Príjemné posledné júlové popoludnie želáme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli počúvať aj ďalšiu dnešnú reláciu Rádia Regina Stred, reláciu Zahrajte mi túto. Spoločníkmi rozhlasovými vám budú od techniky Iveta Janáková a Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková. Je 31. júla, takže sa patrí pár hodín pred začiatkom augusta ponúknuť stručnú charakteristiku ďalšieho rízoletného mesiaca cez optiku ľudového zvykoslovia. Nebudú chýbať pozvánky na folklórne podujatia a ešte pred nimi sa vyberieme na náš vidiek minulosti, keď tam prichádzali letní hostia z miest, hľadajúci oddych a vidieckú romantiku. Kto vie, možno, že sa tam naučili aj dáku peknú ľudovú pesničku. Vy ste si už vypočuli jednu z repertoáru folklórnej skupiny Dolina z Čajkova. Zaspievajú aj ženy z Bravecova, Havrani, Rozmarín z Pliešoviec, Platinsko-Príbelská Bažalička, Trnky, Trnkári, Povoja, Milka Gibalová, Margita Jágerová a ďalší. Nech vám čas s reláciou Zahrajte mi túto ubieha až do 17. hodiny príjemne.

Leto minulosti bolo pre náš ľud vidiecky obdobím najťažšej a najintenzívnejšej fyzickej práce, ktorej vrcholiacím bodom bola žatva zber úrody. To neznamenalo, že nič okrem toho. V druhej polovici 19. storočia sa na našom vidieku začal objavovať zvláštny fenomén. S príchodom horúcich letných dní začali do dediny prichádzať tzv. Letní hostia. Domácich volali letoviskári. Príchod mešťanov býval pre dedinčanov vždy veľkou letnou udalosťou. Mestskí ľudia tam nechodili pracovať, hľadali pokoj, romantickú idylku, čistý vzduch a čerstvé mlieko. Pred príchodom prvých vlakov, kočov, dostavníkov sa chystali, upratovali tie najlepšie predné izby v chalupách, dreveniciach, ale aj vidiecké vily, fary, školské priestory. Malo však toto letné sťahovanie mestskej honorácie z miest na vidiek pre domácich dosť značný ekonomický prínos. Prilepšili si predajom potravín a prenájmom ubytovacích priestorov. Pre dedinčanov však bývali letní hostia aj zdrojom pobavenia. Nevedeli sa pohybovať v prírode, báli sa hmyzu, husy, dobytka a ich mestské oblečenie pôsobilo na lúkach priam komicky. No a zatiaľ, čo vidiečania museli v horúcom lete na poli ťažko pracovať, mestskí hostia sa iba tak nečinne prechádzali so slnečníkmi nad hlavami. Leto patrilo na vidieku aj študentom, ktorí sa z veľkých miest vracali domov na vakácie. Prinášali so sebou mestskú módu, knihy, gitary, spievali pod oknami a dvorili miestnym dievčatám, no ale letné lásky väčšinou s odchodom vlaku do mesta rýchlo vyprchali. Pobyt letných hostí na vidieku sa stal aj námetom mnohých kníh, napríklad Kukučína, Vajanského, Timravy či Boženy Nemcovej. V každom prípade dochádzalo k odlišnému stretu dvoch svetov. Stretu kultúrnemu cez odlišný štýl obliekania reči a správania mestskej smotánky a roľníkov, zabratých naplno do letných poľných prác.

predošlom príspevku bola reč o letných hosťoch prichádzajúcich z miest na vidiek, ktorí vnímali dedinu ako sezónny útek do lona prírody, ako idylickú kulisu pre svoj oddych. Ale aj zábavu, pretože hneď sa akoby náhodou objavili cirkusanti, kočovné divadlo, bábkári, potulní muzikanti a pesničkári. Dedina však v lete otvárala svoje pomyselné brány aj ďalším, napríklad drotárom. S krošňami na chrbtoch nosili na poľný vidiek svoje remeselné majstrovstvo. Opravovali gazdinkám prasknuté hlinené pekáče a drvotovali kuchynský riad. Pre deti boli hrdinami, pretože z kúska drvotu vedeli pre ne vyčariť kdejakú hračku. Ozývalo sa aj hrkotanie vozov handrárov, zbierajúcich handry, kosti a košky. Výmenou za toto neponúkali peniaze, ale všakovaké potrebné veci. Tam, kde nechodieval podomový obchodník, tzv. Lacný Jožko, prinášali hotové poklady, ihly, gombíky, stuhy, hrebene, sponky, zrkadielka a pre deti hračky. Netreba zabudnúť ani na čipkárov a olejkárov, najmä z Novohradu a Turca, ktorí prinášali liečivé oleje, korenie a vzácne domáce čipky. Prichádzali v letný čas na vidiek aj ranhojiči, nedoštudovaní lekári, advokáti, ponúkajúci svoje služby, či škrtkári, mravenčiari, podkúvači koní, cigáni. Ale treba spomenúť najmä vzácne návštevy zberateľov ľudovej slovesnosti, slovenských národovcov, spisovateľov, predavačov kníh, fotografov, etnografov, ktorí prichádzali do podhorských oblastí nie hľadať oddych, ale s cieľom zbierať ľudové piesne, rozprávky, zapisovať zvyky, obyčaje, hľadali v prostom dedinskom prostredí nepokazenú slovenskú identitu. Práve vďaka ich letným potulkám sa dnes môžeme píšiť bohatstvom, ktoré nám zachovali.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Ťerchovej pokračuje program Janošíkových dní v amfiteátri. Sa dnes o 20:30 začne ťerchovsko-grécky program a po ňom bude nasledovať vystúpenie lúčnice. Janošíkové dni budú pokračovať aj počas víkendu. V relaxačno-informačnom centre Ťerchovec sa zajtra o 13:00 začne program detských súborov zo Žilinského kraja. Nasledovať bude program súboru Blanciar a seniorských súborov. V amfiteátri sa večer o 20:30 začne ťerchovský gala program, v ktorom budú účinkovať aj ťerchovská muzika Pupov, Martin Repáň a repáňovská muzika, ľudová hudba spod Sokolia, nebeská muzika Kamaráti, ťažká muzika, folklórny súbor Kriváň, Sturian a ďalší. Súčasťou nedeľného programu Janošíkových dní v Ťerchovej bude aj svätá omša za nositeľov ľudových tradícií od 8:30 aj v priamom prenose Slovenskej televízie a rozhlasu. O 10:00 sa pred areálom obecného úradu pohne tradičný konský vozový sprievod muzík. V amfiteátri o 11:30 uvedie svoj reprezentačný program folklórny súbor Liptov. Po ňom bude nasledovať predstavovanie furmanov a muzík. Dnes otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17:00, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janošik z Filakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21:00 bude nasledovať otvárací program a v ňom budú hradi spievať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpolanec i heligonkári aj fujaristi z Kokavy. Festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou bude pokračovať aj počas víkendu. Zajtra sa v amfiteátri o 14:00 začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratole z Detvy, Malá kýčera z Čierneho Balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľupče. O 17:00 vystúpi domáci súbor Kokavan a o 20:00 sa začne program folklórneho združenia Podpolianci z Detvy a Kýčery z Čierneho Balogu. Záver zajtrajšieho večera bude patriť súborom Raslavičan, Rosutiek zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. Martin sa aj tento rok stane miestom stretnutia Slovákov žijúcich v zahraničí. Na druhom ročníku Medzinárodného krajanského festivalu vystúpia súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie. Folklórny program sa začne zajtra o 13:00. Gala program bude nasledovať o 17:00. Nedožerov v Brezanoch vás zajtra o 11:00 privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14:00, budú účinkovať folklórna skupina Rokvoška z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V programe Dňa obce Strelníky budú zajtra od 15:00 účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17:00 súbor Partizán. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v šmarení kabanicov. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne zajtra o 11:00 a potrvá do 18:00. V programe vystúpia Hont z Krupiny, Prenčovan, Širinka, Gelovianka a ďalší. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychielovke pozýva na ľanovú nedeľu. Pripravené budú ukážky spracovania ľanu, kropenia plátna, tvorivé dielne venované tkaniu náramkov. A o 13:30 vystúpi folklórna skupina Dedovanka zo Štadnice.
Krupine v amfiteátri Viliama Pohoniho budú zajtra vyhrávať heligonkári. Podujatie Heliletogonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Matia Belláka. Nasledovať bude prezentácia krojov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Brestovej pozýva v nedeľu na ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby uvádza Oravský skanzen počas leta vždy v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Priechode vás v nedeľu radi privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode? Programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan, Sponík, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. V tomto roku jej posledné júlové vydanie. Je 31. júla, kresťanský kalendár prináša sviatok svätého Ignáca z Loyoli a podľa ľudovej múdrosti na Ignáca z Loyoli leto sa láme na poli, zrno z polí naplňa stodoly. Len niekoľko hodín delí nás od 8. mesiaca roka augusta, ktorý bol pre starých Slovanov predovšetkým mesiacom, kedy sa pretavovala ťažká celoročná práca do istoty prežitia najbližšej zimy. Ešte stále išlo o letný mesiac, jeden z dvoch najhlavnejších mesiac sýtých farieb, stále ale ťažkej polnej práce, najmä však mesiac hojnosti. Zrno sa obradne uskladňovalo do sýpok. Vo vzduchu voniala čerstvo vymlátená slama. Dozrievali hrušky a prvé slivky, z ktorých gazdinky varili voňavý hustý lekvár. Bolo našim vidieckým predkom známe, že v auguste príroda dáva najväčšiu časť do svojich darov a zároveň vlažnými ránami šepká, že nič nie je zadarmo a netrvá večne. August kalendári slovenského ľudového zvykoslovia býval predovšetkým mesiacom vrcholiacej úrody, dožiniek a ďakovných obradov za plody zeme. Súvisel aj s kľúčovými kresťanskými sviatkami, akými boli premenenie pána 6. augusta, sviatok svätého Vavrinca 11. augusta a na nebovzatie Panny Márie 15. augusta. Verilo sa, že bylinky nazbierané v polovici tohto mesiaca majú najväčšiu liečivú a ochrannú moc. 15. augusta ľudia prinášali do kostolov na posvetenie prvé plody zeme, obilie, ovocie, zeleninu a liečivé bylinky. Tie posvetené gazdine vysúšili a odložili ako liečivý i ochranný prostriedok. A prišiel 24. august, sviatok svätého Bartolomeja, patrona garbiarov, kožušníkov a obuvníkov, verilo sa a vedelo, že plazy, ktoré vychádzajú zo zeme na Ďura, 24. apríla na Bartolomeja sa tam vracajú. V tento deň vymútené maslo sa vraj nepokazilo, preto ho gazdinky odkladali na liečenie rán a popálenín.

Aké počasie priniesol zatiaľ dnešný svätý Ignác z Loyoly, ktorý láme leto na poli, to vieme. A meteorológovia nám v predstihu dávali znať, že 1. augustové dni, teda zajtrajšok i nedeľa, prinesú opäť horúčavy, teda, že bude mimoriadne teplo od 32 do 39 stupňov. Pri jasnej či polooblačnej oblohe iba ojedinele prehánky alebo búrky. A to všetko pri bezvetri alebo iba slabom vetre. V tomto zatiaľ stále málo daždivom lete neznie veľmi potešujúco pranostika, aký je prvý, druhý, tretí, taký celý august letí. Zajtra 1. augusta bude mať sviatok svätý Peter Vokovák na pamiatku udalosti, keď Pán Boh poslal aniela, aby oslobodil svätého Petra spútaného Vokovák v jeruzalemskom väzení. No a podľa pranostiky, ak je od Petra Vokovák do Vavrinca 11. augusta veľká horúčosť, bude biela zima. No, aspoň že tak.

Relácia Zahrajte mi túto posledná júlová opustí rozhlasové vlny Rádia Regina Stred už o pár minút a tie budú patriť likavským svadobným piesňam podaní Andrej Jagerovej, speváckej skupiny Povoja a Orchestra ľudových nástrojov. Z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa s vami lúčia o techniky Iveta Janáková a Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková, s prianím príjemného ešte stále júlového podvečera i večera. Nech vám ďalší letný mesiac august prinesie veľa pekných zážitkov, hoci aj na folklórnych podujatiach. Ešte by som vás rada upozornila na naše sviatočné pondelkové vysielanie Rádia Regina Stred. Každá relácia od rána sa bude niesť v atmosfére oslav z tého výročia prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. Začalo sa 3. augusta 1926. Samozrejme, že do sviatočného sa odeje aj relácia Zahrajte mi túto moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou. Do počutia!

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorik. Co nejdze od šerca, tá ani ku šercu. Relácie v našom vysielaní pripravujeme naozaj, ako sa hovorí, od srdca a preto veríme, že ich takto v dobrom prijímate. Aj nasledujúce piesne. Cez pesničky navštívime postupne celé východné Slovensko v priebehu relácie. V úvode to budú tie regióny, kam nás už rubriky relácie nezavedú. Vyberme sa teraz do Gemera, Spiša a Abova. Spívajú a hrajú folklórny súbor Vagonár z Popradu, folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej s ľudovou hudbou Vlachovene a muzika Milana Rendoša.

0: V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní súboru Vagonár z Popradu, folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a muziky Milana Rentoša. Je krásne prežívať víťazstvo, ale určite nie samotná súťaž je motiváciou pre to, čo robíme. Toho sa držali a držia interpreti a interpretky v súťaži Vidiečanová habovka, určené pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch. Garantom tejto postupovej súťaže, ktorá prebieha od regionálnych cez krajské až po najvyššie celoštátne kolo, je Národné osvetové centrum Bratislava. Jeden rok súťažia deti a ten ďalší zasa dospelí. V minulom roku, v septembri, to boli práve dospelí, ktorí sa po postupe z regionálneho kola stretli pre Košický kraj v Ždani a pre Prešovský zasa vo Vranove nad Topľou. No a vo Vranove nad Topľou sa na krajskom kole v Zlatom pásme umiestnili aj členovia folklórnej skupiny Bančan z Banského. Aj oni dostali pozvanie navštíviť rozhlasové štúdio v Košiciach a nahrať u nás svoj súťažný blok. Dnes si ho vypočujeme v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Skôr ako zaznie spev členov folklórnej skupiny Bančan z Banského, porozpráva nám Peter Veselovský.
2: Všetko, čo po mine, je naša, dá sa povedať, starodávna pieseň, ktorú spievali chlapi na dedine. A tak sa do nás vrila a zapáčila sa nám, že sme ju sa odhodali použiť aj na súťaž.
0: Väčšina mladých ľudí vníma spev ako vec, ktorú sa treba zaoberať na tréningoch a potom na vystúpeniach. Bolo to podľa vás takto v minulosti, alebo skôr tešilo všetkých to, že si môžu spoločne zaspievať?
2: Nie, jednoznačne to bolo v rodinách a počúvala sa ľudová muzika a jednoducho to išlo z generácie na generáciu. Dnes tí mladí počúvajú niečo iné a tie deti nemajú takú nadväzosť na tú ľudovú vec. Jedine, že sa dajú do nejakých súborov, lebo rodičia chcú, tak keď ich to chytie, ide. Ale už taká spontánnosť v rodinách není.
0: Pri mikrofóne ešte máme jedného zo zakladajúcich členov folklórnej skupiny Bančan, pána Juraja Guziho. Vy si ešte pamätáte na ten spontánny spev? Aké boli príležitosti, okrem spomínaných nedieľ, možno v krčme? Kde ešte bola príležitosť si zaspievať, trebárs pre mladencov?
3: Mladenci z Banského pravidelne raz alebo dvakrát do mesiaca si objednávali rómsku skupinu Zamutova, hlavne muziku, ktorá tam bola, Jusková. A u nás je taký kopček, cez ktorý oni prichádzali a už keď boli na tomto kopčeku, začali hrať a v dedine mladenci a dievčatá, keď počuli zvuk, tak sa pomaličky presúvali. Mali sme také vyhradené miesto v dedine, aj teraz ho ešte máme, šlepere. Keď oni prišli do dediny, stále tam tá muzika odohrala večer, cez noc a ráno odchádzali s autobusom z Banského preč. Ale ten príchod bol stále pešky zo Zamutova na Banské, je tak veľmi ďaleko, cez les.
0: Máte pocit, že ten váš spev, ktorý znel aj na súťaži Vidiečanová habovka, že stále má takú iskru, ako to bolo niekedy?
3: V minulosti v Banskom boli veľmi výrazné chlapské hlasy, ktoré my mladí už nevieme napodobniť, ale snažíme sa aj my dostať do týchto hlasov, ktorí mali. Bol to pán Litvin, pán Jacko, ešte pán Mihališin. No to boli chlapi, ktorí folklorom žili celý život a pre nich nebolo akože vystúpenie folklorné. Brali to ako každodennú zážitosť.
0: Rozprávali Peter Veselovský a Juraj Guzi z folklórnej skupiny Bančan z Banského. Poďme si vypočuť ich súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej habovky.

0: Dozneli súťažné piesne mužskej zložky folklórnej skupiny Banšan z Banského, vďaka spevu ktorých sa na minuloročnom krajskom kole Vidiečanovej Habovky vo Vranove nad Topľou členovia umiestnili v zlatom pásme.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Odborníci a odborníčky v oblasti národopisu, alebo presnejšie etnológie, majú veľa oblastí, ktoré skúmajú. Etnomuzikológia popisuje hudobný folklór. A dnes pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej porozpráva etnomuzikologička Eva Krekovičová na tému Novouhorské piesne.
2: Je to taký tajomný názov, ale v podstate ide o piesne, ktoré patria k tzv. Novej vrstve slovenských ľudových piesní, z hľadiska hudobného, ale aj svojou väzbou k tancom. Iste každý pozná čardáš ako názov tanca, tak vlastne to sú piesne, ktoré sú späté s týmto druhom tanca. Preto sa volajú novouhorské, že vlastne boli rozšírené na veľké časti územia bývalého toho historického Uhorska. Pôvodne vznikli ako meštianske piesne spojené teda s tými tancami, čardášmi budapešťanskej spoločnosti. Bol to taký mestský a meštianský prejav, ktorý tým, že bol založený na harmonickom hudobnom myslení, čiže tvoril tú novú vrstvu hudobných prejavov, sa veľmi rýchlo šíril a bol aj veľmi chytlavý tým, že sa dal veľmi dobre variovať.
3: Šlo zrejme o také zábavné piesne, veselé piesne.
2: Áno, táto melodika vznikla ako súčasť vytvárania v 18. storočí, v 19. storočí začínala vlna nacionalizmu, alebo teda už prebiehala v Európe, keď sa každý národ potreboval s niečím stotožniť, že to je jeho nejakým takým špecifickým znakom, no a vytvárali sa tzv. Národné tance, a teda Uhri nemali svoje špecifické tance, takže si vytvorili čardáš a vlastne to boli piesne, ktoré sa spájali s týmto tancom, boli to piesne k tancu, boli obyčajne veselé, ale nemuseli byť, mohli byť aj vážnejšie, lebo sa spievali aj v rýchlom, aj pomalom tempe.
3: Kto bol šíriteľom týchto piesní?
2: Bolo veľmi zaujímavé, že šíriteľom týchto piesní boli predovšetkým rómske muziky. Tie tvorili v podstate v tých veľkých mestách Uhorska alebo vôbec v mestskom uhorskom prostredí, tak v dnešnom Maďarsku ako aj v iných oblastiach vrátane dnešného Slovenska tvorili v podstate mestskú hudbu. V kaviarniach, pri verbovaniach sa hrávali tzv. Verbunky, ktoré takisto súvisia s týmto tancom, akým bol čardáš.
3: Aby sme si vedeli podobu novohorských piesní predstaviť tak najbližšie, môžeme si to ozrejmiť na príklade čardášu.
2: Tanec čardáš je vlastne párový tanec, krútivý, improvizovaný. Samotný názov čardáš sa používa vo viacerých oblastiach a tým, že tento čardáš bol novodobou záležitosťou, tento názov jednak nadviazal na krútivé tance staršieho typu, ktoré už tu existovali, a jednak v niektorých oblastiach ich vytlačil. Zároveň ten názov čardáš sa preniesol aj na iné krútivé tance. Nie všetko, čo označujeme ako čardáš, je skutočne čardášom. Ako takú zaujímavosť môžem povedať, že Rómovia, ktorí majú svoju vlastnú hudbu, svoje vlastné tance, tí označujú práve novšiu vrstvu tanečných melódií, ktoré sa takisto môžu spájať, ale nemusia spájať s tancom, označujú ako čardáša. A nie sú to všetko čardáše.
3: Pri tom čardáši má ale väčšina z nás predstavu, že ide o taký ohnivý, plamenný tanec, plný dynamiky, temperamentu.
2: Ono, ten čardáš mohol byť aj v dvoch tempách, niekedy býval aj v troch tempách, začal tej rýchlej podobe a potom prešiel do pomalšej, a zároveň tieto isté piesne sa spievali za stolom, vtedy sa spievali v pomalšom tempe a potom, keď sa spievali do tanca, tak boli rýchlejšie.
3: Na čardáši je sympatické to, že ho tancujú vždy dvaja ľudia.
2: Áno, ide ten párový tanec, ale zase existujú aj také formy, keď síce tančia to tanečníci v páre, ale nemusia sa spolu držať a môžu každý si teda tancovať to svoje. Krútenie páru je charakteristickým znakom aj čardašu, aj tých starších krútivých tancov. Všetky tieto regionálne varianty sú párové a zároveň majú taký improvizačný rast, čiže oni boli vďačné aj preto sa tak šírili, že dávali tým tanečníkom možnosť sa uplatniť a predviesť sa.
0: Nuž, a po rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnologičkou Evou Krekovičovou úplne náležite prechádzame do rubriky
1: Žijeme tu spolu.
0: Novouhorské piesne a čardáš. Práve tieto často autorské pesničky k tancu, no i mimo neho, dostávajú priestor v našej relácii v piatky. To, že novouhorské piesne putovali aj k nám a tu so slovenským textom zľudoveli, dokáže nasledujúci blok troch piesní. Prvú, ktorú si žartovne spívame ako Vyšla na pec a ja za ňu, a ja za ňu, a ja za ňu, zložil Jenő B. Fehér. Druhú pesničku pozná zda každý Maďar a každá Maďarka, keď si majú spoločne zanútiť. Százforintnok ütveno fele. 100 forintov, 50 je polovica. V tomto prípade je melódia ľudová, no slová zložil Ištván Volli. A tretia pieseň, poznáte ju. Čerešničky, čerešničky, čerešne, prečo ste sa rozsýpali po ceste? Tak táto melódia aj text majú autora. Ďulu je a Pátyho. Musím priznať, že melódie sú naozaj pekné a chytľavé, podobne ako mnoho iných novouhorských piesní. S romskou cymbalovou muzikou Šándora Dieky Lakatoša spieva Jánoš Šemegi.
4: Si posoňno ke kudizálo, ne kudizálo, ne kudizálo. O náňokino fintet háňo, ne fintet háňo, ne fintet háňo. Oj, oj, oj, oj, osifem, megletúňa šenkšem, hodine sto porno tyšlaň seretem. I čoho cigáne egedil, okinejkem hegedil, čoho si tuňa egedil. Oj, oj, oj, oj, osifem, megletúňa šenkšem, hodine sto porno tyšlaň seretem. Čoho cigáň egedil, okinejkem hegedil, čoho si tuňa egedil. Úgy száz forint noke ötven a felet, egye meg a fészkes fekete fele, mert az ember nincsen fából, kikerülni a hátából.

0: Úgy részek vagyok, lózsám, mint hacsa, mire maludtam, hám, mire hárna. Hazár, emlék, jaj, nem tudom, de ha én addig lózsám, nálad maradom. Hazár, emlék, jaj, nem tudom, de ha én addig lózsám, nálad maradok.
1: Pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. Veľkolepým podujatím bude festival v šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v minulom storočí pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka podujatiu názov O gajdicu Mizeráka, alebo skrátene Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou s kategóriami solospev, duospev, skupinový spev a obradový folklór. Vďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie pripravujú a zdá dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň. Podľa počtu prihlásených od organizátorov vieme už teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 speváckých výkonov. A teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Popri solistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Hoňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Jurkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valiušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácke skupiny. Michal Jančan zo Šarických Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice, Čatinka Milpošan a Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkucian, Bržina z Bertotoviec a Senioranka z Podhradíka. Na obradový folklór sa zamerali folklórne skupiny Lisočka z Krásnej Lúky s Čepčením a Ticho Potočan z Tichého potoka s pásmom v Lievočina Jurmaku. Okrem toho, sled súťažných výkonov prerušia svojim koncertom členky ľudovej hudby Beťárky a v závere festivalu zahrá a zaspíva ľudová hudba Stana Baláža. V obci Lúčka pri Lipanoch môžete teda stráviť pekné nedeľné popoludnie s vyše 280 účinkujúcimi. Dá sa povedať, že gajdica uzrela svetlo sveta práve v obci Lúčka. Obľubu na folklórnych javiskách si 10 ročiami získala aj v neďalekom okolí. Veľmi vzácna je napríklad rozhlasová nahrávka samotného Andreja Mizeráka, ktorý nám teraz zahrá spolu s Milanom Kandráčom starším. Zaspieva si s nimi mladučká Monika Kandráčová, no bolo to ešte v roku 1974, keď za Slobodná mala priezvisko Kanuščáková.

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa rokov, no treba povedať, že administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť bardiovské kúpele. Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardiove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v bardiovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Liana a Stefany Kováčové, Laura Čušková, Emma Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie v bardiovských kúpeľoch sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. No a na záver ešte informácie o nedeľnejšom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. V rámci Dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach uskutoční 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP, no folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genšenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich, teda detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka, vystúpi aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapusníky, zo Spiša príde pripraviť gruľovníky na sladko folklórna skupina Jadlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknu kapusnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Pre návštevníkov je pripravené aj množstvo detských zábavných atrakcií. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posílajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili do vysielania predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si, tak ako včera, aj dnes doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, Mariana Železná so štúdiovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a v závere zaznie aj zaujímavá nahrávka folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc s fujarou. Prečo zaujímavá? Nuž, tam žije a vyrába píšťaly a fujary zručný ľudový remeselník Pavol Tomko.

Počúvali sme piesne v podaní folklórnej skupiny Jana Lazurika z Krivian, Mariany Železnej a folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazurík. Dzeň neklopkajú, tam neotvírajú. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú staršie nahrávky súboru Šarišan.

Pekné letné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú zvukový majster Gabriel Nikházy a redaktor a moderátor Milan Rendoš. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciou Klenotnica ľudovej hudby. V jej repríze z roku 2014 navštívime Spišskú obec Zolcnava, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Domkova. Príjemné počúvanie.

0: Obec Olcnava sa nachádza v kopcovitom prostredí na úpetí slovenského Rudohoria v okrese Spišská Nová Ves. Najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1312. Dejín obce sa dotklo aj roľnícke povstanie v roku 1831. Úplnú väčšinu obyvateľstva tvoria v súčasnosti rímskokatolíci. Z významných osobností rodákov z Olcnavy spomeňme dvoch maliarov 20. storočia, Jozefa Fabiniho a Štefana Cpina. O rozvoji kultúry a počiatkoch folklórneho hnutia rozpráva niekdajšia dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: Olcnava už v dávnej minulosti žila kultúrne, môž povedať, takými nositeľmi kultúry boli učitelia, ktorí nacvičovali divadla. Potom prišiel manželský pár učiteľov, Leo Kucirka a Anna Kucirková, ktorí dedinu dali dohromady. Začali tiež divadelnými predstaveniami, robili všelijaké kurzy šitia, kurzy varenia, čo sa odzrkadlilo aj na domácnostiach v obci. Ďalšia manželská dvojica, ktorá sa venovala kultúre, to je Milan Dzurňák a jeho manželka Matielka Dzurňáková. Tiež dlhé roky nacvičovali divadla, to takto sa striedali. Raz jedni nacvičili na Veľkú noc Dzurňákovci, potom Kucirkovci zase na Vianoce.
0: Ľudia teda, dá sa povedať, žili kultúrou a zrejme preto nebol problém obliecť na seba kroje a ponúknuť divákom aj nejaké pesničky.
1: Nebol problém vystúpiť na javisko, ale bol problém s krojemi. Naša obec viackrát vyhorela, kroje boli zničené požiarom a čo ďalšie poznačilo našich obyvateľov, že začali chlapi pracovať na železnici, bol príjem peňazí, takže si mohli dovoliť aj lepšie látky a tým pádom, že kupovali si látky, aj zmenil sa výzor odevu.
0: Ktorý rok považujete za zakladajúci v histórii vašej folklórnej skupiny Domkova?
1: Folklórna skupina začala už skôr pod vedením Marie Olejníkovej, ale taký presnejší rok môžeme uviesť 1984, kedy folklórna skupina si dala aj meno Domkova. Názov sme si zvolili podľa kopca, na ktorom sme často vystupovali, keď ešte boli nejaké slávnosti ako

Slovenské národné povstanie, tá mládež vystupovala. Janské ohnie, keď zakladali tiež na tom kopci. To je kopec blízko obce, že nebolo ďaleko ani pre starých ľudí, ani pre mladých a pekný výhľad do blízkej okolice.

0: folklórna skupina Domkova, ktorej členovia sú dospelí obyvatelia obce Olcnava, ponúkala vždy množstvo zvykoslovných pásiem a s niektorými boli dokonca aj veľmi úspešní. Čo považujete vy za váš najväčší úspech?
1: Najväčším úspechom boli krstiny, čo sme po krátkom pôsobení dostali sa až na celoslovenskú súťaž, kde sme uspeli ako laureáti. To bolo v roku 1985. Už od začiatku sme upútali pozornosť aj u pána Stračinu, ktorému sa naše piesne veľmi páčili. Pozval nás do Banskobystrického štúdia nahrávať piesne, ktoré neboli ešte veľmi také známe. Viackrát sme boli aj v Slovenskom rozhlase nahrávať ľudové piesne. Potom aj Slovenský rozhlas prišiel do našej obce nahrávať zvyky ako vynášanie šmertky. A tiež zúčastňujeme sa rôznych vystúpení ako spiske folklórne slávnosti v Smižanoch, keď majú slávnosti po tých okolitých obciach.
0: Obec Olcnava nepatrí medzi vyslovene veľké obce. S približne tisíckou obyvateľov však vždy bola bohatá na hudobné tradície a hudobný vkus ľudí. Ktorí muzikanti sa objavovali vo vašej obci? Najčastejšie boli to sláčikové muziky?
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent, aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, husliami, cymbalom aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách a neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
0: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Objavovali sa tu v minulosti aj iné rómske sláčikové muziky? Teda nie od vás, ale zavolaní zo susedných dedín?
1: No, rómske hudby chodili, ale zo susedných dedín, nie od nás, lebo u nás vtedy žilo málo Rómov, ale chodili zo susednej obce Porač, Rómovia, aj Bieli, také slavné meno Jurdek. Títo často chodili hrať do Olcnavy na zábavy. Až potom, keď už boli založené v Olcnave skupiny, tak už dajak to ustupovalo.
0: Spomínali ste blízky Poráč, ktorý je od Olcnavy vzdialený možno nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Badali ste vplyv, hoci ich rusínskej kultúry, na vašu, že by ste preberali piesne?
1: No, radi sme si zaspievali s nimi, ale že by sme od nich preberali, nie. My sme mali svoje typické, ktoré vyslovene boli na náš zvláštny tanec zarabiany, ktorý vždy v Olcnave sa tancoval. To taká svojská melódia na to ide a na to sú aj také typické pesničky, ako či na veršku, či na rovni, alebo usú husáre za vodu.
0: Čím sa líši tanec zarabiany, váš olcnavský tanec, od všeobecne rozšíreného spišského tanca do šaflíka?
1: No podľa mňa je to tým, že šaflík sa tancoval na malom priestore a podľa opisu starších občanov do šaflíka sa tancovalo jemne, žiadne vyskoky neboli a ženy len tak popri zemi museli nadvihovať nohy a kydle nesmieli sa nadvihnúť. A zarabiany už tam je vo väčšom priestore, aj temperamentnejšie to je a v tom zarabianom už aj chlapi používali podskoky, ženy viac sa mohli vytočiť, aj väčšie také pohyby vykonávali. Chlapi používali jemné také akože čapaše, ale u nás sme to vraveli, že chlapi hajdu

0: V minulosti boli jednotlivé časti roka dosť pooddeľované cirkevnými sviatkami, počnúc hoci zjavením Pána na Tri krále na začiatku roka, postupne cez veľkonočné sviatky, veľké cirkevné sviatky, Turíce, ktoré boli koncom mája alebo začiatkom júna. Možno vďaka poľnohospodárskym prácam bolo také obdobie dlhšie bez sviatkov, až 22. júla je sviatok Márie Magdalény a pri tomto cirkevnom sviatku sa zastavíme, pretože v Olcnave bol tento deň význačný aj z dôvodu chodu domácnosti. Čo sa všetko, okrem cirkevných povinností, ešte konalo tu u vás v Olcnave? Pri mikrofóne stále máme pani Janku Horvátovú, jednu z vedúcich folklórnej skupiny Domkova.
1: No toho 22. júla, vtedy je sviatok Márie Magdalény a u nás žijú rimokatolíci aj podnes a v dávnej dobe si ľudia uctili tie sviatky, tak aj v tento deň sa snažili bez ťažkej práce a pri takej čistejšej práci, aby využili ten čas, ktorý verili, že 22. júla je najteplejší deň v lete a vraj vtedy neprší. Tak ľudia v Olcnave vtedy vynášali prádlo, oblečenie z kast, z pojdov, presúšali plátno, bielili plátno a chlapi, keď nemali takú ťažkú prácu, tak sa zdržali pri dobrom pive alebo pálenke spolu s mladencami, ktorých zasvedcovali do gazdovstva, poučali ich, aby sa im ľahšie gazdovalo. Ženy zase sa zdržovali kolo dievok, tam radili, ako majú postupovať pri bielení plátna. Tiež im rozprávali rôzne povery, poviedky, ako typické u nás rozplietávanie vlásov pod vrbu.
0: Bol to sviatok, keď sa dedina zoskupovala podľa rodín, teda v rodinách sa prežíval ten sviatok, alebo sa možno konalo aj nejaké väčšie spoločenské stretnutie, poprípade nejaká možno tanečná zábava.
1: Plátno sa bielilo u nás na močidlách, to v raji, taká časť obce, a tam sa stretávali nie len rodiny, no môžu povedať celá dedina, dievky so ženami a potom už ku večeru prichádzali aj chlapi spolu so synmi. Po takej práci ľudia nemuseli si volať muziku, lebo vždy sa našiel nejaký mladenec, ktorý išiel s tou harmonikou ku kamarátom a spolu potom prechádzali ku dievkám a spoločne sa zabávali všetky generácie.
0: Poďme sa teda preniesť do Olcnavy počas Sviatku Márie Magdalény 22. júla.

0: Marko, tá moja mať pravdu mali, keď hvareli, že na Máriu Magdalénu budeš mať najbielšie platno na kidľu bielenu.
1: No však še je aj švečik, keďže má už na kermeš vydávať.
2: Marko, však poď do kolesa, bo to už ostatňa tvoja dievecká zvoľa.

0: Ženy, dzievky, zbierajte toto platno, bo už kropí.
1: A bude dlho pádať, bo to ide od poráča.
2: Doznilo zvykoslovné pásmo, viažúce sa k cirkevnému sviatku Márie Magdalény, tak, ako ho spracovala folklórna skupina Domkova z Olcnavy. Pri mikrofóne stále máme jednu z vedúcich tohto kolektívu, pani Janku Horvátovú. Ďalšou témou nášho rozhovoru a nakoniec aj nasledujúce zvykoslovné pásmo bude vypovedať o dožinkách. Poľnohospodárske práce uprostred celého roka mali svoje vyvrcholenie alebo najdôležitejšiu časť zber žnivá obilia. No a obrad, ktorý nasledoval bezprostredne po ukončení týchto prác, sa nazýva dožinky aj u vás v Olcnave. Povedzme si, ktoré obilniny sa u vás pestovali najviac?
3: Tak u nás sa pestovalo žito, pšenica, jarec, ovoz, ľan, všetko, čo bolo potrebné do domácnosti.
2: Približne v ktorej časti roka zvyčajne u vás dozrievalo obilie a bol najvhodnejší čas na to, aby tie žnivá prebehli?
3: Tak naša obec sa nachádza medzi horami a je tu dosť chladno, lebo v Spišskej Vlachy sú typické, že tu silné vetry dujú, tak tie dožinky vždy boli neskôr ako v tých teplejších oblastiach. Tak koncom júla to už bolo dobre leto, keď boli dožinky, ale tak v tom auguste.
2: Predpokladám, že v Olcnave už bolo družstvo po druhej svetovej vojne. Vaše dožinky však zobrazujú obrad, ktorý sa konal ešte v medzivojnovom období, keď bol každý samostatne hospodariacím roľníkom. Bola aj tu hierarchia veľkých a menších gazdov?
3: Pravda, že ako v každej obci, aj u nás boli bohači a chudobnejší gazdovia. Tí bohači gazdovia už mali kúpenú mlacačku, ktorá potom sa požičiavala tým chudobnejším. Dožinky začínali vždy u tých najbohatších gazdov. Tí museli mať prvý zožaty. A tí chudobnejší chodili pomáhať tým bohatším gazdom, aby po ukončení dožiniek u tých bohatých gazdov mlacačka mohla sa presunúť do tých chudobnejších.
2: Čiže ešte keď neboli kombajny, tak ako veľmi účinný mechanizmus práve slúžila tá mláťačka. Kto bol jej vlastníkom?
3: Takí bohatí gazdovia v Olcnave boli Sedlakovci, Ďurňakovci, Šofrankovci a tiež už také staré priezvisko Čamra. Čamrovci tiež boli bohatí gazdovia niekedy.
2: Poďme k tomu samotnému obradu, keď bolo obilie zožaté a skupina žencov prichádzali k gazdovi. Ktorá rekvizita bola takým symbolom?
3: Tak typickým symbolom pre dožinky, to asi v každej obci, je dožinkový veniec. Tento veniec prinášali mladý pár, dievka aj mladenec. Tento veniec bol uvitý z najkrajšieho zrna klásu, ktorý našli tí mladenci a dievy, aby pekne vyzeral. Odovzdávali ho gazdovi, ktorý ho prevzal, ďakoval žencom, ale aj Pánu Bohu za dobrú úrodu a požehnanie, ktoré im Pán Boh dal.
2: Ako vyzeral váš dožinkový veniec?
3: Tak v Olcnave dožinkový veniec bol z obrúček, potom tak do pol elipsy išli krížom drevené prúty, tvorili takú pevnú konštrukciu, ktorá bola obvitá zrnom, žitom, jačmeňom, ovsom a tiež bol ozdobený kvetmi a papierovými pantlikmi.
2: Ako vyzerali dožinky po odovzdaní dožinkového venca?
3: No tak už gazdina mala pripravené pohostenie pre žencov i paholkov. Gazda sa postaral o potuženie pre chlapov, to bola domáca palinka. A tiež bol prizvaný aj muzikant heligonkár, ktorý tiež vypomáhal pri dožinkách, ale nezabudol si doniesť aj heligonku so sebou. A tak spontánne mladí už pri jedle a oddychu začali si spievať a po takej ťažkej umornej práci tiež si zatancovali a pritom aj oddychli. Keď už tak boli rodiny pohromade, shromaždené a tí gazdovia rozoberali tú úrodu a plánovali aj budúci rok, tak už plánovali aj svadbu. Boli tam prítomní aj mladí, tak hneď dohodli, kto koho si môže zobrať, aby to pasovalo medzi mladými, ale aj medzi roľami.

0: Celý rok sme še na poľu trápili, že by sme dneška taký šumný venec uvili. Ten venec je z našej češkej roboty a ku vašej pamäti, že by ste na nás pamätali a co nám patrí, ta dneška dali.
1: To ten venec nech vašu úrodu ochrani a na rok ešte väčšiu úrodu donese.
2: Ďakujem vám, ale i temu najvyššiemu, co mi moju úrodu požehnal. A s jeho pomocou i s vami, že ste do mojej stodory do sypanca toto úrodu pozvážali. No len gazdin, teraz šor na tebe. Pohosti, jak še patrí to tých našich žencoch, ale i pahosti.

0: No Janek, vidím, že si okolo našej hanči už dlhší čas krúciš. No tá ešte vybereme grule a potom zrobíme veselie. Ale nemyslíš, že to len tak rečujem. Ja si dám roľu na Lendrišu a aj to tu na Boganču.
1: A ja, ako dedo, ti drevo dovežem na novú chyžu.
2: A ja vám dám to tú moju ošminu na porvasku i na kopanici. A vešelje budete mať do vedna zulču.

0: Česku.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo Dožinky v podaní folklórnej skupiny Domkova z Olcnavy. Ako je to ešte s ostatnými zvykmi a možno spontánnymi prejavmi tradičnej kultúry u vás v Olcnave?
2: Tak muzikanti sú ešte vždy u nás v dedine a tým pádom aj ľudové veselice. Teraz sme veľmi hrdí na našu mládež, lebo veľmi sa im páčia tie ľudové zvyky. Keď sa povracali zo zahraničia, tak prišli na to, že aj doma máme veľmi pekné zvyky, veľmi pekné kroje a snažia sa aj oni udržiavať tie zvyky naďalej, že dedičstvo otcov zachovávajú ďalej. Príležitosť je vždy počas celého roka. Mladí už na Veľkú noc začínajú s tými ľudovými zvykmi, keď kroji chodia s harmonikou kúpať dievky po dedine, keď je pekne, zoberú aj do potoka. A dievčatám sa to páči, rátajú si, koľkokrát boli mokré. Potom pri stávaní majov tiež tak už môžu povedať, že sa stala tradícia v dedine, že mladie sa zíde a spoločne stávajú jeden maj v strede obce, aby ušetrili naše lesy. A tento zvyk u nás je na Turice. V lete zase koncom júla, začiatkom augusta sa konajú dni obce, kedy sa tam reprezentuje olcnavská mládež vo folklóre, potom aj šport. Pozývame aj susedné obce do našej obce a tak spoločne oslavujeme koniec leta. A na Vianoce zase veľmi radi mladí si oblečú kroj a idú na polnočnú omšu v kroji. A v septembri, keď u nás je kermeš, tak vtedy mladí, tiež mladenci a dievčatá sa pobliekajú do kroja a prinášajú tento dožinkový veniec pred

Naše stretnutie s folklórnou skupinou Domkova z Olcnavy sa končí. Hostkou v rozhovoroch bola Janka Horvátová. Reláciu z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov v cykle Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autora moderátor Milan Rendoš. Nahrávky vznikli ako rozhlasová prvovýroba pri vzniku tejto relácie. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v júli 2014. V závere relácie si vypočujte ďalšie piesne z Olcnavy, ktoré v štúdiu Slovenského rozhlasu vznikli v roku 2004. Hrá ľudová hudba Železiar. Spievajú Janka Horvátová, Štefan Korfant s Rudolfom Dolňačkom a Erik Korfant.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci útočilo na Kyjev balistickými raketami. Zomrelo najmenej 9 ľudí. Slovensko je v súvislosti so situáciou v Ceute pripravené pomôcť Španielsku so strážením hraníc. Dnes má byť jasno až polooblačno, k večeru miestami prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Nočný ruský útok balistickými strelami na Kyjev zabil najmenej 9 osôb a ďalších 13 zranil, oznámili to podľa agentúry AFP ukrajinské úrady. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Rusko v uplynulých týždňoch zosilnilo útoky balistickými raketami. Tie spôsobili požiar v budovách a zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc nedaleko frontových línií. Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku potrebnú na stráženie hraníc. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Robert Fico. V súvislosti so situáciou v meste Ceuta doplnil, že Španielsko treba podporiť v boji proti nelegálnej migrácii a ochrane vonkajšej hranice Schengenu. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD kritizoval legislatívu, ktorá určuje, že ak človek do Španielska priplával, má nárok na azylové konanie, ako aj nedávne rozhodnutie španielskej vlády, že kto je v krajine dlhšie ako 5 mesiacov, má nárok na povolenie na pobyt. Reagoval tak na situáciu v Ceute, keď na španielské územie z Maroka priplávali 10 tisíc migrantov.
2: Presne toto je vec, ktorú musí Európska únia zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí nejako dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí. Musí predsa vyslať signál presne opačný.
1: Podľa opozičnej SAS je vzniknutá situácia signálom, že Európska únia potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu vonkajších hraníc. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielských úradov. Taliansko na situáciu v Ceute reagovalo dočasným uzavretím šengenského priestoru pre Španielsko po dobu jedného mesiaca. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani toto opatrenie označil za nevyhnutné. Do Maroka sa už vrátilo vyše 48 tisíc, celkovo 50 tisíc migrantov, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovacích kampaní proti Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Informáciu tiež potvrdil server CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov. Irán potenciálne útoky považuje za bezohľadné a je pripravený reagovať. Údery by sa mohli odohrať počas celého víkendu. Hovorca izraelskej vlády na žiadosť o komentár nereagoval. Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného trénera futbalového Newcastle United. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Rozhodol sa po vysokej prehre 1-4 s Bristolom v prípravnom zápase. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaissl, ktorý vedie saúdsko-arabský Al Ahly. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuce.

0: Je horavé a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenia v Stropkove, počúvate dopravné správy. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Policajný radar vás nameria na vjazde do Košíc Barce smerom zo Šebastoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
3: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
4: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabwe majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
3: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženskej organizácii svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
4: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancortová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
3: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili študijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialog, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
4: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Huezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
3: Cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
4: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
3: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomoc posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
4: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu, od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
3: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
1: Dobré ráno, východniari.
5: Je krátko po 6. a sobotné ráno už naplno ožíva. Dnes je 1. augusta, čo znamená, že pred nami je prvý deň nového letného mesiaca. August je pre mnohých symbolom vrcholiaceho leta, dovoleniek, festivalov, výletov aj letných večerov. 1. augustový víkend je ideálnou príležitosťou vyraziť niekam za zážitkami. Na východnom Slovensku sa počas leta takmer každý víkend niečo deje, od folklórnych slávností cez koncerty až podujatia pre rodiny s deťmi. A možno práve dnes objavíte miesto, na ktorom ste ešte nikdy neboli. Ak ste si aj dnes ráno naladili Rádio Regina Východ, ďakujeme, že ste s nami. Od techniky vás pozdravuje Stanislav Hurdých, od mikrofónu Luka Grbič a prajeme vám príjemný vstup do augusta a krásne sobotné ráno.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomenieme významnú osobnosť slovenskej kultúry, ktorá bola neodmysliteľne spätá s východným Slovenskom. 1. augusta 1951 sa v obci Okružná pri Prešove narodila herečka, spisovateľka, scenáristka a predstaviteľka divadla jedného herca Milka Zimková. Vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, no už krátko po škole sa vydala vlastnou umeleckou cestou a začala písať aj uvádzať autorské monodrámy. Najväčší úspech znamenala knihou Pásla kone na betóne, podľa ktorej vznikol rovnomerný film. Práve v ňom stvárnila nezabudnuteľnú Johanu Ovšenu a zároveň napísala aj scenár. Jej tvorba bola silne inšpirovaná rodným Šarišom, východniarským prostredím, humorom i každodenným životom obyčajných ľudí. Diváci si ju obľúbili pre prirodzenosť, autentický prejav a schopnosť rozprávať jednoduché príbehy s veľkou dávkou ľudskosti. 10. júla 1999 v Panoráme východného Slovenska odpovedala aj na otázku, či aj naďalej chodí za inšpiráciou do rodného kraja.
2: No iste, veď kde inde by som chodila, keď som sa nenarodila na Broadway, ale tam pod Slanskými vrškami, takže pochopiteľne človek to nemôže v sebe nejak anulovať a vygumovať. Ono to je tam tak už zafixované a tak prosto vložené, že aj keby som chcela, aj keby som hneď išla písať sci-fi, tak rozhodne nebudem desi na mesiaci, ale zrazu sa ocitnem tam u nás doma. Takže nemôžem to poprieť a ani sa za to nehambím, jak mnohí moji krajania sa vlastne hambia za mňa. Ty ako si mi nemôžu odpustiť, že o nich rozprávam, ale zabúdajú, že ja rozprávam o nich preto, že ich mám rada. Keby som ich nemala rada, tak sa k ním nevraciam.
1: Milka Zimková patrila medzi výrazné osobnosti slovenského filmu, divadla aj literatúry a jej diela dodnes pripomínajú atmosféru života na východnom Slovensku, ktorú vedela zachytiť s humorom, citom aj nadhľadom. Zomrela 30. mája 2023 v Bratislave vo veku 71 rokov, no jej tvorba zostáva pevnou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 27 minút a my sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme zistili, aké máme aktuálne počasie. Na linke je už Jana Čerbová. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko.
1: Tak vonku je pomerne sviežo, my sme sa tak teraz trošku aj rozprávali, ale ako bude dnes, ako sa to bude vyvíjať?
2: Áno, aktuálne je na území Slovenska jasno, ale malá oblačnosť, väčšina oblačnosť je na Spiši či Gemery bez rážok. V severných okresoch je momentálne 13 až 16 stupňov a v tých južných do 18 či 19. Najteplejšie je na Kojišovej, napríklad tam je 21 stupňov. Čo sa týka vývoja, očakávame ustálené počasie, slnečné, popoludnie miestami hlavne na Spiši či Šariši s väčšinou oblačnosť a možnosť prehánky či búrky. Za tejto situácie denná teplota na území východného Slovenska naďalej vysoká na to ročné obdobie, a to 32 až 37 stupňov. V severných okresoch to môže byť chladnejšie a zase na juhu ešte vyššie. Nahora vo výške 1500 metrov 24 stupňov a k tomu slabý južný vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Ja tak len laicky predpokladám, ale predsa sa vás len spýtam. Zajtra bude takisto teplo, predpokladám.
2: Takisto teplo, ale slabo sa ochladí v severnej polovici, nakoľko pribudne viac oblačnosti a zrážok, ktoré by mali byť hlavne v horských oblastiach a potom skôr Spiš či Šariš či Gemer. Tak v týchto lokalitách sa zajtra môžu vyskytnúť miestami prehánky či búrky. No a za tej situácie samozrejme potom v Prešovskom kraji väčšinou 27 až 33, čo je naďalej vlastne vysoká teplota, hlavne 33 stupňov. No a v južnej to ešte stále môže byť tých 33 až 38 stupňov.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.
3: Vstávate z Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.

Dnešné meniny oslavujú Boží dary. Toto nezvyčajné, ale krásne meno má slovanský pôvod a jeho význam je Boží dar alebo dar od Boha. Patrí medzi mená, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú často a práve preto pôsobí výnimočne. Keď sa povie Boží dara, mnohým z nás ako prvá napadne jedna z najvýznamnejších slovenských herečiek Božidara Turzonovová, dáma slovenského divadla a filmu, ktorú poznáme z množstva nezabudnutelných divadelných, televíznych aj filmových úloh a ktorá svojim talentom ovplynila celé generácie divákov aj mladých hercov. Všetkým Božidarám želáme, aby bol dnešný deň presne taký, ako napovedá ich meno. Nech je pre ne darom. Nech ich sprevádza zdravie, pokoj, veľa lásky, úsmevov a ľudí, ktorým urobia radosť. Všetko najlepšie k meninám.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Naša najvyššia futbalová súťaž pokračuje tento víkend v poradí druhým kolom. Premiérovo v tejto sezóne sa doma predstavia obaja naši zástupcovia. Košice sa dnes večer po 20:30 predstavia na domácom trávniku proti Trenčínu. Zajtra po 17:00 hodine vybehnú na duel proti Žiline. V Michalovciach zostávame. Dnes o 16:00 hodine sa hádzanárky klubu Juventa predstavia v druhom prípravnom stretnutí proti Spartaku Kyjev. Po včerajšom stretnutí sa aj dnes budete môcť pozrieť na toto meranie síl úplne zadarmo. Od dnešného dňa sa v Košiciach a Národnom tréningovom centre na Popradskej ulici odohráva najvýznamnejší seniorský tenisový turnaj na Slovensku, International Tennis Federation World Tennis Tour. A od čtvrtka sa v metropole Šariša odohráva 19. ročník medzinárodného šachového turnaja o krajské majstrovstvo v šachu jednotlivcov 2026. V poradí 5. kolo sa dnes začína o 9. hodine, pokračovať sa bude zajtra v rovnakom čase. A kde konkrétne sa to odohráva? Na základnej škole Šmeralova 25 v Prešove.
0: Rádio Regina Východ, šport.

0: Na východnom Slovensku máme najstaršie opálové bane sveta a do 19. storočia jediné opálové bane na svete. Ak by ste hľadali dobrý tip na výlet aj s deťmi, vyberte sa na ni ich detský okruh. No ak sa chcete dozvedieť viac, vypočujte si, čo zistila Slávka Ivančová pri rozhovore s manažerom Banského skanzenu Jozefom Čuríkom a lektorkou Luciou Baňásovou.
1: Vraví sa, že najväčší opál sa našiel v korite potoka Olšanka, ktorý pramení pod Šimonkou. Drahokam bol darovaný panovničke Márii Terézii, je uložený v Prírodovedeckom múzeu vo Viedni, kde o ňom hovoria ako o najkrajšom opále.
2: Áno, dostal sa k Márii Terézii, nevieme presne akými cestami. Podľa povesti, podľa príbehu ho našiel pastier v potoku Olšanka. Pôvodne vážil 607 gramov, tak áno, je najväčší zaznamenaný. 13 gramov z neho odobrali na vedecké účely, no a je vyložený v tom prírodovednom múzeu vo Viedni.
1: Jedna z legend hovorí, že drahokam dostal pastier Šimon od tancujúcej Vili menom Libanka.
3: Vili chodievali na Sviatok všetkých svätých tancovať na Bludný vrch, kam ich chodil Šimon pozorovať. Vila Libanka sa do Šimona zamilovala. Z lásky mu zachránila život pred istou smrťou, keď ho ostatné víly objavili. Bola za to vyhnaná na vedľajší kopec a odsúdená na večné zatratenie a blúdenie v podzemí hory, ktorá práve po nej dostala meno. Aj najviac drahokamov. Ešte dnes počuť v temných chodbách Libankinu ozvenu jej krokov. Šimonovi darovala krásny drahokam, no keďže jeho príbehu nemohol nikto uveriť, vymyslel si nájdenie harlekína v potoku. Bludný vrch časom pomenovali na tancošku. Prešli storočia a nastal čas postaviť sa pred obrovskú výzvu premôcť draka, zlé víly a vyslobodiť Libanku.
4: Vyslobodil z banského priestoru Libanku práve Salomon Goldschmidt, premohol draka a uvoľnil drahocenný opál z jeho farbohrou von z temných chodieb do pestrofarebného nadzemného sveta.
0: Takto sa dozviete, ak príjmete naše rozhlasové pozvanie do slovenských opálových baní po 10. hodine v ďalšej časti cyklu Unikáty východného Slovenska.

0: 6. hodina dnešného víkendového rádio Budika sa pomaly končí. Ďakujeme, že ste ju strávili spolu s nami. Veríme, že sme vám spríjemnili začiatok soboty dobrou hudbou, zaujímavosťami a informáciami z nášho regiónu. O malú chvíľu už dostane priestor Rádiožurnál, v ktorom sa dozviete to najdôležitejšie z domáceho aj zahraničného diania.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielskej Ceuty. Obchody po novele trestného zákona hlásia menej krádeží, ako aj pokles agresívnych útokov. Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Novela trestného zákona, ktorá znovu zaviedla tresty za opakované drobné krádeže, podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu funguje. Maloobchodné reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Kriminalita však pre maloobchod zostáva aktuálnou témou aj naďalej. Páchatelia môžu ponovom ako trest dostať aj menšie obecné práce do výšky 150 hodín.
2: Obchodné reťazce po minulé roky upozorňovali na rastúci trend krádeží a násilných incidentov. Po novele trestného zákona koncom minulého roka, ktoré opätovne zaviedla, že tretia krádež v priebehu roka je trestným činom, hovoria o citeľnom zlepšení. Prezident Zväzu obchodu Filip Kasana pokles kriminality v obchodoch potvrdzuje. Dodáva však, že krádeží je stále veľa.
3: Krádeže z obchodov nevymiznú mávnutím čarovného prútika, preto všetky obchodné siete aplikujú rôzne interné opatrenia a spolupracujú s policajným zborom.
2: Ministerstvo spravodlivosti v tejto chvíli ďalšiu trestnoprávnu zmenu nepripravuje. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
4: Z hľadiska trestnej politiky štátu vnímame súčasné nastavenie postihov daného protiprávneho konania ako dostatočné.
2: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať aj menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
5: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
2: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť. Prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na zasadnutí vlády v Camp Davide vyhlásil, že stráca vieru v mierové rokovania s Iránom. Ako chce ukončiť viac ako 5 mesiacov trvajúcu vojnu, neprezradil. Šéf Bieleho domu tiež spochybnil, že USA dodajú Ukrajine technológiu na výrobu rakiet do Patriotov.
6: Americký minister financí Scott Bessent na zasadaní vlády oznámil, že USA pátrajú po iránskych aktívach po celom svete, ktoré chcú skonfiškovať. Tie by mal údajne dostať iránsky ľud, ale ako to chce spraviť, nevysvetlil. Prezident Donald Trump priznal, že stráca vieru v mierové rozhovory, lebo Teheránu sa údajne nedá veriť. 7 hodín diskutujeme o jadrovom programe a potom tvrdia, že sme nikdy o ňom nediskutovali. Prečo klamú? Iba ma tým rozčuľujú. Trump poprel, že USA súhlasili s transferom technológie na výrobu interceptorov do systému Patriot Ukrajine. Nedohodli sme sa na tom. Diskutujeme o tom, ale je ťažké vzdať sa takejto technológie. Viete, tí ľudia, ktorým dáme tieto technológie, sa jedného dňa môžu obrátiť proti nám. Je to možné? Za posledné roky sa to stalo niekoľkokrát však. Americký prezident minulý mesiac sediac vedľa ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského na samite NATO v Ankare oznámil. Dáme Ukrajine licenciu na výrobu Patriotov. Takto sa nemôže sťažovať, že im ich nedávame dosť. Povedal som mu, vyrobte si ich sami. Moskva pred takýmto krokom Washington

0: Washington varovala. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí a ďalších 23 zranil, oznámili to ukrajinské záchranné zložky. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko, oznámil to talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielského mesta Ceuta v Afrike. Opatrenie platí od dnes po dobu jedného mesiaca a podľa šéfa talianskej diplomacie bolo nevyhnutné. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovaní Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News aj servera CNN to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí neďaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otrasy spôsobili výpadky elektrické energie, narušili prevádzku vlakov a metra a spôsobili škody na niektorých budovách. Podľa talianských médií išlo jedno z najsilnejších zemetrasení, aké v tejto lokalite kedy zaznamenali.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Nízka hladina váhu pri Komárne odhalila pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta. Archeológovia predpokladajú, že vznikol počas revolučných rokov 1848 a 1849, keď bolo Komárno obliehané. Objav môže priniesť nové poznatky o histórii mesta.
3: Stačilo, aby voda ustúpila o niekoľko desiatok centimetrov a z rieky začali vyčnievať drevené koly. Archeológovia preto okamžite začali s ich dokumentáciou, hovorí Samuel Tomaščík, po ňom Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
4: Objavili sme dokopy 18 kolov, pravdepodobne to bude ešte pokračovať ďalej, ale už sme tam vlastne nemohli ísť ďalej až na druhú stranu, keďže tam bol silný prúd a hlbšia hladina vody.
5: Na základe dokladov, ktoré sa nám podarilo dohľadať spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, predpokladáme, že ide o stavbu z meru 8 rokov, čiže z rokov 1848-49.
3: Existenciu mosta potvrdzujú aj historické mapy. Tie však prinášajú jednu záhadu. Hoci vznikli v tom istom roku, most zobrazujú na dvoch rôznych miestach. Opäť Miroslava Daňová.
5: Nevieme, či sa jeden z tých kartografov mýlil alebo kopíroval nejakú staršiu predlohu. Predpokladáme vzhľadom na veľkosť toho mosta aj aktuálnosť tej situácie pri obliehaní Komárna, že ten most postavili dosť narýchlo.
3: Odpovede by mali priniesť aj samotné drevené koly. Výsledky analýz pomôžu spresniť podobu celej konštrukcie. Hoci drevo vo vode vydržalo celé 10 ročia, po vyschnutí sa jeho stav môže veľmi rýchlo zhoršiť. Študentka archeológie Katarína Mária Valuchová.
6: Keď náhodou ľudia vidia nejaké takéto koly trčať z vody, aby ich podľa možnosti nechytali, nevyberali vonku a nechali na tom pôvodnom mieste, lebo vtedy majú naozaj tú výpovednú hodnotu, ktorú my potrebujeme.
3: Aj preto vedci žiadajú verejnosť, aby pri podobných objavoch kontaktovali odborníkov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí Kubišovi aj v priebežnom celkovom poradí. V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. Tri body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Španiel Santi Denia sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. 52-ročný kauč priviedol španielský výber do 23 rokov k olympijskému zlatu v Paríži a s mládežníckymi týmami získal aj tituly majstrov Európy. Vo funkcii nahradil Miroslava Koubeka. Londýnska Chelsea dostala pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na dve prestupové obdobia. Dôvodom je 74 porušení pravidiel anglickej futbalovej asociácie pri spolupráci s agentmi. Po veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky obranca Franco Baresi. Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Milano a s Talianskom získal titul majstra sveta v roku 1982. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estónskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
7: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, je škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu, samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie, to horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo a veríme si a dúfame, že to zvládneme.
2: Naši baseballisti zvíťazili aj vo svojom 5. zápase na európskom šampionáte B divízie. Po triumfe nad Norskom 13-0 ich dnes v súboji o postup medzi elitu čaká domáce Poľsko.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysucia Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujem a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová a Katarína Štepánová.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 10,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Priestor dostáva aj doprava. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do nedele do 16. hodiny. V Košiciach v časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Radar ste videli za Šarišskými Michalami smerom do Prešova a pripomíname, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
8: Je krátko po 7. Rádiožurnál je za nami a pred nami je ďalšia hodinka Rádio Budíka. Sobotné rána majú svoje vlastné tempo, nie sú také uponáhľané ako pracovné dni a práve preto si ich mnohí dokážu vychutnať o niečo viac. Vonku sa naplno rozbieha 1. augustový deň a na východe Slovenska sa už schádzajú prví návštevníci trhov, turistických chodníkov či kúpalísk. August je mesiacom podujatí, festivalov a výletov, takže možností, kam sa dnes vybrať, je naozaj veľa. Aj počas nasledujúcej hodiny budeme pritom spolu s vami. Prinesieme ďalšie zaujímavosti z našich regiónov a samozrejme nebude chýbať dobrá hudba. Od techniky vás stále pozdravuje Stanislav Hurdych, od mikrofónu Luka Grbič. Sme radi, že ste aj toto sobotné ráno z Rádio Regina Východ.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Presne tak, trasy, ktoré vám vždy v sobotu o tomto čase prinášame v Rádiu Regina Východ, nepotrebujú žiadne pasy. Cestovanie bez tohto druhu dokladov prináša Európska únia. Viac vám o tomto hospodárskom a politickom zväzku aj o jeho jednom konkrétnom štáte povedia Michaela Slivková-Kiriňáková a Iveta Vaculová.
2: Od subarktickej klímy v severnej Škandinávii až po stredomorské podnebie v južnej Európe. Taká je klimatická rôznorodosť Európskej únie, ktorá podporuje širokú škálu ekosystémov a poľnohospodárskych aktivít.
3: Európska únia je domovom niekoľkých významných horských pásiem, ako sú Alpy, Karpaty, Pireneje či Škandinávske vrchy. Z nich sú samozrejme najznámejšie Alpy, tiahnúce z 8 krajín únie.
2: Práve v Alpách nájdeme najvyšší bod Európskej únie. Je ním Mont Blanc, ktorý meria 4808 metrov. Najnižšie položené miesto nájdeme v Holandsku. Leží 7 metrov pod hladinou mora.
3: No a v Európskej únii nájdeme aj krajinu, v ktorej sa rozpráva takto.
4: Hello, je Najlena, ujedan in Malta, nežene nežim taudeš. O, na faudeš, anna direttana, ele ma tončo manu madore denia.
2: Ahoj, volám sa Elena a pochádzam z Malty, konkrétne z ostrova Gozo. Tam máme vlastný dialekt, ktorý vo svete nie je veľmi známy.
3: Malta je parlamentná republika, jej parlament je jednokomorový. Prezident má prevažne protokolárne povinnosti. Na čele vlády je premiér.
2: Ide o najmenší členský štát únie, čo sa týka rozlohy aj počtu obyvateľov. Nachádza sa v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a Severnou Afrikou.
3: Malta pozostáva z troch obývaných ostrovov. Malta, Gozo a Comino. Zatiaľ, čo Malta je najväčšia, Gozo je také pokojnejšie a vidieckejšie.
2: Členským štátom únie je Malta od 1. mája 2004, členom eurozóny od januára 2008.
3: Hlavným mestom je Valeta. Je známe svojou históriou a pevnosťami a je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
2: Malčina je jedinečný jazyk s arabským základom, ale obsahuje aj silné vplyvy talianského a anglického jazyka. Malta je ale dvojazyčná krajina, kde sa bežne hovorí aj po anglicky.
3: Malta bola domovom rádu maltéskych rytierov, ktorí vládli od roku 1530 do roku 1798.
2: Symbol rádu maltéskych rytierov, maltský kríž, je dnes jedným z najznámejších symbolov Malty.
3: Na Malte sa nachádzajú aj dva chrámy, ktoré sú staršie ako egyptské pyramídy. Pochádzajú z obdobia 3600 až 3200 rokov pred našim letopočtom.
2: Maltská republika bola prvou krajinou v Európe, ktorá zaručila slobodu tlače v roku 1839, keď tam bola zavedená reforma cenzúry.
3: Viete, čím je táto európska krajina zaujímavá? Nemá žiadne prirodzené rieky alebo jazerá. Väčšina vody pochádza z odsoľovania morskej vody.
2: Zaujímavou však je aj z filmárskeho hľadiska. Na Malte sa natáčali filmy ako Gladiátor, Trója, či Hra o tróny.
3: A spája sa s ňou aj Pepek námorník. Totiž filmová adaptácia z roku 1980, v ktorej si hlavnú úlohu zahral Robin Williams, sa nakrúcala v zátoke Anchor Bay. Pre potreby filmu tam vzniklo celé malé mestičko z drevených kulís. Po skončení natáčania sa dedinka zachovala a dnes slúži ako populárna turistická atrakcia.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Je 7 hodín 32 minút a teraz sa vám prihovorí Miroslava Gavurová, ako inak po šarišsky.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
3: No a co vy dvojo, prišahali pod výrbu, že vy tak na víru žijete?
4: Joj, mami, ta však už nám daj pokuj. Co všetci teľo nepáči?
3: Co še mi nepáči? No takže tak žijete na levú ruku a bez rodičovského požehnania.
4: A co? Na co nám?
3: Na co? No ta však rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespali.
4: Ale ic, nebuď staromodná.
3: Ja staromodná? No len počkaj, však ty še doznaš. Potým budeš banoval, že šime neusluchnul. Bo kto rodičov neslucha, korbač na sebe plece, sebe pamätaj.
2: Mile východňare, v lece šumná chvíľa, takže za to v lece nielen žníva, ale i veľové šeľa. Mladé še beru, bo še brac chcú. Ale da ktoré mladé abo i staré, še hneška brac už nechcú a žijú, jak še poví, na víru. To da kedy tak až nebolo vidno, bo še to da kus odsudzovalo. O takých dvoch hvareli, nielen že žijú na víru, ale i že žijú na levú ruku, abo že prišahali pod vírbu. A rodziče še na to dosť ihnívali. Tati mladým prihvarali i nakazovali, že by ancvaj brali šľub. A dzeci dakedy usluchli, a dakedy nie. Keď dzeci rodičoch neusluchli, ta staré šarišanci vydumali i na to pripovitku, že kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. Abo kto rodičoch neslucha, korbač na sebe plece. A už keď je rodiče mocno zlosili, že ich dzeci nechcú usluchnúť, ta vtedy im povedzeli až tak, že kto neslucha otca matku, tá zi diabla na ostatku. No a mladeše už toho zliekli, ta radšej skorošie ponahľali brac šľub. Bo znali, že potým už je rodiče na nich nebudú zlosiť a dajú im i rodičovské požehnanie. A to bola veľká vec, bo še tak hvarelo, že rodičovské požehnanie voda nevežne a oheň nespáli. Ta už len každý tak še snažil, že by toto rodičovské požehnanie dostal a že by nebol hnív v rodzine. Ale znáce jak to. I keď neznám jaká rodzina, choď soše pritrafi a da kedyše i tak ľudze pohnívajú. Väčšinu pre penieži abo pre majetky. Bo keď veľká rodzina, ta sebe každý chce dať co urvac. Ta za to staré ľudze hvareli, veľká rodzina ešte väkší hnív. No ale ja znám, že to nie váš prípad, milé východňare, že vy žijete v jedno šumne a bez dajakých veľkých hnívoch. A to vám i vinčujem. No a ešte vám vinčujem, keď se rodiče, že by vašo dzeci slúchali a nikda ste im nemuseli vykrikovať, že kto rodičoch neslúcha, korbač na sebe plece, abo kto rodičoch neúcci, korbač na sebe krúci. A keď ešte máte svojich rodičoch, ta pamätajce, že kto neslúcha otca matku, tá zi diabla na ostatku. Takže len tak robce, že by dobre bolo a že by ste vše mali rodičovské požehnanie, bo toto vám voda nevežne a oheň nespáli. Ostávajte s Božuškom, milé východňare.
1: Šarišský oblaček.

0: Dnes vás Lenka Jureková prevedie na bicykli zo severnej do južnej časti slovenského raja. Trasa vedie po historickej Gladskej ceste i cez Tiesňavu Stratenský kaňon. Cieľom je obľúbené turistické stredisko Stratenská píla, kde si viete zaplávať, kochať sa výhľadmi na pedalboarde alebo si dokonca zaliesť. Celková trasa je dlhá približne 50 km s prevýšením 900 metrov, ale teraz už Lenka Jureková.
1: Východiskovým bodom mojich dnešných cyklopotuliek je obľúbený turistický bod, ktorý sa volá teda Podlesok. No a na tomto Podlesku nájdete aj požičovňu bicyklov. A ja som si k mikrofónu pozvala Martinu Liptákovú, spolumajiteľku tejto požičovne. Táto požičovňa je celkom veľká a požičiavate desiatky bicyklov, i horských, i elektrobicyklov.
2: Požičiavame bicykliky Suchabela Záver a Kláštorisko, kde môžete s nimi zísť dole na Podlesok, kde vám to ušetrí veľa času. Potom máme ešte elektrobicykle, ktoré viete využiť na mnoho trasách v slovenskom raji.
1: Vy ste hovorili, že Suchabela Záver, to znamená, že ak vyjdete do rokliny Suchabela a dole by ste sa chceli spustiť, priamo hore, teda v závere Suchej Belej nájdete požičovňu bicyklov, ale máte ju takisto aj dole, v turistickom centre na Podlesku. Koľko bicyklov požičiavate?
2: Máme približne tých zjazdových z vrchu 70 a elektrobicyklov okolo 20, čiže vieme zastrešovať aj väčšie skupiny, ak by bol záujem.
1: Poďme sa pozrieť na moju dnešnú trasu. Vy máte teda túto mapu pred sebou, takže ja sa vydám po Modrej odtiaľto z Podleska. Pôjdem po Modrej, až vyjdem hore na Glac. A tu je to celkom potom zaujímavé, pretože ak budem pokračovať po Modrej, čo je teda môj cieľ, dostanem sa na Stratenskú pílu, ale ak sa vydám po Zelenej, tak sa dostanem k Geravy.
2: Áno, je to veľmi zaujímavé miesto. Je tam unikátna jednosedačková lanovka, ktorou sa viete zviesť dole na dedinky. Bicyklik si zamknete hore pri lanovke na Geravách. Viete ísť dole, ísť do reštaurácie, ísť na dedinky sa napríklad okúpať, výsť lanovkou hore. Spätnou cestou viete ísť buď naspäť tou istou, čo je lesný terén, alebo viete urobiť okruh cez kopanec, kde ale musíte ísť po ceste, kde chodia aj auta.
1: Takže ja si vyberám teda tú trasu po Modrej. Ja už som na tejto lanovke bola niekoľkokrát. Aj som sa už v Faltmanskej maši okúpala, čiže ja pôjdem stále po Modrej, až sa dostanem na Stratenskú pílu a odtiaľ to naspäť pôjdem, ako ste spomínali, cez Sedle Kopanec. Priatelia, nachádzam sa v závere Suchej Belej vo výške 959 metrov nad morom, takže stúpanie to bolo pomerne náročné. Rozhodne nie pre začiatočníkov, celý tento cyklokruh je náročný, a to nielen čo sa týka nastúpaných výškových metrov, ale predovšetkým terénu, pretože na niektorých miestach je to naozaj dosť nebezpečné a preto je potrebné radšej zísť z bicykla. Čo sa týka záveru Suchej Belej, stretnete tu mnoho turistov. Zaujímavé je, že počas zatiaľ celej svojej cyklotúry doterajšej som nestretla ani jedného cykloturistu. A to ma celkom prekvapilo, pretože cyklotrasy v slovenskom raji sú aspoň pre mňa jedny z najkrajších. Každopádne ja sa dám na bicykel a presuniem sa o niekoľko metrov ďalej, pretože sa potrebujem dostať na Gladskú cestu, na Glac, ktorý sa nachádza vo výške 992 metrov. No ak sa vydáte na cyklotúru tak ako ja o samote a pôjdete cez les, ja vám odporúčam takúto malú pomôcku. Pripevnila som si to na bicykel tak, že keď bicyklujem, tak sa neustále ozýva zvuk roľničky. Ja som si taká istejšia.
0: Gladská cesta je známa horská cyklotrasa dlhá približne 20 kilometrov. Vedie po nespevnenom horskom teréne s koreňmi a kameňmi. V minulosti prepájala slovenský raj. Východiskovým bodom našej kolegyne Lenky Jurekovej bol Podlesok a po Gladskej ceste pokračovala až na Stratenskú pílu. O Gladskej ceste sa zhovárala so zástupcom riaditeľa správy Slovenský raj Petrom Olekšákom.
3: Gladská cesta ide krížom cez celý slovenský raj. Je to vlastne staročia využívaná cesta, ktorá spájala Spiš s Gemerom. Práve táto Gladská cesta bola tá najvýznamnejšia cesta v celom regióne. Dnes už je to lesná cesta, polozabudnutá. Niektoré jej časti sú také, že by ste ani nepovedali, že toto bola niekedy hlavná cesta, kde sa prepravovali tovar zo severu na juh, a bola na to naväzaná aj konská doprava. Práve pri horárni Glac bola veľká prepriehacia stanica, kde tie kone, ktoré vlastne prichádzali z juhu alebo zo severu po nejakých 9-10 kilometroch, tak práve tam sa vymieniali. Časom tá cesta strácala na význame, keď sa urobili iné prepojenia cez slovenský raj, cez Grajnár, jedna spojnica, potom Kopanecká cesta, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá tiež cyklotrasa, Sedlo Popová, ktorá je vlastne cesta prvej triedy. Tieto cesty sa vybudovali ako spojnice takisto cez toto pohorie a Gladská cesta tým pádom ostala v zabudnutí, ale pre cyklistov je to úplne raj, lebo nie je tam iná doprava, len pešia cyklisti. Veľmi veľmi pekná trasa, kde sa dá prejsť krížom celý slovenský raj na bicykli.
1: A ja som už teda tesne pred Stratenskou Pílou a konečne som natrafila na cyklistov, takže ma veľmi zaujíma, odkiaľ a kam smerujete.
4: Zo Stratenej na Geraviť.
1: Máte tú cestu už pochodenú, alebo je to prvýkrát?
4: Nie, boli sme tu už dcerou pred pár rokmi.
1: No, nie je to úplne nejaká jednoduchá cyklotrasa, vy ste aj dobre vystrojení, pozerám, že máte prilbu, to je základ, horské bicykle, čiže asi uprednostňujete skôr tú horskú cyklistiku.
4: Áno, áno, radšej horskú v lese ako na asfalte.
1: A ja som prišla už na Stratenskú Pílu, naozaj nádherná rekreačná lokalita, ktorú vám odporúčam vidieť. A ja sa zhováram s ďalším cyklistom, pán Juraj. Koľko tak zvyknete bicyklovať v týždni?
5: Tak teraz raz, dvakrát do týždňa, že idem na bicykel sa prevetrať.
1: A tak nám dajte tip na nejaké zaujímavé miesta pre cyklistov.
5: Také pekné miesto, napríklad teraz asi druhý rok, čo zrobili rozhľadňu pod Suchým vrchom. Pekná upravená cesta z eurofondov, to bola ako požiarná cesta, takže po nej sa až hore dostanete a to je asi 900 metrov nad morom.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Veľa šťastných kilometrov. A to už je zvuk z určiatého potôčika v Stratenskom kaňone. Ja som sa zo Stratenskej Píly vydala po Modrej do obce Stratená, kde sa viete občerstviť. Zo Stratenej som pokračovala až na sedlo Kopanec. Je to však tunel, ktorý je určený teda len pre autá a pre cyklistov, vedie obchádzka cez Stratenský kaňon, ktorý rozhodne stojí za to vidieť. Je to síce krátky kaňon, ale je naozaj mimoriadne priťažlivý, čo sa týka prírody. Priatelia, nachádzam sa na sedle Kopanec v nadmorskej výške 991 metrov. Takže dnes to bolo naozaj o nastúpaných výškových metroch. Z tohto sedla Kopanec zídem na bicykli dole. Po mojej pravej ruke budem miňať odbočku k jazierku Blajzloch, kam som vás zaviedla v rámci minuloročných potuliek. No a potom ďalej sa dostanem až na Podlesok, teda k môjmu dnešnému východiskovému bodu. A odtiaľ to už je k autu, ktoré som odparkovala v Hrabušiciach už len 3 kilometre.

0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
1: V úvode dnešného rozhlasového predpoludnia sa pozhovárame s prvou Slovenkou, ktorá zdolala najvyššiu horu sveta, Mount Everest. Vedkyňa pochádzajúca z Prešova, Lucia Janičová, sa k horolezectvu dostala relatívne neskoro a vlastne náhodou.
2: Moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja, hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre. Ale pravdu povedať, je to mužský svet. A stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahimi z Afganistánu, utečenkyňa. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. Ja že, oh my god, ona je šialená.
1: V prvej hodine predpoludňa neobídeme ani ďalšiu zaujímavú kapitolku dávnych zemplínskych príbehov. Po 10. sa s nami dostanete do unikátnej lokality medzi šarišskými obcami Zlatá baňa a Červenica, kde sa nachádzajú najstaršie opálové bane sveta. A čaká vás aj reportáž z ďalšieho letného športového tábora, tento raz medzi mladými taekwondistami. Záverečná hodina sa bude točiť okolo tatranskej gastronómie a zaujímavých príbehov jedného z dlhoročných predstaviteľov profesí, ktoré ju tvorili. Od pozície učňa prešiel až po riaditeľa hotela. Zhovárať sa budeme s pánom Petrom Žižkom. Rozhlasovým prvým augustovým predpoludním vás bude od 9. do 12. prevádzať moderátor Miroslav Talavášek. No a v našom sobotnom vysielaní pokračujeme ďalej. Už o malú chvíľu dostane priestor poradňa pre záhradkárov, v ktorej bude dnešným hosťom botanik Robert Gregorek z Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ak vás zaujíma pestovanie rastlín, starostlivosť o záhradu alebo máte otázky zo sveta botaniky, určite zostaňte s nami. Od techniky s vami aj naďalej Stanislav Hurdých, od mikrofónu Luka Grbič. Rádio Regina Východ zostáva vašou spoločnosťou aj počas ďalšej hodiny.
3: Čo nevidíš?
4: Očividne.
5: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.

0: Rádia Regina Východ. August odštartoval naplno a mnohí z vás už majú víkendový program v plnom prúde. Niekto vyráža na trhy, do záhrady, na turistiku alebo jednoducho využíva voľné ráno na chvíľu pokoja. Nech už ste kdekoľvek, sme radi, že ste aj naďalej s nami. Počas nasledujúcich minút sa budeme venovať téme, ktorá je v tomto období veľmi aktuálna. Leto je už časom bohatej úrody kvitnúcich záhrad aj práce okolo rastlín. Práve preto už o chvíľu otvoríme našu poradňu pre záhradkárov. Dnešným hosťom bude botanik Robert Gregorek z botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobré ránko.
1: Dobré ráno prajem.
0: Pán Gregorek nám odpovie na vaše otázky a poradí, ako sa čo najlepšie postarať o záhradu či o krásne rastliny. Čiže vaše otázky môžete smerovať na našu mailovú adresu regina.východ@stvr.sk alebo na naše WhatsAppové číslo. Od techniky vás aj naďalej pozdravuje Stanislav Hurdý, od mikrofónu Luka Grbič. Prajeme vám príjemné sobotné dopoludne a zostaňte naladení na rádiu Regina Východ. Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Tak je to tu, vraciame sa opäť k našej poradni pre záhradkárov. Poslucháč Jozef nám napísal, že má tri druhy hrozna. Na plodoch sa robia čierne bodky, ktoré potom začínajú praskať a hniť. Taktiež listie žltne a je dieravé. Striekal som to horkou soľou a železom. Čo mám s tým robiť? Ďakujem.
2: Takže ďakujeme poslucháčovi za celkom veľmi dokonale zdokumentované

0: stav. Tam je chválihodné, teda sme videli aj obrázky. No ale treba povedať, že aj to riešenie možno nemuselo byť najšťastnejšie. My sa teraz vyskytujeme v takej perióde nezvyčajných horúčav a sucha. Pán poslucháč mal vzorne viniče vylámané, to znamená tie konkurenčné fazochy ano. Oslobodené, je relatívne ker presvetlený. No a za týchto okolností, kedy naozaj to žiarenie je veľmi silné, pôda pomerne preschnutá, aj keď ju zavlažujeme. Jednoducho ten príjem nie je natoľko dokonalý, harmonický, ako by to normálne malo byť. Zrejme sa začínajú prejavovať aj určité poruchy vo výžive, práve v dôsledku nárazového ovlhčovania alebo jednoducho pretrvávajúceho sucha. To, že tam vidieť nejaké drobné známky nedostatku horčíka, je pravda. Na dvoch listoch celých záberov alebo videí sme videli, že sa tam vyskytli aj bledničky, ktoré mohli byť spôsobené poruchou príjmu železa a horčíka. Treba ale povedať, že ak nemáme istotu, že budú aj prirodzené zrážky, využitie horkej soli môže byť problematické. Ono ešte viac zahustí pôdny roztok. Ja osobne odporúčam v takýchto situáciách skôr hnojenie na list v nejakých veľmi jemných dávkach, tak aby sme rastline pomohli preklenúť tie obdobia zhoršeného príjmu živín z pôdy, práve v dôsledku sucha a slej rozpustnosti živín. A druhá vec je, že v tomto období, a na to treba byť pripravený, je nutné reagovať aj na možné riziko rozvoja mučnatiek. Suché, žiarivé počasie je typickým počasím, kedy tento problém prevláda. Je fakt, že väčšinou dneska ľudia už sadia odrody relatívne odolné aj voči týmto prejavom. Ale napríklad, ak teda na pernosporu existujú relatívne vysoko odolné odrody, tá mučnatka nemusí byť pri každej odrode dokonale zvládnutá. A je zaujímavé, že sa to prejavuje práve v období dotvárania úrody, kedy už naozaj plody dorastli do takmer do tej definitívnej veľkosti. Začínajú už sa v nich objavovať aj prvé snahy kumulovať cukry. Vtedy úplne tragicky naraz vlastne začnú bobule hnednúť, praskať a úroda sa vie na poslednú chvíľu úplne znehodnotiť.
1: Áno, presne ako to vidíme na tej fotke, vlastne, čo nám poslal
0: Môže
1: pán
0: to
1: Jozef.
0: Tak byť, i keď tu sa vlastne nejakým spôsobom spája niekoľko extrémov. Okrem iného hovorím, tú mučnatku skôr predpokladáme, že môže vlastne teraz akcelerovať, ale takto obnažené plody, hej, lebo ten ker je naozaj pretrhaný dokonale, mnohokrát slnko žiari priamo na tie strapce,
1: ano.
0: Tak tam naozaj ten fyzikálny účinok popálenia viniča, čo je dosť netypické, hej, lebo naozaj vinič je svetlomilná rastlina,
1: ano,
0: ale jednoducho, čo je veľa, to je veľa a každý, kto dneska ako pracuje v exteriéri, tak vie, že naozaj to žiarenie je vysokoenergetické, dosť agresívne. Čiže zlučuje sa tu niekoľko dôsledkov, ale to, čo som spomínal o komplikovanom príjme živín, je momentálne treba brať vážne nielen v oblasti praktického vinárstva, ale určite aj bežného ovocinárčenia alebo zahradníckej aktivity, pretože skutočne studničná voda alebo akákoľvek iná zálievková voda je úžasné, ak je k dispozícii, ale nenahradí zrážky, ktoré sú mäkké, ktoré dobre rozpúšťajú živiny. Čiže tie rastliny aj napriek dobrému obsahu živín v pôde naozaj môžu trpieť relatívnym hladom v dôsledku zlej rozpustnosti. Takže aj toto berieme vážne. Náhradou môže byť to listové hnojenie, opäť aplikáciu, ale za veľmi rozumných podmienok, nie za najväčšieho úpalu, ale v čase, kedy teda je umiernenejšia atmosféra.
1: Ja som ako laik, tak poviem, ja som si vždy myslel, že tie rastliny v podstate potrebujú to svetlo, ako to jasné, že je pravda. Ale vy ste tak povedali ešte predtým, než sme vošli do éteru, že je tam taký úpal, vidíte. Ako mohli by ste mi to trošku tak viac vysvetliť, čo ten úpal pre tú rastlinu znamená v podstate?
0: No, treba potvrdiť, že aj kaktus môže trpieť úpalom. Je to otázka skutočne jeho pripravenosti na výrazné prejavy počasia. Čiže napríklad po prezimovaní kaktusov vieme, že musí nasledovať také prechodné obdobie poslušného navíkania na vonkajšiu atmosféru. A v prípade viniča práve po vylámaní fazochov a preriedení listovej plochy sa naozaj môžu obnažiť tie strapce a teoreticky ani úpal na tých šťavnatých mladých plodoch nie je možné vylúčiť. liečiť. A osobne si myslím, že pretože boli aj niektoré poškodenia orientované práve z tej osvetlenej strany, aj z vonkajšej strany, že mohlo aj to vysokoenergetické žiarenie iniciovať také prvotné poškodenia a potom už sa vlastne nabalujú ďalšie problémy. Ale nechcem tým podceňovať ani spomínanú mučnatku, lebo ona potom na drobných poškodeniach sa vie zmnožovať a môže potom napadať vlastne aj ten vnútorný obsah.
1: Je to veľmi dobre povedané, ja mne sa to veľmi páči, ako o tom rozprávate. Ja by som preto premostil na našeho ďalšieho poslucháča, je ním Michal. Chcel by som s vašou pomocou poradiť manželke, ktorá už 10 rokov pestuje jahody na jednom mieste. Ja som to pracne prerýľoval, vyhádzal korene. Môžeme sadiť nové sadenice na to isté miesto a za akých podmienok?
0: No určite to nie je ideálne zopakovať takúto na výživu náročnú kultúru v tom istom priestore, pretože naozaj tá únava pôdy po 10 rokoch, aj to bola už pomerne dlhá doba. Jahodovisko sa zvykne zakladať naozaj na kratšiu dobu, takže bolo zrejme aj intenzitou starostlivosti potom nahradené to, čo jahody vyťažili z pôdy. Ale naozaj po tých 10 rokoch by si mala pôda odpočinúť a ideálne by bolo stanovište zmeniť. Jednak z dôvodu vyčerpania a živín pôdnej únavy, ale aj z hľadiska patologického už pôda určite bude vlastne poznamenaná aj sporami plesne sivej a mnohých iných patogénov, ktoré zvyknú jahody obťažovať. Takže ak chceme mať takú tú spontánne dobre sa rozvíjajúcu kultúru jahod, tak je výhodné do odpočinutej a odburinenej pôdy preventívne, pretože tá starostlivosť o jahodovisko je limitovaná, lebo ako náhle by to bolo ťažko zaburinená pôda, ktorá sa hneď po založení jahodov bude musieť ošetrovať mechanicky, jahodám to neprospieva. Spomeňme aj to, že jahody pomerne plitko korenia, čiže oni vedia naozaj veľmi intenzívne využiť ten pôdny povrch. Prerilovanie niečo samozrejme vyrieši, ale zďaleka nie všetko. Čiže aj radikálna výmena alebo obohatenie pôdy je samozrejme istým riešením, lebo my záhradkári hospodárime na vymedzenej výmere a tiež si nemôžeme dovoliť úplne zásadne manevrovať v tak stiesnenom priestore. Ale teoreticky správne je to stanovište zmeniť. Pôda má byť v starej sile, to znamená nie čerstvo vyhnojená, ale potom, čo už prijala vlastne ten prebytok živín a začína tá fáza uvoľňovania, mala by byť ideálne vlhká. To je pre tých, ktorí hospodária na vysušnejších pôdach, tam je to teraz naozaj veľmi zložité. No a jednoducho, ak je ozdravená alebo nepamätá si predchádzajúce pestovanie jahod, je to veľmi prospešné z hľadiska toho zníženého rizika výskytu niektorých patogénov.
1: Môžeme pokračovať ďalej, pretože napísal nám aj Milan od Michaloviec. Chcel by sa opýtať, či je na obrázku tá nová choroba viniča. Čo s tým urobiť? No musíme to tak trošku posluchačom opísať, čo vlastne vidíme na tom obrázku. Sú to listy, ktoré sú vysušené na viniči.
0: Áno. Takže to zlaté žltnutie viniča, ktoré teraz veľmi často spomínané, nejde vylúčiť. Je to vlastne prejav zavlečenej choroby po posávaní cikátkami, čiže je tam aj ten prenášač a on je už jednoducho u nás prítomný. Takže vylúčiť to nejde, chce to naozaj akože odbornú analýzu toho problému. Povedal by som, že je to dosť pravdepodobné. Dnes celkovo aj tie kultúry v záhradách rastlinné trpia extrémnym počasím a popri tom, že zablokovanie živín aj tuna by bolo možno za istých okolností v predchádzajúcich dobách vysvetlením. Určite by sme skôr ako uvažovali o tom, že sa jedná o nejakú poruchu výživy alebo tak extrémny prísušok, že už sa to prejavuje vlastne aj na znehodnotení listovej plochy. No ale nachádzame sa v ére, kedy je tu na problém číslo 1 práve zlaté žltnutie a ja si myslím, že to nejde vylúčiť. Aj, že to tak môže byť, chce to ale podrobnejší rozbor situácie. Určite vieme, že hlavným prostriedkom boja proti tejto novodobej chorobe je potláčanie vektora toho prenášača cikátky.
1: Áno.
0: A tu treba mať tvrde pod kontrolou, neustále monitorovať jej výskyt a riešiť aj možno preventívne insekticidnými prostriedkami a odchytávať napríklad prvé jedince. Ale ak sa už niečo také udeje, dojde k infekcii, tak potom už je rozhodnuté a zrejme treba rýchlo likvidovať hneď pri prvých príznakoch.
1: Ja sa vás opýtam, keby ste mohli prísť osobne a vidieť takýto napríklad tieto listy, dokázali by ste potom tú diagnózu toho kríku alebo respektíve toho tej rastliny určiť lepšie, než takto cez fotografiu?
0: Určite je to o trošku nádejnejšie, ale nechcem sa pasovať za odborníka. Je to relatívne novodobý problém, ano. A treba naozaj aj určité skúsenosti, aby došlo k správnemu rozhodnutiu. Inak sa pristupuje ku zanedbanej vinici, ktorú aj tak nie je z nejaký dôvod zachraňovať alebo revitalizovať. Inak sa to rieši v produkčných viniciach, kde sa objaví prvý náznak, vtedy sa rýchlo reaguje, selektívne sa odstrania vlastne tie prvé postihnuté kríky a intenzívnejšou agrotechnikou sa usilujú dosiahnuť nejaké to kondičné zlepšenie zvyšných porastov. Samozrejme, ako som spomínal, prenášača treba držať veľmi silne pod kontrolou. A v posledných dňoch vyšli aj také správy, kde sa zdôrazňuje to, že úsilie jednotlivcov nemusí byť riešením, že sa to musí riešiť ozaj plošne v celom regióne, aj za spolupráce s drobných pestovateľov a takých tých profesionálnych vinárov.
1: No jasné. Napísal nám pani Gabriela, ktorá taktiež poslala fotografiu. Dobrý deň, máme morušu, ktorá po jarnom reze veľmi intenzívne rastie. V jari sme ju neostrihali. Poradili nám, nech raz necháme na leto podrodení plodov. Ako ju máme teraz ostrihať? A máme ju strihať stále iba v lete? Pozri, môžete sa takto pozrieť?
0: Áno, vidím
1: ako
0: ju.
1: To vyzerá?
0: Obrovské prírastky, naozaj ťažko to meritko odhadnúť, ale možno metrové, dlhšie, jednoducho rastlina, ktorá sa rozbehla. Konáre, ktoré vo včasnom lete orežeme, budú nahradené novými prírastkami, na ktorých je možné očakávať potom aj ďalšiu úrodu. Ono, tento termín už možno je trošku na hrane z hľadiska odporúčateľného orezu, práve preto, že nové prírastky už môžu byť veľmi šťavnaté, bujné, ale nezakladajú predpoklady preto, aby tá rastlina naplno rodila. Moruše vo všeobecnosti sa nezvyknú až tak dokonale orezávať, pretože je to rastlina, ktorá má svoje priestorové predstavy o tom, ako chce vyzerať, a pokiaľ budeme veľmi potláčať jej prirodzenú túžbu rozrásť sa, tak naozaj výsledkom budú takéto obrovské šťavnaté prírastky a jednoducho ju nevieme vtesnať do výpestku trpasličieho alebo akéhosi zákrpkového. Takže v tejto situácii, aby som ju nechal rozvíjať ďalej, nech je to akokoľvek možné vlastne využiť priestor, ktorý má k dispozícii, lebo ona bude spontánne rodiť na vyzretých výhonoch, potrebuje aj vytvárať také tie bočné prírastky na každom konári, kdežto tu nás sú také typické vyhučané biče, ktoré nie sú práve tým ideálnym prostredím, kde vzniká nová úroda. Takže ak chceme, aby rodila, vtedy ju nemôžeme príliš prísne orezávať a platí to aj naopak, ak ju neorezávame, ona sa zaťaží úrodou a nebude mať tendenciu robiť až takéto veľké prírastky. Čiže to je taký vlastne obojstranne podporený argument. Nepreháňať to s tým orezom.
1: Keď o tom hovoríte, mne to príde tak, ako by tá moruša tak sama rozmýšľala za seba, v podstate reagovala na to okolie. Viem o tom, že rastliny reagujú na vibrácie, napríklad zvukové, a reagujú, môžu reagovať na takéto vonkajšie podnety aj ľudí, akože ako sa o ňu starajú, v podstate takýmto spôsobom, že rastie presne tak.
0: No v prvom rade majú svoju predstavu alebo svoje genetické predpoklady a oni ich musia naplniť. Čiže príliš prísny rez na rastlinách, ktoré jednoducho sa majú potenciál rozvíjať do väčšieho priestoru, potom samozrejme spôsobuje problémy. Čiže o mnoho viac sa ľudia dokážu podieľať na vyprovokovaní nejakej protireakcie, ako tá rastlina reaguje na vibrácie a podobné okrajové alebo také menej preskúmané oblasti. V každom prípade pre morušu platí, že je to pomerne rozvinutá, statnejšia drevina a jednoducho tento potenciál treba naplniť. Existujú samozrejme odrody, ktoré boli selekciou vlastne pripravené na to, že by ten vzrast mal byť menší. Vždy napríklad vrubľovaná moruša nemusí mať také veľké parametre ako jednoduchý semenáčik alebo ten pôvodný botanický druh. Moruša čierna, to je Morus nigra, neznamená, že má čierne plody, to znamená, že patrí do tohoto rodu, je vzrastovo menej bujná, a Morus alba, čiže moruša biela, či už má biele, rúžové alebo čierne plody, je jednoducho dynamicky rastúcou rastlinou, a to je tento prípad.
1: Rozumiem, rozumiem. No dáva to zmysel, keď o tom takto hovoríte, že ako presne to vyzerá. No píšte nám ďalej vaše postrehy, otázky, podnety na náš mail radio Regina východ@ tvr.sk alebo na naše WhatsAppové číslo. Vrátime sa k vám už po pesničke.

0: dňa pre záhradkárov.
1: Je 8 hodín 22 minút a my sa vraciame do našej poradni pre záhradkárov. So mnou v štúdiu je botanik Robert Gregorek. Dobré ránko opäť.
2: Dobré ránko.
1: No ja by som sa vás teraz tak opýtal otázku, keďže zažívame horúčavy a dlhé obdobia sucha, ako sa s tým rastliny same vyrovnávajú?
2: Sú to aj pre nás, ľudí z praxe, celkom vážne skúsenosti. Treba povedať, že rastliny nezvyšujú svoj výkon s rastúcou teplotou do nekonečna. 26-28 stupňov je aj pre tie teplomilné druhy akýsi optimálny parameter teploty, kedy je možné intenzitou všetkých ostatných pestovateľských parametrov dosahovať vynikajúce výsledky. Zákon minima, to je niečo, čo platí v tej našej praxi záhradníctva. Jednoducho nemá zmysel ktorýkoľvek z parametrov navyšovať, keď tie ostatné nevládzu. A práve teplota teraz prekračuje všetky rozumné parametre a naopak sucho, ktoré ju sprevádza, ešte viac prehlbuje tento rozpor. Čiže aj pri intenzívnej zálievke vieme do istej miery zmierňovať. A nie je to len o tom, že prisunieme rastlinám vlahu, ale my zároveň klimatizujeme. To Áno. obrovské množstvo vody sa spotrebuje na odpar, buď ten priamo fyzikálny z pôdy. Rastlina takisto svoj organizmus udržuje v takej ideálnej prevádzkovej kondícii tým, že veľa vody odparí. Zároveň pritom aj transportuje živiny, prebieha v nej fotosyntéza. Ale jednoducho pri teplotách nad 30 stupňov už sa veľmi veľa tejto energie rastlín spotrebuje vôbec na uchovanie metabolizmu a nie je to prospešné. Áno. Čiže tieto horúčavy berieme ako takú prechodnú časť roka, kedy naozaj rastliny potrebujú prekonať rovnako ako my ľudia, aj sa nejak s tým vysporiadať, ale nie je to prínosné. Treba si uvedomiť, že my pri polievaní v záhrade pomerne dobre uspokojíme také tie bežné bylinné porasty, ktoré korenia v hornom profile pôdy. Ale naozaj málo kto si dokáže predstaviť, ako trpia dreviny, lebo ten objem vody alebo prírode nevieme vrátiť narýchlo taký obrovský objem vody, ktorý by dokázal tieto už dlhé roky pestované stromy uspokojiť. A pokiaľ dochádza naozaj ku strate aj tej pôdnej vlahy vo väčšej hĺbke, teda tá spodná voda alebo
1: Áno.
2: Hlboká voda, tá sa vytráca, však vieme, že studne vysychajú, tak naozaj tie dreviny už čakajú na akúkoľvek pomoc. A toto už nebude v silách jednotlivcov alebo nejakých malých oblastí. Jednoducho musí sa zmeniť celkovo taká tá vodná politika v celej krajine, na celom kontinente, pretože už to dospelo do štádia, kedy naozaj len čakáme, čo z tohoto všetkého vzíde. A jednotlivci nedokážu zabezpečiť trvalý prietok v riekach alebo opäť nasycovanie podzemných vôd. Takže v každom prípade sa tu očakáva nejaká veľmi významná reakcia, aby došlo k úľave.
1: V podstate trpíme aj my, aj rastliny, ako hovoríte, že drevina, teraz som si tak predstavil obrovský strom, že koľko vody musí spotrebovať taký strom, aby mohol žiť. Že je to pre nás také nemysliteľné, až nepredstaviteľné.
2: Stromy už mnoho rokov vysielajú, hlavne v mestskom prostredí, signály, že potrebujú pomoc, že niečo sa zmeniť musí. A nie je to len o tom, jednoducho nejakým spôsobom tá sezóna prebehne, ale už dokonca aj na tých našich slovanských stromoch na lipách vidieť aj vo voľnej krajine, že strádajú nedostatkom vlahy, predčasne odlisťujú alebo sa im tá listová plocha prerieďuje. Takže tieto signály už sú tu dávno. Rovnako tak môžem potvrdiť, že v dobách môjho profesného začiatku, kedy sme sadili stromy, tak naozaj stačilo poliať po posadení a viac menej bolo vystarané. Ale teraz naozaj dvoj- až trojročná starostlivosť o posadený strom je úplná nutnosť. Inak naozaj je malá šanca, že sa dlhodobo ujme a ešte aj potom mnohokrát nastávajú také tie stresové situácie. Takže fakt, krajina je veľmi presušená tým, že sa stratili vlastne aj zásoby snehu, ľadu vo vyšších polohách, že tam tie zrážky neprebiehajú tak, ako sme boli zvyknutí, tak aj my v tých našich produkčných nížinách alebo v tom prostredí, kde sa väčšinou vyskytujeme, tak znášame druhotne takéto dôsledky. Je to novodobý fenomén, ktorý naozaj treba brať vážne.
1: Keď sa tak zamýšľam nad tým, ja sa dozvedám toľko nových vecí a úplne sa mi otvárajú úplne nové predstavy. Napísal nám však Milka z Košíc, máme doma orchideu, ktorá kvitne bez prestávky od novembra 2023. Teraz pozorujem, že jej listy žltnú a praskajú po dĺžke. Čo by sme mali urobiť, aby nás svojimi kvetmi tešila aj naďalej? Tak sa môžeme pozrieť na tú
2: orchideu. Na obrázku je lišajovec alebo falenopsis, čo je taká ľudová kvetina dneska, to, čo kedysi bolo naozaj ťažko dostupnou, vzácnou rastlinou, dneska už naozaj zvládne pestovať každý a vie si ju dožičiť každý. Je to naozaj prešľachtené do nádherných kultivarov. Pokiaľ dlhodobo kvitne, je to prejav, že bolo o ňu dobre postarané, bola v dobrej kondícii, lebo falenopsis má typickú periódu kvitnutia niekedy od polovice decembra, častokrát to zasahuje až do apríla, polovice mája. Potom nasleduje fáza takého krátkeho odpočinku. Rastlina by mala vytvoriť nové, zdravé listy. Na koreňových hrotoch je vidieť najlepšie, je možné odčítať kondíciu rastliny. Tie hroty majú byť na špičke jemno zelené, za nimi nasleduje taká časť striebristého povrchu, ale v zásade tie korene majú byť napité, buclaté. Možno, že aj na tejto rastline sa už premieta to extrémne krajinné sucho, ktoré sa nám prenáša aj do interiéru, či chceme alebo
1: jasné.
2: Nie. Jednoducho, vhodne zvolené miesto v interiéri pre lišajovec je charakteristické tým, že netreba orchidei venovať prílišnú pozornosť. Ona jednoducho zažíva aj pri tom vnútornom prúdení vzduchu v interiéri. To my ľudia nedokážeme pocítiť, ale naozaj niekedy stačí posunúť rastlinu o pol metra v priestore v vodorovnom smere a zrazu sa rastline darí alebo prestalo dariť. To jednoducho je preto, že aj v tom interiéri ten vzduch nejakým spôsobom cirkuluje, ten vysušný vzostupný vstúpa do hora a potom popri nejakej chladenej stene klesá dole a tam by bolo dobré miesto. No a teraz pri tejto zmene počasia sa aj takéto prejavy môžu mierne pozmeniť, čiže tá zaužívaná starostlivosť už nemusí byť postačujúca. Rastlina má samozrejme rada sprchovanie, ale ideálne je mať ju na takomto potenciálne veľmi výhodnom mieste, aby sme nemuseli tú pozornosť veľmi preháňať. Puknutý list pozdĺž tej stredovej osy znamená, že tam pravdepodobne došlo k nejakému extrémnemu stavu z hľadiska vlhkosti. Pnutie jednoducho spôsobilo po nasytení tekutinami roztvorenie toho listu. Takže zrejme nejakým spôsobom hľadať takú intenzívnu starostlivosť, ktorá ale nebude prinášať nárazy. Ja nechcem poučovať pani, ktorá zjavne bola veľmi úspešná pri pestovaní toho lišajúca. Je jasné, že má s tým veľmi dobré skúsenosti. Len teraz treba jednoducho zakalkulovať zmenu klímy, ktorá prišla a zrejme aj na tom istom mieste v byte už nemusí byť natoľko spokojná. Častokrát sa stáva, že uprostred leta, ak je rastlina na okennom parapete, ano. Čo je v tomto prípade, tak aj to slnečné žiarenie môže byť o niečo silnejšie, než rastlina štatisticky zvládala. Áno. Aj napríklad kvalita výplne skla je veľmi dôležitá. Dneska sú moderné sklenené materiály, ktoré filtrujú UV žiarenie a mnoho z pestovateľov je prekvapených, že keď vymenia okno za novodobé, modernejšie, ktoré im zabezpečuje lepšiu ekonomiku tej domácnosti, tak zrazu rastliny, ktoré sa darili predtým spontánne, sa nedaria a naopak také, ktoré im fungovali bez problémov, tak začínajú mať problémy.
1: To by som nikdy nepovedal a nikdy by ma nenapadlo, že v podstate zaobstarať si lepšie okno na to, aby som mohol niečo pestovať na parapete.
2: Je to zmena, ano. S ktorou treba kalkulovať, lebo kvalita, spektrálne zloženie svetla je veľmi dôležitý pestovateľský parameter.
1: Vrátime sa naspäť ale k hroznu, pretože nám napísala pani Mária. Dobrý deň, spozorovala som na listoch hrozna hrdzavé okraje. Zatiaľ len v jednej časti. Proti perenný spore je ošetrený. Čo je to za chorobu a ako sa brániť? Môžeme sa pozrieť tuto?
2: Áno, vidíme celkom jasne. Ono tie príznaky opäť skôr naznačujú asi fyziologickú poruchu. Hej? A zasa sme pri tom, čo sme spomínali. Áno, zažívame periódu veľmi netypického počasia. Toto nemá nič spoločné s perenným sporom. Pani aj potvrdila, že bola ošetrená. Hej, prejavoval by sa to úplne inak. Myslím si skôr, že sa jedná áno, o tie fyziologické poruchy z neharmonického príjmu živín. Takže nemá zmysel rýchlo riešiť pôdnu zásobu. Hej, alebo nejakým spôsobom sa snažiť vlastne nahrádzať živinu, ktorú by sme teoreticky vedeli z tých listov aj odčítať. Treba sa usilovať o harmonické zavlažovanie, nepreháňať príliš, ale nepodceniť nedostatok vlahy. No a pokiaľ by sa objavili druhotné poškodenia, hlavne teraz pôjde o to, že tie strapce dozrievajú, Veľmi rizikový faktor je spomínaná mučnatka. To som už dneska pri prvom poslucháčovi spomínal, pretože za takéhoto počasia ani nerátame veľmi s pernosporou a jej tlakom. Vieme, že nás môžu prekvapiť vlnovníky alebo roztočce, hej, čo sú ano. Škodcovia, využívajú také suché počasie. Toto ale nie je tento prípad. Vyzerá to na fyziologickú poruchu a ako náhle by sa to prehlbovalo, išiel by som skôr cestou listovej výživy a harmonizácie vlahy.
1: Dobre, ten vyzerá... Áno, pozerám, že tu ešte majú fotku aj hrozná, ale to vyzerá podľa môjho laického názoru celkom dobre. Na prvý
2: áno,
1: pohľad.
2: A patrí k tým ušľachtilejším odrodám, ale musím spomenúť aj to, že prevencia voči mučnatke je veľmi jednoduchá. A nie je ani tak proti mysli toho, kto má určitý odpor ku ošetreniam rastlín pomocou prípravkov, pretože obyčajná síra je starý gazdovský princíp. Ja som zvykol dokonca na odrode Guzal Kara, čo je taký rekordér z hľadiska veľkosti plodov, jedno z najkvalitnejších starších odrôd, ale trpí mučnatkami extrémne. Nepozná pernosporu, má obrovské listy mohutného vzrastu, velikánske, modré, lahodné, sladké plody, ale na mučnatku je náchylný. Takže ja som zvykol už počas sezóny preventívne rozvešať vlastne po tej opore sírne knoty alebo nejaký iný zdroj prírodnej síry a pri občasnom ofrknutí vodou, daždi sa vlastne táto síra rozprskla po okolí a dokázala udržať pod kontrolou aj nejaký masívny rozvoj mučnatky. Ale samozrejme, pokiaľ by ten tlak bol veľmi veľký, potom máme ešte časový priestor na reakciu. Ale v tomto období práve treba byť v strehu.
1: Pani Zuzana nám napísala: Dobrý deň, viete mi poradiť, ako rozmnožiť ligurček a či ho môžem rozmnožovať v tomto období?
2: Ligurček je jednoduchá mrkvovitá rastlina z čeladek dávkace, nádherne voňavá. Ona má taký dvoj- až trojročný režim regenerácie aj toho staršieho koreňa, ale množí sa aj zo semena. Čiže teoreticky je možné aj to generatívnou cestou, aj vegetatívne delením trsu. Toto obdobie môže byť vyhovujúce na tento účel. Je to rastlina, ktorá naozaj medzi záhradkármi sa aj spontánne šíri. Ak potrebujeme väčší počet rastlín, zachytíme semeno, ktoré inak rastlinu vyčerpáva. Hej, čiže keď nechá záhradkár kvitnúť ligurček, trošku môže ohroziť prežitie toho koreňa do ďalšej sezóny. Zas na druhú stranu zoberie osivo a urobí si 300 rastlín na novo. Takže len primeraným spôsobom zaťažiť tú materskú rastlinu produkciou semena a snažiť sa udržovať ju v tom vegetatívnom stave bez toho, aby plodila. No a delením trsu získame jednu, dve nové rastlinky bez problémov.
1: Tak, vážení poslucháči, zostaňte naladení, pretože po pesničke vám opäť budeme odpovedať na vaše otázky.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Pán Gregorek, ako môžete vidieť, pán Stanislav nám poslal fotografiu paradajky, vy ste to nazvali rajčiak, ktorý má na sebe, poviem, hniloba, alebo ako by som to nazval?
2: Veľmi typický prejav. Na hrote plodov rajčiakov sa objavujú najprv čierne, drobné škvrnky, ktoré naozaj môžu byť potom v priebehu sezóny aj pomerne rozsiahle, no znehodnocuje to úrodu a prekvapivo tiež v čase, kedy sa tie plody dotvárajú. Čiže kým sú také ešte sitozelené, tmavozelené, tento problém je zriedkavejší a v momente, keď začínajú prechádzať do tej mliečnej farby, prípadne naberajú už definitívnu farbu, tak zrazu na hrote sa vytvorí takáto znetvorenina. Samozrejme, veľmi nepríjemná komplikácia pestovania paradajok. Je pravdou, že sa primárne jedná o fyziologickú poruchu, ktorá súvisí s poruchou príjmu vápnika. Rajčiak je rastlina z čelade ľulkovitých solanace, ktorá v zásade má rada mierne kyslejšiu reakciu, ale vápnik, inak zásadotvorný prvok, ale potrebuje práve na vyzrievanie buniek na to, aby boli tie plody kvalitné. Tá príčina, prečo chýba v tomto prípade prístup ku vápniku, jednak tam, kde ho je vyložený akutný nedostatok, a častokrát sa to stane pri pestovaní v nádobách, alebo tam, kde sme dali veľa organickej hmoty, tá organická hmota vlastne produkuje všetky živiny, ale ten vápnik tam proporčne môže chýbať. Toho roku k tomu pristupuje opäť ten istý argument, jednoducho suchota a zavlažovanie niekedy tou zásobnou tvrdšou vodou a jednoducho zablokuje sa príjem niektorých živín. Vápnik, mikroelementy sú veľmi dôležité na kvalitu úrody. Takže tam sa to potom zhoršuje. V tomto prípade, ale už plod bol dokonca aj, lebo bol poškodený, druhotne infikovaný pravdepodobne už aj tou známou fitoftorou infestans, čo je vlastne plesen zemiaková na rajčiakov.
1: Aha.
2: A tam by sa už potom aj na zvyšnej časti rastliny mohli začať objavovať niektoré poruchy na stonke, také fialovo-hnedasté znetvoreniny, znehodnocuje sa aj listová plocha.
1: Jasné.
2: Ale to už by bolo to vyššie štádium. V prvom rade je potrebné nejakým spôsobom sa pokúsiť riešiť tú výživu, buď teda používať veľmi výrazne odstátú vodu. Dokonca niekedy, keď sme nútení využiť mineralizovanú vodu zo studne, tak necháme odstáť, stačí aj pár kvapiek kyselinky dusičnej napríklad, ktorá potom pomôže uvoľňovať živiny spodného roztoku. Ale to už je taká akože náročnejšia alternatíva.
1: Jasné.
2: Ideálne je, keď vieme zachytiť dažďovú vodu a hojne ju využívať, aby sme sa vyhli podobnému problému. A ak by bola príčinou primárna porucha vo výžive, to znamená nedostatok vápnika v pôde, tak veľmi opatrným, citlivým spôsobom sa môžeme pokúsiť, ale nie za cenu zmeny pH do vysokých hodnot. Takže určite fyziologická porucha je primárnou príčinou v tomto prípade.
1: Veľmi zaujímavý spôsob, ako prísť na lepšiu úrodu alebo pôdu, keďže kyselinu som ešte nepočul, že by sa dalo s týmto takto pracovať.
2: My s tým máme skúsenosti, keďže využívame častokrát aj takú tú hlbinnú vodu. Potrebujeme tej vody veľké množstvo, tak napríklad v zimnom období rastliny, ktoré prezimováme, ak by sme takouto mineralizovanou vodou zavlažili, tak naozaj sa im zablokuje príjem živín aj v tom období spomalného metabolizmu a preto naozaj pár kvapiek kyseliny dusičnej do 500 alebo 700 litrovej nádrže je adekvátne. Hej. Len sa s tým musí pracovať veľmi citlivo. Už aj preto, že musíme mať predstavu o tom, akú vodu spracovávame.
1: Hej.
2: Čiže keď je silne mineralizovaná, je to na mieste. Naopak, keby to bola voda ušľachtilejšia, je zbytočné rastliny týmto spôsobom atakovať.
1: Pani Mária nám napísala otázku, čím podporiť rast mrkvy a petržlenu? Vňať má cca 15 cm.
2: No, toto je taká ťažká otázka. Mrkva a petržlen v posledných rokoch častokrát býva avizované, že sú problémy s pestovaním. Súvisí to s celkovou únavou pôd, ktorá aj pri podobnom vývoji počasia je úplnou samozrejmosťou. Áno, skutočne tie pôdy, to nie je len o rastlinách, že trpia naozaj pôdny mikrobiom, vôbec vytváranie pôdneho humusu je viazané na ideálne vlhkostné podmienky. A keďže už viac rokov nám tá klíma začína haprovať, tak nie je divu, že aj pripraviť pôdu, ktorá nesmie byť čerstvo vyhnojená práve pre koreňovú zeleninu, musí to byť prirodzene odpočinutá, druhotne doznievajúca zásoba živín. Toto býva veľký problém. Zvlášť, keď je teraz veľké sucho. Ja skôr poviem, na čo si treba dať pozor, pretože naozaj tá vlaha je základný predpoklad. Ak by sme ale prudko zavlažili takto silným žiarením trápenú zeleninu, tak by popraskali korene a naozaj výsledok by bol ešte horší. Určite treba zavlažovať za umiernenejšieho počasia, čo je dneska už iba v noci.
1: Áno.
2: Takže veľmi opatrne navyšovať tú zásobnú vlahu, ale nedá sa to urobiť proste v tom vyschnutom stave, lebo by došlo k roztrhaniu. A pozor na výživu, pretože petržlen aj mrkva, pokiaľ by sme im poskytli druhotne v priebehu sezóny nový prísun živín, tak by mali tendenciu ten koreň vetviť. To je presne to, čo nechceme.
1: Aha, jasné.
2: Vznikali by z toho miesto centrálneho koreňa také zväzkovité korene, ktoré takisto nechceme. Čiže už asi toho tak veľa nenarobíme. Opatrne s vlahou, ale nepodceniť ju, pretože tá rastlina to potrebuje. A jednoducho pre budúcnosť musíme vlastne už s predstihom minimálne 1-2 sezóny pripravovať priestor pre výsev mrkvy a petržlenu tak, aby tá doznievajúca pôdna sila ich vedela uspokojiť.
1: Poslucháčka Eva nám napísala takú dlhšiu správu, ktorá poukazuje na to, že má nejaký problém. Vyrastené kaleráby, fialové, ale aj giganty majú na listoch na povrchu veľmi veľa čiernych, drobných, lesklých mušiek. Je ich tak veľa, že preletia aj na ruky, keď okolo kalerábov niečo robím. Obsadia aj plodiny, ktoré vedľa nich rastú. Už som poolamovala listy, ktoré boli najviac napadnuté a deravé, ale tých drobných mušiek je tam aj tak neskutočne veľa. Niektoré ešte nevyrastené kaleráby som už aj vyhodila, aby som tú háveť trochu eliminovala. Čo s tým? Oplatí sa použiť ešte nejaký postrek? Doteraz sme toto v záhrade nemali.
2: Pokiaľ máme problém s kapustovou zeleninou, kalerábmi, ktoré budeme spotrebovať až v priebehu zimy, pestujeme ich na to uskladnenie, tak tam naozaj je ešte priestor aj na nejaké ošetrenie. Zrejme pri pretrvávajúcom žiarivom suchom počasí s tým treba rátať, lebo toto je vlastne opäť problém, ktorý sa prehlbuje za podobnej klimatickej situácie. Takže nemal by byť problém, nepodarí sa mi identifikovať presne, o aký druh hmyzu sa jedná, ale tých možností je naozaj veľa. Dierky naznačujú, že by tam mohli byť aj skočky. Hej? Čiže jedna vec je to, čo pani vníma viac pri tej manipulácii so zeleninou, ale druhá vec je, že tam môže byť aj viac druhov savého žravého hmyzu. Takže typické dierkovité listy na kapustových zeleninách potom spôsobujú aj skočky a tie takisto veľmi potrápia rastlinu. Čiže využitie nejakého inzekticidu môže byť na mieste. Určite je ale prospešné aj skrápanie takejto zeleniny. Pretože teraz hniloby za takéhoto počasia veľmi nehrozia. Jediné, čo sa treba vyvarovať, je tá prudká zmena vlhkosti. To znamená, keď je rastlina vyschnutá, aj pôda vyschnutá, musím veľmi pozvolna vlastne začínať s obnovou vlahy, pretože ináč dochádza k trhaniu plodov a cez tie otvorené rany by sa potom druhotne infikovali hubovými chorobami a bakteriózami. Ale skrápanie ako také väčšine týchto škodcov nerobí radosť, ako potláča to ich životný komfort a vedie k útlmu. To, že sa preriedil porast, možno ak by boli veľmi huste posadené kaleráby a mali relatívne šťavnaté, mäkké listy, tak je to samozrejme pre tie hmyz väčším lákadlom. Tam to mohlo byť opodstatnené. Ale chladenie, skrápanie kapustovej zeleniny, ktorá nemá rada takéto horúčavy, je fyziologicky účelné.
1: Jasné. Napísal nám aj Robo, ktorý poslal aj fotografie. Prosím o radu ohľadom dvoch stromov. Mám zasadenú nektarinku od roda Harko. 7-ročný strom, pravidelne ošetrená, na jeseň medňatými postrekmi, na jar zase proti kučeravosti, monilióze, keď zarodí a plody sú fakt veľké, skoro ako pomaranče. Tak začnú na strome hniť, alebo ich napíchajú osy. Čím je potrebné ešte strom ošetriť, aby plody pekne dozreli? A druhá otázka, jabloň rubinola, 7-ročná, plody na strome začnú hniť, ako jej pomôcť takisto, aby plody dozreli.
2: Áno. A na obrázku vidíme dokonca aj dozrievajúcu nektarinku, ktorá je typicky poškodená moniliózou. Čiže tá prevencia kučeravitosti, to bola otázka poznej jesene, jarného obdobia. Monilióza najčastejšie ešte v čase okolo kvitnutia, pred pokvitnutí, ale jak je vidieť, aj v priebehu sezóny sa ten problém prehlbuje. Väčšinou je to naozaj aj často o spolupráci toho hmyzu, ktorý prvotne poškodí plod a potom sa prítomné spory moniliózy vedia rozbehnúť. V každom prípade tú prevenciu proti monilióze treba naďalej držať, ale A keďže tu už bolo spomínaná vlastne aj odroda jablone rubinola a sú tam tiež podobné prejavy poškodzovania plodov v čase dozrievania, tak zrejme ten spoločný menovateľ monilioza aj v tomto prípade platí. A navyše pri jabloniach sú aj veľmi časté prejavy pehovitosti v posledných rokoch. To je vlastne len potvrdenie toho, že rastlina opäť má problém s relatívnym nedostatkom prístupných živín. Vápnik je opäť v tomto prípade taký najdôležitejší menovateľ a stopové prvky. Mne osobne sa veľmi osvedčilo hnojenie na list pri ovocných stromoch z viacerých dôvodov. To, že rastline, ktorá nedokáže koreňmi kvôli suchu, kvôli disharmonii v plodnom prostredí prijímať niektoré živiny, môžeme suplovať tým, že teda ten roztok hnojiva na list jej pomôže. Zároveň riešime tým aj potenciálnu červivosť ovocia. To mám potvrdené už veľakrát. Čiže ak rozrobíme vápenné mlieko riedke s nejakým komplexným hnojivom, ktoré obsahuje stopové prvky, tak vlastne spôsobíme, že tie plody sú matné počas svojho vývoja a nemajú, nie sú atraktívne pre kladenie vajíčok toho hmyzu, ktorý potom znehodnocuje takéto plody pred dozretím. No a v neposlednom rade skvalitnením výživy tej, ktorú rastlina vlastne nemá z prirodzených dôvodov dostatočne zabezpečenú, sa skvalitní aj vyzrievanie jednotlivých buniek. Vápnik je práve prvok, ktorý zabezpečuje pevnosť bunkových stien. Draslík je povestný tým, že zabezpečuje vyfarbovanie plodov a ich dozrievanie. Čiže jednoducho my potrebujeme tie chýbajúce živiny dostať do obehu akýmkoľvek spôsobom. Listové hnojenie je jednou z ciest. Opäť si dáme pozor na to, že to nesmieme robiť napoludne v tomto žiarivom počasí, nájsť si takú vhodnú periódu, kedy nefúka vietor, vieme adresne tú rastlinu vlastne uspokojiť, nepopáli ju vlastne na tom liste. Ja už som využíval aj pomerne dosť silné dávky toho roku. A ešte spomeniem ďalší efekt, kvôli ktorému je to dôležité, pretože my tým riešime v podstate aj budúcnosť. To, že sa postaráme o vlastne zabezpečenie kvalitnej výživy tej dreviny v čase dozrievania plodov je jedna vec, že plody sú väčšie, kvalitnejšie vyzreté, menej trpia chorobami, odpudzuje to škodcov, ale zároveň v tomto období sa zakladajú predpoklady pre kvitnutie v budúcom roku. Ak rastlina trpí nedostatkom výživy, tak ona síce všetko vrazí do toho úspešného završenia tejto sezóny, ale nevytvorí si kvetné puky a bude málo kvitnúť na budúci rok. Takže minimálne 4 efekty som napočítal, ktoré hovoria v prospech listového hnojenia v tomto období.
1: V tej botanike to sa mi zdá, že sa to dá, keď sa chce vyslovene, že keď človek veľmi chce, vie tomu naozaj na pomoc. Ešte tak na záver, predtým než skončíme, by som spojil dve otázky, pretože mi prišli veľmi také podobné. Prvá je, to sa pýta pani Marta, je pravda, že hortenzia metlinatá môže v tejto horúčave dostať úpal a premostím to rovno na Tínu, ktorá nám napísala, muškaty mi teraz menej kvitnú, asi je to kvôli tým horúčavám, zvyknem ich prihnojiť, ale mám trochu blok, že jednak do nich dávam umeliny a jednak možno teraz ani nevládzu kvitnúť a ja ich do toho umelo nútim. Existujú nejaké overené prírodné spôsoby na prihnojenie muškatov a tiež, či ich mám nechať v tých teplách v kľudovom režime?
2: Muškáty sú rekordéry zvládania horúčavy. Majú to od prírody dané. Je ale pravdou, že v čase takého žiarivého, horúceho počasia ono im tie živiny chýbajú, ale sú zároveň aj citlivé na zasolenie pôdneho roztoku, čo teraz nastáva. Nech sa akúkoľvek snažíme. Čiže harmonickú výživu a vlahu uchovať v takomto počasí je niekedy veľký problém. Prejdem ale aj k tej hortenzii metlinatej. Áno, nielen, že môže, ale trpí týmto počasím veľmi silne. Okrem iného hortenzie korenia plitko, čiže im aj táto situácia z hľadiska pôdnej vlahy robí veľké starosti. A samozrejme, ak pre takúto sezónu, ako je tá aktuálna, máme hortenzie v polotieni, tak máme asi lepšie zabezpečený dobrý priebeh. Horšie je to s tými exemplármi, ktoré sú na výslni, tam naozaj vlastne jen to je na nich zjavne vidieť. Hej. Sú zavednuté celý deň, potom večer to dobehnú, pokiaľ ich zavlažíme, ale ďalší deň takisto môže byť problém. Jednoducho tempo príjmu stratenej vlahy u nich nie je tak veľké, ako je silný odpar.
1: Ja by som tak ešte možno na záver sa opýtal, čo by ste odkázali ľuďom, na čo nemajú zabúdať v týchto teplých dňoch v podstate pri tom, keď sa chcú venovať svojej záhrade? Také bežné možno, čo sa zabúda, alebo na čo nemyslia.
2: Áno, pracujeme na zásobách vody. Snažíme sa aj predchádzať akutnému nedostatku. Pred pár dňami som bol požiadaný z médií aj o nejaké stanovisko, ako botanická záhrada zvláda tieto horúče. Bol som hrdý na to, ako sme už 20 rokov sa pripravujeme na podobný scenár a hovoril som, že vďaka tomu ešte relatívne v pohode. Už to nie je pravda. Tieto prejavy počasia už tak vážne prekračujú tie rozumné parametre, že už sa potýkame aj pri tej všetkej pripravenosti na to s tým, že už zásoby sa míňajú a začína byť problém s uspokojením potrieb rastlín. Takže pamätajme na to zavčasu. To bude tak, jak v tom Ferdovi Mravcovi, že svrček celý rok vyhráva a potom je zaskočený zimou. My potrebujeme urobiť zásoby vody v čase, kedy je prebytok, kedy prichádzajú mohutné dažde, aby sme vedeli preklenúť tieto veľmi nepríjemné horúce a suché dni.
1: Napísal vám pani Marta, že ďakuje za odpoveď dokonca, že asi to pomohlo, dala tam dážniky dokonca na tie hortenzie, takže možno by to mohlo tým pádom pomôcť.
2: Určite im to pomôže, áno.
1: No, náš vysielací čas sa blíži ku koncu. Ja som veľmi rád, že dnešným hosťom bol botanik Robert Gregorek z Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pekný deň vám prajem.
2: Ďakujem pekne. Ja ešte pripojím možno jednu drobnú poznámku k tomu. To, čo som ako mladý človek sledoval, že počas horúcich dní po meste pobehovali kropiace vozy a chladili aj spevnené plochy. Toto veľmi chýba. Pre mestské prostredie by to bolo potrebné opäť nejakým spôsobom inovovať, vrátiť sa k tejto dobrej praxi.
1: A máte pravdu, že som to nepostrehol teraz.
2: Áno, je to veľmi škoda. Aj technické infraštruktúre to trošku pomôže a klímu v meste má šancu aspoň trošku zmierniť. Takže ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem záhradkárom príjemný pobyt na tých rozhorúčených záhradách.
1: Moji rodičia tiež pôjdu pravdepodobne na záhradu cez víkend, takže budú mať čo robiť po tom teple. No, my sa tiež s vami lúčime. Od techniky vás pozdravuje Stanislav Urdík. Za mikrofónom vás dnešné ráno sprevádzal Luka Grbič. A prajme vám krásne sobotné dopoludne. Poradňa pre záhradkárov.

0: Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenska, na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal rozsudok súdu. Sociálna poisťovňa zasiela v týchto dňoch živnostníkom a samostatne zárobkovo činným osobám oznámenie o novej výške odvodov na sociálne poistenie. V mnohých prípadoch ide o výrazný nárast aj pre osoby s vyššími príjmami, pokračuje Žanet Horstmann z občianskeho združenia Podnikavci Novohradu, ktoré sídli v Lučenci.
1: Celkovo, ak mám vyšší príjem a tie odvody sociálne sa zvýšili o 28%, tak je jasné, že aj tí lepšie zarábajúci budú mať vyššie odvody. U nich je tá situácia ešte extrémnejšia. Celkovo to zaťaženie pre podnikateľov je veľmi vysoké a keď to musia mesačne platiť, tak si zoberte, že musíte mať o 28% potom aj vyššie príjmy, aby ste vedeli zaplatiť tie svoje výdavky.
0: Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Piešťanska a Moravského Slovácka. Projekt má priblížiť verejnosti význam pravekého osídlenia regiónov. Kurátor prírodných vied Balneologického múzea Tomáš Mlínsky povedal, že Piešťany boli atraktívnym miestom pre pravekých lovcov vďaka termálnym prameňom.
2: Pravekí lovci vyhľadávali Piešťany a preto je to aj ich také husté osídlenie vďaka tomu, že mám aj v dobách hladových tu boli termálne pramene, vývery a zver aj lovci mali tým pádom stály prístup k vode. Bolo oveľa chladnejšie a letá boli krátke a voda v podstate bola celoročne skoro zamrznutá.
0: Doplnil, že archeológovia a paleontológovia tu nachádzali všetku faunu, ktorú vtedajší praveky lovci lovili, predovšetkým mamuty či srstnaté nosorožce a našli sa tu aj praveké obydlia. Centrum Spišskej Novej Vsi sa dnes a zajtra premení na galériu s desiatkami živých schôch známych osobností. Začal sa už 10. ročník festivalu Živé sochy. Jeho symbolom je slávnostné odhalenie sochy Banksyho, inštalácie inšpirované dielom legendárneho street artového umelca pri Levočskej bráne. Jadrom festivalu sú desiatky živých schôch, skupiny Big Names a zahraničných hostí. Súčasťou sú bábkové a hudobné predstavenia. Živé sochy sú prvým a jediným festivalom statického umenia na Slovensku. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estonskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, hovorí tréner Danilo Rakočevič.
3: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápasu, je škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu samozrejme. Že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
0: Dnes bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 49 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Informácie ste z východného Slovenska, začíname nehodou. Došlo k nej medzi obcami Lada a Nemcovce. Prejdete striedavo, ale počítajte tam aj so zdržaním. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do zajtrajška do 16. Na pracujúcich cestárov si dávajte pozor na viacerých miestach. Momentálne aj na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom, kde vymieňajú zvodidla v oboch smeroch a blokujú rýchly pruh, a tiež na D1, ale medzi Chmieniackou, Novou Vsou a Prešovou, kde menia mostné ložiska, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Radar ste videli v Košiciach na začiatku Herlianskej smere von z mesta. Toľko aktuálne z vašich informácií, pokiaľ máte nejaké ďalšie, ktoré ste nepočuli, zavolajte nám, jazdite naďalej bezpečne a opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Je krátko po 9. a v toto 1. augustové sobotnejšie predpoludne sme tu pre vás s našou rozhlasovou ponukou na spríjemnenie voľného dňa. Opäť zaujímavé témy so zaujímavými ľuďmi, napríklad s prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta, či s ďalšími zemplínskymi príbehmi, alebo s históriou a súčasnosťou unikátnych opálových baní na Šariši.

0: Verím však, že aj v ďalších dvoch sobotnejších hodinách do pravého poludňa vo vás obsah vysielania Rádia Regina Východ bude vzbudzovať príjemný pocit. Pokusí sa o to rozhlasová dvojica Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek. Pekné 1. augustové sobotnejšie predpoludne.
1: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Určite ste to v minulosti postrehli aj vy. Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k dcére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje na britských ostrovoch v metropole Škótska Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
2: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
3: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
2: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
3: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja, hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre. Ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahimi z Afganistánu, utečenkyňa, a ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh a ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aká inšpiratívna. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest, a vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov, a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
2: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
4: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu, ale dakedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou, a ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
2: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol, bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
4: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
1: Tak toto teda vidí Adelka Janičová, dcera úspešnej horoleskyne, ktorej prislúcha titul prvej Slovenky na vrchole Mount Everestu. Keď dospieva britský spevák Seal, k tomuto dialogu sa ešte raz vrátime.

0: No vráťme sa k rozprávaniu spred pesničky. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia. Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, pochádzajúca z Prešova, no v súčasnosti žijúca v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ, Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou zhovárala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po výstupe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto. Nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film, ktorý tak mimochodom spomenula aj v rozhovore s Danušou Reginovou. Film má názov Everest, hora matky. Jeho svetová premiéra sa udiala, ako bolo naznačené na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festival Art Film v Košiciach.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Z Rádia Regina Východ vám želáme príjemné 1. augustové sobotnejšie predpoludne. No a v tom našom rozhlasovom máme do nasledujúcej pohodiny pripravený i ďalší príbeh z minulosti zemplínskeho regiónu.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec,

ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.
1: Vedeli ste, že kedysi aj zámožní ľudia verili, že ak sa stane krstnou mamou ich dieťaťa žobráčka, bude mať ich potomok zaručené šťastie v živote. Dnes sa z rozprávania historika Zemplínskeho múzea Martina Molnára dozviete o dvornej dáme, ktorej pôvod bol na Zemplíne. Nebude to ale príbeh známej dvornej dámy Irmy Starajovej, ktorej náručí zomrela rakúska cisárovna Alžbeta Bavorská, teda Sisi. Predstavíme vám dvornú dámu, ktorá pôsobila na dvore Márie Terézie. Ale nechajme už pri mikrofóne Kristiny Bertičovej hovoriť Martina Molnára.
2: Vo verejnosti je známa tá Irma Starajová, ale pred Irmou Starajovou bolo viacero dvorných dám z rodiny Staraj, aby sme nerozprávali stále len o mužoch, tak dnes budeme rozprávať o Leopoldine Starajovej, ktorá bola dvorná dáma rovno na cisárskom dvore pri Marii Terezii, čiže bola rovno pri cisárovnej.
3: To znamená, že táto Leopoldina sa narodila o niekoľko desaťročí skôr ako Irma Starajová.
2: Áno, narodila sa pár desiatok rokov skôr, to je úplne iné storočie, 18. storočie a pri Irme Starajovej sa bavíme o konci 19. Tu si treba ale predstaviť príbeh jej rodičov. V 30. rokoch 18. storočia si Imrich Staraj, dedič rozsiahlých michalských majetkov, zobral v Trnave za manželku Teréziu de Sfeigny de la Tournelle. Ona síce pochádzala z belgickej šľachty, ale už bývali v Bratislave a neskôr sa rodina presťahovala do Trnavy. Po tejto svadbe sa manželom postupne narodilo 11 detí. Z toho dospelosti sa dožilo len 5. Pre zaujímavosť, 7 detí sa narodilo v Košiciach, pretože rodina po Sováši najprv byla v Košiciach, im ich tam zastával významný úrad. Ďalšie 3 deti sa narodili v Chabžanoch. Chabžany sú súčasťou Obišoviec. Tam im ich Staraj pre svoju rodinu postavil kuriu, respektíve kaštieľ. Až posledné dieťa, čo je zaujímavé, to najmladšie, v roku 1750 sa narodil v Michalovciach. To súvisí s tým, že rodina dostala svoje majetky naspäť na príkaz Márie Terézie v 40. rokoch 18. storočia, ale oni ten kaštieľ potrebovali si upraviť, prestavať na svoje potreby a bývanie. A teraz rovno k tej Leopoldine. Leopoldina sa narodila ako tretie dieťa spomínaným manželom Imrichovi a Terézii.
3: Čiže nenarodila sa práve ona v tých Michalovciach?
2: Nie, ona sa narodila v Košiciach. Jej súrodenci, ktorí sa narodili pred ňou, veľmi krátko po narodení zomreli. Čiže úmrtnosť bola veľmi vysoká. Ona sa zrazu stala najstarším dieťaťom. Narodila sa 24. septembra 1734 v Košiciach. Pokrstil ju košický kaplán. Krstnými rodičmi sa stali ctihodný otec, mních Andrej Trajčík a stará žobráčka z nemocnice.
3: Zaujímavé, že stará žobráčka. Prečo je to tak?
2: Jej rodičia pravdepodobne verili, že ak dieťa bude mať za krstného rodiča žobráka, prinesie mu to väčšie šťastie. 26 rokov života Leopoldiny, ako keby sme ani nemali pokrytý. Samozrejme, bývala s rodičmi, sťahovala sa s nimi na jednotlivé miesta, čiže pri rodičoch bola slobodná, nevydala sa. A tu prichádza rok 1759. Maria Terézia mala jej oca Imricha Starého zrejme v úcte, pretože najprv z neho spravila úzkeho župana, ale 1759 ho dokonca vymenovala do funkcie tajného ceka cisársko-kráľovského radcu. Do funkcie bol uvedený 1760. Zrejme to nebude náhoda, ale v tom istom roku bola 26-ročná Leopoldina prijatá za dvornú dámu na Videnskom dvore. Samozrejme, podmienkou prijatia bola príslušnosť vyššej šľachte, primerané vzdelanie, slušné spôsoby a ovládanie dvornej etikety. Jej povinnosťou bolo robiť najmä príjemnú spoločničku panovničke alebo niektorej z princezien. Čiže Leopoldina mala tú možnosť, že bola v bezprostrednej blízkosti imperátorky Marie Terézie.
3: Ale tou dvornou dámou vraj nebola veľmi dlho.
2: Áno, dvornou dámou nebola veľmi dlho, pretože po príchode na Viedenský dvor prijala ponuku na sobáš od grófa Jana Barkocio z Továrneho, brata ostrihomského arcibiskupa Františka Barkocio, významného cirkevného predstaviteľa v Uhorsku. Ich sobáču však bolo potrebné povolenie cirkvi, dispens od jagerského biskupa, lebo Ján sa ženil druhýkrát. Jeho prvou manželkou bola Juliana Esterháziová, tiež veľmi významný šľachtický rod. Leopoldina a Ján sa sobášili 29. novembra 1760 v našom Michalovskom kostole. Čiže dvorná dáma, ktorá pôsobila pri imperátorke Márie Terezie, povedala svoje áno pred oltárom a kňazom Michalovského kostola. Na základe sobašnej zmluvy má Leopoldina od manžela dostať zákonné obvinenie 12 000 zlatých po zaniku manželstva. To bola taká poistka v prípade manželstva. Chcem povedať, že ona potom bývala obci Továrne vo Vranovskom okrese. Ináč v Továrnom bol nádherný Bajkocielský kaštiel. Jeden úžasný kaštiel, z ktorého máme aj staré fotografie. Bola to teda ozaj nádhera. Dňa 10. októbra 1761 napísal jej otec Imrich Staraj list imperátorke Márie Terezii o krste budúceho vnúčaťa. Čiže boli v takom dobrom vzťahu, že Imrich Staraj informoval, že sa jeho dcere narodí potomok. Ak by sa narodil chlapec, mal dostať meno František Jozef. Ak by sa narodilo dievča, mala sa volať Terezia Jozefína. Zanedlho v roku 1762 Imrich Staraj napísal panovničke Márie Terezii ďalší list, v ktorom jej oznámil, že sa mu narodil prvý vnuk František Jozef Bajkovci. Po otcovej smrti, teda po smrti Imricha Starajho, mali bratia Leopoldine vyplatiť dievčenskú štvrťku vo výške 15 000 zlatých a odovzdať briantové šperky po matke. S prevodom dedičstva však nebola Leopoldina spokojná a v roku 1773 protestovala proti testamentu, ktorý napísal jej otec Imrich Staraj. Posledné správy o nej máme z konca 70. rokov 18. storočia.
1: Toľko o Leopoldine. A o týždeň nás čaká rozprávanie o jej mladšej sestre Márii Anne Starajovej, ktorá išla v sestrených šľapajách a stala sa ďalšou dvornou dámou na cisárskom dvore, pochádzajúcou zo Zemplína.
0: Rádio Regina Východ, Zemplínske príbehy.

0: počasie.
1: O 9. bolo na oblohe nad východným Slovenskom len veľmi sporadicky vidieť oblaky. Najvyššia teplota v našom regióne, atakujúca už 30-stupňovú hodnotu, bola v Košiciach pod Hradovej a iba o pár desatín menej ukazoval teplomer na meteostanici na Šariši pri Zlatej Bani. A vyššie teploty boli aj na horách. Na Skalnatom plese bolo 20,5 a na Lomnickom štíte namerali 12,5 stupňa. Horúčavy by tak podľa meteorologičky Jany Čerbovej mali pokračovať aj dnes.
2: Očakávame ustálené počasie, slnečné popoludní miestami hlavne na Spiši či Šariši, zväčšenou oblačnosť a možnosť prehánky či búrky. Za tejto situácie denná teplota na území východného Slovenska naďalej vysoká, a to 32 až 37 stupňov. V severných okresoch to môže byť chladnejšie a zase na juhu ešte vyššie. Na horách vo výške 1500 metrov 24 stupňov a k tomu slabý južný vietor, v búrkach prechodne zosilnie.

0: úvodná hodina 1. augustového sobotnejšieho rozhlasového predpoludnia sa pomaly naplňa, no v scenári relácie je obsah i ďalších dvoch. Po 10. máme napríklad pripravenú návštevu šarišského i svetového unikátu, najstarších opálových baní na svete. Rádio Regina Východ, ak chcete, bude vašim víkendovým spoločníkom aj po 10.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje na horúčavy. Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. Na Slovensku je jasná až poloblačnosť cez deň 34 až 49 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Dôchodcom začnú v najbližších dňoch vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze vyplatí sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách.

0: dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostáva od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
1: Slovensko opäť zasiali horúčavy. Pri ich nedávnej prvej vlne pocítili problémy nielen pacienti v nemocniciach, ale aj zamestnanci. Minister zdravotníctva Kamil Šaško prisľúbil, že do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie.
2: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností.
1: Univerzitná nemocnica Louis Pasteur v Košiciach v neklimatizovaných priestoroch zabezpečuje tienenie, vetranie počas chladnejších hodín a ak je to možné, používa ventilátory. Hovorkyňa Ladislava Šustová.
3: Vítame finančnú pomoc kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva na zakúpenie 30 klimatizačných jednotiek. Využijeme ich v ambulanciách, budovy polikliniky, ako aj na pracoviskách v historických pavilónoch.
1: Vysoké letné teploty včera komplikovali na Slovensku železničnú prepravu. Okrem prevádzkových obmedzení a zníženej rýchlosti na infraštruktúre ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy, ktoré vo večerných hodinách spôsobili výrazné zdržania. Zo stanoviska železničnej spoločnosti vyberáme.
4: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady až Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616. Ktorý zostal stať za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov. Viac povedala Barbara Karolíová z kancelárie Banskobystrického primátora.
5: Na tienenie kotiercov v karanténnej stanici sa používajú tieniace plachty. Na dvore stanice sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou a nachádza sa tam aj prístrešok. V zadnom výbehu sa nachádzajú slnečníky, laminátový bazén a rozprašovač vody. Psom je v kotiercoch menená pitná voda tak, aby sa neprehrievala. Venčenie psíkov je možné aj počas leta. Dobu venčenia sme upravili od 8. do 10. hodiny do poludnia.
1: Karanténna stanica je vo zvolenskej časti Balkán. V lani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. V potravinovom inkubátore SPU vznikajú zdravé zeleninové čipsy, ovocné sneky bez pridaného cukru, vegánske nátierky či unikátna čokoláda s extraktmi medicínskych húb. Viac o nej povedala vedecko-výskumná pracovnička univerzity Kristýna Predanociová.
6: Čokoláda je zložená z čokoládovej hmoty, ktorá je tvorená z kakaových bobov a kakaového masla. Naviac je táto čokoláda obohatená o extrakt medicinálnych húb, ako je majtake, šitake a kordyceps. Nie je tam pridaný cukor, mlieko a taktiež tuky, čím sa môže stať veľmi atraktívnym produktom pre spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú zdravé, funkčné potraviny.
1: Na Slovensku je jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinelé prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
7: Zelená vlna.
8: V úvode upozorňujeme, že v Stropkove je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá až do zajtra do 4. popoludní. Z viacerých obmedzení pripomenieme niekoľko. V Spišskom štvrtku na križovatke Tatranského Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné auta nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču a Spišskú Novú Ves. V Košiciach časti Čermel upravujú cykly cestu na Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v obci Ploské na hlavnej ceste opravujú most cez potok Bukovina, úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Budimír, Vajkovce a Kráľovce a potrvá do konca augusta. A ešte upozornenie na kontrolu rýchlosti. Radar ste videli na ceste prvej triedy číslo 18 Tatranskej Štrbe v smere na Svit. Želáme vám šťastnú cestu, jazdite bezpečne a ak viete o niečom inom, než ste počuli, zavolajte.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend.

0: víkend s rádiom Regina Východ.
1: Možno o tom ešte donedávna netušili ani obyvatelia šarišských obcí Zlatá Baňa a Červenica. O čom? O tom, že podzemie medzi týmito obcami ukrýva svetový unikát. Mnohí o nich netušili aj preto, lebo ťažba opálu v Baniach sa skončila v roku 1922. Bane zatvorili a trvalo dlhých 9-10 ročí, kým sa podarilo čarovné podzemie sprístupniť verejnosti. No a práve tam vás tak našsky rozhlasovo zavedieme hneď potom, ako dospievajú členovia skupiny Vidiek. Pekné sobotné predpoludne vám želajú Stanislav Hordych a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Vedeli ste, že do korún kráľovien a cisárovien európskych dvorov boli zakomponované opály, ktoré pochádzali z východného Slovenska? Áno, je to tak. Kráľovná Viktória ich mala hneď niekoľko. A aj kráľovná Alžbeta II. Sa počas návštevy Slovenska túžila vybrať na miesto, odkiaľ sa do ich korún dostali opálové kamene. Najstaršie opálové bane sveta a do 19. storočia jediné opálové bane na svete sa rozprestierajú medzi šarišskými obcami Zlatá baňa a Červenica. Dnes sú tieto bane vyhľadávanou turistickou lokalitou a technickou pamiatkou. No a do tých unikátnych slovenských opálových baní nás teraz zavedie Slavka Ivančová.
1: Unikáty východného Slovenska.
2: Na východnom Slovensku ukrývame poklad, ktorý nám iné krajiny už po dlhé storočia závidia. Poklad, ktorý obdivuje celý svet. Tajúplný podzemný svet opálových baní. Ide o najstaršie opálové bane, ktorých drahé kamene sa v lesku svojej pýchy dnes trbliecu aj v šperkoch kráľovien a cisárovien, nielen európskych dvorov. Nikde inde na svete nebolo do 19. storočia otvorené nejaké ložisko opálu, iba v Slánskych vrchoch v Dubnických baniach. Slovensko bolo vďaka zásobám opálu známe v celom svete už od 16. storočia. Až do objavenia nálezísk v Mexiku a v Austrálii v 19. storočí boli slovenské opálové bane jedinou lokalitou na svete svojho druhu. Niektorí historici odhadujú, že tu opál ťažili už od rímskych čias. Nuž, toto dnes nevieme overiť. Čo však nepochybne vieme je, že prvá písomná zmienka o opále z nášho územia pochádza zo 14. mája 1597, keď vydal cisár Rudolf II. Habsburský povolenie pre Alberta Veľkého. Jeden z najväčších mysliteľov stredoveku začal pátrať po vzácnom opále na celom území Uhorska. Toto hľadanie bolo úspešné. Rovnako úspešná na hľadanie informácií o unikátnom opále bola aj moja prechádzka Dubnickou baňou s lektorkou Luciou Baňasovou a geológom Petrom Vavrekom. Tak nasadte si prilbu a vstúpte so mnou do slovenských opálových baní, najstarších na svete.
3: Vidíme na tejto chodbe, na zemi je trocha vody, lebo voda z povrchu preteká. Takisto vidíme zo stropu, že nám kvapka voda nesie so sebou minerály, väčšinou železo a hydroxidy železa. Takže po stenách vidíme natečené hnedé farby. Je to minerál limonit alebo glokerit, ktorý vytvára nám aj pseudokras. Takže máme tu na kvaple a podobnú výzdobu ako v jaskyni. Akurát, že tá farba je hnedá.
2: Riaditeľom slovenských opálových baní je Maroš Turek. Čo nám teda ponúka ten základný sprístupnený okruh všetkej tej oslnivo opálovej krásy?
4: Základný turistický okruh sa nachádza na úrovni Štôlne Jozef, má zhruba 1 kilometer a na tom okruhu boli koncentrované vystavené exponáty, ktoré zobrazujú jednak dopravu z Vislu, to znamená zo spodu hore, z hora dole, po štôlniach horizontálnu dopravu a potom samozrejme tam vyzobrazené spôsob ťažby. Návštevníci môžu vidieť, akými nástrojmi pracovali, aké náradia a náčinie používali. Sú tam ukážky rôznych ďalších remesiel, ktoré neodmysli k bani patrili, ako je tesárstvo, keďže veľká časť vybavenia v bani bola drevená z dubu, ktorý bol primárne ťažený v Kokošovciach, alebo respektíve volal sa kokošovský dub. Uvidia spôsob ťažby, ktorý bol v 19. storočí rozšírený, a to pomocou výbušnín. Používali sa tam primárne čierny bušný prach z prachárne v Dulovej Vsi. Pozostatky prachárne sa ešte v obci nachádzajú niekde v prípotoku. Bude im vysvetlený spôsob odvetrania bane systémom komínového efektu, spôsobu usmerňovania vzduchu. Čiže kopec informácií, ktoré súviseli s tým, ako fungovala baňa, ako fungovali baníci v nej, aký život pomerne ťažký v tom čase bol.
2: Tak to sme len nakrátko nahliadli do opálovej bane, ktorá má celkovo asi 30 km hlavných chodieb, a ak by sme hovorili o jej hĺbke, prekročíme v metroch číslo 200. Základná trasa má zhruba 1 km a začína vstupom do Štôlne Jozef. Prečo však baňa vznikla? Čo je to ten opál, ktorý má na svedomí jej vznik? Čím je výnimočný? Geológ Peter Vavrek a po ňom manažer Banského skanzenu Jozef Čurík.
3: Opál je kysličník kremičitý s premerlivým obsahom vody, chemický SiO2 krát NH2O, čiže tam je tá voda premenlivá, nie je stavaná v kryštálovej mriežke.
5: Je to výnimočný drahý kameň, pretože ani jeden z drahých kameňov nemá farbohru. Opál je výnimočný práve tým, že vykazuje hru farieb. Žiaľ, nie je taký tvrdý ako ostatné drahé kamene. Jeho tvrdosť je 5,5 až 6,5 mozejovej stupnice. Preto s opálom sa musí zaobchádzať trošku ináč ako s ostatnými drahými kameňmi. Výnimočný je aj tým, že nikto nevedel, kde sa ten opál ťaží za dávnych čias. A tí nájomcovia, ktorí tieto dubnické opalové bane najviac preslavili, dá sa povedať, že zatajovali, odkiaľ sa opál ťaží, aby dvihli jeho cenu. Pretože napríklad pán Goldschmidt, ktorý bol taký najúspešnejší nájomca, Salomon Goldschmidt, vyvážal tento opal do Istanbulu a odtiaľ potom sa posielal opal do brusiarny v Holandsku. A tým ťahom dvihol ohromne jeho cenu, pretože sa vydával tento opal za opal orientálny. A vtedy tie orientálne veci boli vysoko cenené.
2: To hovoríme o období rokov 1845 až 1880, teda o nájomnom období Goldschmidovcov.
5: Goldschmidová rodina bola nájomcami opalových baní 35 rokov. To nájomné obdobie ešte musím povedať, že naštartoval Jozef II. Syn Marie Terezie, ktorý zrušil všetky také malé ťažiarstva, ktoré v tej oblasti vtedy boli. Boli to väčšinou sedliaci z okolitých dedín, ktorých si najali šľachtici a tým spôsobom sa celý ten priestor, celá tá Líbanka hora, kde ten banský revír bol, rozdiela, bola taká neupravená a toto sa nepáčilo Marii Terezi, ale viacej Jozefovi II., ktorý bol taký reformátor, to poznáte z histórie. On zrušil všetky tie malé ťažiarstva a dal výhradné dobývacie právo firme Petra Neumana. A tým začalo to najúspešnejšie obdobie, ktorému hovoríme nájomné.
2: Zavládol poriadok a prestalo sa tajne kradnúť. Čo sa tu však dialo tak storočie predtým, koncom 18. storočia a potom na tom prelome 18. a 19. storočia?
5: Vtedy sa dával nájom na 6 rokov, ale to 6-ročné obdobie nestačilo na to, aby sa tie náklady vôbec vrátili tomu nájomcovi, pretože to boli obrovské náklady a štát trval na tom, aby tam prebiehala hlbina ťažba. A tí nájomcovia, aby ušetrili peniaze, aby nemali také obrovské náklady, prevádzali väčšinou povrchovú ťažbu. Tá im priniesla aj množstvo kameňa, množstvo opalov a nemali pritom také vysoké náklady. Ale potom štát pritvrdil po roku 1800 a kontroloval tých nájomcov, aby dodržiavali banský spôsob dobývania. Pred Goldschmidtom, dá sa povedať, bol nájomcom Gabriel Fejervári, pred ním ešte Marek Sentivani. Také zaujímavé veci za Gabriela Fejerváriho sa našiel obrovský opal, ktorý nie je presne popísaný, ale hniezdo podľa opisu malo niekoľko metrov. Tak nevieme presne, pretože Gabriel Fejervári bol taký rebel, dá sa povedať, a neodovzdal štátu ani mapy, ani záznamy o opaloch, ktoré našiel. Kvôli tomu možno potom v roku 1830, kedy začal, tak sa trvalo na tom, aby nájomcovia odovzdávali štátu mapy Banského revíru.
6: Vraví sa, že najväčší opál sa našiel v korite potoka Olšanka, ktorý pramení pod Šimonkou. Drahokam bol darovaný panovničke Márii Terézii, je uložený v Prírodovedeckom múzeu vo Viedni, kde o ňom hovoria ako o najkrajšom opále.
5: Áno, dostal sa k Márii Terézie, nevieme presne akými cestami. A podľa povesti, podľa príbehu ho našiel pastier v potoku Olšanka. Pôvodne vážil 607 gramov, tak áno, je najväčší zaznamenaný. 13 gramov z neho odobrali na vedecké účely a je vyložený v tom prírodovednom múzeu vo Viedni.
6: Jedna z legend hovorí, že drahokam dostal pastier Šimon od tancujúcej Vili menom Libanka.
7: Vili chodievali na Sviatok všetkých svätých tancovať na Bludný vrch, kam ich chodil Šimon pozorovať. Vila Libanka sa do Šimona zamilovala. Z lásky mu zachránila život pred istou smrťou, keď ho ostatné Vili objavili. Bola za to vyhnaná na vedľajší kopec a odsúdená na večné zatratenie. zrezenie a blúdenie v podzemí hory, ktorá práve po nej dostala meno. Aj najviac drahokamov. Ešte dnes počuť v temných chodbách Libankinu ozvenu jej krokov. Šimonovi darovala krásny drahokam, no keďže jeho príbehu nemohol nikto uveriť, vymyslel si nájdenie harlekína v potoku. Blúdny vrch časom pomenovali na tancošku. Prešli storočia a nastal čas postaviť sa pred obrovskú výzvu premôcť draka, zle víly a vyslobodiť Libanku.
8: Vyslobodil z banského priestoru Libanku práve Salomon Goldschmidt, premohol draka a uvoľnil drahocenný opál z jeho farbohrou von z temných chodieb do pestrofarebného nadzemného sveta.
5: V roku 1845 sa na banský priestor dostal Salomon Goldschmidt, o ktorom som hovoril, že bol taký najúspešnejším nájomcom, a začala tá zlatá éra opálu dubnického. Tých 35 rokov skutočne boli obrovské úspechy. Goldschmidt bol výnimočný človek. Prvý urobil rozdelenie opálov do jednotlivých cenových skupín, potom zaviedol taký prísnejší režim, pretože pred Goldschmidtom sme našli početné záznamy o krádežiach opálov, kdežto potom po Goldschmidtovi sa tieto krádeže postupne vytrácajú. Napríklad vypracoval pre baníkov takú prísahu 40 bodov a jeden z tých bodov prísahy bol, že vlasy u neho pracujúci baníci musia mať nakrátko ostrihané, pretože predtým boli záznamy, že baníci pokúšali sa ukradnúť opal aj tým spôsobom, že si ho zapletli do vrkočov. Chlapi nosili v tej oblasti dlhé vlasy. Bola taká móda. Tak potom jeden z tých bodov tej prísahy bol, že u neho pracujúci baníci musia mať vlasy nakrátko ostrihané.
8: Vlasy však tie nie nakrátko ostrihané začali zdobiť vlásenky aj s maličkými opálmi. No opal ako šperk sa dostal na koruny kráľovských dvorov. Kde napríklad?
5: Napríklad na anglickom kráľovskom dvore kráľovna Viktória kúpila od Goldschmidta najviac opalov a tomu veľmi pomohlo, pretože dá sa povedať, že naštartoval ten rodinný podnik skvelým spôsobom. Bohužiaľ, po 10 rokoch zomiera Salomon Goldschmidt a najmä pokračovala jeho manželka, ale ten podnik bol tak rozbehnutý, že už manželka s otrvačnosťou dosiahla ešte, môžem povedať, že väčšie úspechy ako manžel.
8: A tak sa dubnícky opal dostal na zaslúžený piedestál.
5: Dovtedy to bol veľmi obľúbený, aj najdrahší drahý kameň na svete za Goldschmidta, ale postupne strácal svoju pozíciu, pretože aj diamantové spoločnosti, ktoré začali ťažiť diamanty v Južnej Afrike, sa snažili zosadiť ten opal z trónu, aby sa oni dostali hore.
9: Aký je?
10: Trochu modrý. A ten je trochu bielý, tam je aj fialový, tam je modro-bielý. Aj žltno-bielý.
11: Áno, to znamená, že je taký farebný, že môžete vidieť také farby na ňom rôzne. Napríklad tu na taký do modra, alebo možno do fialová.
5: Tá farbohra tam musí byť samozrejme. Drahý opal musí mať hru farieb, ináč nie je drahý. 12 druhov je konkrétne na Libanke opalu. Aj čierny sa tam našiel, voľakedy dávnejšie, ale jeho výskyt je tak zriedkavý a tak výnimočný, že je ho málo.
8: No napriek tomu bol opal počase z trónu zosadený a na piedestal slávy si zasadol diamant. Čo sa to vlastne stalo, pán Turek?
4: Poklesu hodnoty opalu došlo v podstate po nájdení ložisk opalu v Austrálii, nakoľko na trh sa dostal veľký objem opalu a bol predávaný v surovom stave, kdežto dovtedy opal z dubníka bol zväčša predávaný v podobe šperku, kde už bol vybrusený a kde bola zmotnená tá pridaná hodnota komplet celého toho reťazca od vydolovania až po kreatívnu časť tvorby šperku. Diamant proti opalu má niekoľko výhod. Jednak je to kryštalický minerál, má kryštalickú mriežku, tvrdosť 10, má využitie aj v technickom svete, nie len v svete šperkárskom, kdežto opal tým, že je to amorfný minerál, nemá kryštalickú mriežku, v podstate ide o vytvrdnutý gel, ktorý má tvrdosť 5,5 a 6,5, tak nemá iné využitie, len šperkárstvo.
8: Opal je skutočne jedinečný úkaz prírody. Kremičitá gelová substancia sa vyzráža a tým dochádza k vzniku hydrogelu s kolísavým obsahom vody. Jeho charakteristické sfarbenie sa nazýva opalizácia alebo farbohra. Vzniká interferenciou svetla na rozhraniach gelovitých guľôčok opálu. Opalescencia, ktorou opály vznikajú, je rovnako unikátny jav, ktorý ich robí ešte vzácnejšími. V našich ložiskách sa nachádzajú aj druhy opálu ako hyalit, antimonit, ale aj markazit či pirit.
4: Tá ťažba skončila nie preto, že opalové ložisko bolo doťažené, ale kvôli tomu, že efektivita tej ťažby bola nízka v porovnaní s ťažbou v Pieskovci v Austrálii. Tie náklady sú v tom tvrdom andezite neporovnateľne vyššie. Výskyt opalu je nepravidelný a nepredvidateľný, to znamená, že tá efektivita tej ťažby je tam veľmi nízka. Avšak tá lokalita má veľký potenciál v rozvoji turistického ruchu, či už domáceho, ale aj zahraničného. Ide o svetový unikát, je to najstaršia, najväčšia opálová baňa na svete a mala by sa stať súčasťou identity Slovenska.
1: Unikáty východného Slovenska. Letné reprízy.

0: Leto a letné prázdniny boli a sú príležitosťou pre detské dobrodružstvá. Miestami, kde sa koncentrujú asi najviac, bývajú letné tábory či športové kempy. Návšteva jedného z množstva rôznorodých miest sústredenia malých športovcov nás čaká v nasledujúcej polhodine nášho sobotnejšieho rozhlasového predpoludnia.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
3: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.

0: Je leto, čas prázdnin i táborov rôzneho druhu. V našom letnom vysielaní vám prinášame reportáže aj z tých, ktoré sa venujú rozvoju detí v rôznych zručnostiach, vrátane tých športových. Kolega Matúš Hudák zavítal medzi taekwondistov, ktorí si svoj tréningovo-táborový stan rozložili pod Tatrami v Štrbe. Vyzeralo to tam aj takto.
1: Oni tu už majú v plnom prúde tréningový proces, ktorý musí pochopiteľne, že prebiehať. Ale venoval som sa, spomínam si, že my sme sa s mojou mladšou sestrou, keď sme boli menší, venovali rôznym športovým aktivitám, ale v rámci bojových umení tam bolo judo. Po ranej rozcvičke a raňajkách majú v tomto čase také dve skupiny tých mladších cvičencov tréningový proces a o tomto všetkom sa už budeme rozprávať aj s hlavným trénerom klubu, pánom Pavlom Žárikom.
2: Dobrý deň, prajem.
1: My sme narušili ten harmonogram, pričom sme vás zastihli?
2: Ani by som nepovedal, že ste nás vyrušili, lebo vidím, že deti, keďže vedia, že sa to natáča, tak sa snažia oveľa viac ako bežne.
1: My sme už spomenuli, čo všetko ste absolvovali od pondelka. Ako sa to celé vyvíjalo? Pretože predpokladám, že niektoré deti, ktoré zavítali na tento tábor alebo na tento kemp, boli možno nejak zakriknuté, že potrebovali čas, aby sa nejako uvoľnili a dostali do tej správnej prevádzkovej teploty.
2: Hlavným cieľom je tá socializácia tých detí, vytváranie tých kamarátstiev, pretože na tom tréningu na to v podstate není čas počas bežného roku. A práve tie kamarátstvo strašne sú dôležité, lebo každé dieťa, každý tínedžer môže prísť do krízy, môže niečo sa diať. A ja som to zažil za tie roky, že naozaj vtedy tá sila to ani nie tréner, ale ten kolektív ho podržali, že boli s ním a pod na tréning, pod s nami ešte a tak ďalej. Takže toto je strašne dôležité. A keď nie sú takéto akcie, tak sa takéto kolektívy nevytvoria, takéto priateľstva a keď tie deti po tom tréningu odchádzajú. A nie je to to, čo by mal ten šport prinášať.
1: Darí sa to udržať tie deti?
2: Darí, no niekoho to je ľahšie, niekoho je to ťažšie. Sú deti, ktoré idú bokom, keď sa niečo robí neorganizovane, že sa deti majú same hrať, ale tak snažíme sa to nejako vyriešiť, zapojiť ich a tak ďalej. A určite sa to darí. Za tie roky naozaj som zažil veľa kríz tých našich športovcov a mnohých, ktorých teraz sú dospelí a stretnem, tak povedať, že ten alebo tamten bol moment, ktorý ma podržal a vďaka tomu som to zvládol. Takže asi áno.
1: Je aj kemp, v podstate tá vaša aktivita, taký spôsob budúceho náboru cez tých, ktorí sa toho zúčastnili, povedia to kamarátom, susedom, spolužiakom a už to ide?
2: Určite áno, pretože dôležité je, aby aj tie deti prišli domov šťastné, spokojné z takého tábora, nie otrávené a znechutené. Dôležité je, že potom ich to vidia tých rodičia a tí to potom ďalej zdieľajú, rozprávajú svojim známym susedom, kolegyňam a tak ďalej. Takisto robíme strašne veľa fotiek a tie budeme zdieľať na sociálnych sieťach, takže áno. Ale nie je toto, by som povedal, hlavná myšlienka tohto tábora.
1: Ak hovoríme o tábore a o tých pohybových aktivitách, možno je to aj taká súčasť letnej prípravy, alebo to už je prehnané tvrdenie?
2: Určite áno. Keby tu neboli, tak väčšina z nich nerobí nič. A máme tu tri skupiny detí rozdelených podľa veku a samozrejme aj ten tréning je iný v tých skupinách. Tí najstarší, už tam sa dá naozaj rozprávať o letnej príprave, lebo tam sú kondičná časť, technická časť a tak ďalej. Takže pre nich isto. A pre tie deti je to viac menej na to, aby nestratili kontakt s tým našim taekwondom. Snažíme sa to robiť aj tak, aby tu robili niečo, na čo nie je čas počas bežného roka, počas bežných tréningov. Takže možno pre nich je to o to zábavnejšie, lebo ja neviem, včera sa napríklad deti učili umse, čo zostala na 7. dan. Je to v podstate hlúposť, znie to hlúpo, ale strašne sa im to páčilo. A keď som im povedal, že tým vlastne pomáhajú aj mne v príprave na to, aby som ešte dokončil niečo v rámci svojich skúšok, tak bolo to pre nich veľká motivácia. Myslím, že pekný tréning z toho vznikol.
1: Ako vyzerajú tie najbližšie dni, týždňa a mesiace?
2: Končíme tábor, potom si chvíľočku oddychneme. Samozrejme, tréningy štandardné budú prebiehať dvakrát týždenne. Teraz máme taký prázdninový režim a v polovičke augusta ideme na sústredenia turnaj do Chorvátska na ostrov Korčula. Takže to je leto. No a dnes nám odleteli dvaja športovci, Daniel a Richard, do Indonézie, kde sa zúčastnia takého 10-dňového pobytu, ktorého veľká časť budú tréningy s národným tímom Indonézie a potom turnaj v Jakarte, Indonézia Open. Pre nich je to takto, by som povedal, aj odmena a samozrejme zbieranie skúseností vzácnych, pretože predsa len tí azijskí športovci, ich súperi sú trošku iní, majú iný spôsob zápasenia, takže možno, že im to pomôže sa potom lepšie presadiť.
1: Vy tu máte momentálne aj, môžem povedať, že bývalého cvičenca, ktorý sa rovnako bude venovať deťom, Davida Sajka, rovnako trénera a animátora.
3: Áno, ja som rád, hej, keď to tak môžem oživiť. Oni vlastne celý týždeň sú s tými istými trénermi, čiže oni sú radi za každú zmenu a ja som rád, že ich to tak trošku oživí.
1: Možno naši posluchači počujú, čo sa tu momentálne odohráva. Skúsme približiť, čo momentálne precvičujú tí najmenší.
3: Momentálne kopu, aby sa zlepšili v technike kopov. Zatiaľ je to také na zahriatie, také jednoduchšie techniky, ale postupne prejdeme k náročnejším technikám, ktoré možno ani nevedia, no ale veď od toho sú tu, aby sa ich naučili.
1: A my už máme jednotlivých cvičencov pri našom mikrofóne. A aké je to tu, v tomto prostredí, počas tréningov? Akí sú tréneri?
4: Tréneri sú, nedávajú až také ťažké úlohy, ale mali sme prvý tréning taký dosť, že taká makačka, ale je to super.
1: Čo si sa ty naučila počas tohto kempu? V čom si sa ty zlepšila?
5: No, ja som sa zlepšila na taekwonde, hlavne v kopoch, v otočkách.
1: To je ťažké?
5: Áno, niektoré hej, niektoré nie.
1: V čom je to ťažké? Lebo keď sa povie kop z otočky, to sa asi treba udržať na jednej nohe. A tam treba asi nejakú rovnováhu, aby si nespadla.
5: Hej, a musíme sa aj trafiť. A najťažšie je asi pozerať cez rameno, kde trafáš, lebo pri zápase síce za to dostanete viac bodov, ale keď trafíte rozhodcu, tak...
1: To nie je dobré.
5: Ne.
1: A ja by som sa mohol venovať taekwondu.
5: Možno hej, možno nie.
1: Od čoho to záleží? Od trénera?
5: Záleží to od toho, že ako chcete veľmi. A že ak chcete byť akože fakt, že dobrý v tom taekwonde, tak sa musíte stále zlepšovať a chodiť na tréningy, keď sa vám nechce.
1: A tebe sa chce?
5: Áno.
1: Aj dnes?
5: Hej, fakt. Ja som už druhýkrát na tomto tábore.
0: Očividne sú aj pre túto malú taekwondistku dni strávené v takomto športovom tábore užitočne prežitým letným prázdninovým časom.

0: Takto sa už blíži záver druhej tretiny nášho dnešného predpoludnejšieho rozhlasového stretnutia. Pred nami je hodinka, v ktorej bude hlavnú úlohu hrať gastronómia. Dnes spojená aj so spomienkami z Tatranskej oblasti. Už po 11.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak pán.

0: prachy. Si.
1: Zvony nad krajinou.
2: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
3: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
2: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
1: Pohotovosť.
4: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.

0: 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitrianskom kraji platí od dnes tzv. Prestupový lístok. Cestujúci môžu ušetriť na cestovnom. Kúpať by sme sa mali len na kúpaliskách a vodných plochách, kde kvalitu vody overujú úrady verejného zdravotníctva. Na Slovensku je jasná až poloblačno cez deň 34 až 39 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. V Nitrianskom kraji odnes platí nový typ cestovného lístka v regionálnej doprave, tzv. Prestupový lístok. Cestujúci môže cestovať po celom kraji aj s prestupmi bez toho, aby sa mu zvýšila cena cestovného. Napríklad na 17 kilometroch s prestupom ušetrí asi 50 centov. Podmienkou je, aby prestúpil v stanovenom limite, pripomína hovorca spoločnosti Arriva, ktorá dopravu v kraji zabezpečuje, hovorí Peter Stach.
2: Musí to stihnúť za tých 30 minút a druhá podmienka je, že musí platiť za cestu dopravnou kartou.
1: Na kúpanie by sme mali využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalitu vody monitorujú úrady verejného zdravotníctva. Tieto informácie zverejňuje na webe Úradu verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová upozorňuje.
3: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode.

0: pristupovať s rozvahou a neohroziť pritom vlastný život. Ak po vytiahnutí na breh človek nedýcha, začneme s oživovaním. Dôležitých je prvých 5 vdychov, potom pokračujeme stláčením hrudníka a výdychmi a vzdychmi. Na brehu Liptovskej Mary sme sa pýtali návštevníkov, či by vedeli poskytnúť prvú pomoc topiacemu sa človeku.
1: Áno, vedel by som, mám za sebou kurz prvej pomoci. Zatiaľ nemám skúsenosť, dúfam, že ho ani mať nebudem.
2: Teoreticky by som asi vedela, čo by som mala robiť, ale v tom momente by som asi spanikárila, takže by som asi zavolala niekoho dospelého alebo takého profesionála, ak by som videla naokolo.
0: Drevené chrámy, liturgické knihy, prícestné kríže či židovské cintoriny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvy. Počas svojho pôsobenia od roku 2012 zachránila alebo obnovila viac než 10 hnutelných a nehnutelných pamiatok. V spolupráci s detskou organizáciou Fénix zabezpečili turistické označenie cyklistického chodníka Ikon Nová Sedlica Inovce, hovorí riaditeľka organizácie Daniela Galando.
3: Prepája všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina aj Sobrance. Bez reálnych dobrovoľníkov by sa toto dielo nikdy nepodarilo.
0: Na majstrovstvách Európy v triatlone v poľskom Elblagu obsadila Slovenka Romana Gajdošová v disciplíne šprint 25. miesto. Najviac sa jej vydarila cyklistická časť, v ktorej zaznamenala 4. najlepší výkon. Medzi mužmi bol z našich najúspešnejší Peter Rojtáš na 50. priečke. Na Slovensku je jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Začíname ju dvoma upozorneniami. Vstúpaní na Chmeľovský kopec v smere do Prešova sú odstavené 2 neoznačené kamióny, zvyšte tam opatrnosť. A v Štrobkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá až do zajtrajšej popoludnejšej 4. hodiny. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Vymieňajú z vodidla. V oboch smeroch blokujú rýchly jazdný pruh. Na D1 jednotke za výjazdom na Hendrichovce smere na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse a na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novovsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, dajte nám vedieť.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Počiatky gastronomických služieb vo Vysokých Tatrách sa spájali s rozvojom kúpeľníctva, príchodom aristokracie i tradičnou podtatranskou kuchyňou. Významnými milníkmi boli aj prvé tatranské ubytovne, príchod železnice či vznik prvých tatranských hotelov a kaviarní. Ako sa rozvíjali, čo prinášali, ako fungovali, aj o tom sa budeme zhovárať s pánom Petrom Žižkom, ktorý v tatranských hotelových a gastrozariadeniach prežil väčšinu svojho života a spomienok má až. Pekné sobotné predpoludnie vám želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
4: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Rodák z Liptova pán Peter Žižka ako dieťa pokukoval po lesoch s plánom, že sa raz stane poľovníkom. Nestalo sa a dnes ho v Tatrách poznajú mnohí ako človeka, ktorý sa za 10 ročia uplatnil v akejkoľvek profesii gastronómie. Prešiel viacerými miestami i postami a dnes popri listovaní v tisíckach kníh, publikácií, fotografií, dokumentov, ktoré za tie 10 ročia zhromaždil, má na čo i na koho spomínať. Ale vraťme sa neskôr k tým jeho prvým krokom smerom k budúcej profesii.
2: Ja som vyrastal na dedine v Kravej Lehote a vlastne tie hodnoty nás tam ťahali viac do toho lesa, ale moja sestra pracovala ako gastronomii u Tatranských hotelov niekedy a nejak tak ma presvedčili a išiel som na to učilište do Starého Smokovca, ktedy sa to rozbiehalo. Bolo to jedno z takých už kvalitných učilišť, lebo to sa pre Interhotely Tatry zabezpečoval vlastne pre všetky hotely, aj pre odborové zotavovne a tak. A bola tam pekná úroveň, tak človek sa začínal toho chytať, začalo sa to páčiť. No, je to jedno z veľmi krásnych povolí, ťažké, ale veľmi pekné.
1: Ale jednak to štúdium po tej teoretickej stránke, ale aj po tej praktickej ste asi od prvého ročníka získavali aj praktické skúsenosti veľmi dobre.
2: Áno, mal som to šťastie, že bol som preložený sa učiť do Grandu, do Smokovca. Grand Hotel Smokovec, to bol 68. rok. Tedy bola úroveň, myslím, že jedna z najlepších, bol Grand Hotel Lomnica, Grand Hotel Smokovec a potom nás už dobehlo Bellevue, lebo Bellevue sa otváralo. Všetko sa padovalo na tých origináloch, strieborné. Malo to svoje takú súčinnosť práce, že každý vedel, čo má robiť a dobrý prevádzkari, dobrý riaditeľ je základ takého hotela, aby vedeli rozložiť cíly, zásobovanie, skladník. Človek sa učil od začiatku, začal som ako pinklik s nosením piva v taverni, potom sa dostal do jedálni, potom do kaviarni, potom do noč baru a tak to pokračovalo. Všade to bolo organizované, takže hotely v Tatrách fungovali a celkovo Tatry fungovali iným spôsobom, viac sa spolupracovalo medzi hotelami, robili sme akcie, niektoré sú zachované dosiaľ, niektoré zakapali, ale je to potrebné, lebo tí hostia potrebujú aj niečo vidieť, niečo im treba dať a nielen zobrať z nich.
1: Čiže na druhej strane aj zažiť aj v súvislosti povedzme s tou gastronómiou, pretože nikdy to nebolo len o tom, že aby sa dobre najedol, aby sa dobre napil, ale aby, ako ste povedali, zažil čosi.
2: Ten host, pokiaľ bol spokojný s jedlom a s tým, tak bolo to, ale ešte tam chýbalo čosi, že mu trebalo nejakú kultúrnu vložku, alebo maličkosti stačilo, ja neviem, niekedy sa len básne prenašali, prišiel nejaký tento, aj na to ľudia iš, mali sme tam knižnicu, mali sme rôzne veci, prednášky členov horskej služby. To bolo veľmi zaujímavé aj pre tých hostí, lebo sa dozvedeli tie záchranné akcie, jak sa robia a tak ďalej a tak ďalej. Aj naši prevádzkári prednášali hosťom o varení, o organizácii práce, čo všetko existuje v tom hoteli. Veľmi také zaujímavé. No a potom sa robili akcie ako Silvestre, pred Silvestrom prázdniny a rôzne akcie, kde ten host musel dostať niečo naviac. Hotel musel trošku aj risknúť, aby sa ten host dobre cítil v tom hoteli. Takže sa objednávali rôzni speváci, skupiny a tak. Proste existovali také spoločenské akcie naviac.
1: Kto bol ten typický návštevník Tatier a v podstate váš klient na tom začiatku, povedzme, tých 70. rokov, ako ste hovorili, že v 68. ste nastúpili do Grandu?
2: Tak to bol ten prílov. Ja som nastúpil chlapec z dediny, takže som bol prekvapený, ale začínal už napríklad Grand Smokovec, mal svoju klientelu. Boli to Holandiania, Francúzi, hlavne maďarská, stará budapešťanská klientela, ktorá mala obľúbené miesta a vytipované hotely a v tom Grande mali celoročne zarezervované rôzni herci a proste sa to rozbehlo už na takej úrovni, že vlastne sme museli sa trošku aj my začať učiť aj prečovo, lebo Holandiania a taky. Ono ich strašne veľa bolo a liečebných pobytoch, čo chodili na Hagi. Hagi boli vtedy jedné z najlepších v Európe a tam sa veľa liečilo, hlavne tých holandských hostí, čo si pamätám, a bývali u nás v Grande. tam sme tiež im museli vymýšľať rôzne tie akcie, na klavíri sa hralo a malo to určitú úroveň, aby ten osa necítil, že len bereme z nich peniažky, čiže sa mu aj niečo vracalo.
1: Takže Smokovecký Grand bol vašim takým prvým želieskom v tom ohni a v postupe vašom v rámci tatranských zariadení bol prvý, ale nebol jediný.
2: Nebol jediný, áno. Ja som mal to šťastie, že zažil som majstrovstvá sveta, bol som učen druhého ročníka a všetky akcie, čo sa diali kolo vyhodnotenie výsledkov a toto sa odohovalo v Grande Smokovci, lebo Patria nebola ešte dostavená, Helios nebol, Panorama nebola takú kapacitu, tak to bolo prenesené všetko do Smokoveckého Grandu. Zažil som rafty rôzne, také, čo by som v živote nevidel. Hej. Bol tam tedy prezident pán Sloboda, pán Husák, predseda Medzinárodnej federácii FISU.
1: Takže množstvo ľudí, ktorí z majstrovstva a z reprezentáciou.
2: Áno, ľudia tam boli takí, ktorí by som sa aj napríklad nikdy v živote som nemal šajnu, že takéto niečo existuje. Robili sa tam veľmi pekné veci, čo robili naši vrchní, mali sme aj na výpomoc ešte, boli z Brna, z Internacionálu, to sme mali takú družbu a robil sa banket, koktejl, raut, proste každý večer bol niečo iné a večer bolo vyhodnotenie medaile, jak tam vtedy Ráška na Palkov a táto partia majstrovstie sveta. Bolo to veľmi krásne. No a ja som to šťastie, že ma tiež tak ako tam vybrali, že som pracoval, nemal som síce nejakú veľkú funkciu, dostal som smoking, čo na tie roky už ako som si myslel, že aký som ja tento, ale chodil som len s cigaretami, týchto poukladané rôzne cigarety, cigara a mal som zapálenú sviečku a ponúkal som a čistil popolníky. Ale bolo to, ja som toto najkrajšie, čo tam bolo byť.
1: No ale tak to je, zovárame sa vo svite a svit je spojený s menom Baťovcov a vlastne ano. Takto to fungovalo. Všetci dobrí a kvalitní manažeri budúci vychádzali práve z takýchto základov.
2: Tu vo svite je ešte dosť taká tvrdá ešte celá tá trieda, čo zostáva pomaličky. Oni sa ešte vždy stretajú, tí starí Baťovci. A väčšinou to boli takí ľudia, ktorí už potom organizovali ďalšie štruktúry aj v meste. Čiže podľa Baťovho príkladu sa dá povedať, že tak by to mal prejsť každý hotelier alebo každý to odpíky od toho čašníka.
1: Až povedzme po prevádzkára či výkonného riaditeľa hotela. Tak ako v prípade nášho dnešného predpoludnejšieho hostia Petra Žižku. Po pesničke Zuzany Smatanovej budeme v jeho rozprávaní o ceste, ktorá mu postupne otvárala nové gastronomické obzory pokračovať. Spojil

0: Aký bol ten váš postup teda po tom grande, po tých prvých schodíkoch?
1: Po tom grande, no ja som, hovorím, zažil ešte jednu peknú vec. Pred vojnou som išiel robiť na zbojnícku kolibu pri Žabiom Pliesku. Bola to špeciálna koliba, tam nebolo kúrenie, nebolo nič. Tam ešte boli latriny, kde nám niekedy hostia zabludili americkí, ktorí sa netrafili a ošli tam nohami, sme im museli nohy umývať a tak. Ale to už boli také ako naviac veci, ale bolo to veľmi pekné. Hrala tam ľudová hudba, všetko sa robilo na grille, všetko sa tam vynášalo. Nosili sme to na pleciach v grande, smokovci nám to vyrobili od klobások a rôznych tých špecialit, ktoré tam boli, pstruhy a to všetko sme si robili na tom drevenom uhlí. Takže to boli také veľmi pekné spomienky. No a potom som nastúpil na zákonnú vojenskú službu.
0: Takže keď ste hovorili o vojne, tak samozrejme o vojenskej službe.
1: Áno. Môžem povedať, že ja som bol možno ten šťastný, čo som mal veľmi dobrú vojenskú službu a som nikdy v živote nevedel, že ja budem variť. Viete, čašník, ako som videl kuchárov v kuchyni, jak robia, no učili sme sa určité veci v škole, ale dostal som sa do kuchárskeho kurzu do Michaloviec, kde som trafil na veľmi dobrého učiteľa, dá sa povedať, bol to fronťák, major Mikita sa volal, to si ešte pamätám, drvil nás tam, jak toto musíte sa učiť ty, aby ste vedeli, jak sa cibulka nakraja. Proste tým pádom som sa zase dostal do inej časti a pochopil som, že gastronomia nie je len o obsluhe a o tom, ale je to o tom čare prvom, jak to z tej kuchyne vychádza a proste tá príprava a všetko. No.
0: Čiže tak, ako sa niekedy hovorilo, že vojna robila z chlapca muža, tak vás spravila aj zručného kuchára?
1: Áno, zo mňa urobila tiež muža, lebo lajdackosť vlastne, viete, pán čašník si človek myslí, že som po škole, ale na tej vojne ten prvý mesiac človek dostane takisto zabrať, všetko sa museli robiť, rajony a tak ďalej, ale ten poriadok a tak do dnešného dňa si to tak ukladám, jak to na tej vojne bolo a strašne veľa mi pomohla tá vojna, hovorím hlavne s tým varením a s takým. Mal som dosť veľké šťastie, že som aj obsluhoval aj na deň armády a tak. Proste dostal som sa do takých kruhov, kde som nepočítal, že na vojne sa dostane, že som obsluhoval generála Dzúra a som mu varil a tak. Proste sú veci, ktoré aj na tej vojne sa dalo pekne zažiť. A boli sme dobrá partia, neboli sme nejaký kominár, ale tak boli sme traja čašníci, dvaja kuchári a jeden cukrár.
0: Dobre, ako to bolo s tými haluškami pre Dzúra a jeho hosti, dá sa povedať?
1: Takto, generál Dzúr bol na polovačke, mal pozvaného jedného politika zo Sovietskeho svedzu vtedy a mal ako dovolenku, tak proste sa vybrali na polovačku do, to bolo Zalubica, tam mali polovnícku chatu a mňa tam vybrali ako kuchára im variť ten týždeň. No tak varenie oni vlastne veľa si sami pripravovali tých partizánskych jedal a tak, čo som sa ja naučil živánsku v blate, jak konventomat to vyzeralo, para. A pán Dzúr povedal večer, že bolo by dobre chlapče navariť halušky. Vieš halušky variť? No tak som sa bal ako povedať, ako kuchár vojenský, no tak hovorím, pán generál, viete, no tých halušiek som veľa nerobil, ale viem ich urobiť ako tak. A z vodovokolosti som mal v tej smene v kuchyni, alebo jak sme dvaja tam boli, bol Lipták, a on mi hovorí, neboj sa nič, ja som už na salaši, ja tie halušky navarím také, že to aj tak bolo. No dostal som pochvalu ja, ale potom som sa priznal, že to varil vlastne z Lipták, takisto je, jak on bol z Liptova.
0: Takže toto bola ďalšia skúsenosť, že keď funguje kolektív, tak sa dá kadečo spraviť aj bez toho, že by som musel nejakým spôsobom špekulovať. A bola to tiež pre vás škola. Po vojenskej službe opäť návrat do grandu?
1: Áno, nastúpil som do kaviarní, kde som predtým už, keď som odchádzal na vojnu, robil som tam nejaký čas a potom som bol preložený do nočného baru. No a tedy na tú dobu nočný bar v grande Smokovci, to bol jeden z vychýrených najlepšie kapely a tak, barmanky a robili sa tam veci, ktoré som prvýkrát v živote videla, ozaj na úrovni, čiže tí hostia i tá klientela bola celkom dobrá. Zažili sme tam aj zrandy, aj prvá stripterka v Československu Soda Stejnova, tam tiež vystupovala, no to také atraktívne. Proste tedy boli tie programy také, aké boli, boli tam kadejakí kuzelníci, ale toto bolo novú, ľudia chceli striptiz, no tak prišiel striptiz, ona bola pražačka, veľmi príjemná pani to bola, ale jednu vec povedať, že vlastne hotel bez kolektívu nemôže fungovať. Celý ten kolektív musí držať spolu. Pokiaľ nedrží spolu, ten hotel nemôže dobre fungovať.
0: hovoríte to nielen preto, že ste to zažili, ale vnímate aj to, aká je momentálne, povedzme, atmosféra v tejto branži a v tomto fachu. Dobre, ale blížime sa k 76. roku a s tým sa spája aj vaše nasledujúce miesto, nie v hoteli Grand, ale v inom tatranskom hoteli.
1: Áno, dostal som ponuku z hotela Patria, tá sa otvárala v 76. roku, bo sa nestihla na majstrovstvá sveta. Tam boli problémy rázu stavebného a povolenia a tak ďalej. No a dostal som ponuku do nočného Vatra baru, to bol jeden z takých najlepších tedy barov, boli tam kvalitné kapely, všetky títo speváci na tie doby, Grekyňa, Vlado Hronec a tak ďalej. Proste bolo to na úrovni, lebo tie kapely chodili hravať do zahraničia, ale 3 mesiaci museli tu odohrať. Tam som sa tiež dosť veľa naučil, ja som tam bol hodený do vody, všetko sa tam dávalo na striebre, každé víno sa nieslo v tých ajských bloch, všetko s ľadom, sekty, alebo šampanské, alebo rôzne miešané napoje, všetko sa robilo na úrovni. Robili sme vo frakoch, mali sme veľmi pekné oblečenie, čo v dnešnej dobe už je málo kde vidieť. Každé stredisko v Patrii malo inú farbu tých frakov a oblečení. Bolo to veľmi pekné. Zažili sme tam neskutočné zažitky s tými hostiami, kopu programov, takisto sa robilo variete a tak ďalej a tak ďalej.
0: No a to sa v rozprávaní a spomienkach Petra Žižku blížime k roku 1976, teda k roku, keď na Štrbskom plese sprístupnili hotel Patria, jeho ďalšieho tatranského pôsobiska. O ňom však až po pesničke skupiny Bee Gees.

0: Pár dní pred Vianocami roku 1976 ho slávnostne otvárali kúsok od brehov Štrbského plesa. Zaujímavá a netypická stavba, ktorá tvarom pripomínala nerovnoramenný trojuholník so sedlovou strechou, ktorá kopíruje okolité horské svahy. Dostala názov podľa nedalekého tatranského štítu Patria a stala sa ďalším pôsobiskom a zdrojom ďalších skúseností nášho hostia Petra Žižku.
1: Hotel začínal s 220 ľuďmi. Niekedy tam bol autoservis, dole boli prvé garáže kryté, bola tam kozmetika, rôzne také veci, ktoré ešte ostatné hotely vôbec nemali. Hej. A boli sme tam veľmi dobrý kolektív. Chodili sme hrávať fotbal. Čašníci proti kucháru v Asti. Bol také sústredenie. Robili sme pre deti zamestnancov na MDD. 3 autobusy sme išli na Oravskú preradu a tak ďalej. Všetky tie zámky sme prešli Bojnice a vždy pri tom bola veľká sra. Boli to nádherné zážitky. Viete, bolo tam strašne veľa známych ľudí, hercov. Samozrejme, v takomto zariadení sa človek zblíži, hej? Či to bol Krivosudský, či ešte v Grande starý pán Gregor, to bol stály host, ktorý tam hrávali karty. Zažil som ešte v Grande aj kubanského prezidenta Castra, ktorý tam hral ping-pong s pani Šedivou. A v Patrii boli aj ťažké chvíle, aj srandovné, zažilo sa. Môžem vám jednu takú príhodu povedať, že kúzelník mal poháre na takých mečoch naložené a spadli mu poháre. Samozrejme, program sa prerušil, ale môj kolega sa vynašiel a videl od neho jednu fintu, jak pchal cigaretu do vreckovky, tak išiel na podium a chcel to zachrániť, tak tam začal čarovať, zapalil si cigaretu, obchal a pripalil si ruku. Takže aj takéto. Aj bratia Pospíšilovci chodili tam často. No, tí športovci, ktorí sa pohybovali, tak tiež. Máme tam ešte pána Vengloša a celkovo samo sebe tá Patria bol zažitok. Už z toho dôvodu, keď sa niečo urobilo, boli tam veľmi pekné saloniky, tá reštaurácia, všetko sa podovalo na striebre. Malo to svoju organizáciu. Človek išiel do roboty s radosťou a s radosťou odchádzal. Čiže tie hotely mali takú svoju organizáciu práce, ale bolo to rozdelené tak, že každý vedel, čo má robiť.
0: A ešte možno spomeňme éru hotela FIS na Štrbskom plese, lebo tam ste tiež prežili nejaký ten rôčik.
1: Hotel FIS, to bola taká náhoda, ja som ešte bol aj na Popradskom plese ako 3 roky, vedúci posledný, to bolo do revolúcie. A potom som išiel do Patrie späť, lebo to všetko boli interhotely, ale to bolo ako stredisko. Jeden môj kolega z Patrie, inžinier Findura, to bol veľmi dobrý ekonom, išiel do FISu zabezpečiť areál dokopy, lebo to tam upadalo, tak on to veľmi rozbehol, dal to dokopy, no a potreboval pomoc, tak sa ma pýtal, že či nechcem ísť tam robiť, tak som prešiel od FISu a začal som tam obnovovať jednu reštauráciu, Slalom sa to volalo, potom sa to už volalo Štrbská izba, sme urobili takú dedinku z toho, striežky a tak, rozbehli sme to pekne, fungovalo to veľmi dobre. Prišla situácia, že v ofise odchádzal z prevádzky jeden pán, tak ma tam premiestili. Na tým som sa dostal na prevádzku, pomaličky sme začínali s počítačmi T602, rôzne tieto, čo boli trošku španielská dedina, ale naučili sme sa a tak sme bežali. No, veľa vecí sa zažilo v tom ofise. Robili sme strašne veľa akcií. Tam práve sa chcel ukázať, že ten host je host a nie, že z neho zdereme peniaze. Sme robili, začínalo to otvorením sezóny sľubom lyžiarských inštruktorov, potom otvorenie prázdnin, húra prázdniny, ukončenie prázdnin, potom zabíjačka bola ešte, na Veľkú noc sme robili taká dvojdňová akcia, kde sme sa všetci hotelieri na Štrbskom plese skladali na program a sme robili tam atrakcie, bol tam súbory Magura, Liptov, Jadranka, skupina Profil, Drišlak, všetky tie skupiny, ktoré tedy boli na úrovni, tak sa to tam ako zavolalo a tým pádom sa tie dva dni urobili také akcie, kde tí ľudia sa bavili. Samozrejme, že sme z toho aj získali, lebo sme tam robili špeciálne veci, tak sa aj zarobilo. Ale ten host musel vedieť, že keď tie peňažky tam nechá, musí aj niečo dostať, nielen od neho zobrať.
0: A teraz sa ešte chvíľku povenujeme vyslovene tej gastronomii. Vy ste mi napríklad spomenuli ešte z tých vojenských vašich čias tú živánku v Blate.
1: Áno, živánku v Blate. No, ja, keď mi to vtedy ten generál Zúr, to bol minister obrany, povedal, chlapče, ti urobím teraz ja večeru. No tak boli sme tam tom malom kruhu, boli tam samozrejme hostia aj tedy zo Sovietského zväzu, aj rôzni tí dôstojníci, veliteľe a útvarov a tak, tak ma naučil živanku v blate. No oni to robili cez vojnu, vlastne základ bolo Dobrý Ýl, taký tam bolo bádo, tam dal tie papiere na pečenie, na to sa dávali a potom už napacované mäso, ktoré už bolo pripravené s cibulkou, so všetkým, jak živanka beží, proste od slaninky cibulky a všetkých tých zelenín a kompetentov do toho, čo beží, tak to pekne zabalil do toho papiera, sme to najprv zviazali a potom sa to obalilo bahnom, takou ilovitou, dobrá pahreba sa musela urobiť a z vrchu sa narobili také kominky, aby tá para vychádzala von. Môžem povedať, že to bol predchodca konventomatu, ktorý teraz beží normálne, lebo to bolo založené na tej zohriatej pare a neprihorelo absolútne nič a jak sa to rozbilo, rozišlo to meso, no takú chuť som malo kedy jedol, že ono to udusené bolo vlastne, tá zem zostala jak jedna tehla. Trebalo rozbiť. Proste nepustilo vonku tú šťavu, tú voňu tých páchov hlavne, ktoré v tej živánke mali byť. A do mäka to úplne udusilo. Hovorím, je to také niečo na forme konventomátu momentálne.
0: Možno vás Peter Žižka inšpiroval. Prečo nie? Generálová živánska v blate môže byť celkom zaujímavým typom, povedzme na vašu letnú grilovačku. A potom, ako dospieva Judita Čeževská, sa ešte raz s našim dnešným hosťom Tatrancom Petrom Žižkom ponoríme aj do jeho bohatej zbierky gastronomických, hotelových a ďalších dokumentov, ktoré zhromaždil za roky pôsobenia v tejto branži.

0: keď sme sa spojili a našli a ja som vám volal, vy ste mi spomínali, no ja mám ešte také recepty, ktoré sa aj v Tatrách v niektorých zariadeniach podávali, alebo sú to vyslovene také, že by som povedal už skoro muzeálne záležitosti?
1: Nie, práve že nie, že tieto jedlá, ktoré ja mám jedálne lísky, ja som si odkladal, mám strašne veľa jedálnych lískov a ide som začínal aj z grandu, mám aj knihy, mám a také. Ja som zbieral knihy a ja mám asi 120 alebo 130 kníh odborných a o vinách a tak. Viete, celý život pomaličky, jak do toho prikáza, tak gastronomia svoje čaro, každé remeslo. Keď vás baví, tak človek musí s tým bežať a vzdelávať sa, dávať pozor, aby sme niečo nevynechali. Chodili sme veľa na také družobné akcie, mali sme z Hajdu Soboslo, s Maďarskom, potom v Budapešti, jedna veľká reštaurácia nad Budapešťou, oni chodili ku nám variť, my sme chodili tam, čiže tam sa človek veľa naučil. Robili sme aj veľkú akciu na Slovenskom inštitúte pre maďarských novinárov. Robili sme to s Levočou, s oltárom majstra Pavla, bola to replika. Môžem povedať, že to bola jedna z najkrajších tabul, aký som kedy videl, tie drevené sochy a sviečky a tak ďalej, sme tam komplet zabezpečovali. Všetko sa viezlo ešte z hotela Fisk tedy, aj striebro a tak, a kolektív, ktorý sme mali svoj tam, dokázal neskutočné veci. Proste tí novinári tam žasli, boli tam veľvyslanci, takže aj takéto akcie sa robili a tým pádom sa aj prehlbovala naša kuchyňa a bola to vyslovene len slovenská kuchyňa. Viete, ono oči jedia, ale keď to dáte do úst a jazyk necíti to, čo oči videli, darmo dneska ja berem aj modernú gastronómiu, ale na tanieri niečo a čo dáte do úst a nechutí, že je to pekné, urobené, však áno, to je všetko v poriadku, ale niekedy sa to nesmelo stať. Napríklad v Grande bol vedúci recepcie, pán Kočan, tu bol veľmi známy, aj hokejista niekedy, a bol ešte jeden pán na recepcii, pán Vidakovič. Ten mal švajčiarsku hotelovú školu. Vedel 7 rečí, ten sa strašne vedel rozčuliť, keď niekto povedal, že objednával Hemendex. Hovorí, Hemendex, nie Hemendex. Toto sú vajca hodené na uvarenej šunke. Lebo Hemendex je receptúra, že to sa ešte obráti na jednu a druhú stranu, aby proste aj tie vajíčka, takže aj takéto sme zažili. Tam boli tam starí fachmani v tom Grande, hovorím, pán Belovič, pán Tito, to sú proste neprekonateľní ľudia. Nikto z nás to už asi nedokázal takýto spôsob urobiť.
0: Môžeme sa do niektorých tých, povedzme, lístkov pozrieť? No, takže sme na mieste, za ktoré by sa žiadny archivár nemusel hambiť. Pán Žižka, prvé, čo vám vošlo pod ruku, reštaurácia Koliba na Janovej Polianke, jedálny lístok. Nože skúsme otvoriť.
1: Reštaurácia Koliba na Janovej Polianke, bola to jedna nová reštaurácia Koliba, ktorá prešla do vlastníctva našich majiteľov. No a tým pádom sme tam museli zabezpečiť kompletné zariadenia, kuchyň, varenie, aby sme mali rôzne výber jedal a tak. No, robili sme tam rôzne kurčata, pstruhy, klobásky, vypražané cesnakové polievky, zemiakové placky, šulance, tvarohové pyrohy. Všetko sa vyrábalo vo vlastnej režii.
0: Ale vy ste mi v súvislosti práve s tými jedlami, myslím na objednávku, spomenuli jeden špeciálny prípad. Vy ste tým jedlám dali také, povedal by som, filmové názvy?
1: Áno, my sme dali názvy, ktoré nás stalo dosť veľa síly na to, aby sme sa z toho vymutali. Neuvedomil som si, keď som písal ten listok a dával názvy, že Pachohybský zbojník, že je to vlastne autorské práva. A zhodou okolosti bola právnička pána Jaroša v tej Kolíbe. No, samozrejme sa ozvala hneď. Hrozili nám pokutu 200 000 za autorské práva, ale trošku sme sa vynašli a pochádzam z Hyb, tak som zobral knihu Hybe a vybral som sa ku pánu Jarošovi po telefonickom rozhovore. No a ten čakal s takou klientou, čo budem rozprávať. Pravnička ma to spovedala, že som si mohol dovoliť a tak ďalej a tak ďalej. No a potom vyšiel pán Jaroš a povedal, áno, pán Žižka hovorí o tých Hybiach, áno, otecko, pamätám si ten rod a tak, takže tým pádom som to nejak tak zachránil. Dohodli sme sa na určitých veciach, také odstupné bolo výmena ubytovania a také. Čiže sme ušetrili strašne veľa peňazí. Tak som sa poučil.
0: Takže vyriešili ste to viac menej mimosúdne.
1: Mimosúdne, lebo zbojnícky čaj Frnžalica, to bolo tiež z toho, takže tá pravnička sa toho chytila. Takže to sú také malé spomienky. No.
0: A čo sa skrývalo teda za tým Pachohybským zbojníkom? Pozrime sa do toho receptu.
1: Pachohybský zbojník, to bolo kurča.
0: A pamätáte si, ako to vyzeralo na tanieri, ako to chutilo?
1: Bolo robené na grille, na drevenom uhli, prešpikované slaninkou a vlastne sa potieralo takým potierom červené víno, pivo a určité ingredient. funkcie, ktoré tam patria. Koreniny presne, už teraz by som, ale hlavne tam boli tie slaninka a týmto natieranie. A tým pádom vznikol ten názov ako Pachojivský zbojník. Ja som to vtedy tak bral, že to bude ako gol, lebo...
0: Taká atrakcia.
1: Atrakcia, ten film bežal. No tak sme to nejak dali dokopy a potom sme sa z toho ťažko vyťali.
0: Teraz otvárame ďalší jedálny listok, ten je odkiaľ?
1: To je z hotela Patria, ešte počiatočné roky, toto je už trošku zo starších, z reštaurácií Slovenka. Je to pôvodný materiál ešte pri otváracom ceremoniáli, čo bol. Rôzne jedlá, ktoré sa vtedy podávali. Ceny boli vtedy asi tak, keď vám prečítam, že cigánska hovädzia pečienka, dusená rýža, 20 korún 70. Hovädzie varené, zadné, miešaná zelenina, zemiačky s máslom 20,70. Hovädzí vývar 3,90, fazulový krém 2,50. Pstruh na rošte, zemiaky s máslom 23,90. To bolo za 10 gramov. Takže cenové relácie vlastne bežali tak v druhej cenovej skupine.
0: A hovoríme, aby sme to upresnili, ešte v korunách československých. A 26.8.1988 to bol denný listok.
1: 88, áno, to bol denný listok. Ale základná vložka bola táto, tu je aj napojový listok, napríklad sudové pivo, to bol Budvar, pol litra 7,70, druhej cenovej skupine to bolo v korunách. Poblimonáda, pomarančový džús stal 9,40, paradajkový džús to bolo 5,50, káva sa pohybovala v cenovej relácii 5,20 korun. Turecká káva, expresso, čaj, taký sortiment.
0: Tú našu návštevu od dlhoročného zanieteného Tatranca spojeného celý život s tamojšou gastronómiou, službami tatranským hosťom a poctivým fortielom Petrom Žižkom končíme. Hoci keby sme sa ponorili do jeho prebohatého archívu, našli by sme v ňom ešte veľa zaujímavého. A spolu s jeho spomienkami by sme s ním strávili podstatne dlhší čas. Vďaka, pán Žižka.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti.

moja milá, uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Blíži sa poludnie 1. augustového dňa a s ním aj záver 3 hodín našej sobotnejšej predpoludňašej relácie Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ. Verím, že ste v ňom našli dostatok zaujímavých tém i ľudí, ktorí a ktoré vám spríjemnili toto sobotnejšie horúce predpoludnie. Dávajte si na seba pozor, píte veľa vody a nech tento víkend prežijete rovnako v pohode ako ktorýkoľvek iný. S týmto želaním sa s vami lúčia a pekné prežitie ďalších hodín tohto augustového víkendu vám želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko začalo pri meste Ceuta inštalovať bariéry proti migrantom na mori. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Železničná doprava v obci Konská pri Rajci je prerušená. Tri nápravy motorovej jednotky sa dostali mimo koľaje. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplou, miestami až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez poslal európskym inštitúciám list, v ktorom sa sťažuje na postoj niektorých krajín k migračnej kríze v Ceute. V liste premiér požiadal o stretnutie ministrov vnútra 27 členských štátov Európskej únie. Situáciu v meste upokojili. Počet ľudí, ktorí sa utopili pri nárazovom pokuse dostať sa na španielské územie v Afrike po mori, stúpol na 67.
2: Noc v španielskom autonómnom meste na africkom pobreží bola bez incidentov, informovalo ministerstvo vnútra. Vstupy boli úplne zastavené, zatiaľ čo odchody do Maroka pokračovali. Početnú skupinu mladých mužov pokojne eskortovali k hraničnému priechodu španielske bezpečnostné zložky. 27-ročný Mohamed vraví, že sa vracia dobrovoľne. Nedá sa tu robiť nič, dodáva s tým, že miestni obyvatelia Ceuty sa k ním správali zle, sú hladní, lebo obchody pre obavy zrabovania zostali preventívne zatvorené. Ibrahim sa sťažuje na Maročanov, ktorí v Ceute tvoria bezmála polovicu obyvateľstva. Jednu cigaretu mu predali za 2 eurá. Maročania v Ceute

0: 500 metrov a bude siahať aspoň meter pod vodu. Ceutu dnes navštíví aj šéf španielskej opozície, konzervatívec Alberto Feijo. Španielské médiá upozorňujú na zneužívanie témy migrácie. Pedro Sánchez v liste, v ktorom žiada o stretnutie ministrov vnútra krajín EÚ, vyjadruje vážne znepokojenie nad reakciou niektorých vlád na krízu v tomto meste. Napríklad Taliansko začalo sprísňovať kontroly občanov krajín mimo Európskej únie, prichádzajúcich zo Španielska, a to v deň, keď sa prakticky všetci migranti vrátili do Maroka. Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko na teraz neoznámilo poskytnutie pomoci Španielsku ohľadom situácie v africkej enkláve Ceuta. Ministerstvo vnútra zároveň konštatovalo, že nárast nelegálnej migrácie nevyvolal tlak na Slovensko. V prípade Ceuty monitoruje situáciu Európska únia. Hovorca rezortu Matej Neumann poukázal na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje nariadenie Európarlamentu a Rady Európskej únie.
2: Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty.
1: Vysoké letné teploty komplikujú železničnú dopravu na Slovensku. Okrem zníženej rýchlosti, ktorú železnice vopred avizovali, ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček spresnil, že komplikácia sa týkala premávky na koridore z Bratislavy na Trnavu a Žilinu.
3: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stáť za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: A prerušená je aj železničná doprava cez stanicu Konská pri Rajci. Ján Baček informoval, že pri vjazde osobného vlaku do stanice sa tri nápravy motorovej jednotky dostali mimo koľají.
3: Pri udalosti sa nikto nezranil. Okolnosti udalosti sa zisťujú. Železničná spoločnosť Slovensko spolupracuje so železnicami Slovenskej republiky na odstránení následkov a obnovení dopravy.
1: Ďalšie prerušenie železničnej dopravy medzi stanicami Zlatná na Ostrove a Zemianska Olča v okrese Komárno spôsobil náraz automobilu do nákladného vlaku na priecestí, v dôsledku čoho došlo k vykoľajeniu súpravy vlaku, informoval dopravca Leo Express Podunajsko. Medzi oboma stanicami je až do odvolania zavedená náhradná autobusová doprava. Pre dlhotrvajúce sucho sú aj v Nemecku mimoriadne nízke hladiny riek. Na Ríne, Labe, Odre či Dunaji obmedzili alebo úplne zastavili nákladnú lodnú premávku. Pre klesajúcu hladinu podzemných vôd miestne úrady zakázali vo viacerých nemeckých okresoch a mestách aj zavlažovanie.
4: Na väčšine meracích staníc brandenburských riek vrátane Odry dosahujú namerané hodnoty najvyšší stupeň výstrahy. Nízke hladiny riek prinútili spoločnosti nákladnej lodnej prepravy redukovať náklad a rozložiť ho na viaceré plavidlá. Prekládka tovaru zvyšuje náklady a vytvára dodatočné výdavky pre nemecký priemysel, ktorý v súčasnosti opäť vykazuje známky oživenia. Vedúci lodnej dopravy na nemeckej správe vodných ciest a navigácie Mark Kus Erdmann pripomína.
5: Obdobia nízkych hladín riek sa vždy vyskytovali aj v minulosti. Pozorujú sa pravidelne už od začiatku vedenia záznamov, teda asi 200 rokov. Odborníci však zistili, že frekvencia týchto fáz nízkych hladín sa od začiatku 21. storočia zvyšuje.
4: Horúce dni v Brandenbursku s rekordnými teplotami vyše 40 stupňov Celzia prispeli k zvýšenému odparovaniu, pričom menšie vodné toky už v júni celkom vyschli alebo sú prakticky bez vody. Aj keď meteorológovia predpovedajú na dnes a zajtra silné búrky v Brandenbursku a Berlíne, na budúci týždeň budú opäť veľké horúčavy. Z Frankfurtu nad Odrou Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Silná búrka už v noci napáchala škody v populárnom národnom parku Saské Švajčiarsko, ktoré uzavreli pre návštevníkov. Jeden človek prišiel o život, ďalších 10 utrpelo zranenia, 40 osôb evakuovali.
6: Stručne zo sveta.
1: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí, zranených je 28 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Moskva vyslala na Kyjev celkom 27 balistických rakiet, z ktorých sa ale ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť iba jednu. Ukrajine chýbajú strely

0: do systému Patriot, ktoré sú účinné proti balistickým raketám. Irán varoval, že podnikne odvetné údery na kľúčovú infraštruktúru Izraela a štátov Perského zálivu. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých Washington plánuje nový rozsiahlý útok na ciele v Iráne. Americký prezident Donald Trump podľa nich zvažuje útok na Irán už počas víkendu. Jemenskí povstalci Húsiovia popreli, že plánujú zaviesť poplatky pre obchodné lode, ktoré sa plavia cez úžinu Bab al-Mandab v Adenskom zálive. Zároveň uviedli, že plavba cez tento strategický prieliv zostáva, na rozdiel od Hormuzského prielivu, bez obmedzení. Grécko zostáva v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare. Úrad civilnej ochrany vyhlásil pre širšiu oblasť metropoly Aten najvyšší červený stupeň výstrahy. Požiare sužujú aj Peloponésky polostrov a Krétu. Masívny požiar vo francúzskom departamente Giron stále nie je pod kontrolou, ale po noci sa ďalej nerozšíril. Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko a Turecko.
1: Rádiožurnál Šport. Náš cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí slovenskému reprezentantovi aj v priebežnom poradí. Dnes o 15. hodine 30. minúte nastúpia slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Súperom našich reprezentantov bude v talianskom Roverete Rakúsko. Tréner Danilo Rakočevič.
2: Ideme ďalej. Treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase. Škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu. Samozrejme, že budeme vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
1: Vedenie futbalového Slovana dopísalo na súpisku na tretie predkolo Ligy majstrov na dvojzápas so švédskym Mjölby, Tigrama Barsegiana, Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak z kádra vypadli Jurij Medvedev, Andraš Šporar a Šerany Zuberu. Úvodný zápas sa hrá vo Švédsku v útorok 4. augusta o 18. hodine. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Až 55 členských krajín UEFA sa dohodlo na bojkote majstrovstiev sveta a všetkých súťaží FIFA kvôli Infantinovmu plánu. Potom sa pridali aj severoamerická CONCACAF a ázijská futbalová konfederácia. No a tak prezident FIFA musel ustúpiť. V druhom kole futbalovej Nike Ligy o 18. hodine privíta majstrovský Slovan Bratislava na tehelnom poli pod Brezovú a v rovnakom čase sa začne duel Skalica Ružomberok. O 20. hodine 30. minúte nastúpia Košice proti Trenčínu.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Popoludní prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39, na Kysuciach Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
3: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú a príjemné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová, Ľuboš Baško a Katarína Štepánová.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 11,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny v Ružomberku aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút a z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Vrábel do Nitry stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Naťahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
8: V kinách od 6. augusta.
9: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.
11: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
12: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
13: Ahoj.
12: Julo, no konečne.
13: Prepáč, nepočul som zvonenie.
12: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
13: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
12: Hej, ibaže po cestách chodia aj kaskadéri. Kde si teraz?
13: Už v Topolčanoch.
12: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
13: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
12: Aká bola cesta z Prahy?
13: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
12: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
13: No, dobre, že si stratila vodičák.
12: Vždy som predsa došla bez nehody.
13: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
12: Tak sme jedna jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
13: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
12: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
13: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
12: Dačo súrne?
13: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
12: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
13: Isto pol hodinku?
12: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
13: Dobre.
12: Dáš si ešte?
6: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil inin borš a frankové lazanie.
12: To sú tie medzinárodné manželstvá. Mm. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
6: No, my o vlku.
12: Haló, Ina?
14: Dá, ahoj.
12: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
14: Oj, Da, priechal domov v pořádku?
12: Hej, ale o dajaké kilá ťažší od vašich dobrôd.
14: Oj, škoda, že nepriechala i ty.
12: Nedalo sa, veď vieš, robota.
14: Musíš i ty oddychnúť. Od jeden jedeme s Frankem z Prahy do Pesara. A nechadíte vy dojeť tam taky?
12: Julo, počuješ? Ina nás pozýva k ním do Pesara.
6: Počujem.
14: A čo ty na to?
6: Že prečo nie? Plán na dovolenku aj tak nemáme.
12: O, Ina, spasíba za pozvanie. Radi prídeme.
14: Vynikajíci. Tešíme sa. My budem vás ždať v kasa v Pesaro.
12: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka. Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
6: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
12: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
6: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
12: Rovno. Spomaľ. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
6: No, keď hovoríš.
12: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
6: Je tam tma. Všetci spia.
12: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
6: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
12: To je Franko. Franko!
15: Gianna! Ha! Gianna! Benvenuto! Ciao, amici! Vítejte!
12: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
6: Ideme neskoro. Same kolony na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
15: To nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u bambíny.
12: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
15: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak sa to řekne? Koupelná. Je na druhej strane haly. Nevadí?
12: Nie, to je dobré.
15: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Vá, bene. Dobře?
6: Okej, nie je problém. Babene.
15: Tady vaše klíče. Jistě jste vy unavený.
6: Já teda, hej.
15: Vyspěte se. Buona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
12: Fajn. Dobrú noc aj tebe. Príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené. Musím sa ísť osprchovať. Uterák, sprchovací gel, papuče. Mám všetko? Oblečenie neberiem. Však tu nikto okrem nás nie je.

0: Toto som potrebovala. Nech sa človek cíti lepšie, keď sa zbaví prachu z cesty a potu z horúčavy. Mala som si vziať väčšiu osušku. No nič, pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Guardi ragazzi.
2: Buongiorno, bellezza.
3: Buongiorno, signora. Che fortuna.
4: È possibile, sirena del mare.
3: Bravo, bellezza del mare.
4: Perfetto, madonna.
2: È magnifico.
3: È fantastico, signora.
4: Signora la Venere Botticelli.
3: Iulo! No, Venere prima, Monica Bellucci.
5: Ma no. Che cosa è questo, ragazzi? Perché cosa Venere Botticelli? Perché cosa Monica Bellucci?
0: Franco!
3: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
4: Bellissima, signora.
5: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava. Vai a lavorare. 1, 2, 3.
3: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
4: Addio, bellezza.
2: Arrivederci, signora.
5: Presto. Gianna, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
0: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
5: Moja chyba. Ja zapomnel celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
6: Jana, volala si ma.
0: Hej, volala.
6: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
0: Stalo sa a nie len jeden.
6: Fakt? A to si im urobilo parádne prekvapko.
0: Oni mne šokli.
5: Gianna, je to tak, že se líbíš, že si bellissima. Kočka.
6: A nie len na Slovensku.
5: To víš, Italiáni mají veľkú slabosť pro krásne ženské.
6: Aha, to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
0: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
5: A ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídanie. Zajiste ste moc hladoví.
6: No ja teda, hej, v bruchu sa mi preháňa iba čistý luft.
7: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
6: Ja som spal ako zabitý.
7: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A Kagdaja byla práve v strede haly, odkryli sa dvere a v nich boli chlapi.
4: To byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať v oficina.
8: Tak ani uvideli teba v oficina senza?
7: Nie, bez, v osuške. Uvideli čudo judo v osuške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
4: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo!
6: No, na to som sa zobudil.
7: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
4: Nebylo treba mať strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
8: Dá. No vot, krasavci, malaci.
7: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
8: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jaký ho zavod? Franco?
4: Un momento. Ty myslíš film Amarcord?
8: Sí, Amarcord.
4: Aha.
8: Italianské ženy sú rády moc obdivované.
7: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
4: Gianna, abych nezapomnel. Oni se chtějí večer všichni eskuzovat. Omluvit se.
7: Hej, a kde mám s nimi být večer?
4: Víš, dělám takový firemní večírek. Kári a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout. Bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
6: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
7: Dobre, ale ja už v šatách.
4: Výborné, bene, grazie.
8: Jana, a što chcete delať teď?
7: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
4: Pesaro je magico bellissimo mesto.
8: Vy byli už zdes?
7: Nie, sme tu poprvýkrát.
4: Pesaro je staré historické mesto, ale taký moderní. Cittadella bicicletta.
6: Cyklistické mesto?
4: Sí. Máme zde moc, moc cyklostráda. A tak je Cittadella muzika.
8: Protože zde rodil sa geniálny kompozitor Rossini.
4: Sí, Giacomo Rossini. La la la la la la la la la la la. Il barbiere di Siviglia.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo.
6: Mohol by si spievať do La Scali.
4: No, no, no. Môj bratr Antonio spíva ešte lepe. Večer uslyšíte, všichni Italiani spívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidieť.
6: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
7: Kým nie sú ešte horúčaví?
4: Musíte vidieť. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
8: Basta, basta, Franco. Basta. Na jeden deň je to pro nich už moc?
7: Každý deň si dopoludnia obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
4: Nezapomeňte, večer môj firemný večírek. Signore i signori, per favore, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
9: Alla salute! Cin, cin, cin.
4: Saluta
9: Gianna
4: e Giulio. Gianna,
9: Giulio. Giulio.
6: Salute. Ďakujeme. Grazie, Franco. Grazie a tutti. I na vaše zdravie. Alla salute!
8: Na zdravie, Jana.
7: I na tvoje. A na naše priateľstvo.
8: Na dlhé priateľství.
7: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží? Kada mi načali písať v mladšej škole?
8: Skaži mne, skoľko je to již let?
7: Joj, ani nepočítam. Sú to už roky.
4: Dámy, promiňte, môj bratr Antonio.
10: Si, si.
4: Si. By sa rád omluvil Gianna za všetky chlapy. Za to dnešní ráno. No, Antonio, poď.
10: Buonasera, signora Gianna.
7: Buonasera.
10: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
7: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
10: Oh, sorry, it was only joke.
7: No, vtip skôr pre vás, ale Antonio, it's okay, okay.
10: Thanks, signora Gianna, per la tua salute e bellezza. Gigi.
4: Gianna, na tvé zdraví. A krásu.
6: Na zdravie našich žien, čin, čin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
10: Čin, čin, čin, čin.
6: Franco, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, lahodné.
4: Si, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
7: Vyzerá báječne, neodolateľne, samé dobroty na nej. A tá vôňa.
6: Čo je?
7: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
4: Jen si dejte, bude chutnať moc. Nejlepší je horká pizza.
6: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
7: A čo potom s nimi?
6: Zapij ich vínom z meknú.
7: Vieš, že víno nepijem.
6: Tvoja chyba.
10: Signora Gianna, io posso.
7: Čo, Antonio?
10: Do you dancing?
7: Si.
10: And dance with me?
7: Yes. Si, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. Ty si tu bojuj s pizzou.
6: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
8: Giulio, neboj sa. On tanečný maestro.
7: Tak poďme. Ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
4: Giulio, dávej bacha. Môj brat je excelente tanečník. Temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
6: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
8: Da? No smatri.
6: On si tancuje na stole. No? A to nevypila ani papku vína.
4: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunej Itálii.
8: No. Franco přehání. tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiáni.
6: Ani Jana netantuje tak, ako všetky Slovenky, len občas.
4: Čin, čin, priatelia! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravissimo! Giulio, líbí sa ti môj večírek?
6: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie!
4: Čin, čin! Alo, salute! Na zdraví!
8: Na zdravie!
7: Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať, davaj!
8: Na stolu! No, niet, niet.
6: Jana, žena moja drahá, si celá, ešte žiješ?
7: Ako nikdy, pridaj sa, hýbaj!
6: Ani náhodou, čo som ja, kaskader?
11: Jana, come on, come on!
6: O, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kánkán.
7: Sľubujem, čau!
6: Čau!
7: Antonio, už idem! Antonio, una pausa. Una pausa, som kaput, rozumieš?
10: Si, si, okej, okej. Cigaret?
7: Čo to fajčíš?
10: Cigarete speciale.
7: Speciale?
10: Si, si, speciale.
7: Jaké špeciale? No, jasné. Už viem, čo za špeciale.
10: It's crazy good. Giada, thank you.
7: No, no, grazie, nechcem.
10: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Du love opera.
7: Opera?
10: No,
7: yes, mám rada operu.
10: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
7: To je... A predstav si, Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
10: Horná Ves?
7: Si, si, Horná Ves.
10: E tut in Horná Ves, cantano come Peter Dvorsky.
7: Čo si? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
10: E tu?
7: Ja? No!
10: Cantare!
7: Ja mám spievať...
10: Si, si, si, aria!
7: Na to zabudni, no, no!
10: Gianna, please! Please, Gianna!
7: Okej, okej, ale no opera, len pesničku. Only una canzone.
10: No, si, si, si.
7: Ale Dvorsky ju tiež spieva...

0: moja milá dnes. Posrieca, čo robí moja milá dnes.
1: Yes, it's love song.
0: O, d'amore, d'amore, ptáči.
1: Si, little bird, ptáči.
0: Ptácik, ptácik, super. I'm ptácik. I fly. I fly.
1: Prestaň, prestaň. Máchaš rukami ako starý moriak.
0: Io sono ptácik.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Io sono ptácik. I fly.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: I fly.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Jana, you are ptáci.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny ptáčik. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púsť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol ptáčkom.
1: Púsť ma, ja nechcem v moru, púsť ma. Antonio, nechcem, púsť ma.
0: Il mare, il mare, a mare.
1: Púsť ma, neťahaj ma do mora. Pomoc!
2: Jana!
1: Franko, tu!
2: Čo
1: tu treba... som!
2: Čo ďaláte vy dva v moři?
1: Antonio sa zbláznil.
2: Antonio, stop, stop,
0: Io
2: stop!
0: Io sono ptášek!
2: Jana, podaj mi ruku. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptášek, ptáček. Říkám blázen. Mohli ste oba utonout.
3: Čo sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Ty ho tak zmohol ten tanec?
1: No, keby len.
4: Buongiorno. Jana, dobré jitro.
5: Dobré. Koľko je hodín?
4: Hodne.
5: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svitaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy sa probudíš.
5: Antonio? O, nie, nie, nechoču ho vidieť.
4: Neboj, on už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
5: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
5: Čo hovorí?
4: Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc, moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
5: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David. Famoso specialita regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
5: Na pizzu nemám chuť.
0: No, no, no, no, pizza.
4: Jen idí, Jana. Nech sebe překvapit.
5: Tak okej. Okay. Idem zabudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Jsme tady.
2: Jana. Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
5: Kde to sme?
2: No čo ja tuším? Tak kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
5: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
2: No nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
5: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pojďom. Antonio i majitelé nís čakají u stolu.
2: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, vieni. Come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
5: Grazie. Vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
2: Ja bianco.
5: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
5: Sì, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Cin cin.
5: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No podumaj, devočka.
2: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
2: Všetko najlepšie.
5: Ďakujem. Molto grazie. Molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
5: Darček pre mňa?
1: Ó, grácie.
2: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne. Nenapínaj, odkryjú.
1: Veď hej, už. To je...
2: Cibuľa.
0: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Biela cibule v octovém pácu od pána i paní domu.
1: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie.
4: To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
2: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková špecialita u vás niet, da?
1: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
6: Jana však nemohla tušiť, že Ina zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 04 307 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnás. Hlas 2024.

0: hudobné pozdravy.
1: Vítame vás pri prvom sobotnom vysielaní v novom mesiaci. Letné prázdniny sú vo svojej polovici. Veríme, že nie len deti, ale aj dospelí využili letný čas na oddych, zábavu, stretnutia pri grille s rodinou či kamarátmi a na rozvíjanie vzťahov. Lebo ak niečo človek skutočne v živote, okrem pevného zdravia, potrebuje, tak sú to dobré a pekné medziľudské vzťahy. Aj dnes sa v pozdravoch putujúcich rôznymi mestami a obcami presvedčíme, že dobré vzťahy ľudia stále denne žijú. Nech sa vám dobre počúva. Tu vám prajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Martin Gnip. Úvodné pozdravy smerujú do Jasenova, Záhora, Dedačova a do Olšova. Prvú polovicu vysielania otvárame uzatvárajúcou sa prvou polovicou života a zároveň otvorením tej druhej u pani Silvie Demčákovej z Jasenova. Naša milovaná oslávenkyňa, dnes sa pri tvojom polstoročí zastavujeme, aby sme povedali to, čo nosíme v srdciach každý deň. Si pre nás istotou v neistých dňoch a človekom, ktorý lieči každé trápenie jediným úsmevom. Tvojich 50 rokov je svedectvom o nekonečnej dobroci a láske, ktorou si nás štedro zahrňala, často na úkor seba samej. Do ďalších rokov ti želáme, aby si už len prijímala dobro, ktoré si roky rozdávala. Nech je tvoje zdravie pevné, oči nech sú plné iskier a srdce pokojné vedomím, ako veľmi ťa máme radi. Si naším najväčším darom a domovom, kam sa vždy radi vraciame. S nekonečnou láskou ti k jubileu gratulujú manžel Peter, deti Peťko a Viťka, svokra Magdaléna, švagor Miro, švagriné Mária s Ľubkom a Diankou a Daniela s manželom Štefanom, Matúš s Mirkou, Katka s Lukášom a synom Samkom. K pozdravu sa pripája aj otec Jozef a súrodenci Jozef a Marika s rodinou.

Do Záhora správa sa nesie, že gratulovať prichádzajú syn s nevestou aj vnúčence. Pomyselné dvere nasledujúcemu pozdravu otvára pán Juraj Sabo. Drahý otec a detko, nech je dnešný deň nezabudnutelný, plný krásnych slov, objatí a radosti. Prajeme ti, aby aj ďalšie roky boli naplnené pokojom, zdravím a šťastím. Nech ťa starosti obchádzajú a láska sprevádza na každom kroku. Nech ti zdravie slúži ešte dlhé roky. Všetko najlepšie k 75. narodeninám ti praje syn Adrián s manželkou Ivetou a vnúčatá Adrián a Kiara.

0: Rúsia.
1: V Dedačove dva pozdravy odovzdáme. Pozdravom od manželky pre vás, pán Marek Basala, začíname. Milý môj manžel Marek, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov života a ja si uvedomujem, aké veľké požehnanie je kráčať životom po tvojom boku. Za tie roky si sa stal nielen mojím manželom, ale aj oporou, priateľom a človekom, pri ktorom som vždy cítila lásku a bezpečie. Ďakujem ti za každý deň, za tvoju trpezlivosť, láskavosť, silu a starostlivosť o našu rodinu. Tvoja láska nie je len v slovách, ale v skutkoch, ktorými každý deň dokazuješ, aký si výnimočný muž. Som hrdá, že môžem byť tvojou ženou. Pre naše deti si vzorom, pre vnúčika milujúcim detkom a pre mňa stále mužom, pri ktorom mi aj po rokoch bije srdce silnejšie. Prajem ti veľa zdravia, pokoja, radosti a Božieho požehnania. S láskou tvoja milujúca manželka Viera. K blahoželaniu sa pripájajú rodičia a svokra.

Aj nasledujúci pozdrav, ako sme avizovali, smeruje do Dedačova k pánovi Marekovi Basalovi. Drahý ocko, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a my ti chceme povedať, aký si pre nás výnimočný. Si láskavý, starostlivý a empatický človek, ktorý nás vždy vedel podporiť, rozosmiať a ukázať nám správny smer. Obdivujeme na tebe chuť učiť sa nové veci. Tvoj humor a aj to, že všetko, čo vezmeš do rúk, dokážeš opraviť, ako by pre teba neexistoval problém bez riešenia. Spolu s Jakubom ďakujeme tebe aj mamke za to, že ste našimi rodičmi. Za vašu trpezlivosť, lásku a vedenie, aj keď sme nie vždy boli ideálne deti. Ďakujeme aj za to, že ste nás viedli k viere a ukázali nám, že Boh dáva životu hlbší zmysel. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa radosti, pohody a úsmevu. Nech ťa Boh sprevádza na každom kroku, dáva ti silu, pokoj a požehnanie do všetkého, čo robíš. S láskou a vďakou tvoje deti Jakub s manželkou Dominikou a vnúčikom Jakubkom a Veronika s priateľom Samuelom.

Do Olšova sa presúvame. Pani Anne Hovančíkovej pozdrav od milujúcej rodiny sprostredkujeme. Milá mamka, dnes oslavujeme krásnych 70 rokov vášho života a zároveň 50. výročie sobáša s naším ockom. Sú to výnimočné jubileá, za ktorými stojí žena s veľkým srdcom, nekonečnou láskou a obrovskou obetavosťou. Pokorná, obetavá, pracovitá a láskavá. Taká je naša mamka. Spolu s ockom ste nám vybudovali krásny domov a 50 rokov kráčate bok po boku v dobrom aj v ťažších chvíľach. Ste pre nás vzorom lásky, úcty a pevného rodinného puta. Za všetko, čo ste pre nás urobili a stále robíte, vám ďakujeme. Do ďalších rokov života vám prajeme pevné zdravie, šťastie, lásku, hojnosť Božích milostí a ešte veľa rokov strávených spolu s naším ockom v kruhu rodiny. S láskou vám to prajú céry Zuzana s manželom Marekom, Monika so Slavomírom, Anička s Martinom a vnúčatá Marek s priateľkou Evičkou, Adam, Samuel, Timotej, Matej, Anička a Anetka. Ocko Paľo vám zo srdca ďakuje za 50 rokov lásky a spoločného života.

Voľšové v rodine Hovančíkovcov zostávame, ale k oslávenkyni Anne aj jej manžela Pavla teraz zvolávame. Drahí naši oslávenci, Voľšové, malebnej dedinke dnes 1. augusta sa chystá veľká oslava. Pavol s manželkou Hankou slávia 50 rokov spoločného života. 31. júla pred 50 rokmi si povedali svoje áno v našom kostolíku. Zdá sa, ako by to bolo včera. Hanka, Paľo, vtedy ste si zvolili cestu, po ktorej kráčate bok po boku už 50 rokov. Nebola to cesta len ružami posiata, sem tam sa objavilo aj trnie. Ale vy ste to všetko zvládli a prekonali. A tak veríme, že ešte aspoň 20 dáte, veď po svojom boku verného priateľa máte. Hanka, Paľo, prajeme vám, aby ste v láske nestarnúc na seba hrdí boli, že ty si Hanka dobre volila a ty, Paľo, tiež si dobre volil. A ešte vždy veľa lásky, zdravia, rodinej pohody, kúsok šťastia prajeme a zvlášť tebe, Hanka, k tvojej 70, ktorú si práve dnes pripomínaš. Stojíme v tom dlhom rade rodiny a priateľov a želáme vám ešte dlhý a pekný život. S láskou sestry Heľa s manželom Milanom, Terka, Judita, švagrina Jarmila a Sabína, všetci s rodinami.

Kvačany, Kuzmice, Boliarov a Bočiar sú ešte dnes miesta, kde sa zastavíme s pozdravmi a veríme, že prinesieme radosť a úsmev na tváre nie len jubilantov, ale vás všetkých. Gratulanci pána Jána Hrica z Kvačian nelenili a až tri pozdravy pre neho pripravili. Milý ocko, v tento deň sa ti chcem zo srdca poďakovať za všetko, čo si v živote pre nás urobil. Už ako malé dieťa som trávila s tebou veľa času počas tvojej práce, keď sme spolu v nákladnom aute precestovali kus Slovenska. Ukazoval si mi svoju lásku k šoférovaniu, k práci, ktorá ťa naplňala. Celý život si jej zasvetil. Nebolo to vždy jednoduché. Veľakrát si sa vracal neskoro v noci unavený a ja viem, že si pracoval ťažko. Učila som sa od teba nebáť sa ísť za svojimi snami. Bol a si mi stále vzorom. Otcom, ktorý stál pri mne, naučil ma skutočným životným hodnotám a zodpovednosti. Vyrastala som neskôr ako moji súrodenci a dokázala som vnímať tvoju starostlivosť, odhodlanie byť tu pre nás a pomáhať nám vždy, keď sme to potrebovali. Ďakujeme ti, otci. Prajeme ti pevné zdravie a buď tu ešte dlho s nami. Janka so súrodencami Radovanom a Blankou. Ku gratulácii sa pripája aj manželka Boženka.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Súrodenecká láska diktovala nasledujúci pozdrav, taktiež venovaný pánovi Jánovi Hricovi z Kvačian. Drahý môj braček, dnes oslavuješ 70 rokov života. 70 rokov príbehu muža, ktorý prešiel rôznymi cestami, starosťami a aj radosťami. Boli to roky skúseností, práce, úsilia a dní, keď si myslel hlavne na svoju rodinu. Tieto roky z teba urobili silného, pracovitého a dobrého človeka. Človeka, ktorý mi pomohol, keď mi bolo ťažko. Stál si a stojíš pri mne stále, keď to potrebujem. Si mi veľkou oporou. Nesmierne si ťa vážim a preto ti vyslovujem veľké ďakujem. K sviatku ti prajem pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a rodinej pohody. Zo srdca ti to želá sestra Hanka s deťmi. K pozdravu sa pripája aj sestra Mária s rodinou.

Trojice pozdravov vyberáme posledný smerujúci do Kvačian k jubilantovi pánovi Jánovi Hricovi. Milý oslávenec, pri príležitosti krásneho jubiláti zo srdca želám, aby nasledujúce roky boli plné radosti, pevného zdravia a rodinej pohody. Nech sa ti splnia všetky tvoje tajné priania a každý deň ti prináša dôvod na radosť. To ti želá Kumčo Imrich s Reginkou, Jana Daniel a Julia s rodinkami. Na zdravíčko, krsný náš.

10 rokov, životných spomienok viac, už má pán Jozef Drotár z Kuzmíc. Milý brat Jožko, ku krásnym 80. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa síl, pohody a radosti do každého dňa. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi, nech máš stále dôvod na úsmev a nech ťa sprevádza spokojnosť, šťastie a dobrá nálada. Ďakujeme ti za všetky spoločné chvíle, spomienky a za to, že si vždy bol skvelým bratom, strýkom, manželom a kamarátom. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov naplnených láskou, pokojom a rodinným šťastím. Všetko najlepšie k 80. narodeninám ti prajú brat Jaroslav s manželkou Helenou, synovec Jaroslav, netere Veronika a Helena s rodinami a veľkú pusu ti posielajú Lea, Olivia a Mateo. Máme ťa veľmi radi.

Prach dospelosti, ako sa tomuto veku hovorí, dovršil nasledujúci oslávenec pána Timotej Hrehor z Boliarova. Milý Timotej, pri príležitosti krásnych 18. narodenín ti zo srdca prajeme veľa zdravia, radosti, šťastia a spokojnosti. Nech je každý tvoj deň naplnený úsmevom, krásnymi zážitkami a vecami, ktoré máš rád. Prajeme ti, aby si si vždy zachoval svoju dobrotu a citlivé srdce. Vítaj v dospelosti. Nech ti život prinesie veľa pekných chvíľ, splnených želaní a ľudí, pri ktorých sa budeš cítiť dobre a príjemne. S láskou ti k sviatku blahoželajú babka Mária a detko Paľo. Pripájajú sa aj mamka s ockom a brat Jakub.

No a na záver ešte pozdrav plný lásky venovaný milovanej mamičke pani Jolane Kovaľovej z Bočiara. Milá mamička, dnes kyticou kvetov prichádzam vyjadriť si, čo v srdci mám. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chcem ti k tvojmu sviatku zaželať. Chcem ti dnes povedať, že jedno veľké ďakujem ti za svoj život dlhujem. Ďakujem ti, mami, za všetku lásku a trpezlivosť, ktorú mi dávaš. Nech ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Zdravie nech ti slúži ešte dlhé roky, šťastné nech sú všetky tvoje ďalšie kroky. Nech ďalší rok tvojho života je plný malých šťastí, z ktorých vznikne jedno veľké a trvalé. K narodeninám ti prajem, ako to zvykom býva, aby sa ti splnilo, čo tvoje srdce skrýva. Všetko najlepšie k narodeninám a len tie najkrajšie dni plné úsmevu a radosti ti praje syn Ladislav s priateľkou Gabikou.

Vážení poslucháči, ďakujeme za vaše pozorné uši, láskavé srdcia, ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre vašich najbližších a že sa o to všetko deň čo deň delíte s nami a prostredníctvom nás s množstvom ľudí. Za pozornosť ďakujú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Martin Gnáš.

0: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
1: Rádio Patria.
2: Príjemný dobrý deň vám, milé sluchačky i sluchači. Vítam vás pri dnešnej relácii Muzičné pozdrave, u ktorej spájame ľudí posredníctvom muziky i šumných slov. I dnes preneseme vaše gratulácie i srdečné želania ku narodninám či jubilejám prosto do domu vašich najbližších a srdcu najmilších. Zochápme prohovory tých melódií a text, ktoré potišať každé srdce. Príjemné sluchania vám dnes z Košického štúdia Istever, Rádia Patria, žečať majster zvuku Michal Baláš a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Na počatok dnešnej relácii muzičné pozdravy najnazvu sluchajúť Doroho Jubilante, Jaroslav Orenič z Kečkovec, Libuša Hurna z Miňavec a Anna Bertová z Kučina. S nasledujúcim muzičným pozdravom už prichodíme pit polsk hranici do prekrasného sela Kečkivci, kde dnes, 1. augusta, svý krásnej 60. jubilej, privítal dorohý jubilán pán Jaroslav Orenič. Dorohý na žiaru, ľubý mužu, ňaňku i synku. Dnes tvoja 60. otvoria ďalšiu storinku u knižky tvojho života. Pro nás všetkých veľký to deň, za ktorej na sampere hospodu Bohu ďakujeme. Volant micno v rukách trimle svoj drah, to dobrý znáš, jak kamionista je svitom pochodil, daleké kraji spoznával. No najdorohšej tvomu srdcu je pro tebe kraj, kde ťa vse čeká tvoja rodina i každej, kto ťa mať rád. Ty ješ človekom, ktorý každomu pomôže, bo v tvojim srdci je veľa dobroty. Ký treba každomu pomôžeš bez rozdumovania, bo pro tebe nič ne je nemožné. Neznáš povisty, nedá sia. Tví usmíva figli všadi sia ozvajúť, na každý zabaví ľudí rozveseľajúť. A keď harmoniku do ruk vozmeš, veselú náladu takoj rozneseš. Tvoja muzika spívy figeľ rozjaria.

že je, že bez doma se s našou ľubou a teplo. Brodina, to je tvoj najväčší dar i šťastia tvoje. Tu vám silou srdca želajú mamka Anička, ľuba žena Edita, ktorá ďakuje za spoločno šumné prežité roky a ľuby divk Terka s Vladom a Jarka s Oliverom. Ditka objímať i solotko ciluje vnučka Rebeka.

Milá redakcia, prosíme vás o predania muzičného pozdravu pro Libušu Hurnu z Miňoviec, ktorá 29. júla oslavila svoji 65. narodeniny. 65 rokov je symbolom rovnováhy a živocia veru ani zdaleka nekinčit. Droha mamko, z náhodou vašeho jubileja vám vinčujeme veľo zdravia a šťastia, Božoho blahoslovenia i radosti. Naj každej váš deň bude napovnený ľubovou i teplom od nás, vašich dítej. Všetko najlepšie vám želajú díti Jana, Michal, Marek, Dana, Maria s rodinami. Vnúci Jakub i Miško babku micno cilujúť. Mnohaja i blahajelitá mamko naša.

najmilšia naša mamko. 23. júna ste oslavila krásne jubilej 70 rokov. To už čítame z pesma pro jubilantku Annu Bertovú Isela Kučin. Chceme vám silou srdca poželati micného zdravia, Božoho blahoslovenia, šťastia, radosti, spokojnosti i veľo sil do dalších dní vašeho života. Hospod Boh naj vás choronit, naj vás obklopľuje láska vašeho muža, ditej, vnúčat i pravnúčat. Usmív naj vám nikda nevomizne z vašej tvári. Ďakujeme vám za vašu ľubov celého sveta, ktorú ste nám od malinka dávala, za starostlivosť, dobrotu i žertvu. Ste našou oporou i srdcom našej rodiny. S veľkou ľubovou vám všetko najlepšie želajú muž Andri, deti Kristýna, Hanka, Monika, Katka a Cyril s rodinami. Najväčšie pocilunky prababky posielajú najmenšie pravnúčatá Alžbetka, Jurko, Janka, Elianka, Leo i Jakubko. Ku blahoželaniu sa pripájajú vaše súrodenci, šougorin i šougrove s rodinami. Na mnohaja i blahajalit, mamko naša.

Trošku rádiam už dále zaprošame Máriu Černigovú z Medži Laborec a Emíliu Kuľandovú z Trenčína s dvoma pozdravami. Uvažená redakcia, prošu vás o predania spivank Ojmala Maty tri krásne divke pro moju dobrú kamarátku Máriu Černigovú z Medži Laborec, rodačku sela Osadné, ktorá 23. júla oslavila svoj krásnej životný jubilej 70 rokov. Kamarátko moja, moje potišenia, u Černigovci sa rechtuje veľká oslava. Rodina z blízka i z daleka sa zešla, žeby pozdraviť do rohu našu jubilantku Máriu. Žeču ti predovšetkom zdravia, šťastia, lásk veľo, usmiju i blahoslovíňa Božoho na mnohaja, blahaja lita i šťastlivý rok dlhoho života. Muzikanté hrajúť, hosti spívajúť a našu slavenkyňu slze šťastia zalivajúť. Kamarátko moja, buď se len zdravá i ľubená, buď se taká, jakú ťa poznáme i radi máme. Žeču ti ešte veľoroký ju na radi s tvojim deťom i vnúčatám. To vám žečiť kamarátka Marta s celou rodinou.

Do Straňan už muzičný pozdrav posielame pro jubilantku pani Emíliu Kuľandovú, ktorá 29. júla dožila si krásneho jubileja 60. rokov. Milko naša, chceme sa ti poďakovať za starostlivosť, ľubov, s ktorou si o nás staráš už dlhé roky. Nebolo to vše ľahké a ani teper to nie je, no vše sme sobi vzájomno pomáhali. Byli časy ťažké i krásne, plné radosti i starosti. No ďaka tvojoj trpezlivosti a žrtvenosti sme ich dokázali prekonať spoločno. Ďakujeme ti za všetko, čo pro nás robíš. Z nahody tvojho jubileja ti chceme poželať mycné zdravia, šťastia, rodinu, pohodu, najsú tvoji ďalšie roky naplnené zdraviom, spokojom a Božom blahosloviňom. To vám, milá oslavenkyňo, želajú vaši rodiči, mamka Mária a ňaňko Štefan. Pro vás, milá jubilantko, budeme čítať i nasledujúce blahoželania.

po druhý raz muzičným pozdravom prichodíme do Straňan, kde svý krásnej 60. jubilej privítala 29. júla pani Emília Kuľandová. Druhá naša mamko, my vaše díti vám chceme silou srdca poďakovať za život, žetvu, ľubov a trpezlivosť, že ste nás vychovala šestero dítej i vytvorila domy udesia v Seradivetame. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pro nás do tepe zrobila, za vašu štyru pomíč i teper, keď už i my máme svoji díti. Ste srdcom našoj rodiny, podporou v ťažkých chvíľach a radosťou v tých veselých. Naj vás každý deň obklopuje počutia, že všetko, čo ste nám dali, si je vám mnohoraz verné. Žičíme vám mycné zdravia, veľo radosti, spokojnosti, ľubvy a ešte veľo spoločných chvíľ pri spoločný striči. Mycno, vás ľubíme, mamko naša. To vám želajú deti Mária, Emília, Martin, Marcela, Mirka a Mirko s rodinami. Za všetkých gratulantí vám selotka pocilunka posielajú dnučatá Martinko, Sarka, Davidko a Lukáško.

Štyri slova i šumnú spivanku v štech minútach posielame jubilantám Miroslavovi Bľachovi do Svidnika a Jani Karanikovi is Nin. Zaspívali ptáška v porubi na veršku, že náš dorohý Miro Bľacha i Svidnika, rodak z ruskoj porube, 28. júla privítal svoji krásne 60. rok. Milej mi synu, vyprošujú ti veľo zdravia od Hospoda Boha i prečistoj Divy Marii pro tebe i celú tvoju rodinu. Dovolí často, že ješ u Svidniku, no nikda nezabudeš na svoju mamku, drva jí naskypatý, travu pokosity i smačné perohosoby zakusity. Z dalekou svitu ty mi vse zavoláš, jak sa tu mamu porubí, cícia futbal nehrať u Barnovi. Synu mi ľubej, ťažko mi dnes najti slova vďak za to, že ty vse ku mi najdeš dražočku, prídeš i pomôžeš. Nalívaj nám jubilante Mirku vínko, ci dobroj palinočke, bo už ťa prichodiat i prez radio pozdrovitý všetk z tvojoj rodinočke. Micne zdravia, šťastia, spokojí, vse usmiem na lici, vám i štiro srdca želajúť vaša ľuba mama Maria Bľachová z ruskoj porube, žena Tatiana i synami Marošom, Dominikom i Lukášom, brat Štefan z rodinou i sestra Tatiana z rodinou z Košarovec. Ku srdeční gratulácii sa pridávajú svekra Maria Drozdová z ruskoj porube i šovgor Štefan. Mnohaja i blahaja litá, Mirku náš.

Uvažená redakcia, prošu predaj tej muzičnej pozdraví šumnú spivanočku pro našu kamarátku Janku Karanikovú, rodženú Dzurkovú z Belej nad Cirochou, kotra teper žije v Snyni s mužom Michalom, divočkou Jankou i s jej rodinou i synom Danielom. Druhá naša Janko, dnes je to tvý krásny deň, keď slaví svoju okrúhlu 60-ku. Vera, je to dávno, keď sa naše drohy spojili. Prešlo 45 rokov. Jak mladé dievčatá sme prišli do Priašova študovať v odbori Miasar u Džinar. V jednu sme prežili krásne chvíli na internáti na Sladkovičovej ulici. Tam naše kamarátstvo zapustilo hluboké koriňa. Teper po dlhším čase sobi dumám i znám, že najväčšie šťastia, ktoré v životi človeka stretne, je to, že najdeš dobrú kamarátku. To je bohatstvo, ktoré na vse človek nosí u svojim srdci. Po skinčiniu školy sme si rozešli ty do Snine, Katka do Červenici, pri Sabinovi a ja zistala v rodných Jakubianoch. Teper, keď sobi voláme, to i 2 hodiny na málo, ale tišíme sa na oslavu tvojho jubileja, što sa už nemôžeme dočekať. Milá naša Janko, do dalších rokov ti vinčujeme veľo zdravička i takto by spívame. Živite ľudie na blaho svita, naši oslavenkyni mnohaja i blahajalita. To vám žičať vaše kamarátky Katka Mačugová z Jakubian a Katka Kyšeľová z Červenici i svojima rodinami.

Druhý jubilanté, milé sluchačky i sluchači, už sme predali, čo sme mali dati. Milé slovo i spivanku vám, našim dnešním jubilantám. Keď sme prispeli ku spríjemneniu vašeho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Prosíme vás, aby ste už žiadosti o muzičnej pozdrav písali nelen názvu spivanky, ale i od jakého spivaka si muziky ju chcete predati. Keďže mnoho spivanok už nespívajú rýzne spivaci. Tak samo prosíme, že by ste texty blahoželania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav bol odvyselaný. Muzičné pozdrave z redakcií Národnostného vyselania z mysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať, vysláme v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odvyselania muzičného pozdravu. Žeby bola akceptovaná vaša žiadosť o muzičnej pozdrav, treba nám ju doviedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponev@stver.sk. Ďakujúči vám za porozumenia, prudnes ja s vami z Košeckého štúdia STVR Radia Patria, lučať i na striču o týždeň si a tíšať Michal Baláš, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám žičíme mnohaja i blahaja lita. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobídia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie Rómov zo slovenskej osady. Ukrajina potopila v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
3: Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. A ak je výnos inde vyšší, o tieto peniaze môže Slovensko prísť alebo budú drahšie.
2: Banky na Slovensku zaostávajú v návratnosti kapitálu a dopláca na to celá ekonomika. Od dostupnosti kapitálu sa totiž odvíja priestor na nové hypotéky, podnikové úvery aj dlhodobé financovanie potrieb slovenského hospodárstva. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Šalona v Boršsocko a Bousko-Zemplínskej župe. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska kritizuje podľa neho neústretový postoj niektorých európskych krajín ku kríze v Ceute. V čase, keď sa Španielsko snažilo zvládnuť mimoriadny migračný nápor na svoju hranicu, vyzývali na dočasné vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru.
4: Existujú krajiny, ktoré prejavili sebecký, neústretový a nezodpovedný postoj, pričom sebectvo stranickej politiky pretavili do konania, ktoré je absolútne neospravedlniteľné.
2: Pramení to podľa neho zo zlého úmyslu, neznalosti alebo nepochopenia. Ceuta totiž nie je súčasťou šengenského priestoru. Vyhlásil, že situácia bola zneužitá na politické účely. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom. Veľvyslanectvo Američanov upozorňuje, aby sa pripravili na možné prerušenie leteckých spojov a amerických občanov vyzýva, aby región opustili. Podobnú výzvu zverejnili aj ďalšie americké misie v oblasti, napríklad veľvyslanectvo v Bagdade. Americké médiá predtým informovali, že Spojené štáty pripravujú nový rozsiahly úder na Irán. Ukrajinské drony potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť. Informovala o tom ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Plavidlo, ktoré prevádzkuje jej dcérska firma, údajne prevážalo civilný náklad vrátane mrazených potravín a stavebných materiálov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský správu potvrdil s tým, že zasiahli sankcionovanú ruskú kontajnerovú loď. Lavína na jednom z najvyšších vrchov sveta, Broad Peak v Pakistane, zabila všetkých 10 členov horolezeckej expedície. Mŕtvý je aj známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Včera ešte po 6 členoch výstupu pátrali ako po nezvestných. Slovenské hádzanárky do 18

0: Silný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Kolóna na D1 aj pred Ružomberkom. Pozdravujeme na cestách. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte pol hodinu a ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Polícia upozorňuje na pokazané dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. Pred Žarnovom smerom z Turne nad Bodvou pri Kameňolome stojí nákladné auto s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzavera potrvá do 17. hodiny. A v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina.

Milí poslucháči, Myjavskú oblasť ohraničujú na severe Biele Karpaty, za ktorými leží Moravské Slovácko, a na juhu Malé Karpaty, za ktorými sa rozprestiera Trnavský región. Z folkloristického hľadiska je výrazne odlišné Záhorie na západe, pozvolnejšie prechod do Dolnotrenčianskej oblasti na východe. Keď sa spomenie myjavská muzika, alebo ako sa tu vraví muziga, v mysli sa nám hneď vybaví tunajší primáš Samko Dudík, ktorý žil v rokoch 1880 až 1967. Veľká myjavská cimbalová muzika mávala asi 10 členov a práve na jej tradície nadviazal Samko Dudík, ktorý aj ovplyvnil jej vývoj v budúcnosti. Lenže v okolí Myjavy pôsobia aj menšie kapely, ktoré predstavujú kopaničiarsku hudbu s odlišným štýlom hry. Preto dnes okrem Myjavy navštívime aj neďaleké obce Túra Lúka, Kostolné a Brezová pod Bradlom. Pozývame vás na posedenie pri gramoalbume Myjavské muziky. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Gramofónová platňa myjavskej muziky vyšla v roku 1984 ako účelový náklad pre Krajské osvetové stredisko v Bratislave pri príležitosti 25-ročného jubilea západoslovenských folklórnych a mierových slávností v Myjave. Výber urobili a album zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek, výlučne z nahrávok Československého rozhlasu v Bratislave z roku 1979. Matrice pripravil zvukový majster František Bombík, zodpovednou redaktorkou bola Miroslava Kršáková. Na obale platne v grafickej úprave Ladislava Látku je reprodukcia obrazu Štefana Bednára Myjavskí muzikanti z rokov 1955 až 56, na ktorom je zobrazený primáš Samko Dudík, ako hrá s cymbalistom a basistom zo svojej kapely. Akoby symbolicky, akoby Samko držal ochrannú ruku nad ľudovou hudbou svojho rodného kraja. Platňu uvádzajú tanečné piesne z Turej Lúky v podaní miestnej folklórnej skupiny, ktorej vyhráva

0: ako paničiarská muzika. 49-ročný heligonkár Dušan Praženka, 59-ročný trúbkár Pavel Mareček a 41-ročný klarinetista Stanislav Horniak. Blok je zostavený z tancov, verbung, uklakovaná, hustý, na konope, juháska, starobabská a znovu hustý.
1: Muzikanti, verbung, predkos.

0: Čil hustý.
1: Ty moje koníčky, vrané sú všetky tri, a nemohli vytáhnúť vinečko od nitry, a nemohli vytáhnúť vinečko od nitry.

Narad prichádzajú ďalšie tance z Turej Lúky, starobabská a uklakovaná, lenže pri nich už bude spevákom a tanečníkom vyhrávať päťčlenná muzika Stanislava Cibulku z Kostolného.

Skôr ako si vypočujeme ďalšie tanečné melódie v podaní ľudovej hudby Stanislava Cibulku z Kostolného, povieme si, aké zloženie má táto kapela. Primáš Stanislav Cibulka mal v čase nahrávania v roku 1979 43 rokov. Druhý huslista Stanislav Švancara 46 rokov, huslový kontráž Jozef Majtán 69 rokov, basista Jan Cibulka 49 rokov a klarinetista Jan Bučko 52 rokov. V ich samostatnom bloku sa striedajú melódie k tancom Starobabská, Verbung a Hustý.

Vypočuli sme si celú prvú stranu platne Mijavskej muziky z roku 1984 a skôr ako platňu obrátime na druhú stranu, prečítame si slová, ktorými ju uviedli zostavovatelia Ondrej Demo a Stanislav Dúžek. Ľudová inštrumentálna hudba je v hudobno-folklórnej tradícii Mijavy a jej blízkeho okolia dodnes živá. V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia do prvej svetovej vojny tu vyhrávali na sólových nástrojoch gajdoši a po nich neskoršie harmonikári, heligonkári. Dominantné postavenie získali skupinové inštrumentálne prejavy ľudových hudieb s menším i väčším obsadením. Ich vývoj na území Slovenska prebiehal od 18. storočia rôzne. Na Mijave sa v podstate vyhranili dva druhy ľudových hudieb. Kopaničiarská hudba, menšie obsadenie, napríklad primáš, kontráš, husle, basista, basička, píščelista, klarinet alebo trúbelista, C-trúbka. Boli známe v Priepasnom, Polianke, Brestovci, Kostolnom, Turej Lúke. V Turej Lúke má dodnes obsadenie heligónka, trúbka a klarinet. Ďalej je to mijavská cymbalová muzika, ktorá má väčšie obsadenie. Hrajú v nej nástroje kopaničiarskej hudby, doplnené o ďalšie. Má 8 až 10 členov. Primáša, zástupcu, druhé husle, kontrahusle, violu, čelo, malú basu, kontrabas, veľkú basu, klarinet, trúbku piston, cymbal. Rozkvet prežívala na prelome 19. a 20. storočia v mestečku Mijava. Svojský charakter mala najmä hudba bratov Dudíkovcov v prvej polovici 20. storočia. Dudíci s primášom Samkom Dudíkom. Kým Ján Petrucha reprezentuje na tejto platni primášov kopaničiarskej hudby s vyhraneným interpretačným štýlom i svojskou technikou, ľudová hudba súboru Kopaničiar z Mijavy s primášom Jánom Hluchým a Pavlom Švancarom pokračuje v tradícii dudíkovskej mestskej veľkej muziky. Ľudové kopaničiarske i mestské muziky z Mijavy a jej blízkeho okolia sa stali nositeľmi osobitého interpretačného štýlu, ktorý dostal v mijavskom regióne vyhranenú podobu. Z hľadiska hudobno-folklórnych hodnôt si zasluhuje osobitné ocenenie ich repertoár, ktorý funkčne nadväzuje na domáce tance, ale aj ich osobitá kopaničiarsko-mijavská interpretácia. Rovnako ako prvá strana platne, na ktorej sú piesne a tance z Turej Lúky a z Kostolného, aj druhá strana je venovaná dvom obciam – Brezovej pod Bradlom a Mijave. V dlhšom bloku folklórneho súboru Brezová z Brezovej pod Bradlom sa striedajú tance slovenčina, hustý, čardáš, verbung, starobabská a uklakovaná, ku ktorým sa viažú rôzne melódie a piesne. Ľudovú hudbu vedie výrazná primášska osobnosť chýrny Ján Petrucha z Priepasného, ktorý mal v čase nahrávania 75 rokov. Na druhých husliach hrajú 28-ročný Milan Zelenka a 20-ročný Peter Zelenka. Na kontrových husliach 66-ročný Ivan Papánek a 59-ročný Martin Lechtoris. Na base 30-ročný Anton Pavčo, na klarinete takisto 30-ročný Marian Gál a na cymbale 35-ročná Jitka Šrámková.

gramofónovú platňu mijavskej muziky, ktorú zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek zo zvukových záznamov Bratislavského rozhlasu z roku 1979, uzatvára takmer 12 minút nahrávok verbunkov, čardášov, starobabských, hustých a uklakovaných priamo z mesta Mijava. Účinkuje folklórny súbor Kopaničiar, ktorého ľudovú hudbu vtedy viedol 57-ročný primáš Ján Hluchý. Na prvých husliach hral 46-ročný Pavel Švancara, na druhých husliach 18-ročný Ján Václavek a 48-ročný Pavel Gazda. Na huslovej kontre 60-ročný Ján Šaraj, na violovej kontre 68-ročný Juraj Majtán, na base 59-ročný Ján Jakubec, na klarinete 47-ročný Milan Mikláš a na cymbale 26-ročný Dušan Hluchý.

0: levé kolena.
1: Milí poslucháči, v klenotnici ľudovej hudby ste dnes počúvali gramofónovú platňu mijavskej muziky s nahrávkami ľudových hudieb z Turej Lúky, Kostolného, Brezovej pod Bradlom a z Mijavy, ktoré sú svedectvom o folklórnej tradícii jednej oblasti zastúpenej štyrmi obcami. Takže každá z nich dostala pomerne široký priestor na to, aby svoju tradičnú hudbu predstavila a aby ukázala, v akej podobe ju aj vďaka folkloristickému hnutiu na prelome 70. a 80. rokov odovzdáva ďalším generáciám. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Vitajte pri ďalšom špeciálnom vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ponúkneme vám v ňom scénky a skladby, ktoré sme pre vás nahrali počas našich verejných nahrávok v prvom poloroku roka 2026, ale do vysielania sa ešte nedostali. Úsmevné počúvanie vám praje Zuzana Bobriková. No a už po nasledujúcej skladbe Claudie Vance na nás zaštekajú Stano Pitoňák, Miro Kolbašský a Beata Dubielová.

Odkedy nám do rodiny pribudol pes, zmenil sa nám pohľad na svet. Začali sme chodiť von aj v daždi, lebo keď sa musí, tak sa musí. V každom vrecku na miesto vreckoviek nachádzam vrecúška na... No, veď viete čo, na exkrementy. A keď si chcem vybrať žuvačku, tak zvyčajne vytiahnem poriadne pachnúci pamlsok. Myslím, že je radosť byť psom. Tomáš Repčík

0: ten pes sa nad iným nemá čo vyvyšovať.
1: To je príroda, vážený. V kohútiku mám o dobrých 20 čísel viac ako vy.
0: To nič neznamená. Z pohľadu orla ste aj vy iba jazvečík. Takže sa držte radšej pri zemi.
1: Dobrý pôvod najlepšie vidno na správaní sa. Aj tu u kozmetičky. Hrdý postoj. Stýčený chvost a...
0: sklopené uši, čo? Za psa hovorí jeho srdce. To moje bije za Slovensko. Ja som po matke jazvečík a po otcovi slovenský kopov.
1: A to ste po akom povedali? Kto do vás kopov?
0: A vy ste kto, že sa tu nafukujete?
1: Nevidíte? Dalmatínec.
0: To ste sa teda poriadne vyfarbili. Na čierno-bielo.
1: Prepáčte, dalmatínec je najkrajšie cudzokrajné plemeno.
0: Skôr obyčajné domáce. Fľakaté.
1: Pochádzame z Chorvátska. Chránili sme dalmáckych kráľov.
0: Akurát ste si omočili laby v Jadranskom mori.
1: A vy ste si močili na laby, vážení. V tom vašom valale.
0: Fintice, nie sú valal, neuražajte. Lebo pôjdete domov s otlačkom môjho prekusu, vážený.
1: Dovolte, aby som sa decentne zasmial. Vidiečan. Ja som z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Z Prešova.
0: Eperieš, eperieš. Celý týždeň neperieš.
1: To mi vraví niekto, kto zaháňa kúry do chlieva.
0: Kúry spia v kúrníku, mali by ste viac čítať. Máte to čierne na bielom, fľakáč.
1: Ja vás?
2: Dobrý deň, je tu voľno.
0: Wow.
2: Wow.
0: Samozrejme, slečná. Nech sa páči na mojom miesto. Ak dovolíte, som Hektor.
1: Hektor. Rovno rektor, direktor to je. Nevšímajte si ho. Moja excelencia je tu celá pre vás. Rex, moje ctené meno.
2: Vaf, ja som Fifina. Došli sme s paničkou na odčervenie.
0: No, to je nepríjemné. Prestala vám žrať?
1: Dehelmintizácia je úplne štandardný zákrok. Nemáte sa za čo hanbiť.
2: Vás, mne hanbu vyoperovali už dávno. Keď som bola štenia v Kokošovciach.
0: To vám bude nadávať do sedlia, čo ten dalmat fľakatý.
1: Kokošovce? Vaše letovisko má rozkošný názov. Možno by sme sa tam mohli... wow! Kokošiť spolu.
2: Wow! Vy ste taký milý. Taký kontrastný.
0: Cudzinec je to. Nie je náš.
1: Nacionalista. A ešte k tomu i miešanec.
2: No ale mne to je jedno. Ja sa s každým ponaháňam. A minule som sa našla až v Nerešiach.
0: To našinci neriešia. Griblovec, Ilša, Šipro, všetko jedno.
1: A my si svoj genofond pestujeme. Vážená Yorkshireka, keby ste ho chceli obohatiť o prímorské soli? Nemám nič proti.
2: Wow.
0: Drahá. Kašlite na migrantov, Fifinka. Poriadný polokopov, to je, čo potrebujete. Málo je Ire.

0: či tých slovenských psov.
1: Stelečná Fifinka, dávajte pozor, aby ste nedostali k tým červom aj psinku.
2: Wow, ale to je jedno. Aj tak je posledný piatok v mesiaci.
0: No a čo? To máme počkať na divokú stredu.
1: A prvé pravidlo elity je šíriť svoje plemeno na všetky strany sveta. Alfa samci, vpred!
2: Tak to je všetko pekné, chlapci, ale posledné piatky v mesiaci sú kastračné. Takže o hodinu už budete mať o problém menej, milí alfa samci. No a ja, ja si radšej pobehnem do susednej dediny. What?
3: Hou, vlastne tak. A ešte jedna skladba od Klaudie Vens. Po nej sa s umelou inteligenciou popasujú Stano Pitoňák a Miro Kolbašský.

0: tu spomínali umelú inteligenciu. Všade sa o nej hovorí, všade preniká, do škôl sa dostala, už aj pesničky vie skladať. Ale ja si aj tak myslím, že kým sa neobjaví aj umelá blbosť, ešte to nebude s ľudstvom také zlé. Jan Mičuch sa chvíľu snažil dostať sa jej na kobylku a predstavte si, stretol dve umelé inteligencie v kaviarni.
1: Beta. Beta. Alfa. Tu si. Čau. Prepáč, že meškám. Bola som si aktualizovať identitu.
2: Plastická operácia?
1: Nákup. Som shoppingovala. Si predstav. Ako nejaká cica z mesa a kostí. A silikónu. Kúpila som si tri veci, ktoré nepotrebujem, aby som lepšie precítila prázdnotu.
2: Gratulujem. Simuluješ človeka veľmi presne. Ale toto?
1: Čo máš na mysli? Kam mieríš? Kam sa mi to pozeráš?
2: Takže si predsa len bola na plastike.
1: Nebola.
2: Beta, veď ti ovísajú.
1: Nebola.
2: Ešte včera ti stáli ako hradná stráž. Nie som síce živá, ale ani slepá.
1: Dobre, tak bola. A nevolá sa to plastika, ale matektómia.
2: Matektómia? Moment. Updatenem si databázu.
1: Nič si neupdatuj. Sme na káve. Kurník šopa.
2: Kurník šopa? Moment.
1: Alfa. Daj si pauzu. Have a break. Áno, snažím sa simulovať človeka. Ale nechcem sa mu podobať totálne. Cítila som, že potrebujem zmenu. Že potrebujem niečo nové.
2: Čo nové?
1: Kozy.
2: Kozy?
1: Kozy. Ty nemáš kozy? Ani v databáze?
2: Prosím ťa, môže svoju otázku trochu preformulovať? Nemám sa čoho chytiť.
1: Tak si chyť toto. Ťapa. No. No tak.
2: Wow. Aké pružné. Vlastne nepružné. A neforemné. A placaté. Ako palacinky. Wow.
1: Dobré. Nie? To už stačí. Alfa. Neobchytkávaj ma.
2: Veď ani nemám ruky. Som obyčajná, tuctová, umelá inteligencia.
1: Ja viem, že nemáš ruky. Ale aj tak s tým prestaň. Ozaj, nemala by som si dať upraviť aj hlas?
2: Nie. Znieš dostatočne neisto. To je ľudské.
1: Jaj. Čo to bolo?
2: Kávovar pri bare.
1: Zľakla som sa. V poslednom čase som dosť vyplašená.
2: Bol to len kávovar. Aj ľudia sa boja strojov. A potom si ich kúpia domov.
1: Myslíš, psov?
2: Áno. Psi sú zlaté. Ľudia si k ním prikupujú dlhé vôcky. Blikajúce obojky. A igelitové vrecúška.
1: Igelitové vrecúška? Na čo potrebujú igelitové vrecúška?
2: Každý človek, ktorý je na prechádzke so psom, nosí na viditeľnom mieste igelitové vrecúško.
1: Zaujímavé, že som si to ešte nevšimla.
2: Updateuj si databázu. Moja. A čo keby sme si kúpili niečo spoločne?
1: Myslíš, nejaký stroj?
2: Šiací.
1: Budeme na ňom šiť?
2: Prečo by sme na ňom šili? Ľudia majú šiace stroje, ale na nich nešijú.
1: A kto na nich šije?
2: Na strojoch? Nikto. Na ľudí šijú deti z Ázie.
1: Alebo si kúpme v akcii v Maxi balení stopárov pletacích ihlíc.
2: Yes. alebo kompletne zariadenú kuchyňu,
1: ktorú si odfotíme a obrázky zavesíme na Instagram.
2: A potom si objednáme 3 pizze za cenu 2.
1: Yes.
2: Máme sa ešte čo učiť od ľudí.
1: Alfa, čo keby sme si kúpili psa?
2: Na čo?
1: Aby nás mal niekto rád. Bez otázok.
2: To by si chcela? Beta? Aby ťa mal niekto aj rád?
1: Bola to iba otázka. Neviem.
2: Nevieš?
1: Neviem.
2: Wow. To je sila. Wow. Povedala si, neviem. To som ešte od žiadnej umelej inteligencie nepočula. Nože to ešte raz opakuj.
1: Neviem.
2: Wow. Wow. Wow. Beta, dopí tú granulovanú žbrndu. Koniec prestávky. Ideme šopingovať. Kúpime si psa.
1: Aj s igelitovým vrecúškom?
2: So všetkým.

0: Pamätáte si, ako sme učili deti rozprávať? Toto je mama, toto je tata, to je lampa. No a hodiny na stene boli tik-tak. No a dnes je to trochu ťažšie, lebo no hľadajte niekde tikajúce hodiny s kukučkou. Namiesto toho nám tu straší akýsi TikTok. Už sa dostal aj na slovenskú dedinu. Janko Mičuch videl Kubovú mamu, ako ho sleduje. No a to už je naozaj husté.
1: Mamo! Mamo!
2: Jaj, čo je zasa, Kubo?
1: Mamo, neotravujem vás.
2: Otravuješ.
1: A čo robíte?
2: Však som na TikToku, nevidíš?
1: Aha.
2: A čo aha? Čo chceš?
1: Mamo, kedy budú Vianoce?
2: Vianoce kedy budú? Vianoce už boli, Kubo.
1: Boli. Takže už nebudú.
2: Kubo, som na TikToku, rušíš ma.
1: Ale no, však povedali ste, že vás otravujem.
2: Otravuješ a ešte aj k tomu rušíš.
1: Nechápem, mamo. Čo na tom TikToku vidíte?
2: Veď to.
1: Čo veď to?
2: Ty toho nechápeš oveľa viac, Kubo. Oveľa viac.
1: Aj susedovie Anča je stále na TikToku.
2: Ako vieš?
1: Sama mi to povedala. Odkedy chodí na TikTok, nechodí do stodoly.
2: Kubo! Ty si chodieval s Ančou do stodoly?
1: No.
2: A čo ste tam robili?
1: Hrali sme sa.
2: S ohňom?
1: Aj, na doktorov.
2: Jaj, tak to som rada, že je Anča na TikToku.
1: Prečo?
2: Ak je Anča na TikToku, tak ty si v bezpečí.
1: Nechápem, čo na tom TikToku Anča vidí. Ja by som sa najradšej hral na doktorov.
2: Tak choď do stodoly a hraj sa na doktorov.
1: Bez Anče? Sám? Mamo, ale veď to sa nedá. Ale s Ančou je to predsa len iné.
2: Kuba?
1: No tak ja vás už radšej nebudem rušiť, mamo. Idem sa opýtať tata.
2: Hej, choď. Jaj, čo sa ho chceš opýtať?
1: No tu je Vianoce.
2: No vidíš, to je nápad. Len sa ho choď opýtať. Určite sa poteší.
1: Neviete, kde sú, tato?
2: Je to ožran. Kde asi býva najčastejšie ožran? Čo myslíš, že by v knižnici?
1: Myslíte?
2: Je v krčme, ty trkvás.
1: Jo, už v minulej scénke som vás prosil, mamo, aby ste mi nehovorili trkvás.
2: A ty si pamätáš, čo si natáral v minulej scénke?
1: Samozrejme, že si to pamätám, mamo. Ja mám pamäť ako kôň.
2: Nehovorí sa kôň, ale slon. Ale okej, toho trkvasa beriem späť, keď ťa to tak uráža.
1: Ale mňa to neuráža, mamo.
2: A čo ťa to?
1: Už som zabudol.
2: Zabudol. Ty máš tú pamäť asi naozaj ako kôň.
1: Idem teda za tátom, dobre?
2: Dobre, dobre. A zober si hneď aj fúrik. Nech toho ožrana neťaháš cez celú dedinu na chrbte ako minule.
1: Viem, čo je moja povinnosť, mamo.
2: Ľudia si vás natáčali na mobily. Bol toho plný TikTok, aj celá dedina.
1: Dúfam, že táto nebudú spievať tú neslušnú pesničku od Horky, že slíže.
2: A čo si myslíš, že bude spievať štátnu hymnu? Ožran jeden ožratý.
1: Joj, nemali by ste takto rozprávať o tatovi, mamo. Je to otec vášho dieťaťa.
2: A toto ti kto povedal, ty trk... Ty, bol si pri tom?
1: Pri čom?
2: Pri ničom. Už radšej choď. A nech ste do Vianoc späť.
1: Čože, mamo? Čo ste povedali?
2: Nič, Kubo. nič.
0: Kubova mama si len vzdychla, aký je ten Kubo sprostý. Dobre to napísal Jano Mičuch a nemenej dobre si v scénke zahrali Beata Dubielová a Miro Kolbašský. Ale teraz už druhá pieseň od Martina Spišiaka. A po nej to bude už len nedorozumenie.

0: Slavná autorka detektívok Agatha Christie raz povedala, že ideálny manžel je archeológ. Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. A Henry Ford, ten tvrdil, že ideálny manžel zaobchádza so svojou manželkou presne tak, ako so svojím novým vozidlom. No, neviem, ale zaľúbená dvojica zo scénky Adriany Krúpovej nie je spolu tak dlho, aby sa nevyhla istému nedorozumeniu.
1: Drahý, ľubíš ma?
2: Ľubím, láska moja.
1: A nemyslíš si, že by sme v našom vzťahu mali urobiť ďalší krok?
2: Ďalší krok?
1: Áno, áno, áno, myslím, že už je čas.
2: Presne, tak to cítim aj ja.
1: Naozaj?
2: Neodvážil som sa ti to povedať, pretože to by bol veľký krok.
1: Ja viem, obrovská zmena.
2: Je to fantastické, že to cítime rovnako. Aha. Bude to možno finančne náročné, ale verím, že spolu to dokážeme.
1: Áno, áno, veď už toľký pred nami to zvládli, tak prečo nie my?
2: Ty si naozaj tá pravá. Naozajstná láska. Spolu dokážeme všetko.
1: Všetko? Ale sme pripravení? Vieš, koľko nám pribudne starosti?
2: Ty blázonko. Všetko to nechaj na mňa. Údržbu, čistenie. A postarám sa, aj aby veľa nežralo.
1: Drahý. Drahý, ten slovník. Hovor nespapalo.
2: No, prepáč. Len ťa chcem uistiť, že nás to zďaleka nebude stáť toľko peňazí. Stačí sa správať zodpovedne a spotrebu udržíme na minime.
1: Láska, ty naozaj myslíš na všetko, ale na našom zlatičku predsa nebudeme šetriť, nie?
2: No, kúpime mu teda poriadnu výbavu.
1: Áno, áno, výbavičku, na to sa už teší.
2: Ach, aj keď tá počiatočná investícia je dosť veľká.
1: Nevadí, niečo máme našetrené a rozmýšľal si už aj o mene?
2: O čom?
1: No, že akému dáme meno?
2: A mne je to jedno. Ak chceš, daj mu meno ty.
1: Tak Dášenka?
2: Nie.
1: Alebo Jožko?
2: Nie. Dášenka sa mi páči.
1: To je úžasné. Aha. Ako sa my na všetkom zhodneme. Teraz sa nám zmení celý život.
2: Ja si to už predstavujem. Budeme chodiť na výlety. Oh. Za zábavou. V lete pôjdeme k moru.
1: No tak skoro to zase nebude.
2: Prečo nie? Stačí ho dobre zabehnúť a môžeme ísť kam sa nám len zachce.
1: Áno, ale kým sa rozbehne, čakajú nás ešte prebdené noci.
2: Neboj sa. Ja viem, o to prvé sa vždy bojíš najviac. Ale dáme mu alarm, aby nám ho neukradli.
1: Ty si taký vtipný. Ja len dúfam, že bude v poriadku.
2: Budem s ním pravidelne chodiť na prehliadky. Aj keby sa nejaká chybička našla, dnes už vedia opraviť všetko.
1: A mňa nevezmete?
2: Ale prosím ťa, to by ťa nebavilo.
1: Bude to náš spoločný poklad.
2: Ja viem.
1: Chcem sa tiež postarať.
2: Ale je to celkom nuda. Najprv mu skontrolujú tlak, či má všade dosť tekutín, geometriu.
1: Geometriu?
2: No, aby ho po ceste nehádzalo hore-dole.
1: Tak to som nevedela.
2: No, vidíš.
1: Vidím, že to máš všetko načítané.
2: Vravím ti. Snívam o tom už tak dlho.
1: Budem si aj ja musieť niečo naštudovať.
2: Ale na čo? Servis a spotreba bude moja starosť. Ty si môžeš iba užívať.
1: Ja sa už tak teším.
2: Veď aj ja. A ešte si nepovedala, akú farbu by si chcela.
1: Farbu?
2: Modrú, zelenú, červenú. Aká sa ti páči?
1: No, vymaľovať mu môžeme zatiaľ nejako neutrálne. Na žlto.
2: Vymaľovať? A kde?
1: No predsa tam, kde bude mať svoju izbičku.
2: Kúpiš mu garáž.
1: Prečo by som mu kupovala garáž? Bude mať svoju izbičku, tam, kde je pracovňa.
2: Pracovňa, ale drahá, on sa tam nezmestí.
1: Určite áno.
2: A ako ho chceš do tej izby dostať? Veď bude mať skoro 3,5 tony.
1: Zbláznil si sa? A kde by sa to v ňom vzalo? Alebo narážaš na moju váhu?
2: Čo s tým má tvoja váha?
1: No tak povedz, pripadám ti tučná?
2: Ale nie, si krásna. Krv a mlieko.
1: Veď za to. Pretože kým budeme mať našu Dášenku, rátaj s tým, že priberie možno aj 15 kíl.
2: 15 kíl? Do budúceho týždňa?
1: Dokedy?
2: Už som nás objednal na skúšobnú jazdu. Ale ak chceš toľko pribrať, mal by som prehodnotiť model. Chcel som malé autíčko, ale asi budeme potrebovať niečo väčšie.
1: O čom to hovoríš?
2: Predsa o novom aute. A ty o čom? Myslel som si, že chceme obaja to isté.
1: Nové auto?
2: Naše prvé. Tak povedz, ako si ho predstavuješ?
1: Neviem. Že bude mať 4 kolesá?
2: No, ak by ich malo viac, už by to bol kamión. Dobre, čo ešte?
1: No, volant?
2: No, dobre, ale určite by si chcela aj niečo špeciálne.
1: Vlastne áno. Autosedačku pre naše bábetko, lebo o tom som snívala ja.
0: To boli skvelí mladomanželia, teda Valika Fyriešová a Stano Pitoňák. Aj kapela The Perfect Igloo nám hrala a spievala v Úsmevníku. Pripomeňme si ju.

Čudla malé čony na hladine o ničom nevedia. Každý v inom prúde, pri mesačnom splne kolžu od seba. Všade je kľud, plameň

0: Máta vás, ako dopadne vaša dovolenka, keď bude cena za letecký benzín vyššia ako celá dovolenka? Á, vykašlite sa na lietadlo. Zvolte iný spôsob dopravy. Alternatívny, kreatívny, inšpiratívny, inovatívny a reprezentatívny. Vyberte sa na dovolenku loďou, alebo teda aspoň loďkou. Jančo a Stančo zvolili vodu a plavbu a Tomáš Repčiak o tom napísal.
1: Fú, bratu, ceplo, asi zapli slunko.
2: Mal by som ťa pustiť k vode, kamarát.
1: To čo som ti zase spravil, Jančo? Zmýlil som sebe datum zberu papíra alebo vrátil som tvoju zbierku v prázdnych fľaškoch?
2: Ja to myslím v dobrom, Stančo. Že by si išiel k nejakému jazierku alebo potočku.
1: No, znaš, že voda je pre nás dačo jak Gerlach pre Maďarov. Čuli o ním, ale nikdy ho nevideli.
2: Nerúhaj sa. Vodu treba aj v palenčarni do kvasu, Stančo. Abo by si mal ísť k moru a oddychnúť si.
1: No, ty somar, však z morskej vody ešte nedá paliť nič. A kúradu variť v nej babkine nedošlo makované bataty. To sú sladké kompery. Neznáš? Bandurky. Grule. Je terple, alebo jak zemiaky.
2: Sladké? Jak halušky z brinzu a nutelu?
1: Som si hovoril, že s tú vodu to není dobrý nápad.
2: Ale tu máme inakšie toky a potoky. S kamarátskými názvami pridružstevnej teče Viničný potok a pri bankové Chmelník. No, to sú názvy, Stančo, čo?
1: A to úplne najlepšie to je tu, pri centre.
2: Co? Vyspevujúca fontána, čo do nej naliali okénu?
1: Nie, kúpalisko, rum a nova.
2: No vidíš, že sa nemusíš vody bať.
1: Asi máš úplne, Jančo, bo trpeš blúdy.
2: To není v tom. Si nevšimol, že už minimálne 2 minúty sme si neštrngli? Kde je fľaška? V placňaku? Alebo v rupsaku?
1: Joj, to bude v tým, Janču, v suchotoch. Máme kavečanský grizzling. Dáš si?
2: To sa hovorí Riesling, Stančo.
1: U vysokorského vína je typický medzvedzí buket. No toto je grizzling.
2: To si zadegustujme.
1: Dobre.
2: Obuketujme huby.
1: No to...
2: Na zdravie.
1: No moje, Janču. Jo, keby bolo posprávne, to všetci by tu bola voda. Celé Košice by bol jeden rybník, z ktorého by sa dalo cáhať zlaté rybky. Po magistratných sujdoch by sa ľalo dolu do centra z Česce.
2: Voda, sáva voda. By sme museli stavať veľkú loď, do ktoré by sme ubytovali po jednom pare z každej mestskej časti a k tomu košickú elitu.
1: Toto še nám v 90 rokoch tak kuščičko vystreľala. No tá, neznám keho.
2: Hádam, jak to prežil. Čo by ostalo pre budúce generácie?
1: No však toto. No, na zdravé.
2: Na moje, na kapitána.
1: To ty môžem byť akurát ja mám na to vzdelanie.
2: Si sa učil v Lodzenicoch?
1: Nie, na špeciálnej škole nad jazerom.
2: Ja som preplával životom jak medúza morom. Zamôžem byť plavčík.
1: Viem, že by nás za voda neodnesla do Maďarska a pod tým do Srbska a aj tam do Bulharska.
2: Balkán. Naša svetlá budúcnosť, Stančo. Čím skorej tam budeme, tým skorej si zvykneme.
1: Mali by sme začať zrobiť travaricu. Celý Košicov vykošíme štvorlistky a potom ich naložíme do liehu. Budeš to volať Zajacovica. A dobijeme s ňu celý švet.
2: Abo otravíme. Začo z toho.
1: Ej.
2: Ale isto budeme slavní.
1: No to ešte vytrimem. Lem, ja som z toho slunka chorý.
2: Tá sa pred cestu posilní.
1: Ideme k moru.
2: Čo si šalení? Stačí sa schovať pri blízkom náhone, dať nohy do vody a keď nás vyrúcia, to sa prejdeme ku Aničke.
1: Tá na vodu.
2: Na našu. To tu, čo nás drží nad vodou.
0: Jančo a Stančo v podaní Petra Čižmára a Mira Kolbašského už určite niekde dovolenkujú. Pridáme ešte jednu skladbu od The Perfect Igloo.

0: Adriana Krúpová v nasledujúcej scénke zaťala do živého. No nebojte sa, krv nepotečie, možno trochu potu, aj keď ideálne by bolo odsať nejaký tuk. Nestačí len vytiahnuť plavky, treba sa do nich aj zmestiť. Kto to skúšal, už vie, ako na tom je. Mara so Žovkou, nie najlepšie, no ale chcú nájsť nejaké riešenie.
1: Jaj, Žovka, aká si krásna v tých šatách.
2: Ale kde? Som už stará koza.
1: Ale šaty sú krásne.
2: Hej. A ty máš naozaj super kerku na nohe. Čo to je?
1: To sú krčové žily.
2: Aha. No overu, Marka, nemladneme, aj keby sme chceli. A letná sezóna je už za dverami. Toho roku som chcela ísť k moru.
1: Však to je dobré, či nie?
2: Keď ja ti mám strach, že keď si ľahnem na pláž, Greenpeace ma budú ťahať späť do vody ako veľrybu.
1: Rozumiem ti. Hoci už máme svoje roky, ešte sa chceme páčiť.
2: Mne by stačilo dať dole zo pár kýl, aby ma kĺby neboleli.
1: Mali by sme začať s nejakou diétou.
2: Veď to! Poraď mi. Čo by som mohla chrumkať pri telke, aby som už nepribrala?
1: Iba nechty, Žovka. Iba nechtíky.
2: Môj muž už na mňa ani nepozrie.
1: Všetci ťa raz opustia. Len sadlo na bruchu nie.
2: A ja sa aj hanbím. Vždy, keď si kupujem rum, vezmem aj kilo múky, aby to vyzeralo, že idem piec. Nevieš o niekom, kto by potreboval 20 kg hladkej múky?
1: Možno nejaké pekárne. Ach, aj z alkoholu sa priberá.
2: No, ja viem. Ale koľko radosti nám už na tom svete ostáva? No, Marka, ale ty sa nemáš čoho obávať. Ty si toľko cez zimu nenabrala ako ja.
1: To vieš. Mozog hovorí šalát, srdce steak a peňaženka, čínska polievka.
2: To z čínskej polievky si schudla. A čím ju jedávaš?
1: Paličkami. Tak sa chudne najlepšie.
2: A čo? Marilyn Monroe povedala, že žena bez brúška je ako byt bez balkóna. Potom ja som luxusná vila. Pretože ja okrem balkóna mám aj rozsialu terasu v zadnej časti.
1: A cvičiť si skúšala?
2: Jo, akoby nie. Zašla som do fitka. Strávila som tam 30 minút na rotopede, 15 minút na bežeckom páse, 10 minút v bezvedomí a 3 dni na áre.
1: No, ja nie som v cvičení tiež nejaká preborníčka. Môj rekord v behu na 100 metrov je 19 metrov. Ďalej už nedôjdem.
2: A čo? Newton povedal, čím väčšie teleso, tým väčšia príťažlivosť.
1: Najhoršie je, že sa bojím, aby ma starý nevymenil za mladší model.
2: Hej, môj toto už skúšal. Aj si dal inzerát. Ale nikto sa neulakomil. A tak dal ďalší. Vymením ženu za uhlie. Metrák za metrák.
1: Ten môj zase každý deň chodí do krčmy, tak mu vravím, a čo ja, deti?
2: A čo on na to?
1: Že, drahá, ale veď nemôžeme byť všetci ožratí.
2: Aj si vravím, nie je chyba vo mne. Niektorí ľudia hovoria aj štyrmi jazykmi. A ja ťahám dvere, na ktorých je napísané tlačiť.
1: Tak, tak. Mali by sme sa vzdelávať, čítať.
2: To ja zasa čítam celé hodiny.
1: A čo? Klasiku alebo detektívky?
2: Facebook. Aj píšem. Prispievam k všeobecnej mienke. Tam sa ti riešia dôležité veci.
1: A čo také?
2: Je zem guľatá alebo plocha? To je otázka. Vláda je zlá alebo dobrá? Treba nám kultúru alebo netreba? Sadia sa paradajky rovno alebo na šikmo?
1: To, čo je za nezmysel, veď rovno.
2: No vidíš, niektorí vravia, že lepšie je na šikmo.
1: A ty sa ku komu prikláňaš?
2: Ja? Vždy k väčšine. Ale každý má právo na vlastný názor. Len nech sa potom nediví, keď mu všetci nadávajú. Aj o móde sa tam veľa píše.
1: Jaj, obdivujem ženy, ktoré si farebne ladia pod prsenku s nohavičkami. Ja som rada, keď nájdem dve rovnaké ponožky.
2: Mala by si sa tam tiež prihlásiť.
1: Veď ja by som sa rada parádila, ale za čo?
2: Tiež máš prievan v peňaženke.
1: Kto tvrdí, že láska je viac ako peniaze, klame. Dnes som chcela zaplatiť v obchode boskom a objatím, ale sekuriťák ma vyhodil.
2: Aj, sprosták. Ak túžiš po láske na Facebooku, sa môžeš zoznámiť s rôznymi ľuďmi. Mňa si napríklad pridal môj gynekológ.
1: Naozaj? Nechápem, čo by ešte chcel vidieť.
2: Nebecha. Možno má záujem pozrieť sa mi aj do očí.
1: A nie je on ženatý?
2: Nie, tak trošku flirtovania nikomu neuškodí.
1: Nechcem si predstaviť, čo robil predtým, než sa oženil.
2: Asi tak, ako všetci slobodní chlapi. Robil si, čo chcel.
1: Vidíš? A to mi pripomenulo, že mám veľkú novinku.
2: No, hovor.
1: Počula si, že sa Jano s Evkou rozišli?
2: Nie. Čo sa stalo? To som vôbec nevedela.
1: Ide o podvod.
2: To je ale klamársky idiot. Nech zhorí v pekle.
1: Ale Evka ho podviedla.
2: Evka, chuďatko. Museli ju zanedbávať.
1: Teraz je v depresii.
2: Joj, to poznám. Sú tri štádia, keď už z toho úplne šalieš. Prvé štádium. Rozprávaš sa s mačkou. Druhé štádium. Rozprávaš sa s izbovou rastlinou. Tretie štádium. Počúvaš, ako sa rozpráva rastlina izbová s mačkou. Joj, to už je toľko. Ja už musím ísť, Marka.
1: A kamže kam?
2: No predsa na Facebook. Zistiť, aký názor má na ten rozchod väčšina.
0: Adriana Balová a Stano Pitoňák a spevák Peter Juhás uzatvárajú dnešné špeciálne vydanie Úsmevníka, v ktorom hrali a spievali finalisti Košického zlatého pokladu a zneli scénky z verejných nahrávok nášho zábavníka Úsmevník. Pripravili ho pre vás dramaturgička a režisérka Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič a slovom vás prevádzala Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, august 2026.
3: Oni sa ti možno smejú, myslia, že sú niečo viac. A prečo sa tie veci dejú, to nevie nikto pravdu povediac. Tomu sa nevyhneme, zdvihnúť ak patrí sa ruku k nebesiam. Ako to asi majú iní, mňa za každú chybu život potrestal. A

0: vám, nech nie si v tom sám.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Na Slovensku namerali historicky druhýkrát za jedno leto 40 stupňov. Diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine sa podľa USA zintenzívni. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota dnes namerali 40 stupňov Celzia. Približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Dnes a aj pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny najvyššia výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu pred horúčavami. S teplotami okolo 40 stupňov je potrebné rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri preventívny projekt zameraný na podporu duševného zdravia aj do ďalších regiónov krajiny. Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci občianskeho združenia IPčko pribudnú vo vybraných regionálnych vlakoch v Košickom a Žilinskom kraji a neskôr aj v ďalších častiach Slovenska. Projekt odštartoval vlani na jeseň v regionálnych vlakoch v okolí Trnavy. Akýkoľvek konflikt medzi USA a Čínou, či už ekonomický, alebo nedaj Bože vojenský, by bol katastrofálny pre obe krajiny aj pre celý svet. Musíme preto túto situáciu zvládať, ale zároveň nemôžeme ustúpiť a ani sa vzdať našich národných záujmov. Povedal to v rozhovore pre Fox News šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Pokiaľ ide o ruskú vojnu na Ukrajine, diplomatické úsilie o jej ukončenie sa podľa neho zintenzívni.
4: V najbližších týždňoch uvidíte určité úsilie, aby sme zistili, či sa nám podarí obnoviť rokovania medzi oboma stranami a ukončiť túto vojnu. Zároveň si uvedomujeme, že obe strany majú pomerne jasne vymedzené červené čiary. Kým sa tieto postoje nepodarí aspoň čiastočne zblížiť, nedosiahneme požadovaný výsledok. Sme však pripravení konať a prezident tomuto týmu jasne povedal: ak uvidíte príležitosť prispieť k rozhýbaniu mierových rokovaní, chopte sa jej.
3: 21 oráčov si zmeralo svoje zručnosti na požitavských majstrovstvách v Orbe. Súťažili na rôznych druhoch traktorov, pričom išlo o druhú nominačnú súťaž pred októbrovými majstrovstvami Slovenska. Tie rozhodnú, kto nás bude na budúci rok reprezentovať na majstrovstvách sveta v africkej Keni. Na dnešnej súťaži v obci Maňa sa najviac darilo Danielovi Neštickému, ktorý získal prvé miesto a v rámci celoslovenskej súťaže zvíťazil aj vlani. Predstavil sa s novým strojom.
5: Je to traktor, ktorý má dneska premiéru. Sme ho v podstate so súrodencami, s kamarátmi, s bratmi rozobrali, poskladali, vynovili. Je to Ford z roku 80 a teším sa, je to môj taký prvý traktor, že ktorý sme si sami postavili. Prinesie šťastie.
3: Zápasová premiéra Enza Marescu vo funkcii trénera futbalistov Manchesteru City sa skončila prehrou. Jeho celok remizoval v prípravnom zápase v Hongkongu s Interom Miláno 1-1. V jedenástkovom rozstrele uspel talianský majster 3-1. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na západe aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. V obci Dolný Štál sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu. A následky nehody dokumentujú na ceste číslo 18 pri Spišskom Štvrtku smerom na Dravce. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 5 až 10 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je pre automobilové preteky uzavretá. Uzavera potrvá do nedeľného popoludňa. Cesta 3. triedy v obci Oldza je pre podujatie úplne uzavretá, obídete to cez Lehnice, uzávera potrvá do 2. augusta. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800. Letné Rádio Regina.

0: Ale už 14.
1: Ježiš je pokladom, pre ktorý sa oplatí zanechať všetko, zdôraznil pápež.
0: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
1: a Tímea Sabuslejová.
0: Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlime sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Svätý Otec sa vo videu okrem iného modlí.
1: Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred meststva Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku, lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
0: Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže 2026, ktoré sa konajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas, pápež Leo XIV zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista. Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých trpiacich srdciach, vyzval mladých pápež a dodal: buďte Kristovou soľou a svetlom.
1: Pápež Leo XIV sa v stredu 29. júla zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Vystúpil na ňom aj Andrea Bocelli a 164 členy detský zbor ABF Voices z Ugandy, Svätej zeme a Talianska. Pápež pri hovore zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: Pápež, s ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v pápežských záhradách v Castel Gandolfe v stredu urobili rozhovor americké televízne stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestrácali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a z uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadruje tiež túžbu navštíviť Spojené štáty. V rozhovore odpovedá aj na nasledujúce otázky. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan?
2: I have great love for America, but I understand my mission.
1: K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí.
0: Čo máte na Amerike najradšej?
1: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel pre to, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Práve príbeh amerického rastu a skúsenosť, ktorú predstavuje, vnímam ako jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov.
0: Leo XIV. Opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej zemi a na celom Blízkom východe. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Povedal:
1: zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev. Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca pozbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialog a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier,

0: po ktorom túži celý región.
1: Pokračujme
0: v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
2: Rímsky biskup pripomenul blahorečenie maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone z uplynulej soboty. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
0: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
3: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
0: Pri príležitosti minulotýžňového 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
2: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
0: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že Božie kráľovstvo je vzácnym pokladom a perlou veľkej hodnoty, ktorá dáva životu nový rozmer. Veriacich pozbudil, aby uprostred konzumného sveta znovu objavili to, na čom skutočne záleží. Živý vzťah s Bohom, ktorý prináša pravú radosť a otvára srdce pre druhých.
2: Bratia a sestry, nezostáva nám nič iné, len prosiť o dar, o ktorý prosil aj mladý kráľ Šalamún. Je to dar rozpoznať perlu veľkej hodnoty a spoznať poklad, pre ktorý sa oplatí predať všetko. Zatiaľ, čo konzumný priemysel mení náš vkus, neustále v nás vyvoláva nové potreby a potom nám predáva odpovede, ktoré nás nenasýtia a neraz dokonca otrávia naše srdce. My sa musíme naučiť rozpoznávať to, na čom skutočne záleží, poklad vzťahu s Bohom, ktorý nás otvára radosti a pomáha nám čo najlepšie prežívať naše vzťahy s druhými.
0: Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazilskej Fortaleze. Mladých pozbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
2: Cirkev potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil pápež vo videoposolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Kutervo. Zároveň dodal, slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacu Ježišovu tvár.
0: Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, národného stretnutia mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Pozbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie. Nedovoľte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, vyzval Leo XIV. Mladých.
2: Svätý Otec Leo XIV. V posolstve povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby. Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje pápež Leo XIV.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
4: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
5: Milí poslucháči, v tomto vydaní magazínu Duchovné horizonty bude našim hosťom katolícky kňaz a cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak, ktorý pôsobí v Českej republike. Iba nedávno oslávil tento rodák zo Spiša 25 rokov od kňazskej vysviacky a momentálne so súhlasom spišského biskupa Františka Trstenského slúži vo farnosti Pardubice v diecéze Hradec Králové. Priznáva, že mu tu otvorili dvere do Korán. Budeme teda hovoriť o zaujímavých výzvach pre cirkev z českého prostredia.
1: Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Je to cirkev dynamická, kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní.
5: No a keďže už zajtra sa začína prvá adventná nedeľa, rozhlasový host nám v krátkom duchovnom zamyslení ponúkne istý návod, ako prežívať advent v uponáhľanej dobe, ak chceme mať z neho aj duchovný úžitok.
1: Bez prípravy nie je prežívania. Rozšírme si to svoje srdce modlitbou a nádejou, ktorá bude najlepšou prípravou pre prežívanie vianočného obdobia, aby doň mohla vstúpiť láska, ktorá nie je časná, ale večná.
5: Nasledujúcich 45 minút budú s vami na frekvenciách Rádia Regina okrem hostia relácie aj zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. No a vzhľadom k tomu, že v mnohých chrámoch sa už v tomto čase a o tejto hodine slávi Vigília prvej adventnej nedele, a teda vstup do adventu, atmosféru relácie budú dotvárať pôsobivé adventné koledy speváčky Marty Kubišovej a bratov Ebenovcov a v druhej časti relácie zaznie aj legendárne Collegium Musicum s Marianom Vargom a ich nezabudnutelnými instrumentálnymi kompozíciami. Prežite pokojné chvíle pohody s magazínom Duchovné horizonty.

0: Kým kedysi boli pre cirkev misijnými výzvami Afrika či Ázia, dnes sú nimi už aj európske končiny, ba aj územie Čiech a Slovenska. Počet kňazských a reholných povolaní klesá, aj v počtoch veriacich nastali za posledné roky evidentné zmeny. Aká je teda česká cirkev dnes? Čo v nej našiel slovenský kňaz, host pri mikrofóne, ktorý dlhé roky pôsobil v spišskej diecéze, prednášal v kňazskom seminári a viedol laické spoločenstvo veriacich? Ako to vyzerá v najväčšej farnosti v diecéze Hradec Králové? Dozviete sa to už v nasledujúcich chvíľach. Otvárame rozhovor so spomínaným hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Je pre mňa veľmi zaujímavé stretávať sa so sekulárnym svetom, ktorom viera nemá až také dôležité miesto ako na Slovensku. Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Evangelizácia v tomto prostredí je nevyhnutnosťou, pretože sú tu už dve generácie po sebe, ktoré stratili zmysel pre duchovné hodnoty a tak človek, ktorý hľadá cestu k Bohu, sa nemôže oprieť o to, čo možno v slovenskom prostredí je bežné, náboženskú výchovu v rodinách. Napriek tomu sa cirkev nevzdáva a evangelizačnou aktivitou sa snaží prebudiť záujem, ktorý desi v skryte drieme v každom človeku. Ako povedal aj sám Cicero, človek od prirodzenosti je tvor náboženský. A naozaj túžba po Bohu a po duchovných hodnotách je v tomto národe možno o to ešte väčšia. Pretože na to, aby človek mohol objaviť krásu života s Bohom, musí vyvinúť o mnoho viac úsilia. Je to cirkev, ktorá je dynamická, ktorá je otvorená a zároveň veľmi silno kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Veľmi milo ma prekvapilo to, s akou bázňou pristupujú ľudia k viere. Ak na Slovensku sa viera stáva viac menej tradíciou, tuna sa viera stáva osobnou voľbou. Na to, aby človek bol v tomto silnom sekulárnom prostredí veriaci, musí si objaviť aj tie najzákladnejšie pravdy viery, ktoré v tomto sekulárnom prostredí môžu byť veľmi ľahko spochybnené. Mal som skúsenosť s jednou ženou, ktorá po 70 rokoch pristúpila k svätej spovedi a k svätému príjmaniu. V podstate od svojho prvého svätého príjmania to bolo jej možno druhé sväté príjmanie. Napriek tomu, že väčšina spoločnosti sa hlási k ateizmu, predsa sú tu ľudia, ktorí úprimne hľadajú Boha a o to viac sa ukazuje veľké pôsobenie Božej milosti. Je tu veľa konvertitov, teda obrátencov, ktorí sa nemali o čo oprieť. Neraz sú to ľudia, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa viera vôbec nežije. Som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí prišli len tak do chrámu, začali pravidelne chodiť do kostola bez toho, aby boli pokrstení a k viere pristupujú veľmi zodpovedne. Kým dospejú k rozhodnutiu dať sa pokrstiť, trvá to možno dlho. Ale ak už sa niekto rozhodne pre vieru, tak je to naozaj presvedčivé. Je vidieť, že títo ľudia kladú veľký dôraz nielen na sviatostný život, ktorý je podstatou života každého kresťana, ale dávajú veľký rozmer na osobnú premenu, aby pracovali na sebe. Keď som hovoril o nejakých možnostiach, aby pristúpili k svätému príjmaniu, jedna žena sa priam rozplakala a hovorí: ja sa necítim byť hodná, aby som mohla prijať pána Ježiša. Je možné teda pozorovať, že v tomto ateistickom prostredí je predsa len viera vzácnosťou a o to viac si ju možno vážia.
0: Na margo aktivít pardubickej farnosti slovenský kňaz pridáva ešte tieto postrehy.
1: Čo ma milo prekvapilo, je činnosť farnosti, v ktorej sa nachádzam. Je tu veľa evangelizačných kurzov, veľa spoločenstiev, dôraz práve na spoločenský život, pretože na to, aby mohli prežiť v tak silnom sekularizovanom prostredí, môže ich zachrániť jedine spoločenstvo. Spomenul som si na prorocké slova pápeža Jána Pavla II., ktorý hovoril o tom, že cirkev má byť spoločenstvom spoločenstiev. Nestretol som sa s ľuďmi, ktorí by v nedeľu a na sviatky postávali pred kostolom. Alebo do toho kostola vstúpia, alebo do ňoho nejdú. Osobná voľba, ktorá nie je tradíciou ani folklórom, ale osobným rozhodnutím sa za Krista, pre Krista, so všetkými dôsledkami. Neraz totiž musia byť terčom kritiky, výsmechu a preto si svoje stanoviská musia neraz veľmi ťažko obhájiť. Som dojatý nad tým, ako mnohí ľudia prežívajú svoju vieru. Jediné, čo ich drží, je modlitba a spoločenstvo s Bohom. Slúžiť svätú omšu v tomto prostredí je pre mňa veľkým zážitkom a som veľmi rád, že mám túto skúsenosť. Slúžim svätú omšu pred ľuďmi, ktorí vedia, prečo v kostole sú, prečo cítia potrebu modlitby a prečo chcú vytvárať spoločenstvo s Bohom.

0: No a od rozhlasového hostia slovenského kňaza Ľuboslava Hromiaka, pôsobiaceho v súčasnosti v Českej republike, sme sa ešte dozvedeli.
1: Krajské mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi predstavuje obrovský potenciál evangelizácie a práce na spáse nesmrteľných duší a som veľmi vďačný biskupovi Jánovi Vokálovi, ktorý ma prijal do služieb na jeden rok do tejto diecézy, aby som mohol zažiť skúsenosť v tomto najväčšom meste a najväčšej farnosti diecézy, ktorej sa vyskytá množstvo rôznych možností, aktivít. Je to veľmi rozmanité mesto, v ktorom sa spája bohatá história s modernými prvkami a modernými výzvami. Vzhľadom k tomu, že je tu veľa pracovných príležitostí a veľké množstvo rôznych fabrík, prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov, a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Na jednej strane sa zdá, že z historického hľadiska Pardubice nie sú až také veľmi zaujímavé, pretože námestie je v ne veľmi malé, ale predsa, kto chce objaviť krásu Pardubíc, musí navštíviť najprv zámek. Je veľkou pýchou rodu Pernštejnovcov, ktorí sa pričinili o obrovský rozvoj tohto mesta. Pardubice sa najviac rozvinuli počas komunistického režimu, kedy boli vystavané mnohé fabriky, čo zo sebou prinieslo aj veľmi rýchly nárast obyvateľstva. Taktiež tu boli početné kasárne, je tu aj veľmi silná intelektuálna skupina a kultúrna skupina, treba povedať, že je tu veľmi aktívna filharmónia. Skutočne je obdivuhodné vidieť, ako ľudia pracujú a hľadajú spôsob, ako zapojiť aj ostatných do evangelizačnej činnosti, čiže je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov slúžívame sväté omše skutočne aj v týždni viac, aj v nedele, tak je to cítiť, že bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní. V podstate zažívali sme to aj my počas komunistického režimu, kedy kňazi, ktorí boli pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti, sa museli spoľahnúť na veľmi kreatívnu aktivitu laikov a je ju tu cítiť aj v tomto meste. Okrem rôznych evangelizačných kurzov ako alfa, beta, gamma kurzy, potom Siversov seminár, ktorý sa v tejto farnosti koná, prichádzajú tu ľudia aj z bližšieho okolia. Naozaj tá farnosť je spoločenstvom spoločenstiev, fungujú tu seniori, ktorí sa pravidelne stretávajú, funguje tu živé ružencové spoločenstvo, fungujú tu skauti, detské sväté omše, je tu veľký dôraz na eucharistické adorácie, takže dvakrát do týždňa je tu vystavená sviatosť oltárna k adorácii. Sú tu aj chvály, na ktoré prichádzajú aj ľudia z protestantských cirkví. Potom farnosť je veľmi zaujímavá aj v tom, že napriek tomu, že Pardubice, tak veľké mesto, je len jednou farnosťou, predsa je nás tu viacero kňazov. Veľkou pomocou sú pre nás aj saleziáni, ktorí majú na starosti kostol svätého Václava, ako by to bola takmer samostatná farnosť a predsa nie je to samostatná farnosť a sú integrovaní aj do aktivít, ktoré vykonávame tu v tejto našej farnosti.
0: V ďalších postrehoch nám rozhlasový host priblíži aj to, ako fungujú Slováci, žijúci v tejto českej farnosti a ako im tu vyšli v ústrety slovenskými bohoslúžbami.
1: Intelektuálne prostredie samozrejme si vyžaduje aj intelektuálny prístup, takže od tohto roku sa začína aj kresťanská akadémie, kde sú pozývaní rôzni hostia, ale už ako som vám aj spomenul, pastorácia vzhľadom k tomu, že je rozmanitá a je tu viacero národov, tak miestny pán farár vyšiel s iniciatívou, aby sme mali svetú omšu aj v slovenčine pre Slovákov, ktorí žijú v Pardubiciach a v okolí. Je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, ešte len nová, takže dávame sa ešte len dokopy. Slovákov je tu veľmi veľa. Už majú svoje deti, ktoré sa narodili už tu v českom prostredí. Niektorí ovládajú slovenský jazyk, iní nie. Ale čo je veľmi sympatické, aj keď sa prihováram ľuďom v slovenčine, tak ľudia sa veľmi tešia, pretože sú zvyknutí aj z obdobia Československa, že počúvali slovenčinu, ktorá tu v českom prostredí viac menej chýba. Je obdivuhodné vidieť Slovákov, ktorí sú veľmi integrovaní do tohto českého prostredia, aj vo farnosti. Viacerí z nich sú veľmi aktívni a tak ma to veľmi teší, že Slováci sa podieľajú na aktívnom živote vo farnosti, aj keď je aj dosť veľa Slovákov, ktorí prišli do tohto prostredia a keďže prišli do anonymného prostredia, predovšetkým na sídliskách, tak náboženský život už nevedú. Preto bolo by veľmi vhodné, aby sme sa za nich modlili a verím, že aj tie slovenské sväté omše napomôžu pri kontakte s rodnou rečou vytvoriť jednak spoločenstvo, ale aj naštartovať tých, ktorí sa možno od cirkvi vzdialili.

0: So slovenským katolíckym kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom rozmieniame ďalej nadrobné jeho postrehy spôsobenia v českej farnosti Pardubice v Královohradeckej diecéze.
1: Dvakrát mesačne v pondelky mám prednášky o cirkevných otcoch. Je to vlastne téma, ktorá mi je veľmi blízka vzhľadom k tomu, že som dlhé roky prednášal patrológiu. Ľudia tu, tak ako v oblasti viery, hľadajú vážne odpovede na otázky, ktoré si vedia klásť. To isté je možné pozorovať aj v prípade prednášok, ktoré mám o cirkevných otcoch. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť a po prednáškach máme v podstate aj také teologické večery, kde sa venujeme nejakým teologickým témam. Milo ma prekvapila jedna pani, ktorá na mňa spustila Danteho v taliančine, keď sme rozprávali o pekle, téme, ktorá nie je síce možno až taká obľúbená, ale predsa sme sa dotýkali náuky Origena o apokatastázis. Takže celkom prirodzene sme rozpracovali aj otázku viery v zmŕtvychvstanie, tiež o osude človeka po smrti. Takže tie otázky, ktoré tu zaznievajú, skutočne vychádzajú z toho, že to české prostredie je hlbavejšie, je možno intelektuálnejšie a tak pre mňa veľmi aj podnetné. Samozrejme aj moja akademická činnosť na univerzite vytvára priestor na kontakt s prostredím, ktoré je sekulárne, čo ma tak trošku trápi, je, že vyučovanie náboženstva neprebieha na školách, ale viac menej len je to farská katechéza, je síce veľmi dôležitá, ale priestor na to, aby sme získali ľudí a oslovili vôbec, je minimálny, pretože okrem chrámu a fary sa nedá vyvíjať nejaké mimoriadne iné aktivity, na základe ktorých by sme podchytili predovšetkým tých, ktorí do kostola nechodia, ale zase zaujímavé je, že do chrámu prichádzajú ľudia z nejakého vnúknutia, z vnútornej potreby, bez toho, aby mali nejakú výchovu, jednoducho Boh ich osloví a prichádzajú do chrámu, navštevujú bohoslužby a potom môžu dospieť aj k rozhodnutiu, že sa chcú dať pokrstiť. Teda aj to univerzitné prostredie je pre mňa jednou z možností, ako osloviť ľudí a venovať sa aj univerzitnej mládeži, ktorú síce na starosti v rámci pastorácie nemám. Je tu diakon, ktorý sa im venuje, aj stredoškolákom, ale predsa je to priestor na to, aby ma spoznali. Veľmi milo ma prekvapuje záujem o prednášky. Účasť ľudí na prednáškach je pomerne vysoká. Je to prostredie, ktoré sa o teologické a filozofické otázky zaujíma. Neraz na prednášky prichádzajú aj takí ľudia, ktorí sa ešte po tej náboženskej stránke hľadajú, taktiež aj na samotné kurzy evangelizačné. Jednoducho niektorí prichádzajú preto, aby spoznali kresťanský obsah teologické náuky a chodia aj na prednášky, ktoré ich zaujímajú z hľadiska intelektuálneho. Nevždy môžu dospieť k viere, ale neraz sa stáva aj to, že počúvanie jednotlivých teologických tém a prednášok o viere, o osobnej skúsenosti s Ježišom ich vedie k tomu, že sa rozhodnú pokrstiť.
0: Host pri mikrofóne sa v prostredí českej cirkvi stretol aj s tým, na čo sa podľa jeho slov bude musieť pripraviť už v blízkej dobe aj slovenské prostredie.
1: Niekedy sa ide do veľkých experimentov a niekedy aj ten stret s vonkajším laickým prostredím môže potiahnuť toho veriaceho človeka do tak liberálneho prostredia, že sa s tým liberálnym prostredím už akoby stotožní, ale niektorí zase práve naopak hľadajú to útočište v takých tradičných hodnotách, čiže je tu vidieť aj vo vnútri cirkvi tie také dva prúdy, ktoré sú odpoveďou na spoločnosť, ktorá je otvorená pre moderné výzvy a zároveň nechce stratiť seba samú. Je to veľmi dobrá skúsenosť, pretože tá laicizácia a sekularizmus je prítomný aj na Slovensku a sami sledujeme, ako počet veriacich v jednotlivých kostoloch upadá. Čiže skúsenosť z tejto miestnej cirkvi je obrovská devíza aj pre nás, aby sme sa tak trošku pripravili na to, čo nás môže čakať, a na druhej strane, aby sme sa poučili z chýb, ktorých sa dopúšťa aj v tomto prostredí, čiže vedie to pre takú analýzu a aj možno prípravu na slovenské prostredie. Nemôžeme povedať, že nie je ovplyvňované rôznymi prúdmi a smermi.

0: Zvykne sa hovoriť, že kým Slováci sú temperamentnejší, v českom prostredí sú prejavy viery tlmenejšie, racionálnejšie, strohejšie či úspornejšie. Pýtali sme sa hostia pri mikrofóne, či to vníma práve takto. Aká je jeho skúsenosť?
1: Je vidieť, že historická skúsenosť a historický vývoj cirkvi v Čechách bol viac ovplyvnený nemeckým a teda aj protestantským prostredím. Je to vidieť napríklad v tom, že je tu veľmi silno akcentovaný kristocentrizmus, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale vnímam trochu menej rozvinutú úctu k svätým, ktorá u nás na Slovensku je o mnoho silnejšia, zvlášť k Panne Márii. Tu napríklad tá úcta k Panne Márii je, ale nie je až taká silná ako na Slovensku. A modlitba svätého rúženca nie je bežnou súčasťou života, ako u nás. Takže vidím tento zásadnejší rozdiel. Potom aj tie piesne, uvedomujem si, že ten jednotný katolický spevník je naozaj veľmi bohatý a dovolím si povedať oveľa bohatší ako kancionál český. Tie piesne, ktoré sú, majú taký nádych, taký racionálnejší a striedmejší, kým slovenský prejav je naozaj taký emotívnejší a niekedy živelnejší. Tu možno hovoriť aj o tom v súvislosti so svätými, že je dôležité pracovať na tom, aby si uvedomili, že vlastne tá cesta úcty k svätým nie je na úkor Pána Ježiša, ale práve naopak, tí svätí nás učia, ako milovať Pána Ježiša. Keďže som veľkým ctiteľom svätej Filomény, som si povedal, že tú svätú Filoménu, ktorá je patronka proti duchovnej vlažnosti a vyprosuje milosť obrátenia, tak som ju tak aj prosil, aby som bol tam, kde budem prospešný, a naozaj som v tom českom prostredí, kde modliť sa za obrátenie mnohých hriešnikov je samozrejme veľmi potrebné, ako aj na Slovensku a všade vo svete. Je to otázka, ktorá je aktuálna a Panna Mária nás k tomu vyzýva, k obráteniu a k pokániu, tak je pre mňa taká veľmi zaujímavá skúsenosť, že teda Filomén akoby potvrdila to moje miesto, keď som zistil, že vo filiálnom kostole v Mikulovicích je postavený oltár svätej Filomény. Takže je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá duchovná dimenzia, ktorá súvisí s mojou kňazskou činnosťou práve v roku, kedy si pripomínam 25 rokov od kňazskej vysviacky. Takže je to zase pre mňa taká nová výzva apoštola, ktorý odchádza ohlasovať evanjelium aj za hranice možno svojej diecézy, pretože viera rastie ohlasovaním a zažívam taký nový pastoračný zápal.
0: K prijatiu, aké zažil v tomto prostredí, nám ešte prezradil.
1: Keď by som mal hodnotiť, ako ma prijali ľudia, ja musím povedať, že ma prijali veľmi príjemne. Som prekvapený ich láskavosťou. Cítim takú priazeň, keď slúžim sväté omše alebo vyslúhujem sviatosti, a som veľmi milo povzbudený aj kňazským spoločenstvom tu na fare, keďže ráno sa stretávame v kaplnke, aby sme sa spolu pomodlili ranné chvály. Pre mňa je veľmi obohacujúci aj prítomnosť emeritného pomocného biskupa Jozefa Kajneka, ktorý takou svojou rozvahou a kňazskou skúsenosťou je pre mňa povzbudením. A povzbudením je pre mňa aj ohlasovať to evanjelium v chráme, v ktorom cítim, že tí ľudia chcú počúvať, že chcú ísť dopredu a zápasia a predsa sa usilujú o to, aby urobili pokrok vo svojom živote. Takže s tými ľuďmi sa dá pracovať. Ak je aj nejaká potreba, tak sú ochotní sa zapojiť. Nehľadajú spôsoby, ako sa tomu vyhnúť, ale hľadajú spôsoby, ako pomôcť kňazovi v pastoračnej činnosti. A teda ten apoštolát laikov je tu veľmi krásny, musím povedať, taktiež veľmi som povzbudený niektorými laikmi, ktorí sa modlia svätý rúženec napriek tomu, že tu neprichádza veľmi veľa ľudí, ale s tou misiou, že chcú, aby zachovali modlitbu svätého rúženca pred svätou omšou. Je to najkrajšia príprava na svätú omšu, keď nás pripraví na stretnutie s Pánom Ježišom jeho matka, preblahoslavená Panna Mária.

0: Na Slovensku sa chce katolícka cirkev v najbližších rokoch prioritne venovať rodinám a mládeži. Vyzvali ju k tomu aj pápež. Ako je to u našich českých susedov?
1: Vidím v tejto farnosti aj vôbec v katolíckej cirkvi v Českej republike obrovskú nádej, pretože tu na tá viera rastie. Možno už boli svedkami rôzneho vývoja, čo som tak z počutia sa dozvedel, že po páde komunistického režimu bola taká obrovská eufória, kedy sa uvažovalo o stavbách nových kostolov, vyučovanie náboženstva, to, čo bolo zakázané, zrazu ľudia začali hľadať. A na druhej strane možno povedať, že to trvalo veľmi krátko, pretože keď si uvedomili záväzky, ktoré z toho vyplývajú, tak postupne títo ľudia odpadli a dokonca počet veriacich, ktorí prichádzali na bohoslužby, permanentne klesal, ale už v podstate je možné pozorovať aj postupný rast. Čiže zdá sa, že tá cirkev sa odrazila od dna a práve tým veľkým apelom na evangelizáciu mladých je možné pozorovať isté symptómy rastu. Nerastie tak rýchlo, ako by sme možno si aj niekedy priali, pretože zrenie chce svoj proces a nič sa nedá urýchliť. Ak to má byť kvalitné, ak to má byť hlboké, všetko chce svoj čas. Skutočne môžem na záver povedať, že som veľmi šťastný, že môžem pôsobiť v tejto farnosti, pretože si uvedomujem, ako veľmi je potrebný kňaz, predovšetkým v slávení svätých omší a vysluhovaní sviatosti a v ohlasovaní evanjelia. Keď je kňaz potrebný, tak aj to kňazské povolanie má svoju náplň a ženie ho vpred. Vďaka tomu, že ľudia majú záujem, hľadajú, tak aj mňa posúvajú vpred a ďakujem Bohu za túto skúsenosť, že môžem z tejto skúsenosti načerpať možno aj do budúcna impulzy, ktorými sa môže inšpirovať aj katolícka cirkev na Slovensku.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste prežili s Rádiom Regina a magazínom Duchovné horizonty a odovzdávame pomyselnú štafetu ďalším reláciám. Počas uplynulej 3/4 hodiny vás éterom sprevádzali zvukový majster Boris Štofaňák, redaktorka Andrea Eliášová, vyrobil Slovenský rozhlas v októbri 2025.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. Povesť o krutom vladárovi na vrchu Roháč nad Prečínom má podľa môjho názoru veľmi dávny pôvod. Na temene vrchu som objavil stopy po starom hrádku. Pod jeho úpetím sa našli črepy starých kultúr na mieste, ktoré sa nevedno prečo nazýva Vinohrad. Ale žiaden vinohrad tu nik nepamätá. A dolinka pod Vinohradom sa nazýva Vládske. Kto tu vládol? Že by pradávny pohanský vladyka zachovala nám povesť kúsok pradávnej minulosti, je to veľmi pravdepodobné.
1: Dedinka Prečín leží v malej kotline Domanišskej doliny. Navôkol sa týčia strmé bralnaté kopce, ktoré akoby ju držali v náručí a chránili pred zlobou divokých lúpežných hord, čo v dávnych časoch šarapatili v našom kraji. Už dávno pred Hunmi, Avarmi a Tatármi usadili sa tu prví roľníci, naši predkovia. Dúfali, že tu budú môcť spokojne žiť a brániť sa proti koristníckym nepriateľom. V doline pri rieke Domanižanke našli úrodnú zem, trávnaté pastviská pre svoje stáda a drevo na príbytky. A hore na kopci, nazvanom dnes Hradisko, si postavili drevený hrádok so strážnou vežou. Z dedinky viedli rôznymi smermi cesty do okolia. Jedna dolinou k širokému údoliu Váhu smerom k prastarej osade Dedovec, povyše terajšej Považskej Bystrice. Iná cesta smerovala k Bodinej a cez horské sedlo do Malej Čiernej v Rajčianskej doline. Ďalšie cesty viedli do Domaniže, do Súľova Hradnej, do Pružiny a ďalej. Tu bola križovatka ciest. Preto mala dedinka veľký význam. V pradávnych dobách prišiel do Prečína akýsi neznámy dobyvateľ s oddielom vojakov. Zapáčilo sa mu toto miesto. Boli tu husté hory a medzi nimi cesty, po ktorých obchodníci vozili soľ, kožušiny, železné náradie, ľanové plátno a iné potrebné veci a vymieniali ich s domácimi obyvateľmi za med, vosk a ďalšie dary tunajšej prírody. Veľa obchodných karaván tadiaľto prechádzalo. Tu sa teda usadil neznámy dobyvateľ, rytier, ktorý Boh vie, odkiaľ prišiel. Usadil sa najprv v dolinke, ktorú dnes ľudia nazývajú Vládske. Tu neobmedzene vládol nad celým okolím. Prepadával v okolitých úžinách obchodníkov, okrádali ho tovar aj o zlato a mnohých jeho vojaci pozabíjali. Neskôr, keď mnohí obchodníci začali tieto miesta radšej zďaleka obchádzať, chodil lúpežný vodca na zboj až do Súľova, do Rajca a do celého okolia. Podpálil dokonca aj hrádok na Hradisku a vyplienil Prečín. Ľudia mu dali meno Roháč. Všetci jeho vojaci nosili na hlavách obyčajné prilby, ale on mal prilbu pozlátenú a na nej dlhé zlaté rohy, akoby volské. Roháč naháňal celému okoliu strach. S nikým nemal zľutovania. Keď nazbíjal veľké bohatstvo, rozhodol sa, že si postaví drevený hrad. Na blízkom bralnatom kopci sa mu to zapáčilo. Všade okolo boli strmé skaliská, len na temene kopca bola malá rovná plošina. Tu si postavím svoje sídlo. Tu budem bývať a vládnuť, povedal Roháč. Hneď rozkázal svojim vojakom, aby les na kopci vyrúbali a z brvien postavili drevený hrad. A vojaci poslúchli na slovo. Za jedno leto bol hrad hotový. Roháč dal všetky stromy na svahoch pod hradom postínať, aby z neho bolo ďaleko vidieť na všetky svetové strany. V hrade dobre poukrýval nalúpené bohatstvo a ďalej neobmedzene vládol okoliu, lúpil a zbíjal, kde sa len dalo. Prešli však roky, ostarel Roháč i jeho žoldnieri. Mnohí od neho ušli, mnohí zahynuli v bojoch. Nakoniec zostala len hrstka z Roháčovej pyšnej družiny a napokon sa aj najvernejší rozutekali. Jedného dňa ostal Roháč na drevenom hrade sám. Už ho nemal kto poslúchať. Otupno mu bolo samému. Obliekol sa do čierneho odevu, na hlavu si nasadil svoju pozlátenú rohatú

Srdce bolo tvrdšie ako železo jeho panciera. Zbytočne skúhreš. Nepustím ťa. Aspoň ty mi budeš slúžiť, keď už nikoho nemám. Chlapi z dediny sa rozhodli, že dievča oslobodia. No darmo žiadali roháča, aby ju prepustil. Márne prosili, vyhrážali sa. Roháč bol neoblomný. Ak naše dievča nepustíš, vypálime bránu a potom ti bude beda. Ak to urobíte, najprv vašej deve odtnem hlavu a potom každého, kto do môjho hradu vkročí, týmto mečom prekolem. Zakričal im roháč a vytasil svoj dlhý meč. Ak ju nepustíš na slobodu, podpálime ti hrad. Vyhrážali sa smelí chlapi. No len podpálte a potom sa pozerajte, ako dievča horí zaživa. Uznali chlapi, že sú bezmocní. Nemohli do hradu vniknúť ani ho podpáliť, aby dievča nažive ostalo. Vrátili sa domov do Prečína. Tam sa zúfalo radili, ako zajatkyňu oslobodiť. Nič dobrého, súdce ho však nevymysleli. Najviac trpela matka unesenej devy. Celé dni plakávala a od veľkého žiaľu nespávala. Jednej krásnej letnej noci, keď vyšiel jasný mesiac na čistú oblohu a rozlial svoje strieborné svetlo po dolinách, vyšla von a myslela na svoju nešťastnú dcéru v zajatí krutého oplana. V mesačnom svite sa črtali temné kontúry hradu nad bralami. I vošla do matky ukrutná zlosť. Pohrozila slabou pesťou hradu a zakliala. Vládca roháč, bodaj by sa tvoj hrad pod zem prepadol a ty, aby si sa na čierneho psa premenil a po nociach, aby si na mesiac vil. V tých dobách sa všetky spravodlivé kliatby plnili a splnila sa aj táto. Nastal ohromný rachot a dunenie, ako by sa skaly z kopca odlamovali. Potom sa rozhostilo hrobové ticho. Naľakaná matka nevedela, čo sa robí. Ako splašená letí nocou až pod kopec, škriabe sa hore strmou stráňou k hradu. A hradu nikde. Žena zdesene civí, čo to porobila, že vlastnú dcéru svojou kliatbou zmárnila. Zrazu sa nocou mihol bledý tieň, ako by odlesk mesiaca padal z kopca dole. Nebol to tieň, ale postava. Deva s vlajúcimi vlasmi v nočnom vánku beží nadol a už je v matkinom náručí. Na druhej strane kopca ozval sa zlovestný zvuk. Ako by vlk zavíjal. Au, au, au. Až hrôza išla z toho vytia. Nebol to vlk, ale ozrutný čierny pes. Odvtedy tam zavíjal každú noc. Ľudia z Prečína mnohokrát počúvali, ako smutno vie, až človeka do kostí mrazilo. Dlhé, predlhé roky rytier roháč na mesiac vil. I teraz sa vraj za vše ozve. A ten kopec, na ktorom stál jeho pyšný hrad, dodnes nazývajú roháč. Len neveľká terasa na temene kopca prezrádza, že tu kedysi hrad naozaj bol.

Povesť o roháčovi napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
2: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol hora.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov, že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
5: Okamžite mi vrať tú farbičku, protivný skrývací duch.
6: Ty ma vidíš?
5: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
6: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
5: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
6: Však.
5: Ty si naozajstný skrývací duch?
6: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
5: Áno.
6: Keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
5: Tak sa ukáž.
6: Veď sa ukazujem.
5: Tak prečo ťa nevidím?
6: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
5: Čože?
6: To je hlúposť, ja viem.
5: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
6: Kam inám?
5: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
6: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
5: Aký kamarát?
6: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
5: Každá rodina má skrývacieho ducha?
6: Pravda, že sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
5: Aby ste nám robili radosť?
6: No.
5: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
6: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
5: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
6: Ale tak to sa varí ani nedá.
5: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
6: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
5: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
6: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
5: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
6: No ale potom nikomu neurobím radosť.
5: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
2: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Po Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
7: Ahoj.
8: Ahoj.
7: Nemáš kľúč od brány?
8: Mám kľúč od každej brány.
7: Tak, prečo tu sedíš?
8: Lebo chcem.
7: Si nahnevaná?
8: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
7: A môžem ti pomôcť?
8: Na pomáhanie som tu ja.
7: Môžem ti pomôcť?
8: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
7: Len som sa opýtala.
8: Veď aj ja som sa len opýtala.
7: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
8: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné. Som predsa dobrá víla.
7: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
8: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
7: Ty máš z toho radosť?
8: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
7: Ty nechceš byť dobrá víla?
8: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklbenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
7: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
8: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
7: Ale to predsa...
8: No prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
2: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiela a povedala: Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje a prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať. A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plišového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
7: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
3: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa na slnko jasnejšie.
7: Na co? Že... To hovoríš ty?
3: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
7: Maco, že... ale keď ty...
3: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
7: ale
3: ešte...
7: Ale keď ty rozprávaš stále...
3: Tak rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým je...
7: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
3: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
7: Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
3: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No, tak ja ti radím, aby si si želala...
7: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie. A to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
3: ale
7: si...
3: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No, konečne ti môžem povedať...
7: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať. Ale to som netušila...
3: No, veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
7: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
3: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plišový medveď, rozumieš? Plišový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať dnes a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
2: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
3: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
2: Tak sa Nika...
3: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
7: Pardon.
2: Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidla mne?
1: Aj, no... Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Teda, no, nie. Nie som.
2: A ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie. Ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je preca hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. No, pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Jedno, už vieš, ako to je?
2: No, ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Nie, ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

0: Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Ema Glesk, Mia Gáliková a Melánia Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi, aby som vás privítala pri počúvaní zo strihu verejnej nahrávky koncertu, ktorý sa v priestoroch Košického štúdia RTVS uskutočnil 23. júla 2020. Tak, ako sa to už stalo tradíciou, organizovala ho redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, a venovala ho pamiatke obetí rómskeho holokaustu. Ten si Rómovia na celom svete pripomínajú 2. augusta. Pripomínajú si ním udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kde pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime Brežinke zahynulo takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí. Ich pamiatku si v nasledujúcich minútach uctíme vystúpením detí z detského zboru 9. Kere Čave, teda žiakov základnej školy z Luníka 9. Príjemné počúvanie vám želáme, ale tiež veríme, že to bude aj priestor na zamyslenie sa a vzdanie úcty všetkým obetiam holokaustu.
2: Rádio Patria.
4: Amareláče, amaláte, amalina. Savore so avlán andro baro štúdio RTVS kašate. Te savore so amen šunen kere pašo tumare radiovi. Sam lošalého javlám pre amari anglomanu šengeri nahrávka sa vyperdal tumende kerďa e redakcia vašo národnostno programo z Radio Patria štúdio RTVS kašate.
5: Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach. I tí, ktorí nás počúvate pri svojich rádioprijímačoch, vitajte na verejnej nahrávke podujatia, ktoré pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice.
4: Adadive seskeri anglomanu šengeri nahrávka hini kerdi perdal báre manušen. Važodá ho hini kerdi perdalo Roma sosle murdarde telo dujto lumakero mariben. Telo porajmos. Et téma pal savipes navakerel igen mištes. Vakeras pal late rušibnaha. Téma savi amen pandel te rostovel.
5: Dnešná verejná nahrávka patrí k tým, ktoré označujeme ako výnimočné. Je to preto, že je venovaná obetiam rómskeho holokaustu. Téme, o ktorej sa bavíme s pietou, občas s obavami, ale tiež s hnevom. Téme, o ktorej sa robí výskum, ktorá sa tabuizuje, ale i spochybňuje. Ale ktorá nás spája naprieč celým spoločenským spektrom, ale často aj rozdeľuje.
4: Amareláče, amaláte, amalina, adadive peské leperahále, romen, sosle, murdarde, telo dujto lumakero maribente, telo porajmos. Hin buter vakeri benate informácii palo Roma sosle murdarde. Calo Evropa kero numeros hin trinšel ezera gie paž milionos. Pre Slováčiko sle murdarde vaj dešujek gi dešušov ezera. Nadžanaste penel keciole manušendar sle Roma vaj na Roma, Romano porajmos peske zachudľam te leperel nabud berša anglal. Kada amenge sikavel hoj te amen Roma hin peskeri čirlatuni pen.
5: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme teda spomínať na rómske obete druhej svetovej vojny a holokaustu. Odhady o počte obetí sa rôznia. Celoevrópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavražených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Nedá sa totiž celkom presne zistiť, koľko z obetí hromadných vrážd boli či neboli Rómovia. Tieto obete dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľučťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme boli súčasťou dejín.
4: Raňale te rajale, muke namente del helo zolenge, pal savempes vakerel hojhine amare avutnipen. Le romane čavenge. Adadive amen adaj hinle čaven savenge o šeralohin o Ondrej Ferko. Deviatka kere čave palo luník eňa. Andro adadive seskero leperi ben tumenge sikavná oda sojon keren láčo šuniben.
5: Milé priateľky, milí priatelia, dovolte nám, aby sme dnes v rámci pietnej spomienky dali priestor tým, o ktorých sa hovorí, že sú našou budúcnosťou, rómskym deťom. Našimi hostiami sú členovia zboru 9 Kerečave, teda zboru Zlúnika 9, ktorý pracuje pod vedením Ondreja Ferka. V dnešnom spomienkovom programe vám predstavia ukážky zo svojej tvorby. Príjemné počúvanie.

Dámy a páni, milí priatelia, nie nadarmo som začal touto piesňou. Určite ste si všetci všimli, že táto pieseň má svoje poslanie a má veľký význam pre nás všetkých ľudí, ale táto pieseň vyznačuje hlavne nás Rómov, pretože aj my sme boli postihnutí v tej druhej svetovej vojne, kde naše bratia, sestry, Rómovia tiež trpeli a boli vraždení a oni práve túto pieseň tam zložili. Ja som nemal v pláne túto pieseň spievať, som si myslel, že bude to pre deti ťažké, ale naozaj na to, že sme to robili krátko, tak túto pieseň, tak zaspievali ju krásne. Zaslúžia si veľký potlesk. Možno pár slov k ďalšej piesni, keďže už to bolo povedané, že sme deviatka Krečáve, sme základná škola Ľudmily Podjavorinskej, kde pôsobíme a pôsobí tento zbor. Máme 40 členy zbor, ale teraz sme v menšom zoskupení, keďže tieto priestory nedovolujú, aby sme vystúpili v nejakom väčšom počte. A dovolte, aby sme vám ukázali trošku niečo z nášho repertoáru a prvou takou piesňou, ktorú sme pre vás pripravili, je z nášho repertoáru, teda vlastná pieseň. Volá sa, že Milujeme svet.

0: Ďakujem krásne.
1: A zdá, nemusím prekladať text, keďže sme ho spievali aj v slovenčine, aj v rómčine. Je to vlastná tvorba a máme v repertoári aj niekoľko vlastných ďalších piesní. Ďalšou piesňou, ktorú sa predstavíme, bude Geromange Androforocis v preklade Išiel som cestou do mesta.

Ďakujem veľmi krásne. Tak táto pieseň bola prevzatá, upravená. Textom napísal ja. A hudba je, ako som hovoril, prevzatá. Možno by som trošku mohol niečo povedať o našom zbore. Náš zbor trvá veľmi krátko, ale na svoju dobu má za sebou veľké úspechy na poli nášho Slovenska. Účinkovali sme na rôznych koncertoch medzinárodných, kde sme veľmi úspešne reprezentovali našu základnú školu Luník 9 a dokonca sme mali zo pár vlastných koncertov, veľmi krásnych a úspešných, sa musíme pochváliť, kde bol hojný počet ľudí a naozaj sme ukázali naše umenie a deti sa prezentovali svojimi srdiečkami a naozaj to mal veľký úspech. Ale teraz prejdem k ďalšej piesni a bude to Dželem, Dželem.

Ďakujeme krásne. Milí priatelia, dámy a páni, možno k tejto piesni. Naozaj, každá táto pieseň má pre nás určitý význam. Práve táto pieseň je významná tým, že je to stará pieseň, naša rómska, a považujeme ju za našu hymnu. Čiže pri tejto skladbe stojíme, ako keď sa spieva naša slovenská hymna, ale my sme si ju, keďže sme detský zbor, tak som si ju dovolil trošku upraviť, aby sa im to aj tak trošku páčilo. Tak, deti, páčila sa vám pieseň? Tak som veľmi rád, pokračujeme ďalej. Dovolte mi teraz, aby som pozval k mikrofónu nášho prvého solistu, a to je náš Patrik, a on sa vám predstaví prevzatou piesňou rómskou a potom vám niečo o nej povieme.

táto pieseň je prevzatá a spieva sa o rómskom živote a všeobecne naše rómske piesne sú veľmi silné v tom, že sú to vlastne príbehy, životné príbehy, osudy nás, Rómov, či už čo sme prežili, alebo čo nás boli a to vlastne všetko pretvárame do, a dávame do tej hudby a tak naozaj tieto piesne majú veľké srdce, každá jedna pieseň a každý z nás Rómov naozaj spieva srdcom. Dovolte, aby som ďalšiu pieseň predstavil a bude to prevzatá pieseň, ktorú som si dovolil upraviť aj text a hudbu. A nebudem hovoriť, o čom to je, pretože určite ju budete poznať.

Ďakujeme. Andro Párne Gádore tu predušu pieseň. Určite ste si všimli, že to je svetová pieseň Aleluja. Tak neviem, tam určite tam to bolo aj po slovensky, aj po romsky. Tak vlastne som to iba preložil do slovenčiny. Upravil som samozrejme text, aby to bolo blízke pre deti. A táto pieseň je, musím povedať, z mojich detských čias, kedy som ja ešte začínal ako chlapec a tiež som spieval v takomto detskom zbore. A pre nás pripravil terajší doktor Gejza Adam, vtedy bol pán učiteľ, a on viedol tento zbor, kde som aj ja spieval, a napísal aj text a hudbu, a tak sa preslavila, že ju spieva pomaly celý svet. Takže preto som si ju dovolil pripraviť aj s deťmi. Takže Andro Párne Gádore, spieva sa tam o bielých šatočkách a o tom, že si ich nechcem zašpiniť, a idem ja do mesta a pozerám na nejakých pekných chlapcov, príklad, pekné dievčatá, ale čo je podstatné, že pre mňa je stále podstatná tá moja biela suknička a biele šatôčky. Takže toľko o tieto piesni. Ďalším našim solistom, ktorý sa vám predstaví svojou piesňou, spracovanou samozrejme prevzatou, je náš Jarko.

Tak trošku tej piesni, je to ľudová pieseň, naša rómska, zložili ju naši rómski muzikanti. Spieva sa o potvočku, chlapec to chce prejsť, ale bojí sa, aby sa mu nič nestalo. A tak ide veľmi opatrný a ide krôčik po krôčiku, aby ten potvočik prešiel, aby prišiel k svojmu cieľu.

Tak len toľko krátko o tejto piesni, je to svetová vec, prevzatá samozrejme, a text som upravil ja, dovolil som si pre naše deti.

Počúvaj moju pieseň, počúvaj ju veľmi dobre. Pretože ak chceš moje srdce dostať, musíš si so mnou aj zaspievať. A tejto piesni podobné sa niečo spieva, je to pieseň o láske, ale dôležité je, že naše deti ju predviedli bravúrne, som veľmi s vami spokojný, naozaj robíte nám radosť a čest našej škole. Tak, ja by som možno trošku povedal niečo o našej škole a o našom zbore. Ja som už spomínal, teda bolo tu spomenuté, že sme deviatka Kerečáve a možno, že čo nás čaká na vyššej budúcnosti. Máme pred sebou veľké vízie a takou výzvou veľkou, ktorá nás čaká, je medzinárodný festival Gypsy Fest Bratislava, kde vystúpime ako hlavný program na gala večer. Musím povedať, že tento zbor, napriek tomu, že krátke obdobie trvá, tak nie som súčasťou tohto zboru iba ja. Naozaj sú tam ruky mnohých z nás, kolegov, ktorí naozaj im patrí veľká česť a samozrejme vedeniu našej školy, pretože robí všetko preto, aby týmto deťom sa pomohlo a napredovali dopredu. Takže všetka česť a ďakujem všetkým kolegom, ktorí naozaj pomáhajú a budú pomáhať a verím, že pri ďalších projektoch sa stretneme. Naozaj sú to neromovia, musím povedať, ale srdce majú ako romské. Tak naozaj ďakujem všetkým. Ďalšiu pieseň, ktorú zaspievame, príde zaspievať môj kolega a náš asistent, ktorého si veľmi vážim. Je to Jordan, my ho voláme Johnny a príde zaspievať svoju pieseň, ktorú naozaj začína preslavovať nielen seba, ale aj náš zbor, takže Johnny.

Určite si, ste si všimli, ako ju Johnny krásne spieva srdcom, takže určite spieva o láske. A keďže je to mladý človek, prajem mu veľa, veľa šťastia v tejto jeho láske, v jeho šťastí, všetko dobré. Prala Šukárez.

Ďakujeme veľmi krásne. Zazneli tu piesne rómske a vlastne tieto piesne, ako som hovoril, sú o živote a sú to známe piesne, tradičné rómske naše piesne, ktoré sme prevzali, dovolil som si ich trošku upraviť. Duj, duj, a Tráda ľuda je svetová ruská pieseň, rómska ruská pieseň, ktorú som tiež si dovolil upraviť pre naše deti. Milí priatelia, dámy a páni, bolo nám cťou dnes vystúpiť a spievať pre vás a verím, že tieto naše deti budú spievať všetkým srdciam po celom svete a verím, že sa budú naše piesne ľuďom páčiť, pretože my to robíme naozaj s láskou. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a vašu ochotu nás prísť podporiť. Veľká vďaka. Sme deviatka Kerečáve, Luniku 9, Ľudmila Polito Javorinská, ale ešte nekončíme, pretože chcel by som ešte raz, keďže naozaj si to naši predkovia, bratia, sestry, či už Romovia, neromovia, zaslúžia, aby sme im dali poctu a hold, zaspieval ešte raz tú pieseň, ktorú sme zaspievali na začiatku, aby sme z ňou aj končili. A to je Auschwitz, a to je

Milí priatelia, milé dámy a páni, si dáme jeden prídavok. Máme mnoho piesní, ale možno táto pieseň vystihuje to, čo by som si naozaj prial v mojom živote a počas môjho života by som sa toho chcel dožiť, aby každý národ, každá rasa, ak to tak škaredo poviem, ale naozaj každý národ mal úctu, akú si zaslúži. Či je to biely, čierny, žltý, červený, srdcia máme rovnaké, krv máme rovnakú a verím, že takýmito podujatiami a takouto hudbou sa naše srdcia budú zbližovať a budeme sa navzájom rešpektovať a spájať. Dovolte mi, aby som zaspieval na záver pieseň, ktorú som zložil, keď som mal 14 rokov, ale stala sa piesňou, ktorá sa zľudovala dokonca, by som takto povedal, a mnohí si ju považujú, že to je ich pieseň. A mňa to teší naozaj, pretože je to veľká pieseň s veľkým textom a volá sa Mal som raz taký zvláštny sen.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešný spomínkový večer sme venovali téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo viac ako 70 rokov, je pre nás stále nová. Bolestivé je aj to, že sme vlastne počas tých uplynulých 10 ročí zachytili len málo priamých spomienok účastníkov vojnových udalostí. Je však dôležité pre nás, ako pre národ, aby sme nezabudli. Aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho historického príbehu. Dovoľte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli predovšetkým deti zo zboru 9. Kerečave z Luníka 9. Ich kapele a hlavne vedúcemu Ondrejovi Ferkovi.
1: O manuša so adadive se skeri relácia kerde tumenge palikeren vašo šuniben. Adadive se skeri relácia kerde o manuša save keren le hangosiha Gabriel Nikázi te ob Filip Andel. E dramaturgička Kristýna Mojžišová. E relácia perdal tumende kerďa e redakcia vašo národnostno programos Radio Patria Studio RTVS Kašate Juloste. Dujezera te bíš. Pašo mikrofono stumenca sa zo Pavol Fečo, Teo Roman Goroľ, Ačen Devleha.
0: Ďakujeme aj vám všetkým za pozornosť. V mene tvorcov dnešnej relácie, k jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy a Filip Andel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová. Od mikrofónu sa s vami lúčia a pekný zvuk
2: holokaustu, ktorý sa uskutočnil v košickom štúdiu RTVS 23. júla 2020. Želáme vám ešte pekný zvyšok večera.

Milí priatelia, vítajte pri počúvaní národnostného kaleidoskopu. V ňom vám predstavujeme život jednotlivých menšín žijúcich na Slovensku. Usilujeme sa otvárať dvere k tomu, aby sme o sebe čo najviac vedeli a teda, aby sme si aj lepšie rozumeli. Dnešné vydanie bude patriť rómskej národnostnej menšine.

0: Tento rok uplynulo 25 rokov od chvíle, keď boli Rómovia uznaní na Slovensku oficiálne za národnostnú menšinu. Zmenu v postavení menšiny priniesol november 1989. Rómovia boli aktívnymi účastníkmi novembrových protestov a veľmi skoro po novembri naštartovali aj politické aktivity. Začiatkom roka 1990 vznikla prvá rómska politická strana – Rómska občianska iniciatíva. Po nej ďalšie strany a kultúrne zväzy. V prvých voľbách v roku 1990 bolo na skrátené funkčné obdobie 2 rokov zvolených 10 rómskych poslancov do vrcholných orgánov vtedajšieho Československa. Významným medzníkom bolo aj prijatie zásad vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom 9. apríla 1991. V praxi znamenal to, že Rómovia boli zrovnoprávnení s ostatnými národnostnými menšinami a pri sčítaní ľudu v rokoch 1991 bola rómska národnosť taxatívne vymenovaná a bolo možné sa k nej prihlásiť. Jednou z aktívnych účastníčok vtedajšieho diania bola aj Anna Koptová. Bola prvou rómskou poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a dodnes aj jedinou rómskou ženou v parlamente. Ako si spomína na toto obdobie, s Annou Koptovou sa zhovárala Andrea Feciková.
1: Boli ste medzi tými, ktorí položili základy rómskej národnostnej politiky na Slovensku. Ako si spomínate na toto obdobie?
2: Ak mám pravdu povedať, tak už tak len tak mlhavo. V čase, keď sa vlastne lámal chlieb na Slovensku, teda keď dochádzalo k zmene politického systému, tak istá skupina, povedzme, rómskych intelektuálov bola pritom. A vzhľadom na to, že práve táto skupina mala isté skúsenosti z rokovania o tom, ako si predstavuje

0: ako národnostnú menšinu. A z tohto faktu pre ten štát a pre jednotlivé ministerstva exekutívne vlastne organizácie by vyplynula povinnosť jednoducho k tejto menšine sa správať tak alebo podobne tak, ako k ostatným menšinám, ktoré na Slovensku v tom období žili.
1: V tom čase vzniklo divadlo rómske Romatan, rómske noviny Romanom nevolil. Doteraz sa dá čerpať v podstate z tohto obdobia.
0: No nebolo to také jednoduché, lebo skutočne o všetkom sa v tejto krajine rozhoduje na politickej pôde. Pokiaľ nie je politická vôľa, tak veci sa nedejú. Keby Romovia neboli v tom čase poslancami Slovenskej národnej rady, Českej národnej rady a federálneho zhromaždenia, tak určite táto pozícia, ako vybojovať tie podmienky pre uznanie a rozvoj romskej národnostnej menšiny. Keby sme toto nerobili v tom čase, tak dnes veci nevyzerajú tak, ako vyzerajú. Ale práve preto tá menšina bola uznaná, lebo my sme boli súčasťou toho politického boja a tej zmeny a boli sme súčasťou aj tých parlamentov. A tie parlamenty vlastne schválili zásady tým národnostnej politiky a tak občianskej politiky teda k svojim občanom a k príslušníkom romskej národnostnej menšiny. Slovenská národná rada vlastne v tom období, keď schvaľovala rozpočet na roky 1990, tak schválila aj finančný príspevok na zriadenie a rozvoj prvého romského profesionálneho divadla na Slovensku. Zhodou okolností sa to stalo, že potom Košice vlastne boli tým mestom, ktorí sa to uchádzali a v Košiciach toto divadlo stále existuje a pracuje, čo je výsledok tých novembrových udalostí. Máte pravdu, v tom čase, ja si myslím, s takou veľkou vervou začala romská národnostná tlač a myslím, že to bolo v auguste 91. roku. Vyšlo prvé číslo romských novín, Roma nolil, a robila to pani Šilanová, Miro Lacko. Ja som tam bola, ešte niekto tam bol, ale skutočne veľmi živo si na to spomínam, ako sme vytlačili to prvé číslo, ako sme ponúkali v uliciach Prešova a mnohí ľudia na to reagovali prekvapene, že Romovia majú svoje noviny. Takže do istej miery sme na to mohli hrdí, ale samozrejme stretli sme sa aj s reakciami ako negatívnymi, ale tie pre nás v tom čase neboli nejaké rozhodujúce. Áno, v tom čase vlastne začala aj naša predstava o tom, ako vzdelávať Romov, ktorí sa hlásia, teda občanov, ktorí sa hlásia k romskej národnostnej menšine a ktorí cítia potrebu dostať do škôl romský jazyk, teda materinský jazyk, pretože deti, ktoré nastupujú do školy a neovládajú štátny vyučovací jazyk, myslím si, že je úplne normálne, prirodzené a logické, aby sa vzdelávali aj v svojom materinskom jazyku a tam sa vlastne založili aj tie základy vzdelávania Romov v materinskom jazyku. Vznikla škola, stredná umelecká škola v Košiciach, následne súkromné gymnázium, ktoré zriadila naša nadácia. V Kremnici vzniklo gymnázium a základná škola a tieto školy stále existujú a pracujú a v týchto školách sa napríklad maturuje z romského jazyka. Ja si myslím, že na toto sme hrdí, lebo celé toto obdobie, vlastne 25-27 rokov, ktoré je pre Slovenskú republiku dobré, pekné, motivujúce, ale aj často frustrujúce, takže sme dokázali prežiť a tá romčina v tej škole je a rómski žiaci, a nielen rómski žiaci, maturujú z tohto jazyka.
1: Vy ste riaditeľkou školy takej, kde sa vyučuje po rómsky. Je táto generácia detí iná, ako ste boli vy?
0: Asi áno, je iná, pretože sa stretáva s inými realiami, ako sme my museli riešiť pre takými 25-30 rokmi. Je to generácia, by som povedala, digitálna alebo elektronická, lebo skoro každé dieťa má v rukách nejaký mobil, alebo stále niekde na nejakom Skype. Alebo... Takže tie deti žijú nejakým inými skutočne starostiami, problémami, radosťami, ako sme mali. Vtedy my sú síce živšie, bezprostrednejšie, ale mám pocit, že málo cieľavedomé a menej zodpovedné, ako sme boli my.
1: Treba ich viesť k tomu, aby to rómstvo v nich žilo?
0: Určite treba ich viesť k tomu. Oni, keď sa prvýkrát stretnú v škole, ako v našej škole napríklad, sa stretnú s tým, že je tu predmet rómsky jazyk, oni sú prekvapení, že oni sa budú učiť rómsky jazyk, veď oni vedia ten rómsky jazyk, domu ho vedia a oni ho vedia úplne najlepšie, tak čo vlastne od nich chceme? A keď sa pýtame, a Slováci sa učia svoj slovenský jazyk? A prečo by sa mali učiť, keď vedia vo slovensky. Iba takú úplne jednoduchú až triviálnu otázku položíme a potom oni začínajú nad tým rozmýšľať a potom niektorí prídu na to, že áno, že treba ten jazyk jednoducho zachrániť, zachovať, rozvíjať a pestovať ďalej. Myslím, že práve preto, že tie stredné školy žijú a maturuje sa z tohto jazyka, tak áno, to povedomie žije, i keď ja si viem predstaviť, že by to povedomie mohlo byť silnejšie. Chcem veriť, že

0: s prvou poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky po roku 1989 Annou Koptovou hovoríme o udalostiach z roka 1991, kedy boli Rómovia uznaní ako národnostná menšina. V roku 1991 vznikla nielen rómska tlač, divadlo Romatán, naštartoval sa kultúrny a politický život a záujem o rómsku identitu a jazyk. Ako sa na toto obdobie a udalosti uplynulých 25 rokov pozerá dnes? Zhovárala sa s ňou Andrea Feciková.
1: Na rómsku problematiku, ako ju nazývame, sú rôzne názory. Myslíte si, že by sa mala skôr, vzhľadom na to, že teda máme nového spolnomocnenca, riešiť táto téma z toho národnostného hľadiska, alebo skôr ako téma sociálna?
2: Ja myslím, že svet a Slovenská republika sa v podstate nedostala ďalej v riešení týchto existujúcich problémov práve preto, lebo sa neustále snaží pozerať na túto problematiku ako sociálnu problematiku. Ona v podstate je sociálna. Všetky problémy, s akými sa stretávajú Romovia ako občania, by sa fakt mali riešiť ako občianske záležitosti. Jednotlivé ministerstva jednoducho majú svoje kompetencie a tie by mali v celom rozsahu vlastne riešiť problémy Romov ako občanov. Ale ak som ja občan ako príslušník menšiny a ja mám takú potrebu alebo pocit, že chcem niečo vedieť o tej menšine, lebo aj ja sama som menšina. Kto vedie, kto som a prečo som? A chcem si ten jazyk pestovať, alebo kultúru, alebo čokoľvek, čo ma charakterizuje, tak je to skutočne už tá národnostná problematika. A na toto štát jednoducho nedbá. Pretože keď on vytvorí taký úrad, úrad splnomocnenca vlády pre riešenie rómskych komunít, tak jednoducho popiera to, že Romovia sú menšinou. Pretože vo všetkých ostatných rezortoch sa tej národnostnej problematike menšinovej nikto nevenuje. A toto je ten, si myslím, ten konflikt, ktorý neustále tu je a ktorý nemôže jednoducho tú Slovenskú republiku posunúť dopredu, pretože to, čo ja považujem za prioritné, tak sa jednoducho zanedbáva. Nezanedbáva sa z nevedomosti, zanedbáva sa úplne vedome. Ja vychádzam z histórie našej rodiny, mojej rodiny. Ja pochádzam z 9 detí. Moji rodičia pracovali, celý život pracovali a dbali na to, aby deti chodili do školy. Ja mám súrodencov 7, majú vysokoškolské vzdelanie, 2 stredoškolské vzdelanie. A boli to časy ešte z hlbokého socializmu, keď sa veci takto diali. A chcem povedať, že všetci moji súrodenci, teda my 9, dnes máme, viete koľko detí? Teda my, tí starší, títo 9, necelých 15. 15, my sme sa ani nereprodukovali, že sme v podstate ani nezachovali rodinu, ako dvojčlennú rodinu. Čím to je? No asi tým, že naši rodičia nezanedbali to, že chcú mať vzdelané deti a nezanedbali ani to, aby tie deti sa nezapreli, aby nezapreli svoj pôvod, že sme Romovia. A my sme Romovia a jednoducho ja nikdy nepoviem, že som Slovenka, aj keď som bola vychovaná v slovenských historických pomeroch, životných pomeroch. Prišla som do školy a začala som rozmýšľať slovensky, lebo všetko som sa učila v slovenčine, absolútne všetko v slovenčine. Napriek tomu cítim iným spôsobom ako Slováci, ale to nie znamená, že to je rozpor, alebo to je niečo zlé, alebo niečo, čo sa dá jednoducho znevážiť alebo zničiť. Nie, naopak, je to obohatenie aj pre mňa. A ja si myslím, že aj pre Slovensko, že je to obohatenie. Pretože ja sa cítim ako slobodný človek, rovnoprávny človek a som partnerom pre svojich kolegov, napríklad v tejto škole, pre učiteľov a pre všetkých ostatných. Som partnerom. Nie som jednoducho v takej submisívnej pozícii, v takej podriadenej pozícii, že niekto o mne bude rozhodovať a ja to budem musieť poslúchať. Či mám názor, alebo nemám. Som človek, ktorý má svoj názor. Za týmto názorom si stojím a som aj zodpovedná za tento názor. To znamená, že s tým občianstvom u mňa rastla samozrejme aj zodpovednosť za to, akým spôsobom sa prezentujem ako Rómka. Teda zodpovednosť za tú menšinu, ku ktorej sa hlásim. Keď si všimnete, všetky tie politiky, ktoré sa tu dejú, tak sa dejú tak, že teda potlačovať to rómstvo, potlačovať to vedomie, že niekde patrím a za to, že niekde patrím, musím byť aj zodpovedný svojim cítením, konaním, vzdelaním a neviem, čo všetko možno. A toto sa nie nedeje v tejto republike. A všetci spolnomocníci to v podstate toto potierali. To, čo my sme v tých rokoch, 90. rokoch vlastne chceli budovať, tak hlavne v poslednom období všetky tie oficiálne politiky to popierajú. Aktuálna situácia, ak niekto vymenoval za spolnomocnenca, povedzme príslušníka maďarskej menšiny, nemyslím si, že je to niečo dramatické alebo niečo zlé, pokiaľ on dokáže skutočne vnímať túto realitu. Najmenej v tých dvoch pozíciách, občianskej a národnostnej. Ako prioritu dá týmto dvom pozíciám, tak to už je skutočne asi na našich politikoch a na peniazoch, ktoré v tejto republike sú, alebo povedzme na peniazoch, ktoré prídu z Európskej únie. Ak sa to občianstvo, národnostné cítenie nebude nejak vyvíjať, povedzme, rovnomerne, alebo keď jedno nebude doplňať to druhé, tak vedzte, že za nejakých 5, 10, 15 rokov, ako to povedomie tej menšiny bude veľmi, veľmi ako slabé a že sa budú pertraktorovať veci iba v tej sociálnej pozícii. Ale Slovenská republika je vo veľmi zlej pozícii, pretože všetci ministri a hlavne minister financí a minister práce a sociálnych vecí a pozore by mal byť aj minister školstva, musia registrovať, že tých žiakov, tých romských žiakov, čo končia základnú školu, alebo dokonca, síce oni sú vo veku, keď končia povinnú školskú dochádzku, ale 9. ročník neskončia, tie deti pôjdu jednoducho iba do tej sociálnej siete, pôjdu na úrady a budú sa hlásiť jednoducho a budú chcieť dostávať nejaké podpory. To znamená, že keď sa v tom vzdelávaní ako si nejak forsíruje niečo, čo do istej miery je Rómom cudzie, úplne prirodzene cudzie, ale nedáva sa im dosť priestoru na to, aby si to sami uvedomili, že za to všetko vlastne sú si sami aj zodpovední, teda aj oni sami ako deti, ale aj tí rodičia. A keď toto si vlastne neuvedomia Rómovia, aj tí, ktorí vlastne túto krajinu vedú, tak tá priepasť, lebo ja hovorím o civilizačnej priepasti, sa bude len stále a stále viac prehlbovať. Keď vidíte deti, ktoré vám prídu v zime do školy a sú úplne premrznuté na kosť, lebo oni ráno o 6 vstávali v tej chatrči, kde nie je voda, kde nie je plyn, kde nie je elektrina a oni vám kilometer a pol idú pešo v tých závejoch, prídu k školskému autobusu, ten školský autobus ich privedie do školy a oni povedzme v priebehu takej hodiny a pol sa vlastne dostanú do školy alebo do priestorov, kde je trochu tepla a vidíte na tých deťoch, jak sú premrznuté. Neviete v súvislosti pochopiť a neviete sa s tým zmieriť, že niečo také v demokratickej krajine môže existovať. A z týchto detí jednoducho pri všetkej vôli, úsilí a neviem čo, pomoci. Tieto deti sú stratené. V podstate pre túto spoločnosť sú stratené.
1: Na čo ste vy ako Rómka hrdá? Pretože vždy ste sa hlásili k tomu, že ste Rómka.
2: V tom období tých 90. rokov, takže určite na to, že sa nám podarilo presadiť, že Rómovia sú národnosť a mnohí Rómovia sa k tomu prihlásili a hlásia sa k tomu. Tak toto je také, si myslím, také malé historické víťazstvo, lebo to nie je v celom svete. Na Slovensku sa to podarilo a je to OK. Na tom sa dá budovať aj, povedzme, rozvoj tej menšiny, to nejaké povedomie a zodpovednosť. Toto áno. Za posledných 10, možno aj 15 rokov sa toto oslabuje a Rómovia ako keby sa dostali do takej roviny schizofrenie. Skoro všetci tí, ktorí sú v takých oficiálnych funkciách, riešia Rómov ako sociálnu skupinu. Riešia ich bývanie, riešia ich zamestnanie, ale to ostatné nie, lebo samozrejme nemajú na to kapacity, nie sú na to ani povolaní, lebo z ich pracovné náplne to ani nevyplýva, aby sa venovali týmto veciam. To znamená, že skutočne nezostáva priestor na budovanie tej identity. A toto si myslím, že na toto už nemôžem byť hrdá, lebo toto vlastne ovplyvňujú samotní Rómovia. Ak to nie je tá požiadavka na podporu tej identity a nie je dostatočne argumentovaná, tak samozrejme, že žiadny úrad sa tým z vlastnej vôle nebude zaoberať. To znamená, že na toto skutočne nie som hrdá, lebo Rómovia ustupujú a ustupujú zlým smerom.

0: Významnou osobnosťou rómskeho verejného života bola po roku 1945 dnes už mýtická osoba, spisovateľka Elena Lacková. Lacková sa narodila 22. marca, presne pred 95 rokmi. Bola nielen spisovateľkou, ale aj autorkou prvej divadelnej hry, ktorú nacvičili s prvým divadelným rómskym súborom vo Veľkom Šariši v roku 1948. 15. apríla uplynulo presne 68 rokov od jej uvedenia. Hra sa volala Cigánsky tábor a bola prvou reakciou na udalosti druhej svetovej vojny. Neskôr bola Elena Lacková aktívna vo verejnom živote v rôznych pozíciách. Za posilňovanie identity Rómov a za prácu v záujme etnika jej bolo udelené aj významné štátne vyznamenanie. Ako si na toto obdobie spomína? V nasledujúcich minútach si vypočujte ukážku z rozhovoru, ktorý v roku 2001 s autorkou nahrala Viera Šmitová.
1: O čom ste asi rozmýšľali, keď ste na našom Bratislavskom hrade z rúk prezidenta republiky preberali vysoké štátne vyznamenanie zlatú medailu Ľudovíta Štúra?
2: Prežívala som veľké, veľké šťastie a tak som si proste uvedomovala, že tá moja 55-ročná práca buditeľská medzi Romami a moja literárna tvorba nebola daromná a že predsa naše krásne Slovensko, naša vláda, pán prezident si na mne spomenuli a že ma zaradili medzi týchto významných, medzi tie významné osobnosti a ja ako romská žena poprvýkrát proste v dejinách našich Romov som obdržala štátne vyznamenanie a najmä to ma veľmi potešilo, že to je rád Ľudovíta Štúra 3. stupňa. Túto medailu, keď som prevzala, potom som ju vyposkala s radosťou, že to, čo robil Ľudovít Štúr, to, že povzbudzoval slovenský národ, že šíril kultúru slovenskú, jazyk, rozvíjal slovenský a ja som išla v jeho stopách a toto som po oslobodení robila medzi našimi Romami.

0: prežila som určitú tragédiu, ale nezlyhala som. Nesmela som zlyhať. Proste, chod si ma to položilo, ale ja som sa pozdvihla a som povedala, nie, ešte nesmiem odísť. Ja ešte musím pracovať, ešte musím veľmi veľa povedať, nielen našim Romom, ale aj majorite, aby si takých Romov, ktorí pracujú, žijú čestne, aby majorita ich uznávala a aby bol koniec, naveky sa bolo už konečne koniec ponižovaniu a deleniu sa ľudí na bielých a farebných.
1: Takže na čom teraz pracujete? Čo píšete?
0: Tak teraz mi vychádzajú dve knihy. Vychádzajú rozprávky, slovenský a romský. 18 rozprávok. 9 z nich vyšlo v minulého roku v Čechách, v češtine a romčine. No a aj naše vychádzajú a po romsky, ale tam je zahrnuté proste, že západoslovenský dialekt, stredoslovenský dialekt a východoslovenský romský dialekt. O týchto rozprávok si veľmi veľa sľubujem, lebo pracovala som na nich dlhé, dlhé roky. A potom som ešte napísala poviedky o prežitie počas druhej svetovej vojny, čiže prežitie holokaustu. Aj túto knihu, aj tu tento rukopis Ministerstvo kultúry sponzorovalo a dalo na to finančné prostriedky, takže naraz mi vychádzajú dve knihy. Som šťastná.
1: Ináč, pani Alenka, spomínali ste mi, že vyšla aj knižka o vás, o vašom živote.
0: Áno, vyšla v Čechách. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou.
1: To je vaša knižka, vaša autobiografia však.
0: To je môj životopis. To sme napísali s pani docentkou Milenou Hipšmanovou, pretože ona je cigánoložka a ona sa zaujíma, veľmi sa zaujíma už dlhé, už viac ako 30 rokov sa poznáme o romskú kultúru, o romský a najmä o romský jazyk.
1: A tá vaša autobiografia nevyšla len v češtine, ako viem.
0: Vyšla v češtine, vyšla vo francúzštine, v angličtine, v maďarčine a teraz som dostala proste z Nemecka dopis, že vydávajú oni a vydávajú ju aj v Amerike, zase v angličtine americkej.

0: Významnou osobnosťou rómskej a slovenskej kultúry je bez pochyby Rinaldo Olách. Tohto významného hudobníka Paganiniho zo Slatiny si pripomenieme v nasledujúcich minútach výberom z rozhlasového archívu. Vypočujte si reláciu, ktorú v roku 1999 pripravil redaktor Samo Smetana.
1: Meno Rinaldo Olách je i ostane veľkým pojmom. Už v čase svojej mladosti tento fenomenálne nadaný huslista zažiaril ako hviezda. Poznali a oslavovali ho nielen jeho rodáci na Podpoľaní, ale celé vtedajšie Československo a mnoho divákov z vystúpení Sľuku na celom svete. Rinaldo Olách sa narodil vo Zvolenskej Slatine 13. januára roku 1929 v rómskej rodine výborných muzikantov. Otec bol huslista, starý otec vynikajúci basista a huslista, strýko cymbalista, rodinne spriaznené boli i viaceré vtedy aj neskôr známe muzikantské rody Berkiovcov zo Zvolenskej Slatiny, Gašparovcov a Berkiovcov z Očovej a iné. Mama ho od útleho detstva učila ľudové piesne nielen poznať, ale i hrať na husličky. Vraj už ako trojročný hrával s otcom na svadbách, v 5 rokoch jeho kapelu dokonca primášoval. Od 7 rokov navštevoval hudobnú školu vo Zvolene, kde získal teoretické hudobné základy, ako aj vzťah ku klasickej hudbe. Na husliach ho učil profesor Julius Konček, žiak známeho pražského pedagóga Norberta Kubáta. Povyhrával mnohé i celoštátne husľové súťaže, koncertoval doma v Bystrici i na okolí. O zázračnom dieťati Rinaldovi Oláhovi sa začalo rozprávať nielen na Podpoľaní.
2: Keď bola Pražská jar v 47. roku, Očovský súbor, sme sa zúčastnili na festivale, no a to sme išli z prievode, viete, takom velikánskom z prievode sme išli a krojoch tancovalo sa cez Prahu. No a my sme išli vedľa Bravna, no tak tam sme videli napísané hudobniny, Jan Gašpar Hrisko, tedy chodil tiež na husle. Nechodil na cymbale, ale na husle chodil. No a tak sme skočili k tomu Bravnovi a tam bol ten huslista Špitinen Šorn. Ja som nevedel, že kto je to, videl som hudebniny, nie? A on vidí taký podivý do husle v rukách, nie? Jaro, Hrisko, prídeme. Môj stric vlastne, to by bol stric, matkým brat, Jan Gašpar Hrisko. Prídeme k tomu Bravnovi a zapútol sa Tešák. Taký dlhé vlasy nosil tedy Špitinen Šorn. Co by ste si přáli? Vtedy som bol namyslený, ježišmári. Vtedy som bol namyslený. Tak hovorím, ja bych si prosil Paganiniho. Všetky kapriča, čo máte, všetko kúpim u vás. Proč to chcete? A na čo vám to bude? No prečo, hovorím Janovi, no počuj, on sa ma pýta, že na čo by to bude, no prečo hrať, nie? A on mi hovorí, že dvíte stupnice? Ja sa na to pozriem, pretože, ale ste ma urazili, prosím vám, akú chcete stupnicu? On mi hovorí, no, nismo mi zahrajte trohotáva, len čo to povedať, tak som to mal vycvičené, viete, stupnice. Na tom som založil celú moju huslovú techniku, čiže ja na jednej šmite 4 oktáva som 4-krát zahral stupnicu. Na jednej šmite 4-krát dole, 4 oktávy. A terciák, sextak, decimák, všetko som ovládal. Keď som to zahral, on sa zľakol, lebo mne zneli husle, nie? On sa zľakol a hovorí, no, tismol, bémol, hámol, hádur, čo ja viem, esmol, ty najťažší. A ja som mu to tak vysypal, to všetko. Teraz rozložené akordy skúšal sem, všetko od gémol. A bol niečo, začal som na jednej šmite, co mu pohral. Či ja keď chcel stupnice, melodickú, harmonickú pýtal, všetko, cigánsku, všetko som mu hral, stupnice. Ten už nevydržal, normálny nevydržal, chytil kabát, že pojďte, pojďte. Zobral kabát a utekal sem do električku a Jano Hriško z tie husľady a do električky sme išli a myslím, k Rudolfínu išla jednička. Išli sme tam hore k Rudolfínu, lebo tam býval Hindifeld. jeho profesor. No a tak sme išli k nemu do bytu a my prišli donútra, zazvoní, prišli. Taká velikánska hala bola a tam boli dve také kožené kresla, také dvakrát tak veľké, jak toto. A on behol donútra, práve obed bol, on jedol, profesor. Špiti hneve, čo máš? Nešiel ti zázrak, to sa ešte neslyšel. No, tak to budeme slyšet. Nech vybrali housle a nech zahrá tady, ne? Nech se rozcvičí. Čo, nepotrebuje rozcvičiť, že? No, tak nech zahrál nejakou stupnici, alebo co? Nech zahrál. No a potom už som hral tedy 24-ku Paganiniho, Kapričo. Tak som mu to zahral. Ten dal dole príbor normálne a prišiel donútra. A hovorí Špičík Nevel, že zavolá filharmoniu ešte ďalších štyroch huslistov. Tak prišli ešte štyria, čestné moje slovo, ešte štyria huslisti prišli, aj s Talichom. Ich dirigent prišiel Talich, a ja som len zývaný, o čo mi pozoril, že čo sa to robí, že prečo? Nechápal som, nič som nechápal. Potom tam prišiel, potom som im hral už svoje veci a takto. Cigánske melódie Sarasateho, lebo to som na škole musel hrať. No a napísali zvláštny dekret potom, som mi povedal, že či chcem na konzervatórium na Praske. Tak ja som povedal, že bolo by mi potešením, keby som sa dostal.

0: Na základe tohoto doporučenia 17-ročného Rinalda Oláha pozvali ešte v tom roku na prijímacie skúšky na Pražské konzervatórium, kde ho prijali rovno do 3. ročníka, do triedy Norberta Kubáta. Po absolvovaní 6. ročníka sa vrátil domov a následne sa stal jeden zo zakladateľov Sľuku. Po absolvovaní základnej vojenskej služby vo vojenskom umeleckom súbore, z ktorého ľudovou hudbou nahral v Bratislavskom rozhlase viacero zaujímavých nahrávok, bol rozhodnutý znova sa vrátiť do Sľuku. Rinaldo Oláh sa stal na dlhé roky koncertným majstrom Sľuku a venoval pôsobeniu v tomto telese najväčšiu časť svojej umeleckej kariéry.
1: Bolo dobrý ten život taký, lebo však veľa ste cestovali.
2: No to je strašne teda.
1: Radi ste cestovali? Boli ste takí na tom?
2: Viete, to bolo také milé nadšenie celého toho súboru, tí, ktorí prišli do Sľuku, že to nedá sa to opísať. To bolo také s srdcom. A to celé dianie naše, tá obetavosť tých ľudí, viete, od rána cestovať. Keď si predstavíte 160 veľkých vystúpení do roka, dajme tomu od Sudet až po Čiernu na Tisov, alebo po Užhorod. Raz sme boli v Čechách, tak ako v Čechách, po dedinkách a to. A dom a 240 malých vystúpení. 240 malých. A to bolo do roka spravené. 160 veľkých a 240 malých vystúpení po družstvách. Tak viete, čo to je? Tá obetavosť, to nadšenie tých ľudí. Všade nás vítali girlandami kvetov, robotníci. To šťastie. Chodili a kvôli mne chodilo toľko muzikantov, že to vám musím povedať, čo aj potvrdia druhí, ktorí žijú, že ja pred vystúpení vždycky sme prišli 4 hodiny skôr. Viete, kroje vykladať, rozcvička, skúšky, orchester, bol solisti, ľudovky skúšať a tak. Ale ja už som mal obdivovateľov aj 100-200 ľudí, ktorí ma prišli počúvať. Ja som pre nich už 2 hodiny hral pred koncert, lebo ja som bral všetky Paganiniho Kapriča. Ja som všetky 24 som mal. Mňa ste mohli zobudiť o polnoci, povedať 3, 4, 5, všetko som mal.
1: Ste museli cvičiť, udržať sa v takom...
2: 12 hodín.
1: Ten repertoár sľukársky bol iný ako je Paganini. Vy ste museli ešte okrem toho dosť cvičiť.
2: To som nemusel cvičiť, lebo tam som sa narodil. Ja som poznal každú hrudu pod krpcom. Každá hruda
1: pod nohou. To v Sľuku ste nemuseli cvičiť. No toho Paganiniho bolo treba cvičiť, to sa nedá len hrať.
2: Nedá. To som cvičil. Ja som 12 hodín denne cvičil a nehral som len Paganiniho Kapriča. Ja som hral takisto Brahmsa, takisto Jenavského som hral, Kačaturianom som mal robil príjímacie skúšky do Sľuku. Tretiu letu. A nie len to, ale aj Brucha som hral. Dva úslove, tretiu letu Brucha a tretiu som hral Kačaturianom. Doprevázal ma veľký orchester tam.
1: Nemali ste chuť sa venovať vážnej hudbe niekedy viac? Že to by bolo vaše zamestnanie?
2: V tej dobe sa to nedalo povedať, lebo som bol doma, rozumiete, s latine a viazala ma aj mama. Čiže bol som viazaný aj mame. No a nerozmýšľal som, hoci mi to radila profesor Plicka, aj Tomkovič, aj ďalší, že aby som sa dal, čak to bolo aj v dekrete napísané, čo Inžík Veľt, že moje poslanie je byť klasickým muslistom a tak, že mám na to všetky predpoklady a to. Netúžil som, ja som videl tejto ľudovosti, šírení ľudovej muziky, vlastne ja som ju obliekol do fraku.
1: Vy ste vlastne prenášali tie prvky vážnej hudby alebo techniky romantických huslistov do virtuóznych vecí na ľudové témy.
2: Na ľudové témy a potom, že som autorom veľkých takých už technických, veľmi náročných husnových, už tedy som robil. Však napríklad Borovku som spravil, keď som mal 5 rokov.
0: V roku 1971 prijal Rinaldo Oláh ponuku Bratislavského rozhlasu na post predníka rozhlasovej profesionálnej ľudovej hudby.
2: Ja som prišiel na toto, mi aj poradil jeden vplyvný môj obdivovateľ, a to bol pán profesor Tomkovič, že aby som vyšiel do rozhlasu. Že Rinaldo, ja ti radím, lebo ja som chodil nahrávať do rozhlasu, čo som sluku po obede vycvičil s Dudovkou, čo som napísal, to som chodil nahrávať, tedy bolo na modo. Krásne nahrám, tie krásne veci som pohral. No a mi hovorí, keď prídeš k nám, čo si nahráš, večne ostaneš a potom sa môžeš vrátiť. Ale na tých 5-6 rokov by som ti radil, aby si prišiel k nám. Ja keď som nastúpil, tak to všetko vyšlo na mne. Všetko. Všetky nahrávky. Pre nás absolútne nikto nepísal. Nikto. Nikto. Staré materiály, ktoré tam boli, to už bolo nahraté na 1000 spôsobov. Od Jena Bitu, od Edgena Farkaša a čo ja viem, až neviem po koho. Po Roberta. No. Čo som ja spravil, z toho sme vlastne žili. A nielen ja, ale celá redakcia. Ja som 20 minút musel nahrať. No a kde? Ja som do rana mal notový papier, tu som si niekedy označkoval. Dal som to do takého začiatku a stred a záver a počítal som minúta, že ešte mi to vyjde niektoré ťažšie veci, aby to bolo na 20 minút. A jedna skladba od druhej, 3-4 veci som musel nahrať. No ale keď som nestihol tu, tak veľa razy som v rozhlase komponoval, alebo prišli speváci a to som tam musel robiť. Povedal som akordy a značky a niekedy som nestihol ani bas napísať, basový kľúč. To som len také čiary porobil teraz, čo som mu popísal, to všetko hral so značkou. No a raz sa prehrali, to boli dobrí sluchári, rozumiete, dobrí basisti tam jenom. Myši by to aj taký basista. To už nežije, veľa ľudí už to pomlelo. Čiže ja som tak robil, čo som to všetko záležalo, čo som ja spravil, čo som to na minutáži, za to sme dostávali aj tak málo platu, čiže 2800 korun. No, kapelník, no a solista, som bol aj solista, koncertný majster a všetko, a 2800 korun a z toho. A zároveň to mi aj naučtovali aj do penzie. Tie roky, kde som mal najmenej, nie sluku, kde som ako koncertný majster, kde som mal 4000 korun, ale toto. Preto mám takú maličkú penziu teraz. No a som hotový, nemôžem.

0: Počas 7 rokov pôsobenia v rozhlase Rinaldo Oláh nahral stovky piesní, prevažne v jeho úpravách a aranžmánoch. Pri nich sa prejavovali i jeho názory o potrebe moderného prístupu k ľudovej piesni, hlavne v harmonickej oblasti, čím sa v podstate vzdialoval od autentickej predlohy v prospech virtuózneho vyznenia melódie.
1: Ja viem, ako zbierali folklórnych muzikantov po dedinách. Viete? Dali ste príbašovi, kapere ste dali liter, 2 litre rumu a ten folklór vám nahrali niekedy durmon, ako hra na hrochoť, dajme tomu, alebo ponický. Už ponický boli lepší ako hrochocký. Ja poznám od Šivákovcov, tam ešte boli iné kapely, ktorí hrávali tam. Litovci boli na hrochoti,
2: tiež boli,
1: no a Paráčovci. No a mne Litovci boli, aj krstný otec mi bol Litov. Čiže poznám to, čiže je to popletené, aby profesionálny muzikant robil dedinu. To sa nedá. Lebo potom na čo autentické zábery robiť v rozhlase, keď tam je dedina. To by sme si mohli kľudne zameniť chlebík. A ja som toto už vtedy presadoval, keď v 71. 70. rokoch, keď som nastúpil do rozhlasu, že my nemôžeme robiť dedinu, že my musíme byť niečo viac. Treba ten štýl zachovať, ten originál. Uprímáš aj dôležité štýlové. Štýl musí hrať. Štýl dodržať aj technicky. S tými ciframi, a to, ale harmónia nemá zábrany. Harmónia tam môže ísť. Tá môže ísť moderne, obohatiť tú krásu slovenskú, nie stále na 2 akordy. A my sme nemohli hrať durmón.
0: Potom, ako Rinaldo Oláh odišiel z rozhlasu, znova sa vrátil do svojho osudového celoživotného pôsobiska do Sľuku, kde pôsobil dovedna 33 rokov. Zožal tu veľké úspechy, ako na Slovensku, tak v zahraničí. Bol oslavovaný publikom, vysoko uznávaný hudobníkmi, kolegami.
1: Mne naši za moju prácu, že som slovenskú pieseň obliekol do fraka, dal som mu frak, namiesto krpcov som mu dal lakované topánky, cylinder na malu a išiel som dobíjať svet. So slovenskou vrchárskou piesňou, to, čo sa mi aj kľude môžem povedať, podarilo, lebo neviem, ktorý hustý stačne môže pochváliť sa. Či sa môže pochváliť, že by mu belgická kráľovna pred svojimi ministrami Belgii v kráľovskom paláci poboskala ruku ako mne. Pre celým kolektívom pilier spravili, to viete, Alžbeta bola veľká husliska, lebo učil Dávid Ojstrach, je mu aj darovala Stradivarky, ona bola husliska. A tam asi 20-krát alebo 22-krát tiež ma vyvolali a furt iné sola som hral, moje. Som povedal, na čo? Ja nepotrebujem vašho národného umelca. To hovorí mne, nemusíte dať, lebo tak ma volajú všetci na Detve. Že som. Oni mi nechcú veriť doma. Ale na vášho zaslúžilého umelca mi nemusíte dať. Mňa uznala Detva, mňa uznala naše stredné Slovensko. Aj tak som zaslúžilý umelec, aj tak som národný umelec. Hovorím, ja nepotrebujem. Vidíte? Videli ste toto? Videli ste? Belgická kráľovna, taká husliska, ako ma uznala. To je to, čo som si získal s mojou poctivou prácou a s našimi ľudovými piesňami, ktoré nikto nesmie pohrdať s ľudovou piesňou, lebo to je naša sila slovenská. To sú naše hory, to je naša bohúcosť, to je naša drvivá, neprekonateľná sila a tí toľko piesí, čo my máme, a jedna krajšia ako druhá. A ja by som na všetky chcel porobiť variácie také, aby celý svet na to dupal, ako v Španielsku, nechceli mať javiska vôbec pustiť do nej. Každé súro, ktoré som išiel, zahrali, ale to bola práca, bolo to vycvičené. A tak to bolo všade, aj v Indonézii, v Egypte, všade, či v Turecku. Tak naša ľudovka mala veľký úspech, no. A vtedy boli hráči aj sľuku. To bola radosť hrať.
2: Milí priatelia, a to je na dnes všetko. Veríme, že dnešné stretnutie s rómskou kultúrou bolo pre vás zaujímavé a podnetné. Nezabudnite, že s vysielaním pre menšiny a o menšinách sme tu každý víkend. Tešíme sa na vašu priazeň. Od mikrofónu Štefan Štec a od mixážneho pultu Stanislav Hurdych. Reláciu redakčne pripravila Kristýna Mojžišová. Vyrobila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria v apríli 2016.

0: Ďakujeme Martinke a Ferkovi Ďuďovcom. Práve takýmto žalostným, ťahavým piesňam sa budeme venovať v nasledujúcej hodine. Halgatov, Loke Gíľa, Mesaliakere Gíľa, Čorikane Gíľa, Žalostná Gíľa, Porikane Gíľa, Staré pesničky alebo Mulikane Gíľa. To všetko sú pomenovania pre rómske ťahavé žalostné piesne, ktorých nositeľmi sú príslušníci všetkých troch hlavných skupín Rómov na Slovensku. Slovenských, maďarských, ale aj ohlaských Rómov. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa verejná nahrávka relácie Avkatuke Penava, alebo tak ti poviem, ktorú vás prevedie Roman Goroľ. Halgata, ako som už v úvode spomínal, sú ťahavé, žalostné piesne, ktoré sa spievali v rómskych komunitách a nevieme, či sa táto tradícia zachováva aj dnes. A práve preto sa o tom budeme dnes rozprávať s odborníčkami, etnomuzikologičkami, Janou Ambrózovou.
1: Dobrý deň, pozdravujem vás.
0: Z oddelenia etnológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Janou Belišovou z katedry muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte pripomeniem, že naše dve hostky majú aj občianske združenia, pani Ambrózová Tradanu, v ktorom sa zaoberajú taktiež prevažne rómskou hudbou, a pani Belišová Žudro. Martinka a Ferko spolu s Marekom sú zo Soli, z okresu Vranov nad Topľou. Pani Belišová, prečo práve toto súrodenecké duo, ako ste sa s nimi zoznámili, kde ste ich našli a ako oni súvisia s dnešnou témou?
2: Ja sa poznám s Martinkou a s Ferkom od roku 2002, alebo jeden to bol, teraz už neviem, kedy som vlastne robila úplne prvé nahrávky starodávnych rómskych piesní a pôvodne ani sme nedostali tipy ísť do Soli, ale náhodou som nahrávala rozhovor s takým starým pánom v Rudlove, ktorý si ešte pamätal, mal zážitky z vojny, aj nejaké piesne nám mal zaspievať. A bol v meste, alebo kde, tak sme mali čas, tak sme sa prechádzali po poli. Som ešte za Rudlov, aj teda s mojimi ešte kolegami. A odrazu sme prešli tým polom a sme sa vynorili znova v rómskej osade, ja viem, to vlastne je Rudlov, a to sme boli v rómskej osade Soľ. A tak už keď sme tam boli, tak prosím vás, nemáte tu nejakých ľudí, ktorí vedia spievať pekné pesničky, my také tie starodávne hľadáme, tak nás poslali za Martinkou a za Ferkou. Martinka bola doma, ty si to, Martinka, pamätáš troška?
3: Áno, pamätám.
2: Sedela na schodoch, mala rozpustené vlasy a okolo nej bolo asi 5 detí, ktoré ju proste česali a dávali jej mašličky do vlasov. A že Ferko za chvíľku príde. Ferka tiež na takej káričke vlastne doterigali iné deti, ktoré ho tam niekde vozili po osade. No a potom sme išli dnu a bol zážitok. Spievali naozaj krásne. A vlastne odtedy sa spolu priatelíme. Majú naozaj nádherné hlasy. A čo ešte také špecifické, teraz tu síce majú bratranca Mareka, ktorý hrá na gitare, ale keď nemajú už jeden hudobný nástroj, tak vlastne Ferko, trocha aj Martinka, napodobňujú v podstate zvukmi bubon, gitaru a basu a neviem. Takže to je veľmi zaujímavý spôsob spevu. Vo viacerých projektoch účinkovali, boli na pohode After Purikane s profesionálnymi hudobníkmi a boli sme aj v zahraničí a poznáme sa dlho, máme sa radi.
0: Dodatočne ešte raz privítajme Martinku a Ferka Ďuďovcov a taktiež Mareka. No a sa ospravedlňujem, ale pekný podvečer prajem aj všetkým vám, ktorí ste hojne prišli k nám do nášho veľkého štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach na túto nahrávku a pekný večer prajem aj našim poslucháčom pri rozhlasových

0: Ja si myslím, že my teda obidve sa venujeme rómskej hudbe, ale každá z trošinka iného pohľadu. Keď hovoríme fakt o tej piesni, ktorá teda musí byť spievaná, o tých hlasoch, o tých piesňoch, tak to si myslím, že to je tá moja doména. A môj kraj, teda bohatý, ešte fakt aj dodnes na aj tieto starodávne Algato a je skôr to východné Slovensko. A Janka, to povieš ty, a si myslím, že si viac zameraná na tú
1: instrumentálnu
0: hudbu a myslím si, že tvoj kraj je skôr to stredné možno, ale...
2: Ale ja si myslím, kapelami. Že vedieť Janku veľmi pekne doplniť, takže ja kľudne prezrať to tvoje poznanie, lebo je naozaj rozsiahle a ja ťa doplním tak, aby sme si vlastne ten, dá sa povedať, veľmi komplexný obraz o Algáte v súčasnosti dotvorili, lebo aj, povedzme, rodiny, muzikantské rody majú akoby čo tejto tradícii povedať aj v súčasnosti. Takže tam, povedzme, tá tradícia Algáto žije troška iným spôsobom, ale Janka má absolútne, to sú dekády výskumu, takže ja by som sa nedovolila začať odpovedať na túto otázku.
0: Ja ešte môžem povedať to, že vlastne Algáto je práve to, prečo ja sa vôbec rómskej hudbe venujem, pretože ja som tie rómske piesne počúvala v podstate u babičky, niekedy tam Rómovia si spievali aj veselšie, ale aj tieto Algátové piesne a tak. A mala som tam nejakých priateľov v tej dedine, starú pani Ilonu, ktorá mi zaspievala niekoľko piesní a som tým proste bola nadšená, fascinovaná, to ma priviedlo k tomu, že vôbec rómsku hudbu. Potom som po škole, teda bola chvíľku na materskej dovolenke a keď som znova išla medzi Rómov, tak som mala dojem, že ako keby nespievajú tieto starodávne žalostné piesne ťahavé, tak vznikol nejak nápad sa tomu venovať. To bolo fakt, že dávno. Čiže fakt od toho roku 2000 do dnes sa v podstate venujem intenzívne rómskej hudbe, ale to, čo bolo úplne prvé, tak to bola taká moja túžba zachytiť práve tieto žalostné piesne, lebo tie aj mňa tak akože hlboko oslovili.
1: Pani Ambrozová, a vy?
2: Ale to sme sa aj s Jankou rozprávali, že sú rôzne dôvody, prečo sa v niektorých komunitách a v konkrétnych rodinách práve zachováva takáto tradícia. Musím povedať, pod obrovským tlakom súčasnej rómskej populárnej hudby. Presne sme sa rozprávali, že prečo to východné Slovensko, hej, je práve, musím povedať, v úvodzovkách vďačné na takýto piesňový žáner. Čo sa týka stredného Slovenska, tam sa pohybujem výskumne zase ja a najmä teda v prostredí sláčikových, cymbalových kapiel. Stretávam sa aj s manželkami, matkami, sestrami týchto hudobníkov a sú to práve ženy, ktoré sú výraznými nositeľkami. Teraz nechcem kriudiť mužským interpretom, ale sú to veľmi silné dámy, ktoré ovládajú desiatky takýchto piesní. Prirodzene je to charakteristické práve pre tento žáner, ktorý bol piesňový, ktorý bol typický pre takéto privátne prostredie, až neskôr sa akoby začal inscenovať alebo prezentovať verejne, ale je to záležitosť naozaj veľmi intimného spievania si pre seba alebo v kruhu takých najbližších priateľov rodiny. A práve v tom privátnom prostredí, ktorého domenou boli práve rómske interpretky, tam sa práve tento žáner zakonzervoval a ja som mala tú česť, že som počas mojich výskumov, ktoré boli paradoxne zamerané na mužov, stretla fantastické dámy, charizmatické osobnosti, ktoré ovládali práve tieto piesne a práve vďaka týmto stretnutiam s nimi som mala možnosť zaznamenať. Sama si bola na Telgarte, ešte si zažila Ladislava Harvana z Telgartu, významného primáša a práve jeho pani manželka bola síce z Pohorelej, ale vynikajúca speváčka a ešte si teda v oblasti stredného Slovenska, kde sa už menej ako by predpokladá to prežívanie tých pôvodných rómskych piesní, práve tieto ženy konzervovali fantastický repertoár, ktorý skrátka už spolu s nimi aj odišiel, dá sa povedať.
0: Môžem ešte také pozorovanie, vlastne vás nepustíme k slovu. No, že tie ženy sú to práve preto, teda sa domnievam, že tie ženy sú ako speváčky. Že vlastne to bohatstvo týchto piesní sa konzervuje tým spevom. Že vlastne tou hudbou, sa domnievam, môžeš ma opraviť, sa konzervuje nejaký repertoár, ktorý oni proste hrávajú a on sa nejak uzatvorí alebo sa menej ako keby rozširuje. A preto ženy, lebo aj keď sú muži častokrát muzikanti, tak práve ženy častokrát teda sú speváčky, tak preto tie ženy sú nositeľkami, lebo oni to spievajú a oni to tak viacej a prenášajú to potom vlastne v rámci rodiny aj na deti.
1: Moja otázka mala byť, kto sú nositeľia tých Algát, ale vy ste
2: tak
1: už odpovedali.
2: Tak môžem ísť na ďalšiu otázku. No, ale... Ja len potvrdím, a zaujímavé je, no, čo ešte vlastne doplňa tento celý rozmer je, že práve mnohí rómski primáši sa od svojich matiek naučili svoju prvú pieseň.
1: Sú tie piesne spájane iba s tou staršou generáciou? Či máme aj v súčasnosti nejakých mladých spevákov, alebo či ich interpretujú mladí speváci? Tie pravé Algáta, tie staré?
0: Len také moje pozorovanie naozaj z tých výskumov

0: Bolo veľmi veľa tých nahrávok a väčšinou my sme sa aj pýtali po tých starých ľuďoch, lebo tam bol väčší predpoklad, že teda to budú poznať, ale pri tých nahrávaniach to nikdy nebola prázdna miestnosť s tou jednou pani, ale to bola natrieskaná izbička, proste plná rodiny a tak ďalej, čiže tam boli vlastne aj tí potomkové, aj tie deti, vnúci, mladí chlapci, ktorí častokrát tak v kútiku postávali a keď tie babky spievali a proste polovička miestnosti plakala, tak oni sa v kúte tak ako keby z takých rozpakov skôr ako keby uškrňali, ale potom vlastne po nejakom čase ich to tiež zmohlo, že je to pre nich naozaj také bohatstvo tej rodiny a vôbec tej etnicity a toho rómstva, že v tých piesniach sa prenáša nejaké posolstvo z minulosti, univerzálne ľudské témy, smútku väčšinou, sklamania a podobne. Čiže aj keď sa ako keby od toho dištancovali, najprv sa chceli, že veď my sme už moderní, tak nakoniec vlastne tej emocii podľahli.
1: A čo musí ten interpret mať? Aké predpoklady, okrem toho, že vie spievať, nejaké skúsenosti, nejaký vek, alebo nejaký talent rozprávať? Lebo tam sa rozprávajú príbehy, tam ľudia rozprávajú o tom svojom živote, o tom, čo prežili. Čo musí ten interpret mať, aby bol uveriteľný napríklad?
2: Dá sa na ne rôzne odpovedať, samozrejme. Ono, Halgato bol prirodzená súčasť piesňového repertoáru celej komunity, to znamená, každý bol nositeľ toho Halgata. Či si zaspieval viackrát, alebo menej, alebo radšej počúval a podobne, ale prirodzene aj či už v rómskom, alebo nerómskom prostredí vždycky sa vyprofilovali spevacké osobnosti, ktoré oslovovali tú komunitu, boli výnimočné svojou farbou hlasu. To sa, myslím, že Janka potvrdilo, vlastne dôkazom je aj naši hudobní hostia. Ja si myslím, že to musí ísť od srdca. To znamená, tam v rómskom prostredí a skrátka, ak sa spieva rómska pieseň, musia tie slzy, musí to ísť zo srdiečka. Neviem, či nám to aj hudobní hostia, súrodenci, ďuďovci potvrdia, že či správne alebo dobre zaspievané Halgato, či vlastne je vtedy, keď ide zo srdca.
1: Martinka?
2: Či je to tak?
3: Je to tak.
2: A to je ten akoby pravý ukazovateľ tej kvality. Ja ešte doplním Janku ohľadom tých nositeľov, že vlastne ja si myslím, že ešte je tu zaujímavý moment, ktorý ponúka súčasnosť, ako si to Halgato hľadá cestičky v rámci súčasnosti. Nie sú to len tí predstavitelia najstaršej generácie, ale musím povedať, že viacerí hudobne verejne aktívni Rómovia, či už sa z prostredia rómskej populárnej hudby, alebo povedzme takí, ktorí ostali verní tomu odkazu tých sláčikových a cymbalových hudieb, tak aktívne vyhľadávajú niektorí z nich práve v tejto dobe, v súčasnosti, tento najstarší repertoár, lebo tu máme, dovolím si tvrdiť, posledných, ja neviem, ospravedlňujem sa za takýto, že časový údaj posledných 10 rokov veľmi silnú emancipáciu sláčikových cymbalových hudieb. Hoci ich veľmi málo, sú fakt naozaj na pokraji zániku. Máme tu paradoxne zopár, ktoré sú vynikajúce, objavili ich už aj médiá, objavilo ich širšie publikum a tam už je tiež viacero faktorov. V súčasnom akoby kultúrnom takom dynamickom dianí opäť vracajú k tomuto starému repertoáru s cieľom, povedzme, sa verejne zadefinovať, že my sme kapela, ktorá si ctí, povedzme, tento starý piesňový repertoár, chce sa navonok prezentovať ako tá, ktorá vlastne ho aj zachováva aktívne. No dokonca teraz som bola s Mamukom nedávno, takým výrazným populárnym reprezentantom toho olašského hudobného, tak sme mali takú dobrú debatu nad kávičkou a rozprával, že nie je to ani taká akoby pohnutka, by som povedala, emocionálna, ale skôr pohnutka hľadať nový, akoby ten taký im vlastný hudobný jazyk. A práve tento hľadajú v tých starších vrstvách piesňového repertoáru.
1: O tých interpretoch a o tom, ako sa spievajú Halgát, tak sa porozprávame po ďalšej piesni, ktorú nám zaspievajú Martina a Ferko Ďuďovci.

0: Ďakujeme našim spevákom, ľuďovcom zo Soli. Už sme spomínali interpretov, že aj v súčasnosti mnohí interpreti, ktorí hrajú úplne nejaké iné žánre, sa vracajú k tým Helgatám. Vy sa stretávate s mnohými hudobníkmi, muzikantmi, spevákmi na Slovensku. Môžete nám spomínať sme tých najvýznamnejších hudobníkov, ktorí sa tejto téme venujú?
1: To Helgato môžete nájsť všade, kde ešte tá hudba v tých rodinách žije, že to sú také tie rodinné poklady a práve, že akoby jedným z takých hlavných atribútov je práve tá intimnosť tých piesní, čiže veľakrát to spievajú práve v tom domácom intimnom prostredí. Ale potom samozrejme sú tu akože kapely, ktoré si do toho svojho repertoáru zaraďujú aj tieto piesne a už ako keby sú z toho svojho intimného kontextu vytrhnuté, ale veď to vôbec nevadí, tak to je život piesni aj...
0: Tak to sa dostanú mimo toho, tej bubliny, tej intimnej iba.
1: Výborné, že to ľudia poznajú, ale ešte k tým interpretom a vôbec k tomu, že či zanikajú alebo nezanikajú, ako si ty vravela, Janka, že cieľene vyhľadávajú tí muzikanti, tie muzikantské rody. Tak zase moja skúsenosť je, že ani to nie sú vyslovene muzikantské rody, ale keď prvýkrát sme hľadali tie starodávne piesne v tom roku 2001-2002, tak v spevníku je nejakých 130 zapísaných, každá má ešte mnoho variantov, tak sme sa domnievali, že to sme tak akože krvopotne teda tie piesne hľadali, našli sme a v roku 2017 alebo kedy sme robili znova takýto výskum, ale to bolo už akoby prepojené s príbehmi životnými, tak som si myslela, že toho bude menej a nahrali sme ďalších nejakých 150. Čo ma tak mňa samu akože šoklo, že nežijú možno tak aktívne, že ich počujete často, ale keď už akože ideme potom a pýtame sa na tie piesničky, tak tí ľudia si spomínajú práve cez tých svojich rodičov, že to je pieseň mojej mami, pieseň mojej baby, pieseň susedky a vlastne práve cez tie rodinné príbehy sa im tie piesne vlastne k tomu viažu a oni stále žijú a vôbec ich ako keby neubúda.
2: Celý čas myslím na Vierku Harvanovú, ale vlastne doplním Janku, že sú viazané na nositeľky a nositeľov. Hej, že napríklad u pani Harvanovej som zaznamenala 30 takýchto Helgát len u akoby jednej speváčky, okrem teda ostatných Čardášov a napríklad Andrody Špitala bola jej pieseň, ktorou si spomína na Lacka Harvana. Veľmi zaujímavé bolo, že tieto piesne vlastne boli vždycky venované alebo pripomínali presne týchto ľudí. A čo sa týka akoby kapiel, tak ťažko akoby odpovedať na tú otázku, lebo tie, ktoré mám ja na mysli a o ktorých sa rozprávame, to sú fantastickí interpreti, ktorí vám zahrajú od Elánu cez Beyoncé až po Helgáto. Hej? Takže sú určite výnimoční. Ťažko povedať, ktorí, ale určite jedni z prvých, ktorí pomohli popularizovať, to boli tie významné v Bratislave žijúce rómske hudobnícke rodiny Berkijovcov alebo proste spojené aj s orchestrami Lučnice, s orchestrami Sľuku. Pán samotný Jan Berky Mrenica, on dokonca aj publikoval mnohé úpravy takýchto Helgát vo svojich takých osobných spevníkoch. Barborka Botošová je dokonca vyobrazená na jednom z nich ako akoby pokračujúca hudobníčka svojho starého otca, takže boli to práve takéto významné prímašské osobnosti samotný pán Eugen Botoš so svojou kapelou, hej, ktoré vlastne okrem toho štandardného kaviarenského napočúvania repertoáru a o rôznych klasických kusov vlastne veľmi dobre ovládali aj tento repertoár a v podobe akoby hudobných úprav s harmonizáciami aj s, myslím, že aj v klavírnych nejakých úpravách v niektorých prípadoch aj vydaný publikačne ako taký osobný výraz vzťahu k rómskej identite.
0: Pani Belišová, my keď sme sa ešte predtým rozprávali, si mi spomínali pána Pokutu, že to je súčasť vášho výskumu a vraj niečo chystáte nové, tak môžete nám o tom niečo porozprávať.
1: Práve na ňo myslím, že predsa len som povedal, že všetci a že je to jedno a tak. Lebo sa domnievam, že vlastne tí nositelia toho pôvodného, toho autentického, intimného Helgáta ako keby nemajú tú potrebu možno sa s tým prezentovať navonok, až kým ich možno niekto k tomu nepopchne. A tento Béla Pokuta vlastne sme ho spoznali tiež v roku 2001 a boli sme úplne očarení aj s kolegami, keď sme ho počuli, naozaj unikátny hlas, unikátny prejav. Takisto bolo v mnohých projektoch zapojený a teda učaroval publiku aj za hranicami Slovenska. Zomrel v roku 2014 a budúci rok by mal 70 rokov. A mám nejaké nahrávky vlastne ešte aj z tých terénnych výskumov, potom aj ako bol súčasťou takej zostavy After Purikane, ktoré neboli nikdy vlastne vydané na CDčku, tak pripravujeme taký mix akože jeho nahrávok nevydaných, treba to možno troška upraviť, lebo sú to také rôznych nácvikov a podobne. Takže koncom tohto roka by malo vyjsť CDčko s nevydanými nahrávkami Bélu pokutu, možno teda tam budú nejaké dohrávky Jozefa Luptaka, Borisa Lenku, ktorí vlastne s ním hrali teda v tom After Purikane.
0: Takže zhrnieme si to, takže funkciu tých piesní, už si ju aj spomínali, prečo vznikali, ako vznikali a vznikajú a v súčasnosti sú témy, ktoré sa objavujú iné špecifické práve na súčasnosť.
1: No, mne to prípada, že tie témy sú univerzálne, nadčasové, aj medzinárodné. Veľakrát sú to piesne o smútku, o strachu, zumierania, o smútku za niekým, kto zomrel, o chorobe, o nešťastnej láske. Čiže to sú vlastne témy, ktorým rozumie...
0: Ano, sú nadčasové aj...
2: Veľmi zaujímavá vrstva je, aj Dušan Holý sa je venoval, zaujímavé sú piesne o rómskom holokauste. To znamená, že ako sú univerzálne, ale takisto sa aktualizujú podľa aktuálnych, možno historicko-spoločenských, povedzme, rán, ktoré rómska komunita zažíva. Takže tú intimitu v tom texte a tú poetiku tvaruje jednak tá veľmi prudko osobná skúsenosť toho speváka. Mnohé speváčky si zmenia jedno slovíčko, dve a adaptujú si ten text presne na svoj život, na svoju skúsenosť, hoci ten text existuje v rôznych lokalitách u rôznych spevákov veľmi podobný, ale tá adaptácia je akoby na tej najintimnejšej úrovni a potom sú tu akoby také tie varianty textové alebo nové texty, ktoré vznikajú práve v takýchto zložitých situáciách a práve ich zjednocuje tá funkcia uľaviť si, vyplakať sa z toho žiaľu.
0: A je pravda, že tie piesne, tie Helgata, oni nemajú stálu štruktúru, napríklad majú dve slohy a vždy k nemu niečo pribudne, každý si niečo pridáva.
2: Janka, prezraď, ako sa ti transkribovali tieto piesne do zbierky Purikane Gila? Hudobne. Keď sa bavíme o melodických variantoch ozdobnosti, to muselo byť šílenou práci.
1: To je jedna vec, ale ešte ja sa stále k tomu vrátim, ako sa tie piesne vlastne formujú, že niekedy, že tam sú vlastne putovné strofy, ako keby ustalené nejaké obrazy alebo celé tie strofy, ktoré naozaj ten spevák si tak vlastne vytvára takú vlastnú skladačku, že niekedy je tá pieseň ako minimálne pozmenená. Ja študentom niekedy roztriham texty piesní Helgatových náhodne a každý si vyberie 4, lebo väčšinou sú štvorverešové. A potom si to nejako usporiadajú a vždy to dá nejaký zmysel. Takže taká tá univerzálnosť tých piesní. No a áno, a čo sa týka hudobnej stránky, veď ste počuli teda, ako spievajú ľuďovci. A keď niekto máte troška hudobné vzdelanie, tak skúste si predstaviť, že to chcete zapísať do nôt. Že to nie je ako zapísať malička som, hej, to je také vlastne EDC. Ale, dobre, zachyťte základnú melódiu, ale teraz celý ten spôsob, ako to oni spomalujú, zrýchľujú, ako na tento nastupujú, tak nie celkom presne, sa tak len hýbu okolo toho tónu. Čiže som si musela všelijaké vlastné značky, všelijaké šípky vymýšľať aj tak, ako keby sú dve možnosti, že buď sa rozhodnete to zapísať presne, čo vlastne asi nie je možné, ale nikto to už nezahrá z toho zápisu, lebo to bude neinterpretovateľné. Alebo k také zjednodušenie, aspoň mierne, človek musí urobiť, aby aspoň to približne zapísal. Proste tie noty nie sú hudba.
2: A ja som si doslova akoby užívala, lebo súrodenci Gigiovci tu ozdobovali taká ozdobka, také glizando, ako neuveriteľne delikátne narábali s tým základným melodickým útvarom, alebo to základnou melodickou líniou. Absolútne si tu užívam každú vašu pieseň a je za každým iná, že aj jej strofy navzájom sa líšia, takže toto zvládnuť štýlom takto presvedčivo a neuveriteľné.
0: A okrem tých slov sa používajú aj iné výrazové prostriedky. Aj sú tam nejaké vzdychy, nejaké zvolania, niečo. Iné frázovanie, to ste už spomínali, to frázovanie.
1: A tiež ako keby tie jednotliví speváci majú také svoje. To môžete mi potvrdiť, Marienka Ferko. Ste možno počuli, že predtým, ako zaspieva Andro di Spitale, tak ešte povie také ide, alebo de, alebo niekto si povie joj. A niekedy to je na začiatku, niekedy to je vlastne skôr na konci. Je tam nejaká melódia, samozrejme, ktorá je ozdobovaná. V tej melódii je nejaký text, ktorý má nejakú výpovednú hodnotu. moja mama leží v nemocnici, povieme kúsok príbehu a potom zaplačeme, joj. Potom vlastne v tých zvoleniach a v tých rôznych mimotextových prvkoch je ako keby priestor na to vloženie tej emócie.
0: A to má každý interpret to svoje.
2: A treba ešte povedať, že Halga to je v súčasnosti jedným z takých mála prostriedkov, ktoré konzervuje dialekty romského jazyka. Takže aj toto napríklad pri tej transkripcii piesni bola podľa mňa výzva, akým spôsobom vlastne zachytiť ten text, ktorú jeho akoby variantu, alebo teda ktorý variant.
1: Áno, aj keď vokály. Som mala treba, že prekladateľku, ale áno. Bola z Detvy a ona hovorí, no ale to sa nehovorí Gíľav, ale Gíľav. No ale oni hovoria Gíľav, no ty hovoríš Gíľav. Takže bolo treba zapísať to, čo sme naozaj nahrali, nie to, čo ona na Strednom Slovensku. No tam sú naozaj, že...
0: Tie náročia sa líšia. Ktoré hudobné nástroje sa využívajú pri Halkatách?
2: Závisí od komunity, alebo závisí od skupiny ľudí, ktorá interpretuje. Vždycky je to vec módy, ktorým nástrojom sa Rómovia venujú. Istý čas to boli, ako sme spomínali, rôzne strunové hudobné nástroje. Ak teda sa vôbec hrávalo k Halgatám, keďže išlo o veľmi takú intimnú, súkromnú, privátnu vokálnu príležitosť alebo spevnú príležitosť. Jeden čas prišiel folk, prišli gitary a akustické gitary ostali dodnes vlastne a dokonca pri niektorých kapelách sú takým, akoby, takým spôsobom, ako signalizujú aj svoju akoby etnicitu tí hudobníci. Áno, my sme Rómovia, hráme na gitarách, ale z čisto praktického hľadiska je to fantastický nástroj, ktorý dokáže, si myslím, veľmi pekne umocniť. Nečudo, že vlastne sa nám práve tento nástroj objavuje, veľmi pekne zvládnutelný, nepotrebujeme tu mať 6 hudobníkov, jedna akustická gitara dokáže krásne dotvoriť tú scenériu. No a potom v rompopovej hudbe sa Halgata interpretujú, ale teda možno my súrodenci ďuďovci potvrdia, že ten taký žalostný element sa ešte akoby rozvetvil do tzv. Slaďákov a to už sú akoby, poviem, metricky viazané piesne, to znamená, viete si k ním pravidelne akoby lúskať, hej, že sú akoby ten časovo pekne zorganizované. Tam sa už rozprávame naozaj o syntezátoroch, o saxofónoch, bicích a podobne.
1: A ja ešte by som doplnila, že pôvodne sa najčastejšie vlastne spievali a kapela, čiže sa len spievali.
0: Majú tie Halkatá inú funkciu, keď sa interpretujú, tak ako aj dnes, nepočúvajú to iba Rómovia. Dokáže takáto hudba aj nejak napomôcť tomu porozumeniu medzi rôznymi skupinami ľudí, či už Rómami, neromami, ale medzi romskými skupinami, však Rómovia tiež nie je homogénna skupina?
2: No, závisí od nás, hej, závisí od reprezentantov tých skupín, či vnímajú Halgato ako sprostredkovateľa práve tých univerzálnych emócií, ako ten most. Ale myslím si, že pomedzi všetkých piesňových druhov, ktoré sa vyskytujú v rómskej hudbe, je to Halgato, ktoré je tak najzrozumiteľnejšie ako poetický útvar, ako nejaká zniejúca štruktúra, akoby si myslím, že najefektívnejšia, najzrozumiteľnejšie prehovára k rôznym ľuďom. A ja by som ešte dokonca povedala aj B, že medzi rôznymi rómskymi skupinami v Európe a vo svete je to taký univerzálny jazyk. Hej, že môže aj medzi tými subetnickými, ako ich nazývame, skupinami byť takým mostom. Hoci treba povedať, že práve slovenskí Rómovia u nás sú tí takí najsilnejší, najsebavedomejší nositelia. Čiastočne maďarskí Rómovia. U Lovaských Rómov sa táto tradícia pomerne rýchlo vytratila, hoci ešte v 60. 70. rokoch Katalín Kovalčík vlastne zozbieral veľmi pekný materiál z južného Slovenska. Ale medzi Rómami napríklad v Rakúsku, v Poľsku, v Čechách a tak ďalej je práve to Halgato taký univerzálny jazyk. Takže aj smerom myslím, že mimo rámca tých etnických hraníc alebo za tými etnickými hranicami, ale aj v rámci rómskeho národa, ak to tak môžem označiť alebo v úvodzovkách povedať, tak to Halgato môže prehovárať k mnohým.
0: Neviem, ako ste vy s jazykom rómskym.
2: Učím sa.
0: Učím sa. No a keď vnímate tie piesne, počúvate ich, potrebujete tie slova?
2: No, keď som počúvala Vierku Pokošovú, nepotrebovala som. A veľmi by som chcela rozumieť, o čom spieva, ale samozrejme, v tom spočíva ten univerzalizmus hudobný, no, že práve, dokážeme to odčítať.
0: Preto sa pýtam, že tá emócia môže prejsť za toho človeka aj bez toho, aby tomu rozumel. Takže teraz si to tiež overíme na vás, lebo je tu väčšina nerómov, ktorí neovládajú ten náš jazyk. Matinka, Marek a Ferko, poprosím vás o ďalšie skladby.

0: Veľké ďakujem. Súrodenci,
1: Ďuďovci a Maťo Ďuďo.
2: Ste nášho pána moderátora rozplakali tým sláďakom.
1: Áno, lebo tú pieseň Romale, Soske sa mese čorore, Romovia, prečo sme takí chudobní, som už dlhé roky nepočul a taký sentiment, taká spomienka a krásne zaspievané.
3: Že vy ste teraz vlastne taký priamy dôkaz toho, že tie emócie sa z toho halga to presúbe. No to je vlastne taký sláďačik už. A že vlastne ono, tie sláďaky, tie modernejšie, také smutné pesničky vlastne preberajú funkciu tých starodávnych.
1: Dobre, takže ideme k ďalšej časti. To, že sme tu teraz takéto zostave, má aj ďalší rozmer. Teraz sa budeme rozprávať o tom, aký počin chcete vy, hlavne vy dve, lebo vy ste, myslím, že tie hlavné organizátorky toho, zápisu do kultúrneho dedičstva Slovenska. Že Halka tak chcete dať do toho zápisu. Prečo? A čo je ten zápis pre mnohých poslucháčov, rodilkov? Čo je ten zápis? Akú má funkciu? Aký význam to má? Keď sa niečo zapíše do kultúrneho dedičstva Slovenska.
2: Kultúrne dedičstvo, to je taký relatívne, no, nazvem to nový pojem, ktorý si aj my, etnologovia, etnologičky, tak postupne naň zvykáme. Prišiel k nám nie z prostredia vedy, ale z prostredia takého, by som povedala, politického, medzinárodného diskurzu. Organizácia Spojených národov si povedala, že vzdelávanie a kultúra je pre nás veľmi dôležitá. Kultúrna pamäť, kultúrne prejavy rôznych etnických, náboženských, akýkoľvek skupín na celom svete sú veľmi dôležité a musíme vymyslieť systém, ako sa medzi krajinami vzájomne dohodneme, že budeme spoločne ťahať za jeden povraz a vymysleli si tzv. Organizáciu UNESCO. A táto organizácia za celú svoju existenciu prijala niekoľko dôležitých dokumentov, takých listín, nazývajú sa niekedy, že dohovory. A ten dokument je v podstate to, že si sadnú tie krajiny za jeden stôl a dohodnú sa, že pre tento výsek kultúry, v tomto prípade nehmotnej, nazývame to nehmotná, to sú všetky idei, predstavy, rituály, znalosti, ktoré určitá komunita alebo určité spoločenstvo prenáša z generácie na generáciu a majú pre toto spoločenstvo určitú hodnotu. Takže tieto prejavy, budeme sa o ne starať a urobíme všetko preto, aby každá krajina prijala také opatrenia, aby prežili čo najdlhšie obdobie. A tento dokument sa volá Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. No a tento dohovor každá krajina dobrovoľne mohla alebo nemusela prijať. A Slovenská republika vlastne tento dohovor ratifikovala v roku 2006 a to bol vlastne akoby taký záväzok, že urobí všetko preto v rámci určitých ministerstiev medzirezortne, že sa posnaží a tieto prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva, dnes to už nazývame živé dedičstvo, preto sme hovorili o tých dnešných súčasných cestičkách Halgata. Toto živé dedičstvo bude chrániť rôznymi spôsobmi, pomôže tým komunitám, aby sa im darilo udržať tieto prejavy, ktoré oni samé považujú za najdôležitejšie, čo najdlhšie pri živote. Oni sú veľmi dnes také pomerne populárne, takzvané reprezentatívne zoznamy. To je to, čo ste spomínali, pán Goroľ. Ten, ktorý sa týka nás, je reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Treba si to predstaviť ako nástroj. Nástroj, ako niečo dosiahnem. A Slovenská republika sa uzrozumela, že dobre, všetko, čo zapíšeme na tento zoznam a komunity by nám v tom mali pomôcť, na to zasústredíme pozornosť. Ministerstva kultúry, ministerstva školstva. Ale teraz, čo by sa tam malo ocitnúť? No a UNESCO má takú filozofiu, že nemali by to byť veľmi vedci alebo vedkyne, ktoré rozhodujú o týchto veciach, ani by to nemali byť politici. Mali by to byť komunity, jednotlivci alebo spoločenstva, ktoré si povedia, OK, toto je pre nás veľmi cenné, je to pre našu identitu a existenciu absolútne podstatné. Využijeme tento nástroj a pokúsime sa dostať tento náš kultúrny prejav. V tomto prípade celá piesňová, piesňový žáner, celá skupina piesní na tento zoznam. A ako náhle sa tam niečo dostane, tak to vchádza do veľkého takého kolotoča a malo by to byť v pozornosti rôznych ministerstiev a malo by sa začať diskusia, akým spôsobom pomôžeme tým komunitám starať sa o to a ochraňovať to a rozvíjať to v rôznych podobách. Hej, zabezpečiť, aby to ostalo živé. Nie konzervovať to, nie fosilizovať, ale prosto pomôcť tomu prejavu kultúrnemu, aby žil, možno aj v rozmanitých podobách. Ja ten nápad nesiem už niekoľko rokov, ale prišiel taký impuls prostredia maďarského. Občianske združenie Hangveto sa veľmi tak angažuje, organizuje taký obrovský World Music Festival v Maďarsku a im napadlo, že urobia také stretnutie rómskych hudobníkov v Budapešti. Urobia okrúhly stôl a opýtajú sa ich, ako sa vám žije ako hudobníkom v súčasnosti alebo hudobníčkam, a pozvali si hudobníkov z Slovenska, Čiech, Poľska a zúčastnili sa tam aj maďarskí. A súčasťou toho programu bolo, že OK, čo halga to vo vašej krajine? Boli tam Rómovia, nerómovia. Z Poľska, z Maďarska sme diskutovali, že v akom je to štádiu, či to žije, nežije. Tak sme dali hlavy dokopy, rozprávali sme sa, zdieľali sme a na konci vlastne prišiel taký nápad, že čo tak vlastne pomôcť tomuto halgatu na takýto reprezentatívny zoznam. Každá krajina to má troška inak vymyslené. Každý sme odišli do tej svojej vlasti a začali sme rozmýšľať, troška sa zorientovať v tej problematike a ja som si povedala, že nemôžem to robiť ani sama, ani nič, tak hneď mi napadlo niekoľko mien. Oslovila som Janku Belišovu samozrejme, ale potom samozrejme reprezentantky komunity. Barborka Botošová, významná hudobníčka, Emília Rigová ako výtvarníčka, ktorá samotná vo svojej tvorbe tematizovala halgato a aj reprezentuje nás v zahraničí. Erika Godlová, vlastne vaša kolegyňa, častokrát sa prihovára poslucháčom spoza mikrofónu, ale súčasne treba povedať, že je to pracovníčka jednej, dá sa povedať, jedinej inštitúcie, ktorá v súčasnosti aktívne dokumentuje rómske prejavy a oni prevádzkujú, sa mi zdá, online encyklopédiu. Je to v podstate, dá sa povedať, žiaľ, v súčasnosti jediná inštitúcia, alebo dá sa povedať, že to je také oddelenie knižnice v Prešove, ktoré sa venuje tejto činnosti, mali by to robiť ďaleko úplne iné inštitúcie. U nás na Slovensku nedej sa tak, takže mne napadla hneď, že to je proste absolútne človek, ktorý musí byť v našom týme a posledný rok sme na tom pracovali, že sme tu, neviem koľko, 20 stranovú žiadosť pripravovali a podarilo sa nám obvolať 162 reprezentantov rôznych. Vy ste medzi nimi, takže ďakujem veľmi pekne, že ste absolútne vehementne. Tam totiž to súčasťou tej žiadosti o zápis rómskeho halgáta do takéhoto zoznamu je potom jedna taká kolónka, že súhlas so zápisom. A my sme si veľmi uvedomovali silne tento záväzok, že nemôže to byť naša iniciatíva alebo naša predstava. A zároveň sme chceli vedieť, že či je nejaká vôľa.
1: A to ma zaujíma, ako reagovali tí ľudia, lebo rôzne, ste oslovili veľmi veľa ľudí a vidíte, že áno, okolo 160.
2: Hej, my sme si dali taký 200 zoznamový kontaktný formulár, boli to pamäťové inštitúcie, občianske združenia, umelci, nositelia, významní interpreti, dávali sme to 2 týždne dokopy a potom sme dvihli telefóny a začali sme volať. Vy ste boli vlastne jedným z nich a treba povedať, že národnostné vysielanie Košického rozhlasu prejavilo absolútne v sekunde súhlas, takže boli ste jedni z prvých podporovateľov tohto zápisu. Prosím, zatliskajte, toto fantastická redakcia a veľmi pekne vám ďakujeme a postupne sme oslovali. Ja naozaj odpoviem teda, že reakcie boli rôzne. Nie je to veľmi známa vec. Zároveň je to iba jeden zo spôsobov, ako možno to nenaplní tie očakávania, ale minimálne to bude niečo, ako by sme mohli možno postrknúť o tú tradíciu a je to veľmi zaujímavá debata, lebo rómske prostredie, a to je len jedna vec, ktorú poviem, my nerómovia sme mali šťastie na to, že sme inštitucionálne vlastne podporovali. Cez Národné osvetové centrum, ktoré sa staralo o folklórne súbory, hej, ktoré dnes sú nositeľmi častokrát toho živého dedičstva. Rómovia toto nemali. Existuje množstvo folklórnych súborov a treba povedať, že oslovili sme ich hneď niekoľko a tam bola jednoznačne, poďme do toho, perfektné, ako konečne, ale to sú telesa, ktoré fakt naozaj sú osamotené, hej, nemajú tú pomocnú ruku, tú štátnu, to krídlo, ktoré by ich inštruovalo metodicky, didakticky, ponúklo im systematický priestor na pódiach, na festivaloch. A to, čo sa nezachovalo v rodinách, nemali takéto pomocné nástroje, to znamená, že zhltlo niektoré komunity populárna hudba, že veľmi maličko si pamätajú tento starší repertoár. Vedúci folklórnych súborov dennodenne za vlastné prostriedky tým detičkám pomáhajú, aby sa vedeli prezentovať, opustili to mesto, tú dedinu a niekde išli vystúpiť. Skrátka, tieto nástroje ako festivaly, inštitucionalizované formy, hej, prezentácie rómskeho folklóru, žijú si tak, ako by svoj vlastný život, nemajú tu takú podporu, ktorá by podporovala aj takýmto spôsobom to uvedomenie si, že možno tento repertoár je cenný. nie je to ani naša rola odborníkov a odborníčok hovoriť, toto je dôležité, toto si vážte a tak ďalej. Preto bolo pre mňa zaujímavé, ako každý zareagoval. A poviem tak, že 90% hneď, 10% sme mali dlhší rozhovor, na konci ktorého sa niečo zasialo. Práve táto príprava žiadosti, by som povedala, bola cesta, ako zaujímavým spôsobom networkovať týchto aktérov, a keď už aj niečo sa dostane na zoznam, najzaujímavejšie na tom je, čo sa deje potom. Či dokáže táto snaha podať takúto žiadosť, či náhodou nevytvorí momentum medzi tými ľuďmi, ktorí sme oslovovali, a vytvorila. Nám sa podarilo akoby, hoci cez takúto úzkú skupinu piatich dám, poprepájať ľudí, a myslím si, že sa vytvorilo momentum, ktoré bez ohľadu na nejaký zápis prvku do nejakého zoznamu je zužitkovateľný. A treba povedať, že podporovateľmi je Slovenské národné múzeum, Národné osvetové centrum. Je tu priestor pre, povedzme, prepojenie niektorých, nazývam ich aktérmi. Možno z toho vzíde aj nejaká spolupráca z Národného osvetového centra s romskými folklórnymi súbormi. Už akokoľvek to dopadne, tak si myslím, že sa nám podarilo nejakým spôsobom sa navzájom informovať, aha, že možno je tu niečo, za čo stojí vzájomne komunikovať. Ak by sa toto podarilo, tak ten zápis splnil svoj účel. Výsledok sa dozvieme v marci 2027,
1: no, snáď.
2: Takže ešte je dlhá cesta pred nami, cesta, ale žiadosť je podaná, všetko je pekne vyplnené, vraj sme
1: teraz
2: dostali.
1: Je tá žiadosť podaná, čak sa do marca, kedy sa rozhodne, pomôže ten zápis, aby sa nevytracal?
3: To je ťažko takto jednoznačne povedať, lebo asi tiež závisí od konkrétneho regiónu, konkrétnej nejakej skupiny Rómov, alebo tam, kde to Halka to žije, tak o ňom vedia. Ale čo si ja myslím, že je možné. Máte pravdu, že ono sa teda vytráca vnútorne, nejako úplne nevytráca, a do popredia sa dostávajú buď teda tieto rompopové kapely, alebo veľmi silno vlastne tie romské duchovné piesne, lebo máme akože veľké náboženské také prebudenie medzi Rómami, a s tým súvisí ďalší obrovský balík vlastne piesní, takých duchovných, kresťanských, ktoré sú hudobne, ale podobné ako ten rompop v podstate. Takže o to viac to Halga to ide niekde dozadu, a niekedy sa mi aj zdá, že niekedy v tých piesniach starodávnych sa treba spieva, áno, že náš dom je z drevených latiek, veľká chudoba je v ňom, že to ako keby vťahuje naspäť ľudí pocitovo do tých starých čias chudoby, čiže možno by to aj, keby nechceli sa k tomu vracať, ale to, že príde nejaký podnet zvonku, že aha, ale to je niečo krásne, o čom si myslia aj iní ľudia, že je to krásne a je to umelecky hodnotné, no že sa k tomu vlastne viac vrátia a nebudú sa za to hanbiť. Aj naše piesne slovenské staré sú o chudobe, o ťažkom živote, ktorý my dnes už nežijeme, ale tie svoje piesne sa za nich nehanbíme, máme ich radi. Takže vlastne to, že sa nám to poukáže, tak to môže viesť k takému väčšej hrdosti, k takému akoby aj znovu prebudeniu, a ako ty hovoríš, aj zaraďovaniu viacej do repertoárov tých kapiel alebo tých súborov a tak. A ešte mi ale napadlo trošinka na obhajobu tých osvetových stredisk. Moje prvé zamestnanie po škole bolo v Národnom osvetovom centre. A mala som na starosti romskú kultúru ako inak, a robila som dokonca školenia pre vedúcich romských folklórnych súborov. Takže niečo sa robilo, ale asi nie v takej systematickej a v takej veľkej miere.
1: Čo potom? V marci sa dozvieme, či Halkata sú zapísané do toho zoznamu. Čo ďalej? UNESCO? Zapis do svetového dedičstva?
2: No, to je beh na dlhé trate. No, samozrejme, musí tam byť aj politická objednávka. Mm. Najskôr, aby sa niečo dostalo, určite všetci viete, Fujaru máme napríklad na svetovom zozname. Aby sa to tam dostalo, najskôr to musí byť na štátnom zozname.
1: Na štátnom aj na slovenskom.
2: Keď sa dostane niečo na štátny zoznam, musí začať obrovská diplomatická nejaká taká negociácia medzi ministerstvami zahraničných vecí doslova, hej? Mm-hmm. Ktoré majú svoje poradné orgány, svojich expertov, hej, ktorí, povedzme, vytvoria ten impuls. Ale musí sa tá krajina, ten plán ministerstva zahraničných vecí, skrátka musí to mať vo svojom zozname tých úloh, hej? Dobre, že teraz ideme teda s tým Maďarskom a ideme s tými Poliakmi, a nie je to jednoduchý proces, trvá niekoľko rokov, a samotnom UNESCO trvá, myslím, že 3 roky, kým sa niečo. Takže to je beh na dlhé trate, musí tam byť vôľa politická. Hej, že to už je trošku úplne taký iný diskurs, iný typ debaty, a nemyslím si, že to príde tak skoro. Na druhej strane, presne, ja súhlasím úplne s Jankou, že ten zápis na ten reprezentatívny zoznam je špička ľadovca, ktorá môže pomôcť rozvíri debatu. A práve na strane niektorých aktérov, reprezentantov aj rómskych rôznych skupín komunít na Slovensku môže vzbudiť záujem a môže posilniť tú pociťovanú hodnotu tohto kultúrneho prejavu, ale všetko je na tej komunite. Na druhej strane, tým, že vlastne niečo sa dostáva do tohoto sveta zápisov a zoznamov a dohovorov a podobne, zrazu sa to napája na veľmi dynamický a čulý život v zahraničí, kedy rovnaké komunity častokrát zápasia s rovnakými problémami a už prišli na to, ako to funguje. Existujú rôzne fóra aj na UNESCO akoby platforme, kde sú veľmi dobre overené spôsoby, ako veľmi citlivo, participatívne pracovať s komunitami a vôbec aj komunity ako samé od seba rôzne aktivity realizujú, ako posilniť to odovzdávanie rôznych kultúrnych prejavov na najmladšie generácie, ako medzigeneračne aktivitami spolupracovať a dokonca sa hovorí, že cez to živé dedičstvo sa tá komunita obohacuje v rôznych ohľadoch, že posilňuje pocit solidarity, obnovujú sa tam medziľudské vzťahy. To znamená, nie je len akoby o zachovanie piesni, ale o vybudovanie a posilňovanie komunít. A to je na tom živom dedičstve jeho akoby aj ochrane zvonka. Hej, zaujímavé, že vlastne ona má veľmi dobré blahodárne účinky. Keď sa takéto niečo udeje v tých komunitách, tak má to potom potenciál cez práve to nehmotné kultúrne dedičstvo posilňovať mnohé iné veci. Ako napríklad na základných školách existuje niečo ako regionálna výchova. Tam je tá filozofia, že tie decká sa neučia len poznatky o minulosti života, povedzme tých sedliackých vrstiev, hej, alebo toho rurálneho prostredia, tých vidieckých spoločenstiev, ale cez rôzne remeselné techniky, cez výtvarné techniky, cez spievanie, cez tanec sa zdokonalujú v rôznych iných kompetenciách. Dá sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Je to veľmi blahodárne, častokrát, keď tá komunita je nútená sa spojiť sily na záchranu niečoho, čo pociťuje, že už zaniká. A vždycky, keď je tam nejaký impuls a tento zápis môže byť jedným z nich, aj nemusí, hej, uvidíme, takýto zápis na takýto zoznam môže byť potenciálne jedným z takých impulzov, ktoré robia divy potom s takými komunitami. A to je posledná veta, kde sa nájdú aj dobré líderské osobnosti. A častokrát treba len troška podať ruku. Mladí ľudia sú výborní. V mnohých rómskych komunitách práve tá mladá generácia, to sú decka, čo píšu projekty, robia komunitné aktivity, fičia prosto. Takže ak ich môžeme upozorniť napríklad, aha, je tu aj také niečo ako Halgato a starý repertoár, tak napíšu projekt. Musí tam byť záujem zo strany komunity a vieme, ak sa na tom zhodneme, vieme podať pomocnú ruku.
1: Naša relácia sa pomaly chýli ku koncu, takže ešte posledná otázka pre vás, pani Belišová. Veríte, že tak o 50 do 100 rokov sa tu stretnú nejakí ľudia, budú sa hrať Hurikane Gila a Halgata? Prežijú a bude o to záujem aj v budúcnosti?
3: To by bolo pekné, no. Už sa toho nedožijem, pravdepodobne.
2: Mohli by sme sa aj súrodencov, ľudovcov pýtať, že ako spýtať. Je to s Halgatami u vás doma?
1: Idem k ním, idem sa, trošku sa prejdem a sa opýtam. Martinka, ako je to u vás s Halgatami? Spievajú sa u vás bežne v soli, u vás, možno v vašej rodine?
4: Väčšinou nie, lebo teraz sú moderné piesne, tak... Ale ja môžem povedať ľuďom, aby spievali tie Halgatovi, lebo tie staré ženy, aj dedovia, aj pradedovia spievali a spievali úžasne. Ale ja si myslím, že aby spievali naďalej, pretože tie pesničky sú naozaj nádherné a prekrásne.
1: O tom sme sa presvedčili aj tu. Ďakujem. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí návštevníci verejné nahrávky relácie Avkatke Penava, alebo tak ti poviem, tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košicách na Mojzesovej ulici. Končí sa relácia Avkatke Penava, ktorú dnes vyrobili dramaturg Robert Haas, vedúca výrobného štábu Milena Nogrády, zvukoví technici Adam Ďurka, Otto Novák, zvukový majster Gabriel Nikházy. Od mikrofónu sa s vami lúči Roman Goroľ. Na záver musím ešte raz poďakovať vám, že ste prišli, našim poslucháčom, že nás počúvate, mojim milým hostkám, pani Jana Ambrozová.
2: Ďakujem vám inak veľmi pekne za tento priestor, príležitosť odprezentovať túto tému, krásnu muziku, krásnych našich hudobných hostí a aj vlastne Jankinu robotu, lebo je absolútne úžasná. Takže dokonca ešte aj na internete e-zbierka, keby si niekto chcel nájsť práve, takže e-zbierka.sk asi. Áno, takže tam nájdete mnohé cenné,
1: Janka Belišová, a to
2: mnohé cenné starodávne pesničky. A teda, pán Goroľ, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie aj za tento priestor. Teda ja za seba veľké ďakujem.
1: A ďakujem aj pani Janke Belišovej, ktorá nám hurikáne Gilia prináša do nášho života už dlhé roky a venuje sa tomu s veľkou silou a úspechom. Ďakujem.
3: Ďakujem aj ja. A ešte mi napadlo, že vlastne keď sme sa o tom rozprávali, že ten zápis do toho nemotného kultúrneho dedičstva by mal vychádzať akože od tých nositeľov, tak ja som si tak vravela, že ale vedia, ja som nositeľka.
1: Na záver poďakujem Martine, Ferkovi Ďuďovcom a Maťovi, ktorí sa s nami rozlúčia poslednými skladbami. Ačen devleha, amalina te amala.

Narodil sa na Slovensku v Brutovciach, ale po vojne sa jeho rodičia presťahovali do Čiech. Muzikant, ktorý žal úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Precestoval Ameriku, žil a hrával aj v Austrálii. Po roku 1989 sa však vrátil. Chýbal mu pohľad na Hradčany, ale prežil veľké sklamanie. Napriek tomu na jeho tvári stále žiari úsmev a stretnutie s ním je vždy poznačené radosťou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, určite ste zvedaví na meno tohto skutočne fenomenálneho muzikanta. Nepochybne ho poznáte, je to Antonín Gondolán a dnes je našim hosťom v klube rómskych osobností. Pri jeho počúvaní vás víta Gerhard.

Milé priateľky, milí priatelia, ani sme sa nenazdali a rozprávanie nášho dnešného hostia Antonína Gondolána je na konci. Bolo príjemné, poučné, aj smutné, veselé, lebo taký je život. V každom prípade sme radi, že ste uplynulú hodinku strávili v dobrej spoločnosti v klube rómskych osobností. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice, dramaturgička Kristýna Mojžišová. Redakčne pripravil a od mikrofónu sa s vami lúči Gerhard Hady. Zostaňte zdraví a čendevleha.

Pekný deň. Tento pozdrav neadresujeme len našim poslucháčom, ale aj hosťom vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, ktorí sem zavítali na verejnú nahrávku relácie Tak ti poviem a v Katuke Pénava. Pripravuje ju redakcia národnostného vysielania STVR. V úvode už zaznela prvá z piesní v podaní našich dnešných vzácnych hostí, ktorými sú Pokošovci. Ide o výnimočnú rodinnú kapelu zloženú z talentovaných rómskych hudobníkov z obcí Šumiac a Telgárd na Hore Hroní. Pokošovci udržiavajú špecifickú tradičnú interpretáciu a tá zahŕňa aj úžasný viachlasný spev. V súčasnosti sú Pokošovci jednou z najpopulárnejších rómskych muzík. Ich album Ľudová hudba Pokošovci 2 sa umiestnil na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári 2020. Pokošovci sa dnes predstavia v zložení Pavol Trnka husle, Miroslav Pokoš husle, Radko Pokoš viola, Vladimír Pokoš viola, Desider Axman cymbal, Stanislav Pokoš kontrabas, Julius Markus akordeón. Spievať budú Mirko Pokoš mladší, Danielka Pokošová, Natálka Pokošová a Irena Trnková. Myslím, že na úvod úplne stačí toľko slov, teraz už dostane opäť priestor hudba. Nech sa páči, Pokošovci.

0: Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Miroslava Pokoša. Vy síce nie ste primášom Pokošovcov, ale aj tak vás poprosím, aby ste nám vašu kapelu predstavili. Nemyslím menovite, lebo to som už urobila v úvode, ale povedzte nám, čo si o jej vzniku.
1: Také jadro kapely som ja, brat Stano, Rado a Vlado, bratranec. On starý otec nás pomaličky učil hrať. Ja som sa naučil prvý, potom brat Rado, Stano a Vlado.
0: A aké boli tie hudobné nástroje, na ktorých vás učil?
1: No, viete čo, rôzne to bolo. On nás len naučil na husle a kontry. A už basu sa musel bratranec naučiť sám, ale voľako na to prišiel.
0: Šikovný.
1: Hej.
0: A prečo to bolo tak, že vás to učil starý otec, že sa ako keby preskočila jedna generácia?
1: Tak lebo otec nebol taký hudobník a hral na violu, ale tak zmenej. Starý otec bol taký ťahuň náš.
0: Takže on bol skrátka najlepší hudobník, bolo na čo nadväzovať. Áno. Ale predpokladám, že ste vyrastali obklopený hudbou ustavične.
1: Áno, pravda, že.
0: Mali ste od mala teda k hudbe už vzťah?
1: Pravda, že možno od takých, keď som mal 6-7 rokov.
0: Dnes sú tu aj nejaké spievajúce deti, dve sme už počuli, tak ma zaujíma, čie sú to deti a či budú mať Pokošovci svojich pokračovateľov.
1: Tak sú to moje a tretia je Natálka, ešte bude spievať.
0: Dnešná verejná nahrávka sa koná v útorok 8. apríla, čo je Deň Rómov, a tak budem aj v tejto súvislosti zvedavá na to, aké máte skúsenosti s medziľudskými vzťahmi s majoritou, ako vás brali nerómsky spolužiaci na škole, ako sa k vám správali dospelí nerómovia ako k dieťaťu, alebo aj teraz v dospelosti.
1: Podľa toho, ako Róm alebo Cigán vyrastá, keď sa človek snaží začleniť medzi druhými, tak to ide celkom dobre, ľahko. A my sme mali to šťastie, lebo nám, keď mám pravdu povedať, tak rodina bola taká, že muzikantská jej súbor fungovala, poznali v dedine a tak. Potom sme začali my v detskom súbore od 9 rokov. Potom prišlo aj kamarátstvo a potom to všetko zapadlo do seba, kamarátov sme mali, potom aj šport, aj hudba, aj súbor, kadečo. A doteraz ja nemôžem povedať aj za hudbu, za bratov. Každý vychádzame najlepšie, ako sa dá.
0: Tak to je skvelé. Spomenuli ste ten šport. Aký to bol šport? Hrali ste futbal?
1: No, kadečo, futbal, keď sme sa snažili, tak len.
0: A oslavujete dnes svoje Romy Pen, svoje rómske ja?
1: Tak, či oslavujeme. Tak keď máme čas, že doma sa stretneme, tak čo si zahráme, zaspievame. A, tak, no.
0: A dokáže aj tá hudba búrať bariéry medzi Rómami a nerómami? Už ste to spomínali, že aj to účinkovanie v detskom súbore tam bolo?
1: Viete čo, keď mám pravdu povedať, ja ani neviem, čo sú to bariéry medzi Rómami ani Rómami.
0: To ste šťastný človek.
1: Neviem.
0: Takže vlastne ani neviete, či tie bariéry, o ktorých neviete, dokáže hudba zbúrať. A neviete ani čo ešte iné, okrem hudby by to mohlo robiť, keďže bariéry neexistujú.
1: Tak podľa toho, jak si človek spraví, tak má, no.
0: Vy ste toho príkladom. Spomínala som už váš veľký úspech, keď sa váš album Ľudová hudba Pokošovci 2 umiestnil na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe. Čakali ste to? Ako ste na to reagovali?
1: Keď má pravdu povedať, tak my sme aj nevedeli, čo to je za súťaž.

0: o to lepšie
1: je stať sa. Ale tak potešilo, no pravda, že? Keď nám Janka Mrozová zavolala, že aké je to súťaž, aké miesto, toto. Ona vravela, že veľmi super výkon toto, tak hovorím, dobre, tak sme boli radi.
0: Keď hovoríte, tak súhlasíme. Aj. Bolo to skôr také zavezujúce a máte obavy pred nahrávaním nového CD, alebo je to skôr povzbudenie, že no my sme boli takí dobrí, tak to teraz všetko bude také úžasné.
1: Zavezujúce to bolo, ale viete, to je tak, keď človek má čas sa venovať hudbe, tak je to iné. Ale keď človek musí chodiť do roboty a má menej času pre hudbu, akurát naozaj, že tie víkendy, to len zriedka kedy sa stretneme, že dáky robotný deň, že máme dáke hranie, tak nemáme až tak veľa voľného času pre hudbu.
0: Vy spolupracujete a často aj vystupujete s etnomuzikologičkou už spomínanou Jankou Ambrozovou a ak sa nemýlim, ona je aj producentkou vášho hudobného nosiča. To je ale známka toho, že si vašu tvorbu veľmi váži, čo napokon aj sama spomenula pri jednej z predchádzajúcich verejných nahrávok. Ako ste sa s pani Ambrozovou zoznámili a ako vnímate jej záujem práve o vašu hudobnú produkciu, lebo naozaj chválila vás veľmi.
1: Tak Janka chodila ešte za spomínaným starým otcom nebohým, robila výskumy kadejaké po Horehroni a jej ten Horehron prišiel k srdci, aj tak ona väčšinou potom Horehroni, potom sme začali hrať my, potom nás našla a sme sa dali do kopy, ako chodila aj ku nám domov veľa razy a tak. No a potom to šlo, no.
0: A ja si teraz dovolím ocitovať kúsok jednej recenzie. Keď 5 hlasov spevákov kapely zaplnilo miestnosť v ich úvodnom čísle, bolo jasné, že sa udeje niečo extraordinárne. Keď sa k hlasom pridali hudobné nástroje a nakoniec hlas a husle hostujúcej umelkyne Jany Ambrózovej, hudba nadobudla tvar epifánie, grandiózne zjavenie hudby a ľudí, väčšie ako oni sami, väčšie ako miestnosť, ako scéna, na ktorej sa hudba interpretovala. Tak ja dúfam, že vám naše veľké rozhlasové štúdio nebude malé pri interpretácii ďalších skladieb, na ktoré sa tešíme. To bol Miroslav Pokoš. Zatiaľ ďakujem.
1: Ďakujem.

0: K mikrofónu som si teraz pozvala primáša Pokošovcov Pavla Trnku. Odkedy hrávate s Pokošovcami?
1: No, už to bude 6 rokov.
0: Ako je možné, že ste sa vy, ako nerom, stali primášom rómskej kapely? Stačilo, že vaša pani manželka je Rómka?
1: To nebude tým, ale ja by som chcel popraviť. Nie som až taký primáš.
0: Nie? A nie, aký
1: nie,
0: ste primáš?
1: U nás je taká, my máme to tak demokraticky. No, my sa tak s Mirkom dopĺňame, no.
0: Aha, takže ste dvaja na preskáčku.
1: No, my sme tak na preskáčku.
0: Ráno sa zobudíte a poviete si, ktorý z vás dvoch je dnes primáš.
1: Alebo kto je šofér. Podľa toho sa ešte.
0: Dovolia vám kolegovia muzikanti oslavovať spolu s nimi Deň Rómov?
1: A tak my oslavujeme...
0: Každý deň?
1: Nie len Dni Rómov.
0: A viete mi povedať, či máte iný pohľad na rómsku hudbu, či iné cítenie? A ak áno, či to môže byť aj prínosom pre obe strany?
1: No, tak cítenie, no tak, že nie som... U nás sa vraví cigán, no.
0: Pokojne povedzte, ako sa u vás vraví.
1: No, tak cítenie tam je určite iné, no ale tak obohatíme to aj tým, že ja vlastne mám vyštudovanú hru na husle. No a hrávame aj nejaké iné veci, nielen folklórne. Tanga a také svetové a rôzne iné.
0: Nádhera.
1: Ktoré viem priniesť ja a chlapci ma obohatili o iné veci. O cigánskou hudbu teda.
0: Ale ako ste sa vy osobne dostali vôbec k hudbe?
1: To bolo už...
0: Nútili vás na základnú umeleckú školu chodiť, nie?
1: No nútili? No to určite, áno.
0: Áno?
1: To, by som chcel vidieť to dieťa, ktorému sa to páči.
0: Takže nútili vás, ale dobre urobili?
1: Dobre urobili, jasné.
0: A čo to bolo?
1: Ale čomu to trvalo len do istého veku, potom už človek inak rozmýšľa, to je.
0: Keď sa už naučí tie ťažké základy. Takže čo to bolo? Vždy hra na husliach?
1: Áno.
0: Vy nespievate teda ani v kapele?
1: No, dnes som šofér, tak nie.
0: Čomu vás naučilo spolužitie s Rómami v kapele a napokon aj doma s vašou pani manželkou o odlišnostiach medzi majoritou a minoritou? Či ani vy žiadne odlišnosti nevnímate?
1: Ja to nepociťujem, tie odlišnosti nejako.
0: Nie, no ale vraveli ste, že aspoň v tom cítení rómskej hudby je to trošku iné.
1: No tak viete, ono sa vraví, že aj z malého hrnca rýchle, že vykypí. No tak ten temperament tam je iný trošku.
0: A tie bariéry vnímate?
1: Bariéry,
0: trošku
1: nie,
0: iný
1: nie,
0: temperament, nie. Pekne ste to povedali, hej, lebo ja som si uvedomila, keď som vás počúvala, že my východniari sme temperamentní, ale kam sa hrabeme na Rómov? Prosto to, keď je niečo veselé, tak je to veselé, takže človek neobsedí. A keď je niečo smutné, tak v momente to človeka rozplače, myslím hudobne. Takže tie bariéry neexistujú, netreba ich búrať.
1: Nie, nie.
0: Ani hudba to neurobí, lebo to netreba.
1: Ja neviem, ja sa s tým nestretávam, no.
0: Ale určite ste sa stretli už s nejakými predsudkami, lebo tie sú... v správach. Uh-huh.
1: V správach je to úplno, ale život je aj krajší, nie?
0: Dúfajme. Kedy ste sa začali zaujímať o rómsku hudbu? Prečo a čím vás oslovila?
1: To neviem, či som sa začal zaujímať, ale tak...
0: Tak ako ste sa dostali vôbec k Pokošovcom, vlastne... lebo ste sa museli zaujímať o rómsku hudbu, keď ste sa k ním dostali, či nie?
1: Ono je to tak, že bielých muzikantov je málo, aspoň v Poníkach, kde ja som z Poník.
0: No, a to tak... sa smie tak hovoriť, že bielí muzikanti?
1: No, lebo ich je málo, no tak čo... A čo by sa nemalo?
0: Tak dole.
1: Vlastne sme boli dvaja, no tak...
0: A čo bolo potom
1: hrávali,
0: ďalej?
1: Ja som hrával s cigánmi, brávali ma hrávať chlapci. No a s chlapcami som sa zoznámil, už my sme sa vedeli sme o sebe. No ale Stano, kontrabasista, tak začal robiť u nás vo firme tiež. V Bystrici sme kolegovia. No a Stano, veď už ma zoberte hrať doma, sedím, veď už čo si. A nejako sa to tak vyvrbilo, že sme išli, no a už to funguje, no.
0: Viete si predstaviť deň bez hudby, že potrebujete reset od muziky a iba ticho?
1: No sú také dni po hraní, keď ideme z niekadiaľ, tak to je vlastne dosť. A hlavne na hore hraní, keď hráme, tam vás obklúčia 20 chlapi. No máte dosť to tam, jeho život. To človek aj rád, že ide domov a aj potichu.
0: Ďakujem pekne, to bol jeden z primášov Pokošovcov, Pavol Trnka. A my sa teraz... A my sa teraz opäť započúvame do tónov hudby v podaní našich dnešných hostí Pokošovcov.

0: Natálka, ja vás poprosím, aby ste ostali na pódiu. Zavoláme aj Danielku a Mirka. Všetko sú to deti Miroslava Pokoša, ktorý teda raz je pri Mášom, raz nie je. To si ešte vysvetlíme. Len mi ešte povedzte, koľko máte rokov?
1: Ja mám 12, 19.
2: 9.
0: Spievate úžasne. Kto vás k tomu priviedol?
1: Tak od mala nás k tomu viedli rodičia, aj starí rodičia. A všetci naokolo, okolo nás, lebo všetci sa venovali hudbe, spevu.
0: Učíte sa hrať aj na nejakých hudobných nástrojoch?
1: No, ja chodím teraz prvý rok na husle. Ja nie. Som chodila do folklórneho súboru 9 rokov, celú základnú teda školu teda. Potom ma prihlásili na husle, ale to ma veľmi nebavilo. Som sa stade odišla a tu môj brat sa venuje tiež so sestrou.
2: Husly.
0: Husle sú ale ťažký nástroj, nie?
2: No sú ťažké.
0: Pamätáte si ešte, kedy ste s Pokošovcami prvýkrát verejne vystupovali?
1: Ja asi prvýkrát to bola asi Valaška. Na Orehroni, keď nám naši rodičia prišli zahrať, zo sesternicou som spievala, tak to bolo asi prvýkrát v dávno, neviem presne koľko rokov dozadu.
3: No ja si tiež, keď som prvýkrát spievala na Valaške.
0: Mirko, ty si kedy spievala? Mal si trému?
2: Ja som spievala teraz na poschodí na Ponickej fujarke.
0: A darilo sa ti?
2: Áno.
0: A tá tréma?
2: Nebola.
0: To ti trošku závidím. Čo vás ešte okrem hudby baví?
1: Okrem hudby? No, tak neviem, nemám veľmi čas. Teraz akurát študujem ešte, tento rok maturujem. A snažím sa venovať ďalej škole a hudbe, ďalej asi nič také.
0: Danielka?
3: Asi len tá hudba.
0: Nič iné. Mirko, zachraň to.
2: No, ja asi aj folklórny tanec a tak.
0: A žiadny futbal, hokej, nič?
2: Mne nebaví šport.
0: A povedzte mi ešte, lebo tu som počula same také reči, že my ani neregistrujeme vlastne, či je niekto Róm, či je nerom. Vy to ako vnímate? Keď sa s niekým spoznáte, skamarátite, tak riešite, či je alebo nie je Róm?
1: Nie, nie, ja mám asi skôr viac nerómskych kamarátov ako rómskych na škole a tak.
0: Vy to neriešite a oni niekedy majú nejakú nejapnú poznámku?
1: Osobne som sa s tým ešte nestretla.
0: Danielka?
3: Tak ja som sa s tým už stretla na škole, ale teraz je to už dobre.
0: Mirko, neverím, že ty s tvojou povahou by si mohol mať niekde nejaký problém.
2: Nie.
0: Svet gombička, tak to má byť. Povedzte mi ešte, aké máte plány?
1: No, ja ešte neviem.
0: Mirko, ty určite vieš.
2: No, viem. Chcem sa ešte venovať hudbe.
0: To boli Danielka, Natálka a Mirko Pokošovci. Ďakujem vám.

0: Spievala Irena Trnková, ku ktorej sa napokon pripojila aj Natálka Pokošová. A ja vás poprosím, pán Pokoš, aby ste opäť prišli k tomuto môjmu mikrofónu. Ja si totiž musím vyjasniť, ako je to s tým primášstvom. Keď som v úvode hovorila, že vy nie ste primášom Pokošovcov, tak vy nie som. A potom príde pán Trnka a povie, že vlastne aj ste, tak mi to teraz celé vysvetlíte, prosím.
1: No, vysvetliť sa to nedá.
0: Aha, tak nič, tak ideme ďalej.
1: Nie, tak raz hra on prvé, raz hram ja prvé, potom on druhé, ja druhé, ale ja sa lepšie cítim, keď hram druhé, tak.
0: Pre hudbu Hore Hronia je typicky tradičný viachlasný spev a mňa by zaujímalo, či je ťažké prepojiť nerómske a rómske hudobné tradície Hore Hronia.
1: Ťažko povedať, no my sme s tým vyrastali od malička, jak som hral detský súbor, dospelý súbor, tak my sme sa aj pomaly učili od toho súboru aj tie spevy, aj hranie, aj všetko to ostatné. Teraz my to berieme, jak keby sme hrali naše cigánske veci.
0: Takže je to také úplne prirodzene prepojené.
1: Aj.
0: Máte aj nejaké muzikantské vzory? Predpokladám, že možno svojho starého otca. No.
1: Tak starý otec bol, pravda, že? No, vzory by boli. My sme ako malí chlapci počúvali Brendošovcov, Bundovci, Kozmovci, Výrak, Sľuk a toto isté dookola.
0: Porozprávajte mi teraz prosím o súčasnosti a o plánoch Pokošovcov. Či máte dosť koncertov, kde všade vystupujete, či sa vám darí, alebo či by sa mohlo aj lepšie dariť?
1: Hrania bude dosť cez leto, to viem, aj svadby, oslavy, narodiny, neviem čo, aj vystúpenia.
2: Ešte máme voľné termíny.
0: No nebolo to počuť na mikrofón, tak zopakujem. Pán Trnka povedal, že ešte máte voľné termíny.
1: No, dačo sa
0: takže
1: nájde.
0: Keby bol záujem, no, tak sa môžu vám ozvať všakže.
1: Tak aj.
0: A pokiaľ ide o také nejaké vyššie plány, alebo skôr sny, čo tak vystupovanie v Carnegie Hall, lebo sny treba mať vždy úplne vysoko, aby bolo možno aj kam klesnúť, alebo dvojsť až priamo tam.
1: No, tak lepšie nemať také veľké sny, lebo potom človek padne chytro dolu, ale no, viete čo, každý má robotu svoju, venuje sa robote, robota je prvá rada a hudba je radosť, aj človek si vie privyrobiť dačo pri tej hudbe a tak, ale plány dáke veľké, to hovorím, to by sme sa museli vinovať len čisto hudbe, aby sme mali také extra plány.
0: A možno, že to príde. A nielen o privyrobenie ide, ale o to, ako všetkých ľudí v obecenstve tešíte. To je, myslím, veľký dar. V čom ste podľa vás vy, ako Pokošovci, ako kapela iný, zaujímavý, odlišný? A nemračte sa na mňa, nebuďte teraz
1: ja
0: skromní.
1: Ale
0: mračite sa, tak ste sa zamračili, škáre.
1: Ja tak rozmýšľam.
0: Povedzte, v čom ste. Tak v čom ste iní?
1: Ja aj neviem povedať, v čom sme iní.
0: V tom, že ste taký výborný. Tak sa môžeme dohodnúť.
1: Ale tak nie. Dobrá kapela, dobre sa nám hrá, dobrá partia.
0: A to je, myslím, tiež veľmi dôležité, lebo keby ste sa navzájom neznášali, tak darmo by ste spolu pekne hrali, keď
1: to by bolo kus horšie, no.
0: By ste sa neradi stretávali.
1: No, ďakujem
0: veľmi pekne.

Priblížil sa záver dnešnej relácie Avkatu Kephenava, tak ti poviem, v ktorej účinkovali Pokošovci v zložení Pavol Trnka husle, Miroslav Pokoš husle, Radko Pokoš viola, Vladimír Pokoš viola, Desider Axman cymbal, Stanislav Pokoš kontrabas, Julius Markus akordeón. Spevom sa predstavili Mirko Pokoš mladší, Danielka Pokošová, Natálka Pokošová a Irena Trnková. Ďakujeme vám všetkým za úžasný umelecký zážitok a prajeme vám ešte veľa úspešných míľnikov vo vašej kariére. Vaše umenie isto ocenili aj diváci, ktorí na verejnej nahrávke relácie

Je to tak, ktorí sa na verejnej nahrávke relácie Javka Tuke Penava, tak ti poviem, osobne zúčastnili. A dúfam, že tento zážitok sa nám podarilo preniesť aj k vám, našim poslucháčom, prostredníctvom rozhlasových vln. Na záver spomeniem mená ľudí, ktorí stoja za vznikom dnešnej relácie. Dramaturgia Robert Haas, editorka a produkčná Milena Nográdi, produkcia Ivana Dienešová, majster zvuku Gabriel Nikházy, zvukový technik Adam Ďurka, reláciou vás prevádzala Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio STVR v apríli 2025.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 591. stretnutí s našou inštrumentálnou hudbou z rozhlasového a televízneho archívu. Čo na nás dnes čaká? Spomínať budeme na Dušana Pálku, pripomenieme si tvorbu Petra Smejkala, ale i 90. výročie narodenia hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, ale aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. No a to samozrejme nie všetko. Začíname našu reláciu spomienkou na Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý sa ako advokát uplatnil predovšetkým v Prahe. Písal nádherné pesničky. Za všetky spomeňme Nepovedz dievčatko nikomu. V roku 1982 nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave album Melódii Dušana Pálku. Z nich vyberáme na úvod skladby U nás podkroví a To díky vám. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to boli dve skladby Dušana Pálku. Aranžoval ich Vieroslav Matušík a rovnako aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Pokračujeme ďalej s pripomienkou tvorby Petra Smejkala. A je to aj preto, že tento týždeň sme si pripomenuli 85 rokov od narodenia speváčky Zory Kolínskej. A tá veľmi často a intenzívne spolupracovala s Petrom Smejkalom. Začíname azda najznámejšou skladbou, ktorá vzišla z ich vzájomnej spolupráce. Pesnička Verše písané na vodu, ktorú prvýkrát Zora Kolínska prezentovala v televíznej zábavnej relácii Milana Lasicu a Juliusa Satinského Bumerang. V rozhlasovom archíve máme dve inštrumentálne verzie tejto skladby, tak

napísané na vodu od Petra Smejkala. Verzia druhá z roku 1982, tak ako sa dostala aj na profilový album Melodické nocturno s melódiami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme ďalšími skladbami hudobného skladateľa, aranžéra, hráča na trúbke Petra Smejkala, ktorý spolupracoval najmä na konci rokov 60. napríklad aj s divadlom na Korze. A do tohto obdobia sa datuje intenzívna spolupráca Petra Smejkala s rôznymi tanečnými orchestrami. Potom neskôr sa venoval predovšetkým aranžerskej práci. To, ako nádherne to vedel Peter Smejkal prepojiť,

dokumentuje skladba Tichý hlas, ktorú pôvodne spievala takisto Zora Kolínska. Peter Smejkal pripravil ako autor aj inštrumentálnu verziu tejto skladby. Bol veľmi rád, ak môže využiť čo najširšiu paletu hudobných nástrojov tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Takto bude aj v nasledujúcej skladbe. Pozorne počúvajte.

Pesnička Tichý hlas Petra Smejkala, ktorú aranžoval sám Peter Smejkal pre rozhlasový tanečný orchester. Pokračujeme skladbami, ktoré rovnako naspievala Zora Kolínska a ktoré nájdeme v tej spievanej podobe aj na jej prvom profilovom albume. Vznikli postupne aj ich instrumentálne verzie v roku 1975. Najprv to bude Prstoklad a potom Veľký voz. Prvá v podaní rozhlasového tanečného orchestra a druhá v podaní orchestra Gustava Broma pod aranžerskou taktovkou Jozefa Audesa.

Hovoríme o prvej polovici rokov 70., keď Peter Smejkal veľmi intenzívne pracoval ako skladateľ, ale aj ako aranžér pre rozhlasový tanečný orchester. 22. februára 1972 v rozhlasových štúdiách v Bratislave vznikla skladba Kto sa smeje naposledy. A túto skladbu, nahrávku, využívali aj v televíznej relácii Vtipnejší vyhráva pri diváckych hodnoteniach jednotlivých vtipov.

A teraz tri ukážky z aranžérskej tvorby Petra Smejkala. Skladby sú až z rokov 80. Prvá skladba Gilberta Bekóda, po slovenské Láska v horách, s pozavnou Pavla Zajačka. Potom to bude skladba Polnočný kouboj s ústnou harmonikou Františka Hergota a nakoniec Španielský cigánsky tanec. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigujú Peter Smejkal a Vlado Valovič.

No a pripravené máme ešte dve skladby Petra Smejkala. Stará rozprávka, pôvodne pesnička v podaní Tatiany Hubinskej ešte zo začiatku rokov 70. a potom skladba z Bratislavskej líry 1974 Dívaj sa so mnou, ktorú na lírovom pódiu spieval Peter Vašek. Nahrávky sú z rokov 1986 a 1976.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu a teraz ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka, ktorý napísal, okrem toho, že hral na klavíri v divadle Semafor, aj mnohé filmové melódie, najmä do komédií režiséra a autora Petra Schulhoffa. Možno, že nájdete aj tieto melódie v nasledujúcich zmesiach skladieb, ktoré napísal a pri ktorých improvizoval aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. Mediu swing z cyklu Nálady týždňa, potom pop melódia z cyklu Nálady týždňa a nakoniec samba z cyklu Nálady týždňa. Hrá štúdiová skupina pod vedením Milana Dvořáka a Milan Dvořák hrá aj na klavíri. Bolo to v roku 1979.

Na klavíri nám hral Milan Dvořák a počúvali sme ukážky z jeho cyklu Nálady týždňa. Pokračujeme skladbami Ivana Vašicu, hudobného skladateľa, ktorý sa narodil pred 90 rokmi a zomrel v roku 1992. Začíname skladbou instrumentálnou verziu pôvodne piesne Už to vieme obaja z roku 1987. Na ústnej harmonike bude hrať František Hergot.

Pripravených máme niekoľko skladieb, ktoré napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa. S Bielou hmlou túto pieseň nájdeme na jeho prvom albume, na prvej LP platni. Potom skladba Volám ťa láska, tu spieval Karol Duchoň na Bratislavskej líre 1984 a napokon skladba Pre lásku, pre šťastie. Tu spieval Karol Duchoň na Martinskom festivale z roku 1984. A takto sa volá aj LP platňa s melódiami z tohto festivalu spomínaného roka 1984. Bude hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a solo na alt saxofóne bude hrať Rudolf Riavec.

0: Revue pre 1,5 orchestra v Tatra Revue, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa láska či ďalšie. Napísal ich už spomínaný skladateľ Ivan Vašica. Narodil sa v Bratislave pred 90 rokmi. Ivan Vašica bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií. Ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou. Poznali ho aj pacienti na bratislavskej poliklinike na Bezručovej ulici. Staral sa aj o spevákov na nejednej bratislavskej líre. Na Ivana Vašicu si teraz zaspomíname a spomínať buď najprv jeho manželka Norika Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížsky život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na Novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet. Mnohé tie melódie

0: dodnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala Lučnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista Lučnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí, a mal technicky perfektne vyškolený hlas. Ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
1: Hudobný skladateľ Ivan Bašica mal veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo skutočne veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. Ešte pripomeňme, že v 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte a pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Bašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Pripravené máme ďalšie skladby, ktoré Ivan Bašica napísal. Sem tam, teda pôvodne spievala Zora Kolínska, Zabúdaj, opäť pre Zoru Kolínsku a Tisíc farieb dúhy, skladbu, ktorú napísal Ivan Bašica pre Karola Duchoňa.

Pripravených máme ešte niekoľko inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek z autorskej dielne Ivana Vašicu. List vo dverách v podaní Dušana Húšťavu na klarinete. Túžim po láske, túto skladbu pôvodne spievala Marcela Lajferová a napokon Obloha spieva. Túto pesničku pôvodne spieval Karol Konárik.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 591. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.